زن خوشویستان بم اندازه گیشین کتای القی امجاری برنامه کتان لیرکا لشاروشکی سی صادق کلینیکی پزیشکی ددانی سی صادق من بسر کرده و تیدا سرجم بشکان من بسر کرده و لغل برای و بری ام کوملگی دا گفتگو من کرده و سبارت بو خزمتانی کوا لم نوچه انجامیان داوا تاکو القی که ترو کاتی که تر پیتان شاد دبینه و لبرنامه کتان بخوای پرولگرتان دست بیرین خواتان لگل و همیشه تن درست بازن.

چندین زر جمله دنجی بانگ بو منیش سر قال بوم بلام هم که دلم کارکم حال دگرم بودوی نویش

نسبوه فرماني خوا و پیغمبري جي بجي كردوا بتوبه و دنيا جي هشتوا لو عالم خوشايا نچو تبهشت بلام بقدر مدي بصر بقدر تا چاوي بركا شويني خوش دبيني موقعي خوي دبيني لبهشتا بونو برامي بهشتي بسرا ديت تبروا همیشا علی خواه بازو قیامت بید. جابر ریزان ایمان ناد در راستیه لو عالم برزخه حمایی هی او حمایی که لهمو تنگ و چلمه که او جهان دی پاریزه او نیجانه که ابیت قلغانک به دوری سریه روجوکانی ابیت قلغانک بلای راستیه زکاتکانی ابیت قلغانک بلای چپیا و صیلی رحمو چاک کردن و صدق کردن و خیر و خیرات بلای قاچی راستی و دی پاریزی و چاک کردن لگل خلکیا و احسان کردن لگل خلکیا للای چپیا و قاچی چپیا و دی پاریزی حد نارحتی کرویتی اکا یکی اگلم عبادتان دفاعی لی اکا و پیل ما قبلی من ما قبلی مدخل لیره و ریگنیا عزیتی ام ایمان ناره بدن و تل هیچ ریگه کوا او ایمان ناره توشی سختی و نارحتی نابی اوی که باسی کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیه و سلم سبارد به شهیدان براسی شهیدان زور زور مکرمن و شکومندن للای خوای متعاد خوای گوره هرچ کسی که کرمی لیبو شیطه و خوای گوره پیه فرمه انت اکرمو منی تو لمن بخشنده تری خوای گوره با دقات و بصدقات بخشنده ی خوی ارجه بسریه لبر او وکو در دستی پیشو شاب آسمان کرد شهید تنانت آزاری مردنیش ناچه جه شهید مجدی پی ادره لبر اوی که بلین ایمامانان هنده کاتی زیایه بو خواه سرفکین بلام اوویت همو عمری خوی پیشکشی خواه اکات اگر لوا شتیکی گرانتری هبی اوش ده بخشی دبر او بخشنده خواه زور زور ده باری بسریا چونکه خواه اکرم الاکرمینه مجدشی آیاتی پیش مردنی ولکاتی مردنکی حسب آزاری او روح راکی شانه ناکد و اوج موقع عکیتی لبهشتا سرو خلکی امتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم شتی کن نزم تره لمقامی پیغمبران سلامی خواهن لسر شیخ محمد محمود الصواف رحمتی خواهی لبه اگرته و او صالی که لافاویگ بو السعودیه او لافاوه لكيبي احوده و هات اخواري هنده لقبركاني تيقدا قبر شهيداني احود انجا او كسي كمشرف بو بي بچون بو غورستاني احود مزاريان دبيني كان يجراون لشويني كي تايبتا بلام پیش چند سالك چند دسالك لوابزانم لشستکانا بو زور دليانيم لویانه بون نزدیکتر بون به کیوی احد استر نزدیکترن برو کیوی جبل الرومات محمد محمود الصواف افرمی من لو زانانه بون که هل بجرم بو گواسنوی ترمی او شهیدانه لدامین شاخه کو برو املات برو تختایی که فرموی منو چند زانه اکبر امام حمزه کوتین که ترمی مبارکی او در بینی کاتی که در من هینا چون میجو باسی کردو اوها بوا لوتی بر رابو هر دو جوی بر رابو ناوسکی حال در رابو هر دو دسی لسر برینکی و خینی لیده هات بونی که خوشی لیده هات لاشه هیچی لی نهات بو فرمی گواست منو بو امشونی استر و تا اویش جوری که لکراماتی خوا سبحانه و تعالی بو شهیده وقت لحديثي تري شاباس مانكر كا

خوای تعالی به مردویان دانانی و رزقی کن پی اداد رزقی کی زور عجیب او روحانیان اچیت ناو جوره تیره کی صوزه و لا جوره چلچرایه که ده جین لقنادیل کی تایبته لجر عرشه بویان هی برونه ناو به هشتو بینه و او خان و جوانی که پیغمبری خواد چو ناوی و بینی او جیکی که لو شوینانی که شهیدانی تیه بگو من شهیدانیش مراتبیان هی و درجاتیان هی اوی که لپیناوی خوا لپیناوی دفاع لدینی خوا اجنگی و نیتی را کردنی نیه مقبلا غیر مدبر هیچ نیازی که نیه غیری دفاع نبی با دینی خوا و لی تکون کلمت الله هی العليا کاتی که دا کجره بشمشیر بی بلغم بی بطیاره بی بهرشتیک بی اگر فریای تداوی نکوه فریای وشی دنیایی نکوه بلا آگاتن لخیزانم بی آگاتن لکرم بی آگاتن لزرعاتکم بی شتیکی دنیایی نله فریای اول نکوهن که تداوی بکن لوکه بخن سر لشی یا درزی کی لیه بن یا بیخن نو سیاری کس عفو یا بیجو ازنو ام مسائل دنیایی فریای نکو پی او تری شهیدی دنیا و قیامت بلام اگر فریای درمان کوتنو توزه قصه کی دنیایی کردو گیت بگات خسته خانه یان نه بلام کمادات یکو اسعافات کی بو کرا او پیو تری شهیدی اخرت مرتبه کم تر لویت و جگلم حالتی جنگا ایتر او کسی کا دیوار بروخه بسری او لامتی پیغمبر بی صلی الله علیه وسلم ایتر به هوی کریکاری و به هوی بوملرزه و به هوی هر سببی که قضا و قدری خواه بی به درجه شهید حسابه اوی که لبحر غرقه بی اوی دستوتی اوی لغریبایتی فوتکا اوی به مقتون او کسی که به سرطان دم بی به نخوشی که نو سک دم ری که تای لگل و آزاری لگل اما نهموی شهیدن بلام اوی که لجنگ کایا زوری فرق لگل امانه اوی تر کفنو کفن ناکره کفن ناکره با جلو برگی خوی و دنجره او خوینی لقیامتی شا شاهدی بو ادا جا وکو عرضم کردن او مجدانه ادری با شهید نادری با خلکی تر بلام دیسان لحدیث هاتوه اوی با لدلوه دعواب که لخوای گوره که درجه شهیدی بداتی ببیر ریا با اخلاصیتو با صدقه و بیله نوله الله ایه و اما تعالى فراشه خوای گوره درجه شهیدی پی ادا با لنو جگه شاب مرید و او دعواب کردنه نه اجل پیش خان نه اجل دو آخر امامی حسین كوري علي سلام إخويا لسر لا لو ظلميك اللي كرا بيغمري دي صلى الله عليه وسلم لو نارحتيا في ود كوري خوم تو أمرو للاي إما بربان أكيتو أو مجدي بيدرا أو إجب أهل بيتي خوي فرمو حضرتم دي وصلى الله عليه وسلم رسول الله بيني وبابا قورم بيني و كمجدي داومتي أمر للاي ما بربان أكيتو وهر أو روجة شهيد كرا رضا ورحمتي خواي لسا يكيق لأصحاب ناوي سعيدي كوري زيد رضاي خواي لسا سيشو لسريك حراستي كدبو براکانی برا ایمان نارکان شوی چوار هم عبدالله کوری زیدی انصاری سوینی لخواد تی قسم بخوا امشو نایلم حراست بگرید تو زور من دوید بزور کردی ناو خیمکو ناو چادرکو و اسراحت که امش حراستی گرت از توی خوی افرمه شو جمله بو حواری کرد يا عيناء يا مرضية والله لا أريد أن أعود والله لا أريد أن أعود أي عيناء مرضي
قسم بخوا نامه بگرمو نامه بگرمو کاتی نجی بیانی خبری کرده و نجی آن کرد پیود و تی امشو حوار دکر امشتاند او اویش زوری پی ناخوش بو عبدالله سوینی سعیدی دا و تی تو خواه چی بو خواه کرد و تی ابی سوینم بو بخوی تا من لجیانم باسی نکی پاش مردنم باسی که قیناک امیش پیمانی پیدا که لکاتی جیانی باسی نکن. و تی براکم امشو لخوما قیامت حل سابو. روژی آخیرت بو. سی ملائکت من یان برد برو بهشت. من یان گیان قافی بهشت. لویانا توقم کرد لگر رضوانا. ملائکتی برد درگای بهشت. توقم لگل آکرد. و جمله دنیا بو لآسمان و کوای مرازین لسعید کریزید. امزاتا فی غمری خواه صلی الله علیه و سلم در بحقی فرمویتی سعید بن زید حبیب من احباء الرحمن خوشویستی که لخوشویستکانی خواه. پاشان افرمید چو منو بهشتو. کومل افرتم بینی لجیان ما افرتی و جوانم نبینی و. وتم أري إيوة حور العينن إيوة أوانن كلا قرآن وصفي كردون ولام ينداموا تيان بلي بلان إيمة كارا كري أوانين حتشن أروشتمو أنبينين أو فرسيارة ما أكر هريانو إيمة خداماتي حور العينن إيمة كارا كري حور يكانين دواي سي آفرتم بيني دوانيان وک مانی چوارده و هابون و ناور راستکیان که وک روش وابو لجوانیا پیموتن السلام علیکن سلام اخواتان لیبی ایوکین و تیان اوی ناور راست و تی من خیزانی توم ناوم عیناء العیناء المرضیم منش نزیگ بوموا توقی لگلاب کم و تی یا سعید هشتا ایم حلالی تونین سی روش ماو سی روشی تردی بولا من منی جوتم والله لا اريد ان اعود يا عيناء يا مرضية اي عيناء مرضي من والله حزناكم بقرمو بو دنيا لا لجواني او افرتو لجوش خوشي او شوينا هاوار مكتوش هلبتا جود لدنی من بو و پاش سی دانه روش روشی پیان شمه بو عبدالله کوری زیدی انصاری افرمه طعنه کن دا شمشیر کن دا لسعید دمو ایواره بو بر روشو بو فریای کوتم پیشوی روحی در چه و تم براکم لچو بربان اکیتوا فرموی فی مقعد صدقیم عند مليك مقتدر او آيتي خوينوا وفاشان آقام ليبو فيجوي روحي درتي اي فرمو مرحبا يا عيناء يا مرضية مرحبا ليبي اي عيناء مرضي او الدليل كشهيد هست بآزار ناكا ودرجاتي اما نبرزة خواي قورا مجدي اداتي تنانت فيش مردنيش انجابر رزان ایم داوکارین لخوای متعال که او درجه من پی ببخشه و حیاتی برزخ من لخوشی یابه و پندو عبرد ورگرین لو کسانی که دنیای انجهشت و آئستا عذاب ادرین و زور لئیم زیرکتر بون زور لئیم زاناتر بون عملیان نأکر با علمکیان یا خود اخلاصیتیان نبو یا خود درویان اکرد یا خود حرامیان دخوارد یا خود خرافکاریان دکرد داوکارم لخوای متعال توفیقی همو لایق بات و گیشتن بر رزامن بخوای گوره اللهم انشر علینا رحمتک و انزل علینا حکمتک و القی علینا محبتک سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

دجمن مکشو لبان. اگر انسانی و دلسوزی انسان دجمن لمردم مکشو لبان، وها به ایمان هاوره تیار که پیگشتی نبه دو روژی جیان. وانه زانه گر آزاری کی دی یا تیک چو نظمی دزگا و صفر و خوان، لکی سی چو بزانه هرچن تقالای رزگار نکه هجاران. او هر بجزای خزمتکاری اگا زورد لطومه به هزار خرمان. دنیا بو ابد دانان آسان بلان، ببلاش هرزان و گران. لپراویز ده هاتوا جمعه 21 لپرا 71. اگر مروی تو دلسوزی مروید، کاریگ مکا که خلق بترسینی تو دجمن بکیت شولبان لخلقو باو بیان توقینید. شولبان داستانی که کردواریه که زیاتر دایککان منعالکانیان در ترسند با اوی شوان بخونو نچنه دروا. مبستیش او بانگردینه یه که لسربانکان دایه. با ایمان هاورکت آماده و تیار بکا تا ام دو راجی جیانی لینه بیت گشتیک. وانه بیت که نخوشی که بینی یا برنامه جیانی تیک چو صفر و خوانی شیوا ایترواب زانید هموشتی لکیس چوو بیهیواب بیت لو کوشی داویتی بارزگار کردنی هجاران. او بپاداشتی خوی هر دگات چند قات و کوتویک به هزاران. اگر با ابد دنیا دانان بجیهشتن آسانه، بلام ببلاش دانانی و دوراندنی و هرزان فروش کردنی قرسو گرانه.

خو خوارتر بگره. لرحمتی خواه و بزحمتی خلق، اگر انسانی بوگی با انسان، جا اگر جیرو نمکشناس بی، خو خوارتر اگری هرچن بچیه بان. لپراویز داداله جماره 25 لپرا 73 لرحمتی خواه و بزحمتی باوکو دایکو ماموستاو برادران بوی تمروف، جا اگر جیرو وفاداریت خود با بچوکو با امک راگرو هرچن بچیه بان، پلت بالا بو زیاتر خود خوار بگره.

میلان ملت خویلی کوید ار خود لزمری انسان دزانی بخاون فامو ایمان دزانی مهیلان ملت خویلی کوید بگرگ شوی گرگان شوی لپراویز داداله جمعه 31 لپر 75 واتا اگر خود لریزی مروف دادادنی تو خود بخاون فامو ایمان دزانید مهیل ملت خویلی بکوید بگرگ شوی گرگان شوی داستانی که کردواریه حکایت خوانان دیلین بطیبت دایکان بو خلافاندنو خولی خستنی مندالکانیان.

دل بهوشت خوش مکه مخلط اگر لهوشت و بدروت تاوی سرسان بمینم گمبم واقعیت بوان ناگوری توی اگوری تو باوری مردم لپراویز دهاتوا جماره 32 لپرا 75 واتا خود مخلطینا اگر تاویک ماوی کی کم سرسان بوم بهوشو درو مبالغه و فشکانت واقعیت بو خلطان و سرسامید نه گار درید او توی دگارید و باوری خلقه دگارید.

لباره قلاو ناسزا گره. عزیز اگر سعادتی خلقت اوی براس، کارد نوی بباره قلاو ناسزا لخلق. هر نخت دل ببستی بنافات و آفرم، بارد دبیت قوشه لخوت و بلا لخلق. لپراویز دهاتوا عزیز، اگر براستی باختیاری خلقت دوید، چاود لبارک الله و سزادانی خلق نبید. اگر نختیک دل ببستید بنافاتو، قصه پیوتن یا پیهالدان و سنا، اوکات کولو بارد دبیت قوشو، مینتو نگبتی، بو خوتو، بلا بو خلق.

سرشاری هوس مبه. عزیزی برای اگر و راس خودت خوش اوه و ریاب و هاریب که پیت حل نکوه، سرشاری هوا و هوس مبه مردن هات سه سالی جیان و سه خیالی کو خوه. لپراویز داداله جماره چلوسه لپره هفته و هشت. عزیزی برای اگر براستی خودت خوش دوید و دیابه بشوه یک بچو بریوه که پیت حال نکوید، سرشوری هوا و هواز مبه چونکه کمردن هات ست سالی جیان وک خیالی کو خوه وایه.

بهاری شست و چوار ایجن لدر بهاره بهاری شست و چاره یا خوا بگی بهاری ام مردوم هجاره لپراویز داداله جماره چلونو لپاره هفتانو دالین لدر وی زندان بهاره بهاری شست و چوار واته 1364 یا خوا بهاری ام گل هجاره ایش بگات.

سرکز مبه ایاک نعبدود لکویو بودو چنگگل فرتو تپینی او دلب چکاله گیانکم سرکز مبه بنازی تنو توزود پوزیتم سوزینم او چنگزویاله نلو نلم لپراویز داداله جمعه 52 لپره 8 واته وتنی ایاک نعبدود لکویو فرتو ترپی دلد بود دو چنگی گل لکوی دو چنگ خال لاشت و مالی دنیاد فرتو حلپ با دست خستنی و تپین با ترسی لدست شونی سرکزمه با بنازی پارستنی تنو لاشو تپوتوز و پوزو فیزی تمی دنیا اسواری او دوانا دبیت چنگ یک زبلو سبی هیچ یا نامینن نتنو نتم

هیوای سومایکی خوایی ملو موری لناو هیلان خوتو دیان که شوقی شالی شم شواره خوای خود ببم پرشنگ سوما بقلبی خومو ام خلق هجاره لپراویز ده هاتوا جمعر شست لپره هشتاو سه واتا ملو موری خوتو لهیلانی خویده شواره دبنو چاویان براشنایی شمعو چرا توشی چواشهی دبید ساخوایا خود بم پرشنگای هیزی بینین ببخش با رینماییو برچاو روشنی خومو ام خلق هجاره

کی مسلمان ابی تا ظلمه هبه تو تا نداره کو کزه گر بی دنگو بی خمی مل انسانم رود خوش بیو دل لکل زمان پر هاوار او ساکه بخود بله مسلمان گیانم لپراویز ده هاتوه جماره حفته لپره هشتاو حوت واته لکاتک دا ظلمک هبیتو ندارک هبیتو کزیک هبیت توش بی دنگو بی خم بیت مل امروفم الو حالته دا دبید رود خوش بیتو دلت بکل بیتو زمانت بهاوارو داد بیت او سا خود با مسلمان بزانه.

جیری و ایمان نخویندوار جیر بطیگی وی نخویندواری دل لقرچقی وی فامد اگر لخو خری بزانین بختی گلالی للیونشه وی بوچی تزانینی حدیث قرآن تو بوی بزویل و کردی دوندی وی شیطان سواری ملتا دای انوینه با دسپره یامل هره کی خیوه ایمان هبه نابه لتک زلیکا محبت هتا لتک هتیوه لپراویز دادالی جماره 85 لپرا 92 نخویندواره کی جیر حالی باشتر لوی بظاهیر تیگی و زانایا کسی کدلی نخویندوار بیت حالی زور خراپ و لقرچقی و اگر فامد وایا که بزانس لخوت خریو بایی بوی اووانیا بختی او کسا که تنیا بزانس دادنازید گلالی خلب ووی ناو نشیو چمیکو برو خوار بوتوا زانین حدیث و قرآنت بو چیا تو که بو نان رقی برخوان منو زویلو و کردی دوندیوی و تاسو حلمتی بوی او شیطان سواری ملد بو سرت پیدا دنوینید بو دزدار و دسپره کی نزم یا بو ملهرو د صلاداری کی نظم و سوک اگر ایمان هبید نابید محبتت ببید لگل زلو گوری کی دنیایی دا که او حالی بید بلکو دبید او محبتا لگل هتیوی کی بی کز دا بنوینید بی سرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویند نوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: نخش رگای دوستانی خواه گلچنک لباقچه خواه ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کش داشه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين خوابلته وكرمي خوي من خاتبر شفاعة القرآن اللهم آمين درس من برز كان ناوي أويا باشترین عملک چاکترین کرداری که خواپی خوشه چیه لقرآن و لحدیثا هنده کردار هن پیغمبر زور هانی امتکی ادا که او کرداران بکن افرمی شیرین ترین کاری امتی پیغمبر امانن باسی یکی که آنکین که بریتیل چی دلخوش کردنی خلقی باشترین کردار لدوای فرزکانی خواه خلق دلخوش که خلق فخری کائنات افرمی هزار سلامات با پیغمبر افرمی احب الاعمال عند الله بعد الفرائض ادخال السرور على المسلمی شیرین ترین کاری امتی پیغمبر لدوای فرزکان لدوای نویج و روج و زکات و حج و امانه لدوای امانه شتی که خواه زور دلی پی خوش بی بریتی لوی که دلی انسان اک خوش بی دلی مسلمان اک خوش کی گیری خواهدو به دست قرزه که و چی قرزه که بوده ای تو برسیتی چی نانو آوی که با سازه که گیری خواردو نزانه جنکه چون بگویزه تو اچی رگه با خوشه که با بگویزی تو گیری خواردو نتوانه چون شوبکا نزانه بلام تو رگه که با دوزی تو مصیبت و فتنه که لی قومه و تو بدو قصبوی حلکه گیری که خواردو ایوه تعین به تعیناتی امرو حقی خومانه بلام تا دزماج نکی بود ناکن ام مردانه آوائن کرو بوان حتا دزماج نکی بود ناکن بلام تو نایلی او دزماج که واسطه یکی بود که تعین یکی ام خوشیانه که اخیط دلی او انسانه و اما خوشترین کرداره بلای خواه لدوی فرزکان با توفیق من با بو کردن یعنی روزی که حضرت عمر فرمودی، ای پیغمبری خوا، ای الاعمال افضل. او چکار بکنم؟ لناو همونی شکان عباشتر بی. طبعا در زکانم و کوچون طلبی بغیرت و کوچون قطابی بشرف حزکا یکمی قطاب خانه کی بی؟ صحابی پیغمبریش حزیان کدوم یکمی امتی پیغمبر بالله موج دیگه. و تایبت ام عمره هزار رحمتی دیبه پرسیاری که بوتی پیغمبری خواه چکار یک زور گوره بیکم فرموی ادخالوک السرور على مؤمن و اشبعت جوعته و سترت عورته و قضیت له حاجته فرموی چاکترین شتی امتی پیغمبر اما یکا خوشی بخیط دلی ایماندارک ایماندارک شادمان کهی ایماندارک نانو آوی نیه نانو آوی بو سازه کهی برسیتی ایماندارک به جلوبرگ چی جلوبرگ یکی بو کهی ایماندارک عیبه یکی ها پیه و توی شعری تو حیائی نابی دعای او اخیره که یعنی فرموی و قضیت له حاجته حاجه که هی پیویسی که هی با خوی نکره بلام تو اچی بای جبجی اگه امانه نزیکترین کسن بخواه و پیغمبری خواه جا رحمتی خواه لی به ام قصه حکایت بو ناکم بو تو یکم بزانه واک

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرکوه هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو ده با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

هر کسیک بیانیان و ایواران سی جار صورتکانی اخلاص و فلق و ناز بخوینه بسیتی و خوای گوره لهموشتیک ای بارزید.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: پیغمبری پیشوامان صلی الله علیه و سلم بیانیان و ایواران حوجر ام ذکری فرموه
0: حسبی

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: هر کسیگ بیانیان و ایواران سیجار ام ذکره بخوینیت هیچ تیگ زیانی پیناگینیت.
0: بسم

هر کسیک بیانیان و ایواران سه جار ام ذکره بخوینیت خواهی گوره لسر خواهی پیویز کردوا که لراجی دوایی لی رازی بیت.

هر کسیک بیانیان و ایواران ده جار ام زیکره بخوینه خوای گوره ده چاکی بونوسی و ده گناهی بواسره توا و به اندازه رزگار کردنی ده کویلا چاکی بونوسره.

0: هر کسی که بیانیان و ایواران صد جار ام ذکر بخوینه اوال روشی دوائیه هیچ کس وکو ام پلی برزنیه مگر کسی که وک امی کرده به یان زیادری خوینده به
1: سبحان الله و بحمده سبحان الله و بحمده

با پیرا لگل نوکی پیکو لحولی چشتخانی مال دانشت بون وک همیشه گفت و گوینیوان دو نو دنیابینی و خونی جاواز و دو سردمی جاواز گفت و گویانه کرد ولی گفت و گوی ام جاری نوان بارامی با پیرو کردوی نو یا کرزای جاواز بو زیادی لگرانوی هر یکو چیروکی سردمی خوی چو من بارامی تمن 80 سال با کردوی نوی ویت لا سردمی گنجی ما خوندم و پیاوی چوار جنی هبو روژه هر چواریان بشراتن مردکیان همو هولی خوی خستکار بدنگان که یک یک قصی خویان بکن بوی بزن خطای کیه کس بدنگ نبو ناچار چون لای دادواری که دنیا دیده اویش پیوتن کیه لهموی گورتر با قصی خوی بکن کس دست پیشخری نکرد همو بدنگ بون قاضی دوباره روی لیکر نووتی کیه لهموی منالتر و دلناسکتر با لی برده تر بی همویان لیکتریان بوریو آشتی لو مالایا برقرار بو. سقام جیری روی لمال کردو دوسیه شر هویکان بو حتا حتا

داخره. کاردو لویا داوای مولاتی لبارامی با پیری کرد که ری بده پوستی که فیسبوکی با بخوانه تاو با پیرشوتی دی بله زنین لدنیای ایوه دا چی نوسراو. کاردو رسی بخوانه و کرد. فارس ویستی به به هاو جینکی گشتیک با ولاتی که گشتیاری بکا. کاتی هاو جینکی به میزانی به نامه چی موبایل هر رشه کشتنی لیکر. بای نوسی بزانم به بیا من سفرکی رکت کشم. فارس به نامه که کرد ولامی خیزانکی دایه و بای نوسی مردو نا کجره. مروف یک جارم ره. چونم کجی؟ من سالانه که به عشقی تو و مردو. هاو جینکی دو هفته نامکی فارسی مردی اکات و بشرمزاری و بزیکی گره. فارسی جلو بلات گشتکاو هاو جینکی بوی انوسیه عزیز اگداری خود با. تایچی کردو که لچشت خانکه دا سرقالی آماده کردنی خواردن بو باوردی جوی لدن یم دوانه بو. بگره بما بس هندی جار او دوانه بجور یک بدنی برس قصیانه کرد باوی دایچی کردوش جوی لگفتو گوکان یان بی. بوی لدوره و بدنیش کن. روی لهر دوکان کردو و تی پیچوانه کشی هیا جنگ با پیاوگر رو که نوسی بو مبر غربت با کسی که توی بنشتی من دیو استا پیاوکه زور یک لکارکانی چشتخانه مال بشانازی و راه پرینه بای جنو پیاو اگر یک ترین نخوین نوا نتوان بجوانی یک بدوز نوا کری خوم ایم ای جن همیشه لم الملانه شر ریهو جینکان مانا دور راوین نک لبروی اوان بهیزو ایم الاوازین نه هرگیز بلکو لبروی همیشه دل من لرزو هاوشانی اوانه پشتیان برنادین نگده جیان بین. کردو لناو بیرکرنو لقصکانی دایی که روچو بو او قصانی دایی که القولاوی دنیا بینی که جاواز بون با پیری دریجی بقصکانی داوتی پیاویک دوای اوی کشتیکیان لآوا غرق بو دکویت دورگه یکوا تانشتوانی دورگه که همویان جنن او پیاول لان جن پاسوانه کانی دورگه که و دستگیره کره. حاکمی دورگه که دم و دست بریاری لسی داردانی بودره که. روشی جبجه کدنی بریاره که لگورپانی دورگه که پیشوی لسی داره بدن پی الین دوائین دواکاری چیه. پیاول دستگیر کره و کشاله دوام تنیا اویا ناشیرین ترین جنی ام دورگه او بریاره جبجه بکه. با لسی داردانی من بکیویت دستی نابو ترین جن. بیگمان او پیاول لپیری او بمرگی خواه مرد. نوره ها تسر کردو و کردو و تی با پیره اوالین پیاوگ لطمانی تو ده هاو جینکی هر بدلکم و گلکم و جانکم و خوشویستکم بانی اکرد. او با چی و بانی اکرد؟ با پیره و تی نازانم لوانه خوشویست بی خو نکره باو تمنو و هشتا لی بترسی کردو و تی نه نه با پیره برسیاریان لنهینی او بان کردن لپیره پیاوکه کرد و تی ناوکه ام لبیر کردو نشورم پرسیاری لی بکم. دهی که کردو لو زیادتر خوی پیه نگیره چشتخانه جهشت و روی لهر دوکان کردو و تی بر رزن دکای گو بگرن باوته که جوانی شمسی تبریزی تان با بیرمو و لبر روشنایی اوشا چیروک تان با بیرمو شمساله شته که تر لرق و بیزندن و کی نهال گرتن اصان تر نیا بلام خوشویستی درونه که گوره و دلی که پاکی اوه کردو و تی چیروک که چیه دهی که و تی پیاوگ وک همو پیاوانی تر همیشه گلی اوی اکد جنانی تر لهاو جینکی جوان ترن. او پیاو بریاری دا بروات لای پیاوی چی داناو حکیمی که خاون ازمونو دنیا دیده و سکالای حالی خویلاب که. پیاوکا با پیاو داناکی وید کات یک یکم جار او هاو جینی خومن بینی زور سرسامی بوم. وک اوی خوای گوره تنها اوی دروس کرده بی. کات یک مارم کرد سور جنی وک اوم بینی. ولی که گواست موا زور جنم بینی زور لو جوان تر بون که چند سالی کش بسر هاوسر گیری ماناتی پری بینیم همو جنان لهاوسرکی من جوان ترن. پیاو دانا کوتی آیا لو خرابترت پی بلهم؟ پیاو کوتی بله. پیاو دانا کوتی اگر تو همو جنی دنیا بخوازی او کات سگ برلاکانی سر شقا مکانت لهمو جنانی دنیا پی جوان تر بی. پیاو که با تو ریه و با دانا کوت بوچی والی؟ پیاو دانا کوتی چون که کیشکل لهاو جینکه تانیه کیشکل لو دایا اگر مروف خواهونی دلی که چاو چنوکو درونی که برسی و تیر نبو بی بردوام چاو برسی و چاو لدره بی هیچ شرموشکوی که نامینه او کاد نکره چاوی بشتی که ترجگه لخول پرکی تو ای پیاو کیشی تو اویا نتوانی چاو بگری
چاویشو لعاستی وی خواه حرامی کرد و دان آخی ایشتی که دویج نکد با بخیر ریتوا با جوانی سردمی را بردو با جوانی دورانی تذکیران داری کل همو جنانی دنیا جوان تر بو پیاو کوتی بله پیاو دانا کوتی چاو داخا و کوی خوال قرآن فرمانی پی کردوی اویل دستای وای ابینیو لحمو دنیا جوان ترو باشتره بوی بوی حت رازی با خو پرست مبا دوائی بدری جایی جیانت بدوائی جوانی و چیجی دنیا دار راکی و پیناگی کات یکت زانی لوتت لگو رکیا چقی هر یک لکاردو با پیری لناو پروشی و خو سغلط کردنو تندیق سکانی دایی که کاردو داواق کانور ماب اوش امی بدرفت زانی با اوی بچیت سرچی رو که کیتر دایی کاردو تی اگر مولد بدن یک خوله کیتر کاتان بگرم نیهشت بلین فرمودستی پیا کردو تی با عربی کی دشتی کیانود تو کرکان زورتر خوش شوی یک چکانه عرب دشتی که یک سر والامی دایی و او تی بیا گمان کچکان او تیان بو او تی من پیاوی کی بخورم کات یک منال بوم دایی کم خوشترین خواردنی ادامه دوائی هاو سرگیریم کرد خیزانم خواردنی لوی دایی کم بچشتری بودانم دواتر خواهی پرودگار کچه کی پیا بخشیم سوین بخوا چاوم نخستو تا سر هر پارویک او کچم خستویتی بردسم یا خستویتی ناو دمم دوائی کرکم بو سوین بخوا چاوم نخستو تا سر پارویه کرکم پیش من دستی بو نبرد بیو نیخوارد بی دایی کی کردو لسر خوب شتیلی آل کردن بدم روشتن و اوتی ایتر براورده که بخوتن.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-11-11

0: lira seyru batam uvertira ba
1: mahmud bas bas bas bas mahmud bas bas
2: Neker bahçe seyvan, seyvan o surin can, sabah o sovin khan, lana ul yek çazam, la meseley birinca, hamu ya neyhon bes.
1: Mahmud bes, bes, bes, bes, Mahmud bes, bes.
3: Bes birinci Mahmud, cey mitmanu khwasti hamuana, boye lana homyana bes birinci Mahmud.
1: Mahmud bes, bes, bes, bes, Mahmud bes, bes.
4: İstakat eti. کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگو بخچو قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین توجه روستافی بسپورو دلسوز بباشترین پروگرامو خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکوملگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-372-6000 0-5-7-372-6000
5: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان از یوا گور ترینو پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نچوار هر ای بنا تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروفلکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه یریم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاوتری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبیست و پیش پسپاری جیاواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی بسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برز و نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه نخوشخانه هریم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هریم هیوایک باشیان
4: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
5: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
6: ده دانه یکم بره بی به ما مالاوه
7: بی خانمه هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتم بید شیری کی سروشتی و خوابه شیری یارایه
9: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
10: Ey Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fer buin bakhshinde bin, emash balende deyin, hemişe deskrawe bin.

بنامی خوای گورو مهربان صلوا و رحمتی خوای گورو برجت بسره مو انت بسلانی برایس بانی تام باش و خیر خیر برکت بیت فرمون سرزری کچ مرشتان پیشکش دکیم شوی رابردو درون اگلان زیک گوندی بادلیان لن سنوری سوران تکشکن رو اگر لشونک کوتو امین داری گشتی گرتو سردانی دفری بادینانی کرد دکتور موسن نامین هولکانی بو به همیشه کردنی ممستانی گربز چردکاتو عراق دستی به دبش کردنی موچی مانگی هشت کرد و دوی تاوبونی موچی هرم خرج دکرد وزارتی پروردی هرم کردستان برای ریدوه دست بکی سالی نرخویمدن تا فینک بونی کشو هوا دو بخرید بانکی نواندی دنگوی چاپ کردنی پاری میو لبردنی سفرکانی رد دکاتو دادگی رصفا کار کردن لگل کمپانی کورک تلیکوم هل دوشانتو دادگی تاوانکان سزای زندانی بسر دو بر پرسی وزارتی کار بادا سپند ایران یک مرچ بو کردنوی گری هرمز دادنیتو هشداری داد ترامپ پراشی تونت لولاتان دکات که مامالی آبوری لگل ایران دادکن سرداری کچمه هشت من پشکش کردن خواتان لگل

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

Esselamu Aleykum, beyanitan pır khir u bereket, hemu roştan pır bereket be, hoşhalim la alqiki nüy, baruhaki verzişi lim lungu pır bereket u pır khir ava, matmu hizmetten, huay gıbra letan razi be, akibat khir man bka hemu man, kar man rast bkat, dez ve palmanu bgriyet, پیروزبایی سالیادی مولید وی رسول الله صلی الله علیه و سلم لهمون پیروز کم خوای گور بیکاتمای خیر خوای گور بیکاتمای چندنی توی ایمان و اخلاق و روشتی بالا لانو گنجو تازه پیگشت وکن مندا یرمتی نریش به بو گور کن من که بتوانین بردوام بین لگیره علی پروردگار و او پروردگاری که محمد رسول الله بدیاری بو بونوار نرد یادی برزو پیروز بیت او پیغمبره که سرمشقی روش جوانان او پروردگار من لا وصفی داد فرمی و اینکا لعلا خلوق عظیم هرچی ناراحتی و هرچی ناخوشی چشتویتی تا ولکم فی رسول الله اسوه الحسنه تا بو من بیت ماماستایک و لهموشتک چاوی لبکین بباو کی او چشتویتی بدایی کی او چشتویتی کر مردن او چشتویتی کچ مردن او چشتویتی جن مردن او چشتویتی مامو آموزاو کسو کارو در کردن لولاتو یعنی کام ناخوشی توبه ناخوشی اثانی لسر امزویه لروی جستهی لروی درونی همو رسول الله من صلی الله علیه و سلم ششتویتی تابتا ما مستابو ایم چاوی لبکین چون هلویستین دوان دو چون گیانی لبردهی بسر گیانی تولده زال بو چون خوشویست بو او خوشویستا بو ایم کانتی او خوشویستی خدایا صلی الله علیه و سلم گرنگ ترین شتیک بو مروف که انسان به دائم چاو لو سر و ربکات پیامی که او گفته که او گفته کانی همون زیرن افرمی و اتبع السیئة الحسنة تمحوها هر کاتک توشی گناه یا بوی توشی حاله یا بوی چاکی بکه بدوائی دا چون که پاکی دکاته و بتمایی لی خوشبونی خدا دلکان پرچه یک سپین رو به هر گناه یک دکا نقطه یکی رش لسر او پرچه سپی دروز دکا اگر لبردنی خواهی نیگرد و اگر دعوی نکرد اگر پشیمان نبوی و اگر چاکی که بدوان نکرد او نقطه اوی بدوان و سیان و چوار و حتی او دلست پیان جوانه که خواه خلقی کرد و رجده بیتو او کاتا لبری اوی چیش ببینه لچاک کردن و گره علی خدا پنا بخواه لخراپ چیش دبینه گناه دکا و ازانی چاکا که ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون خراب اكن بيجي اخوا اكن رغري لدني اخوا اكن واذن شاكا اكن بوجن كدلا كان يرجبوا واوكات اتر خراپه بچاکا ابینه و بی امری خواه بچاکا و بندل خوشی ابینه و خواهی گورش کاری با آسانکا ومن کان یورید العاجل دعجلنا له فيها ما نشاء لمن یورید که ایوه درگا کراوه خواه دستر گیروهی لکزنکا بلا هر کسی خمی ایمانی هبه هر کسی چاکی کر لدوه هر خراپه هر کسی بردوام گیر ریالی خواه و سنتکانی پیغمبری کرد لدوای هر گناه یک خوای گورا آگادار یکی آیاتی لدوای هر گناه خوای گورا ایلر زینه یعنی بکار یک آگادار تکاتو بوی اپیاو چاکیک خوای لیا رازی بای فرمو هر روژه بی امری خواب کم تناند بجولی گیدری جکش ما ازانم کم بی امری خواب کردرش که بگیوم ناکا و روژه اما بو مسلمانان خوای گورا موفق من که عاقبت خیر من که ومم که اما لب که همیشه لوانه بین دوای لی خوش بونه کنید لوانه بین دوای لی بردن لخواب کنید او پیغمبر نزداره که امروالی دی مولودی او داین ببی اوی هیچ گناهی که هبی هم روژه هفته و صد جار استغفر الله کرد و گراوتو بلای خواه
ئەی ئەبێ ئێمەی تاوانباری گوناهبار چەندمان پێویست بێ بەخێر بێنەوە بۆ ئەڵقەی نوێی بەرنامەی بەڕۆحەتی وەرزشی

یاریم شوینیوان فینرباخشه و لیون چی یاریه گبو که برکی گشتن بو بین پالوانکن یعنی کمالی وصف هی بو لا کردواری خوانه یعنی بی ادبینه بی لحظوری جناب تانه الان او نبزن بو سک سعی خوی لان اسی جا یاریه که بو شویه بو کر او کرا بو پلمهر با یاری که با سودی یعنی فینر بخش کوتاهی هست و دو بول برم بر بگو که بو بهرا یاری زن یک بنای ماتیو گندوزی یا قندوزی و نواکیتی که مغربیه زور حرکه ناشرین و جولای ناشرینی برم بر بهندرانی لیون کرد در پشت لمرسیلیا بو بلام سیر بو یعنی کمال جولای بی یعنی ناشرین کمالشتی نابا و برانبر با هندرانی تیبی برانبر بکی لناو مالی برانبری شا یعنی جی سرنج بو او بو لکاتی چونه در اول یاریگا دا وکو کنگر برزبوی و کورکا یعنی زور سیر بو او بو یاری زنانی تیبی لیون پلا ماریان نا حتی هندرگ هاتا ناو پلا ماری او دواتر هندرکه گندوزیش برانبری هندرکه لیا یو لما مری خبرین او دو تل بردم روزنامه نوسان امیاری زنا هتا قصه کردن اما امشه را بردو رویا و تی بلا یکم خلکی یاری کدوا حتی آخر خلک هندران لیون جنیویان بکسو کارو دایی من یاو بای منجه ام حلو استم نواند یسا زور یک لا ایوا رنگ ببلن ام حق خویتی باواکا جوابی اوانی یاو اتوا بلان براسی انسانی مسلمان همیشه روشت برزی لبرانبر بی روشتی جوابیاتا و چون که تو توی تو اویش اوا اگر او بی روشتی نوان تو او بی او پری قیمه است برزی و روشت برزی بنوینی نبی وکو اوان جوابیتا و جا وکو اوان والا مدده و توش وکو اوانی شی فرقی که تهیل بینی تو اوال کاتی که تو مسلمانی خواهی گورد لچندین شون امن من بی اکا که عفو من هبه و لبردن من هبه والله ما يتر دائما بلا مربى كسي بوفا عرب بندك هي الله إذا أكرمت الكريم ملكته وإذا أكرمت اللئيم تمرد إنسان أكاتيك رز ووفا وعفو بلا مربى كاسي كي بوفا دار أنويني يعني وهي ليك عبرا كأنه أبيبك ويلي أو نير رزي قري والله ما إنسانك بيسفد بو رزی چی بگره اولید یا خیه بیه بلام لکوتایش هر رزی بگره حتی اگر بیس فد بو بیا وفا بو تو هر وفا و ادبی خود بنوانا قط نکی با بی ادبی جوابی انسانی بی ادب بیتوا همیشه عفو لی برده با جا هر عرب قصی که هی على جواب الاحمقی السکوت ولام دانوی کسی بی میشکو بی عقل بی دنیا نقصه کدن

گنج لاوی کی مغربی بنوی ایوب بوعدی ام کرا تمنی تنها 18 سال دنیا بفروکی کتابتی لفرنسا و لشاری لیلوا برو منچستر بر یکوت ازانی عقدی بچنین لگل کردوا 100 میلیون یورو 100 میلیون یورو آخر با قصه خوش نو پینجی با کاش با خوی و یانکی پینجی شی شاباش گول که و پاره ورگره ام کرا چون گش با ما ای خود تمانی 18 ساله لای ایمه تمانی 18 سال زور جد با شاکر دیج نای گرن مات اما کن الان هشتا نگشتو تمانی قانونی بلام او و 100 میلیون یورو ورگرتوا پرسیاره کلمه ایم راهنر کی با قصتان ببکه که راهنری ایب وعدیه راهنری پیشتر علی ام کرام همیشه دی خونده و قد نمبینو یاری پلیسیشن بکت که تکانی خوی با فیرو بدد بگره یکی که لکس خونواره هر باشکانی ایما لگل من بوا هرگیز برگری نخوارد و برگری لفه گوشتی برازه علی همو یاری زنکانه انخوارد او نی اخوارد التزامی کو بردوامی بخکتیبه و بر دوام لازان کو ایخون لبیرکاری و همان که کتیبه کانی لگل بو که آهات نو راهنان بواری بواهی و لکاتی پشوکان دا او تنها پرسیارکانی حل دکردو و شیکار دکرد نمونه گنجی کی لیزان و پیزان و تیگشتو بوی گهند دیبم حالی که استا یعنی منچستر سیتی و بوندی 95 میلیون یورو و 5 میلیون جوکو شاباش ور بگرید ای بو عدی قصه که دم شوی را بردون لقصه کن یک بله چی بله خوم کردم او استی خوما وی رای او که سپاسی خواهی کرد علی سپاسی خیزانه کم و کم و کسو کارکم نبوایا من هیچ نبوم من نمتوانی هیچ بدز بینم اگر اوان نبو نایا وفضلی اوانو بدعای اوانو رنمایی دایکو باوکم من واقشتو متا استا و استا لرزی منچستر سیتی یاری اکم و دجلیت دایکو باوکم کم باسی توپی پی اکن بلام همیشه تأکید دکاتوا مکرن لسر بها بالا او روشت برزکان کنکنی دست برداری هم بیت بویا کردواری خومان علی گشتن بلوتک آسان بلام مانوا للوتک حولو جهدو ماندو بونیره بویا گشتن بلوتک زور گرنگا اخلاق و ادب و ایمان انسان للوتکا یا اهیلتاو بتایبتی اگر مروویک تکبورو لخوبایی نبی خوشویستی هموان بدست دینه که پیش هموان خوشویستی خوایا که انسان بدستی هینا ایتر بحکی با کزنیا اتوانیم بلین لباشترین مروفکانی سرزوی و براوترین یانا وكو خواهي قبر الوصف يحنا فرمي ذلك هو الفوز العظيم او برنوه قبرك يا كتو خواه لخد راضي بكيتو كبرو لخو بايبون النبي بوهي امكرا جي تشاولي كرت نبوها منغنجك خوين دنكت اهمال مكا مالي ده صلاة واي كردو اها دكتوراي و البازار ايشكا مهندس و خريكي كريكاري ام قسانة بانشي ويقوي تويا اقلكت كامل كبا خوين دن و باشترين خوين دنش خوين دني دينيا خواندنی قرآن و شریعه و شرعی خواهی طائفتا منهم لیتفقهو فی الدین قرآن امر من بی اکبا جماعتی کن دائما سرقالی دینداری و زنین بون لامری دیناتا اوانی ترمان بیری هم خانو بیری اوانی ترمان بخانو و پاشن علمی پزیشکی و علمی اندازیاری و علمی ورزشی و علمی بیولوژی و جیولوژی و همه علم کان پیروزنو خواهی گورا امر من پی اکا که ابه فیری ببین بویا گنجی من برای من خوشکی من کچی من زور مکر بلا سر خویندن خواهد نکاتوا و برا ورز دروین بلکو لیو تو اتوانی جیان بدوزی توا گنجی خوینوار هیچ کسیک حالی نخواتینه و ازانه باشو خرابی خویشیا او کاتا لجیان دا بشتواني خواه موافقو سرکوتو دبيتس.

بتاک گولک یعنی نوروز به طلب دورا لخولی استرکانی عراق ده اما سهم یاری امتی پبو که لشاری استمانی و بجدار لخولی استرکان لیاری یکم بران بربو دوم یاری دوران و سهم یاری شی دوران لدوای یاری که ولی کریم راهنری یعنی نوروز و تی یعنی طلبا یک هلی بو هلکوت گولی پی تو مار کرد بلام ایم زیاد لده هل من بر رخصو نمان توانی گولی پی بکن بلام کسی ری داتا یاری که طلبا شازده توپی آراسته گولی نوروز کردوا کدنی ده توپی تنانت نو گول بو بوی هندی کرای وایا که اولی کریم جپنجی بسر امتی پا دروز نکردو تا استا چندین کسایتی رخنه انگردو لشوازی یاری کردنی نوروزو مامالیان لیاری کنده بوی دورانی امیاریا پیامی که قرص با نوروزو تی پکی اولی کریم که لسی یاری داتو نتوانی هیچ بردنو یک بدست بینی لکاتی که موچه مانگانی تو تی پکت پیموانی لپینصد میلیون دینار کم تر به همو مانگیک ام پار زورا خرج اکره ببی اوی تو انجامی که شیعو بدست بینی ابی لپرسی نوات لگل بکره ام جلو لایشو بوستی که ولی کریم همیشه رخنه لداور دگری بردوام داور وار داور وار یکی گل تو رکو ملایت کان بو نوسی بو اگر خود یاری هبه و خوش حکم بیهشت هر گلی لحکم اکی که یادی کان بر رواچه به هر حال هیوای سرکوتن بو یعنی نوروز و تواویان کل دیکن خوازین بلام دورانی نوروزی شوی را بردو گله یکی زور بو لمیانو عقدو او گریبستانی که امسال کردویانو

ولاتی سلوفاکیا ولاتی که اروپیا پالوانیتی زورانبازی لخود اگریت زورانبازی چندن جوری رومانی و

Rojnamekan û zorek li ragihandina Misriyekan emayan bi xiyanet zanî û bekarekî qursiyan zanî çûn ebê welatê xwe cêbelî. Balam pirsyareke qurs lêre heye bo ebê gincî êma welat cêbelê. Li manê rabirdûwa sebtetan bînî li Misr, li Meğrîb çûn deyan hezar gincî Meğrîbî tenha tirûskayekî dirgehê giştin bi welatê Îspanyayan bo kirawa rahiyan kirdû welatiyan cihişt. که بم روژه گیان دوین که هیچ گنج اگ دلی با ولاتا که خوش نبه یعن ولات جیگی گنجی تیا نبه توا تروسکا یکی تیا نبه توا لکیشه اگ رزگار یکی کشه اگ تیری بود قود دکی توا تابیری لای هیچ نبه خیالی لای جخوندن نبه خیالی لای جیان نبه هر آنده گرنگ لای چون تیکه نان پیاب که چون بتوانید خانوک پیک بینه تا جیانی تیا دروسکا بلام نایبینه بوی ناچار لی حال دید ولاتان یوروپا طبعا ولاتی خویان کردو با بهشت اوان دیموکراسی و ازادیان با خویان قبولا بلام هر اوانن که رازینین هیچ ولاتی که روژلاتی نورست و مسلمان ازادی دیموکراتی تیابه برو به سعودیت و تا اوپری مصر و مغرب هرچی پیوچاک لسجنه هرچی پیاوی دیندار و اخلاق جوانا لتنو بندی خانکان سجن کراون ازادی کپت کراو کومولی بنامال قود کراو تاو و هرچی سروتی ولات اخراو تا بردسیان هیچ بواری کن با گنجو ناو نیشتو تاو کنالکان یا نهمو کنترول کردو هرچی فساد بی لولات بلاوی کنو هرچی خراب کار بی اوان رواجی پی ادن هرچی هیچو پوچگرائی بی لیراده برز دکریت و باز دکریت بلام قيم و اخلاق و دين و وفا و رمز جوانا كان ولا دخرين و فراموش دخرين و يكاتي قنجي قمه بدبيني به هوا دبيت ناچاريش بو اوي توشي ام حالتنا به راكا تو جيان جبالت بلام توي مسلمان بيغم صلى الله عليه وسلم هل جيس رقي نداو مسلمان به هوا به روبك الدين داريت روبك ايمان روبك خوا روبك قرآن روب که اخلاق خواهی گورا رگی پیامی که برام برستم راوسی لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم کسی ظلمی لکر با دنگ برسکاتاو بویا استا همو کاری که کری گنش خینوار نبی گنش دو بیا چون که انسانی دین دار ظلم قبول ناکا انسانی دین دار فسادت قبول ناکا بویا براسی جهشتنی ولات حلو چار سرنیا بعد دست لدست و قوت لخوا گنجو لاو من دال و تازه پیگشتو بچک شیر دروس کین تا بتوان خزمتکاری نشتیمان به خزمتکاری عبدکانی خوا به بتوانی نشتیمانی که جوان پیگ بهنین آزادی تیا بشینین و حکمی ده صلات داری که پاوان خواز به تیای دا برویتو انشالله کتایی ببیت

یعنی نانت یعنی کی فرانسیا فرانسه کن دیارن که مسلمانیان زور خوش نهوی هموینه بلام زور بیان رگس پرستن بر امر بدینی اسلام یعنی نانت راه نرکی پر سال زور مکر بولوی که جوان حجاج که یاریزنی که جزائریا ابیت بر روژون بلکاتی آیا کنده زوری پی آله آل نبی بر روژو بی او آله گره علی خوالی گره علی تو گرنگ تره بویا بر روژو ابیتو راه نرکش پرهوزی دخاتو احمالی دکت دواتر رولا یعنی بازل دکتو امیانه جده یالت لوی دادت روشه توا جوان حجاج ام هفته با بغنده اکی ملیونی که دیان ملیون بو یعنی زیادر روحبت رول خولی انگلیزی و یعنی برایتون دکت لبری اوی شکز بینه درکوت سرکوت و نکتن های یاری لخولی انگلیزی دکت بلکو

لاینا پالوان کانی اروپا شبش داری دکات چون که یعنی برایتون گشتو تا خولی انا پالوان کانی اروپا کواتا اما من گاین انت چی هچ کس ایگ لجیان دا لبر خوا لبر ویستی خوا لبر پراستنی یاسای خوا وازی لکاری که نا خوای گورا بباشتر بوی قرب وکاتو بوی جوان حجاج اموانی پیوتی وازی هنا لپارکانی نانتو منتی یاری هرهنری فرنسی که نیلیت بر روجو بینر نیلیت گرهالی خواب که بو خودتان او تا و گشت خولی انگلیزی و یا نپالوانکانو لبرایتون دا جیبو یاو.

مروف جوان وفادار بێ لهر کانیک آوت خوارده و بردی تیمک کردواری خومن واده فرمون اسماعیل سیباری بنزیکی 55 میلیون یورو روی لینی بایرن کرد ای والا امپار زورا ده زور کسب که به مرحبای کسو کاری خوشی نکا چی جای اوی وفای لیاد بی خواه پنامان با قد به دنیا فریو نخوین کاتی بخوا کنن نمولک امینه نپارا امینه نسروت امینه نکرسی امینه هموی به بخوار نیکر و مردوی بس چی امینه والباقیات الصالحات ذكر يخواو ياد يخواو نيجو طاعة وعبادة وخصمة خلقه إيه إسماعيل كبجواني أدب دراوة فرستي هنا وقرايا وبو هولندا روي كردو يعني آيده بونو ليك أقلير يكان آمد بو شو بردم هندرانو سباسي كردن هندراني يعني آيده بون زور ببيشوازي كي قرم بيشوازي هن كردو روي كي جواني هن لم كوري خوياننا ورای اوی که استایانه کشی جهش دو بویا زور جوان وفا لای هج کسی که به قیمه و اسماعیل سیباری جنمونه یکی جوانا ورای 5 میلیون یان زیادتری بایرن اما وایلی نکر به وفا بیتو چاکی رابردوی او کسانه لیاتو که چاکیان لگل کردوه.

برنامه رونا پرسی پروردو خویندن تواناو لحاتو یکانی لاوان درفتی دوزینوی دا هنانو برودان ببهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتو گوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر سی و بیس خلک پیشکش دکرد روژانی پینشمان کجمیر چوار و بیس خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بره بی به ممالوه
4: بی خانمه هولندیه هولندی
5: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
6: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
7: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Natchwar. Her Ebene Taki Kanu, Her Neb Deretje. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taki Kanawa.
8: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لعشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
7: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
9: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورترو شایستتر ریگ برامبر در گای پارکی هواریشا استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لبه بینرو بیسری سپیده بانیتان باش خوشحال و شادمان من بانیش له دو کاجمر له خدمت برستان بینم روش کوملک بابتی گرنگو جیاواز من آماده کردوا تیشک خین سره رو دا و سخته تو چوی ک به داخوا دنه له لري پایتخت روی دا دو تر دمه کرکوګ لوي باسی رو دا و کی سیف تان بو کم باندې کی د ذکردن د ذکر کراوا من دال کی د سالان سره کی باندکه ک کاری د زینی اتومبیل کن دو تر باستی او توره که زرده تان بو کم که چن یاری زانه که لا یاری نیوان کجالی و آمد سپورد ناچار کردو که اسه لزیندان بن پیتانالم توره که زرد آماجه چی و بو او یاری زانانه دزگیر کراون بلام سرطا دا چی نستو دوی حوال لویل پختیگ لحوالکان آماجه پیکی

0: ایران با فرمی هشداری داده تا امریکا و دلی یک مرجی سرکیان هی بو کردنوی تواوتی گروی استراتیجی هرمز التنگیی که ماوی که زور کشکان لسریتی لیسه دا ایران دلی یک مرجی سرکیان هی بو کردنوی او گروه با گوری راپورتی آژانسی اوالی ایران ایرنا دا سرانی سربازی و دیبلوماسی تاران جختیان کردوتو که کنترولی ری ری هرمز لدستی سپای پازداران دایو تران رگنا دا ی جولاتک به سپاندنی سزای تاگلانه گمارو بخات سر هنردینو تیران و لامان کاتا کشتی بیانیکان با ازادی و به بی هیچ بربستیگ لو گروان نوت بگوازنو پر پرسانی تران دو پاتی کنو یان دبه نو تیمو ولاتان بارامی هنرده بکره یان اگر نو تیران هنرده نکره هیچ کسیگ نتوانه گرنتی هاتو چوی کیارام لکنداو بده دونالد ترامپ هرشی جدی لو ولاتانه دکا که پیوندی یابوری و بازرگانیان لگل کماری اسلامی ایران هی بم پیش اکی لو ولاتانی که لغیز دی پیش روی سزاکان دبید عراق شارزاین یابوریش هشداری دادن بوی سیستم یابوری و بانکی برو قیرانی قرص رو شارزاین یابوری دالین کاریگریم سزاین لسر بغداد زور سخته بی براورد با ولاتانی وک چین و ترکیه چون که عبوری عراق به تواوتی بسراوتو به سیستمی دولاری امریکی هاو که ده منگاو ده بیت رگیر لدز راگیشنی تران به دراوی زور لرگی سنورکان اما را فرمکان اما جبو ده دن آلوگوری بازرگانی نیوان عراق و ایران ده سال 2025 ده 10 میلیارد دولاری تی پراندو که بشتی که زوری هاورده کردنی خوراکو که لوپلی ایرانی بو هرچند ده سال 2026 ده به اوی جنگو آلوزیکان کمی کردو بغداد سالانه به بری 4 تا 5 میلیارد دلار غازی سروشتی لیران د کربو برمنانی کاربا سزاکانی واشنگتن مترسی راست او خو لستر شایسته دارا یکانی او کرینه دروز دک برزان برمتی او کارانم پختیگ لاوالکان من خوینده و کمی کتر لگلتان بردوام
1: صلاو لحضرت لخاتم لشای مختار لمصطفى و تهاو ياسين بدري نازدار صلاو لصادقي امين قورو سردار محمدي اسعد امجد صد هزار جار بمهم خموا هاتوين لبردر قاي يادي تودا بهيويت نوكي عشقي باراني رود ساو سيبري نرمي بالات نمای سوزو تینی نگاد به هیوای چکی دزنوی جی دمو عصری تاق مزگو تکی جیجوان آرزوی بونی هناسی پاش و چاند نرم بزی نیو یاراند ام جاریان قربان هاتوین تکاکارین به کسو دس بیدرتان غریب کوتوین خود فرمو بود که غریب بون ورنطوبا اوه هاتوین دلی سجار شکاوی امت من پیه هاواری دایکی جرسوتا و باوکی بیپشت منالانی بیناسکوتو دنگی لرزینی هزار جاری عرش خوا دنگی روخانی روجانی کعبت الله اواها توین ها توین و گشد ما نوید بیت و نیو امتکت گرچی بو لحظه یکیش بید دوار و زمان خمی به توییشی به ایمر رشد آخر قربان نوری چاو من بزمانی گل پیتی دلین بیت و بون من چرا خان بیت هر تاریکا رگای جین من طول ری کی باریکا بیت و هناسه من سرد و دل من تنگا روح من غرقی گومی منگا هر وقت سنگا بیت و تنهایی تنها تر کور من بیدنگ آپورا من ناریک لنگا رنگ من بی رنگ بی تو گرماوین کی من باشتر مرگ مردوی بی گور زیندوی بی ناو هر خم برگ بی ناوی تو بی ناوی تو چی ناوی جوانی دنیای هر وشی بی روح و گیان بی مانای بی جوانی تو چی جوانی های ناموی تلخ و تاریک بوینه شوی تار وایا به عشقی تو کام دل عاشق و شیدایا دنالینی مجنون روی لگجلایا کوبکو ویلو روی یارا حلودایا او دل هشتا هر برده بی لیلایا

چون مسلمانان لولاتی اسلامی یادی لده ایگبونی پیغمبر دکنوا صلی الله علیه و سلم لیادی لده ایگبونی مزنترین مروف محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانان لسته سری جهان ده و یک دنگیو یک دلو جسته خوشویستی خویان با او پیغمبر درد برن و شوازیم خوشویستیش جوازه لحریمی کردستان دا آهنگی گوره لمزگوتکان بره و دچن او آهنگانیش بمولود خوین نو نسران الکیش لروجی دوانزی ربیعی یکم اتکاری کی تواو جواز بشقام و شارو شارت ککان دبخشن لشاری بغدادی پای تختی عراق مزگوتی پیشوا ابو حنیفی نعمان بدنجی سرود و استایشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرده بید آهنگ کانش بو ماوی یک هفته بیاد کرنو و استایش و دابش کردنی صدقه بردوام دبن لو پری روش آوی جهانی اسلامیش دا لولاتی مغریب لیادی لدائی بونی سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم کاروانی مو مغروناتی بره و دچت اوش بریتی لکرنوالی کلاسیکی که بو سردمی مسلمانانی اندلوز دا گرهتو کتایبتا بیادی مولود لولاتی شامیش بمیاد پیروزه خلکی پیروزبایی لیکتر دکنو شی دابش دکن مقتب خانکانی ولاتی اردونیش چلاکی جورا و جوری تایبت بجیان نامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بری و دچن خلکی شاری نابلوسی فلسطینیش الدستن با آمده کردنی پاقلاوی تایبتیو دابش کردنی بسر یکتر ده ولشاری قیروانی ولاتی توستیش آهنجی فری لمزگوتی عقوبی کری نافع بری و دچت لگل رخستنی پیش برکی آینیو دابش کردنی بروانامه بسر لبرکارانی قرآنی پیروس اوی مسلمانان لمیاد کودکاتو همویان خوشویستیو ریزیان بو ام پیغمبرا صلی الله علیه و سلم عزیزا دردبرن بو یادش شون کوتنو پابند بونیان بسنتکانی دوپاد دکنو

بنای خوای گورو میربان سلاوتان لبه برزان کارجمیر دیتا سرنشتان بو پختیگ لا حوالکان را کشین امیداری گشتی یگرتو اسلامی کردستان به اوری شان دی کیاوری سردانی بادینانی کردو للاین برپرسانی یگرتو لا بادینانو برپرسی سرکردایتی لا بادینان پیشوا ذکر دونه مامسا صلاح الدین محمد بادین امیداری گشتی یگرتو لا سردانکی بوشاری دوک جمارک دیدارو کوبونوی تایبتی لگل مکتبکان و ناوندو کابینی ملبند انجام ده هر لمیانی سردانکی مامسا صلاح الدین بجاری لپرسی کادری پیشکوتو یگرتو روشنبیرو را گندکاری دوری بادینان که کشوان توفیق کر لخوای گوره داوکار بو که برزیان به بهر شادکاو صبرو آرامی با دلی کسو کارو خوشویستو هاو رکانی ببخشید. امرو بغدادی پایتخت میوانداری کوبونوی کی گرنگ دکات بریاروایا اگل برپرسانی عراق و هرمی کردستان دانوسانو گفتگو بکره تایبت با بریاریک و رکوتنیک با کتایی هنان با گرفتی سوتمنیو و کتایی بیندره با دوخی هی لسر دابین کردنی سوتمنی پال پشتی کراو و خلکی رمو نردنی پشکی نوتی خواب با پالوگکان بریار لیجنه کی پارلمانی لگل وزیرانی نوتی عراق و سامن سروشتکانی هرم با چار سری قیرانی بانزین کو ببنو وزیری نوتی جبلینی داو بر پرسیارتی دابین کردنی سو تمانی بو رمی کردوسان بگری تاستو نونرانی لانکان لپارلمانی عراق کار بو آماده کردنی کنو سی که کتایی با چار سری کشکا کنو پیش نازکان بو دابزان دنی نرخی بانزینو اگلای کرنوی نردنی 5000 برمیل نوتی روژانه تاو توی کرد.

0: جاری کتر سلاوتان لی به خوشویستان لگلتان بردوام دو بین لمبشی برنامه کمان گفتگوی بابتی که گرنگ و جاوستر لوی پیشو اکین لمبشی برنامه چشک خینا سر بابتی که نوانی که خوشویستی پیغمبرن صلی الله علیه و سلم داره اما حول دادین روزانه خوشویستی خومن چندین جار با پیغمبر من صلی الله علیه و سلم در ببریم و دوپاد کنو بلام گرنگ که بزانین کین آنی خوشویستی پیغمبرن و بجور لجورکان پیغمبر خوشی دوه دمانوی گفتوگوی مجار لگل میوانه کم کم به خوشحالی میوانداری بانکخوازی دیاری هرمی کردوسان برس مامسا اندازیار عثمان من کردو جنابی اندازیار فرمون علیک السلام ورحمت الله اخوا بخیر بین باش شکر بخیر بین سرچاو فرمون اوشنی برستانه اخوا بخیر بین
1: خوش
0: بخیر بین سرطه پیم خوش پیروز بایی خو مراسته برستم کم ببونی حت نوی مانگی مولود و لدائق بونی سردارو نوری چاو من صلی الله علیه و سلم لبرستان پیروز به ماموسا
1: لیوش پیروز به و لگش مسلمانه
0: زور سپاس تکم ماموسا پیم خوش گفتگو که به دست ببکم چون خوشویستی خو من با پیغمبر در ببرین صلی الله علیه و سلم هر یکو به احساس هر یکو به جوریک هر یکو به شوازیک روزانه کاری جا جا چون خوشویستی خو من در ببرین
1: بله بسم الله الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله السلام علیکم و رحمت الله به نسبت خوشویستی پیغمبر و جاره و واجبی سرشانی همو مانا که او ذات مبارکه خواهی گورم منتکه که ام پیغمبری بون اردوین که به نور وصفی کات بو روناکردنوی دنیا و قیامت ما ام ذات مبارکه وک خویا فرمه گوری بنی آدم چل دنیا شاو چل قیامتی شا خوا فرمه لپیش نفسی خوتانوی خیزانکانی دایکتانا بو یک کس بوینی دوای او ماریان کاتوانی ام ذات مبارکه خوای گوره کنار دویتی خوی شایتی بوه و کفا بالله شهیده محمد رسول الله پیغمبری خوای خوا شایتی بوه و نوینه رو پیغمبری خوای حتی روژی قیامت لو روژی هاتو حتی روژی قیامت امتا که زورترین امتا و خیر امتا ام ذات مبارکه خوای گوره دوام علی اکاد که اگر خوامان خوش وی شوینی بکوین قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله اگر اتوی لای خوا خوش ویز بی اگر خوات خوش وی ابی محمد دت خوش بی و شوین محمد کوی صلی الله علیه و سلم جا ایتر ام خوش ویستیا یکم چون دروس بی دوهم چون ام خوش ویستیا بو او ذات در بری چون من خو یعنی چون دروس به
0: چون او ربط دروس
1: به ابي ما جاري كم بيناسي وان دورن كاتي خوي كا او فليمي فتنه كي بيز دقه چنا در كلا سر پیغام ساسم له هولندا كان دامي شارواني لا هايو ام كابرايا او يكد برامر پیغام ساسم همو امتي اسلام خلق همو دجي وستانو و تی پیام سیر بو، او خلق بو آکن. یعنی من شتی که بیزدقیم لس در کردو، ام هم عالمی بو خروش آوا. داعی کتابی که بو آنیره، الله ایمان لومی تو ناکین که اوت کردو. لومی خو ما ناکین که محمد ما بتون ناساندو. اتر نتیجه اوی دراسه که مسلمانه به سال 2016 من لعمره بوم، اویش هاتبو بو عمره و زیارتی پیغام صلی الله علیه و آله دعای چوب و حج دعای حزب کی اسلامی شی دروس کرد به الله و الله دبو سرخصنی اسلام معنی این نه اناسی بویا اوی کردو برانبری اگه بی ناسی اوی نا کرد ل خالد کری ولید ام پرسی پی ناسی کی پیغمبر مان بوکا و تی با کورتی یا بدرجی و تی ان والا با کورتی هر وصفا من تا اسنم دیو وصفی وا کورتو پرمانا المرسل على قدر المرسل شواروشه نراوكه به پیشانوشکی اوه کنار دوتی است سروشی ولاته کسب نیره بو نه نراتی ولاته به مثلا انگلیزی بزانه به سپورت به به کومل
0: واسه
1: اقس زان به کومل اشتی مواصفاتی هه علاقاتی دولی بزانه به نمونه ای رب العالمین کسب نیره به نه نراتی خو خوشوستین خلقی خوابه ابه ذاته به تنانت جایز نیه لخدمت دنگ برس کیتو دنگ برس کیتو ایشت بطاله بیتو اخي ما ايش باب بشيرك بطالبه تو بونمونه يا تشاكي كي بمنت كردن بس لخدمت او بس دانشتن قسا كردن بنبري برز يعني ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون امام مقامي في غمبراتيه جاء ام ذات مباركه كخوي جور خوي داوي كردو ايما بردوام صلوات من السري چونك خوي جور بردوام رحمته بركتي بسرا ابارينه وی خوی کافیه. هر چی ملاکتی خواه که جمعریان بیکوتایه بر دوام صلوات لسر اوزات مبارکه استشو حتی روز قیامتیش نک خوی مدینه هموی ملاکی پارزه لطاعون ولا دجا آخر شام طاعون چی بخلق نکرد
0: بله
1: هلا تاریخه هلا ولاتانی تیش بس لبرخ شرفی پیغمبر صلی الله علیه وسلم او شونه پارز راوا جا امزات مبارکه خوشویستیمان بوی لکو دست بکن لناسینی او بوی براستی او همو کتابه با کردیه لسر جیان نامه
0: زور باشه جنابی ماموسا چون بی ناسین تا او ربط روزانه دروز ببه لپیوندی من لگلی زور جار اگر ادبن دروز ببه پرسم شتی که دنیایت خوش دوه شخصی که لدنیا خوش دوه بر جواندی که مادی خودت خوش دوه نه توی لدستی بی نه توی زیانی پیبگاه نه توی یعنی اتومبیلەکە دامادەنی لە بەردەم هەتاوێکە ڕابگری کە زیانی تیشکی گەرمی هەتاوەکە پێی بگا چی بکەین بۆی ئەو خۆشەویستی و ڕەفتە ڕۆژانە دروست ببێ کە وەکۆڵێ بەردەوام ئێمە پێمان وابێ لەگەڵی داین
1: ئێمە ئەگەر خوامان خۆشەوێ ئەبێ لەبەر خوا پێغەمبەرمان خۆش بێ ئەگەر لەوە تێگەیشتووین کە ئەو شەفاعەتمان بۆ کە لە قیامەتە ئەبێ خۆشمان بێ ئەگەر لەوە تێبگەین کە ئەو لە همو کس دل سوستر به ایما و لقیامتا او آوی که سر من آیاتی ابی مجبورین ابی خوش من بیوی انجا رگاکی که لقد جاکم من الله نور و کتاب مبین خواه نوری که من اردون که محمد ساسم لگل کتاب که قرآن که من روشنایی رگم بی لدنیا و لقیامتا ابی ام روشنایم خوش بیوی که رگبو من روناگا کاتوانی انجا امینه تسر اوی که فرمود چون ام خوشویستی دربرینی ام خوشویستی ایتر اوکو عرضم کردی صلوات دان زور زور ضروره که انسان گناهی اواره که هر صلواتی که تو لسری بخواد دجا رحمت و برکت
0: مامسا لبرانبر صلوات دان ایمه چی وره گرین اکاته که آسانترین شتا با سر زمان که اکره نکات دگره نه وقتی که ندانشتنی یعنی لهر کاتی که تو توانی صلاوات بی بلام لبران بر صلاوات پاداشتا کن چین
1: بله او خوای رب العالمین ده اوانده که تو صلاوات که تو رحمت و برکت بسر آبارین اما ده محمدی مطلبه صلی اللہ علیه وسلم که تو ده اوانده مقابل با من روژی بلای کمو روژی هزار صلاواتیم دلم خوشه که ده هزار جار خوای گوره رحمت و برکت بسر آبارین انجا لا وتارا ولا كتيبا ولا ما رنا هزار كسموالي كردبيكا روجي هزار صلوات من بو خوم تجارته لقال خو حسابي كم روجي هزار كس يكي هزار صلوات اما مليون خو هزار بيديك اما ده مليون او خوشم ده هزار اما خيري ده هزار ده مليون وده هزار صلوات روجيك لا شبيك لا شواني قدر بيج دو سي سال لمزقوتي كردستان لسليماني وتارم ابو سعد دوانزه دستم پیکر تا دوانزه و بیز دخو دوای دو مزگوتی ترم هبو بپل فریاک و رگاک و کاتک کما اوی خواه حافظی اکردم و تی والا او که کریم ایشی پیتا یکی که اهلی مزگو دو فرمو که کریم و تی والا من سالی پار که هاتوی باسی صلوات کردو روژی هزار صلواتم لسر خون پیویز کردو لم شوانا بخزمت رسول الله گشتم املاولای ماسکت خفه دخون بو زیاتر ماش نکت یوتم برا بردوام با ان شاء الله زیات اشی بینید و زیاتری چی ماچکا ام پیوندی روحیه یما لا خل لا هیچ مردویا که امنیه من سلامی بو بنیرم پی بغات یسم با موبایل
0: و جوابش بدری
1: بله جوابش بدت او موبایل جنابت ک لقل امریکا با لحظات قساکی اما بشر دروسی کردو خوای رب العالمین ملائکتی تایبتی داناوا هر کس صلاة و سلامی بو بنیره پی اگات و جوابش ادری توانه بوی براسی ضرور ایما بو صلاة و سلاما که پی اگات زیاتر بجین لگالیا کابرای که ناوی ملا رزا حفچیه اما امام خطیبه که لسوریا اولا ویدیو که باسیه که الیت خالي جنكم ناوي سلطان حاجي محمد سلطان
0: بل
1: لحلب بيش سيشر صال ايوس تشيبو حاج علي هرشي هاد بولا موتي ما موسى هرشي ام بيني علي سلام بقينا برسول الله يا من امهم نام لكو بيرمينه يا ما نتيجه وتي تشتك فيركم ايش كذا اسام وتي بالي وتي هر كسي بي وتي سلام بقينا برسول الله هل يابلي يا رسول الله وفلان كسلام عليك جاوتي اقات وتي تعقز جيتو بيك وتي سي شمبو بين شمب بيعني كي هاتو بقريا وتي امشو لخوما منو تولى باب السلام اتشوين جورو بومز قلت كي بيغم صلى الله عليه وسلم لي رسول الله دانش بلغ الاصحابه كمني بيني تو حاجي محمد سلطان بالي فرمي سلامي همو اهل حلب بيجيشتو سلامي عليك وتي تمنج لسر من بر باسم كر ام صلاة السلامة كبو خوش استأجاد ام علاقية جا خلقانة كان فعلا جيشتونة او بلانة مثلا دا بيرو بيرامير ديواها ام ان دا صلاة ين زور بيشو بخزمة بيغمارة دوليان خوشا صحابة يكفرموا بيغماري خواه اگر من يجلسر چواري دعا كانم كم بصلاة لسر تو چونه وتي دس خوش بي اگر نيوا بي دس خوش بي دوایتی اگر هموی بی، وقتی دی خواهر چید بیه بودک. که وقتی چی من دست که بی، یعنی دعا قبول بون، جب جبونی ایشا کن من. چون که او دعایی که با صلوات دست بیاب که او دعای لنا و رسول آخری صلواتی بی، او دعایی چون که خواه صلوات که ورگری. ای خو بین کی ترگ نکه، بین کشی لی ورگری. لبر اول لگل دعا کردنا صلوات دان ضروره. و چنی بتوانین براستی برانبر به ما کم ترخم نبین من بو خوم لتجربه جیانی خوما وکو داعی سپاس بو خواب 53 ساله بر دوام دعوه و نوسین و امشتانم مشغولین بو و رنگ روزی 50 صلوات ما به هتا ما مسام ظهر هیلا مزگوت لای شاری سپیوا کتابی که لسر جنابی باو کی شیخ نورالدینی مفتی در کرده بو بویناردم به دیاری من زورم حزل جیان نامه زور بدیان جیان نامم خونتو هی کرد و عرب و امان ایتر لو جیان نامه یا بابتی که تیابو تأثیری تیا کردم که علیه افرت یک لحالب جا منالی نا ابو لو کتی بابا سی کردو رسول الله چه تخیوی افرمه بچو بولای شیخ نورالدینی مفتی پی بله با دعات بو بکن منالا بی باو ناو نشانه چکا دایی من خوی بوی بزانی راسته ابی ناو نشانه کتیابه که اوی که چی بولای او ازانه یا کسی تر نازانه بوی کس درونه که بدمی او با او نامنشانه که روژی هزار صلواته علی سر من که ایت پیاله اویش ازانه راسته که چون کس نازانه هم روژی هزار صلواته خوانه بی تمام پیغمه ساسم غیب نازانه بس خوا اگه داری که دو بویم جنب زانه خواه که راسته دعای بو او که دعای نو مانگ مناله بی او اهنه تو ناوی چی بو اونه لوی او تیگیشت مو که رسول چی نه بو باشه با من داعی بم شو روش خریق بم من روزی چند صلواتیم لسر اوزات مبارک هزار صلوات اللهم صل على سيدنا و علی سيدنا محمد با 20 دقیقه بنی و سعد من ام صلواتانم لسیاره به بهوی امشت الکترونی و یا با لمالا و به تسبیح مثلا هر هزار صلواتی خومیم بلام و کوبلی امیش و کو وردیک ضروره بو اوی هم چکه اگر تو صلوات لسر بیت خوای گور صلوات لسره صلواتی خو بو چی باشه هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور تو ل تاریکی کان یی تدرو برو نور
0: بله
1: ما مس عثمان هيا لقلازه اندام پرلمان یشبو برای خومانه بو جرام اوتی من ل هشتا کانو انا لقلازه که ام صح و مبارک دسی پی کردوا کسی لخون به تمنتر نبو توجیهاتی لیور گرم بلام زور صلواتم ایا او وکو موجیه اک بو بوام اخوال لتاریخ کن در یکا بو روناکی و فرقانی آیاته و یجعل لکم فرقانا و یجعل لکم نورا لبرو وتی من صلوات وکو ما مستایق بو من خواهی گوره کراسانی بو کردم دلیلی بوی که ایشکانی بکن حتی او تی کرتک لخوما لپاسه که بوین چون بو خزمت رسول الله و تی که چون درخته آواقه که خواره بیتو با عرضه اکشه وتی لسر آوا لقل ابو بكر و عمره دانش تو. یه مشتین خدمتی وتمان یه ملک کردستان و یا رسول الله هاتین با خدمت جناب تو. آو هنی قصه و باس و هدا. دعای کتاب و وتمان یا رسول اگر اجازه فرمی، اما اگر این کردن. وتی زرد خانه ایشی کرد. وتی دو سه جار من امام دوباره کرد و ای زرد خانه ایشی بو کردین. بر دوام زرد خانه کی پیغام سعیم لبر چاوم. او ما مسعیم لقلازه ما و خوی با منی باس کردو. ام علاقه روحیه، ام ربط روحیه لقلب پیغمبر صلی الله علیه و سلم براستی ضروره کاری بکن بمان ناسه.
0: بله.
1: یعنی مثلا نمونه کی تل سر و عرض جنابت کم ما مثلا ملا عبدالکریم صحابه هی لهولیره.
0: بله.
1: است تمنی سر و حفته کانه نخوش و دنی در نایه و بس پیاوی که لانو زکی علی الله یحده پیاوی که مبارکه. ام پیاوی من والا نمی‌زنی گناه من زور چو متهولیر یعنی لیغاسه بو انسیانز سال من هات چوی هولیر و دو هکم کردو او صحتی جی باشم توانی بچم بلا بداخوا یعنی درنگ زنیم لیم سالانه دوائیه جاری کن لگل جناب دکتر عبدالوحید سردان من کرد اما یعنی جرائه اولیوی و تیان ما مسلم ملع عثمانه که لدروی هولیر بس ناوی ملع عبدالکریمی بستوی تن نازنی که و نی دیو اچه با عمره کل بر مرقدی رسول الله عوسته سلام که او که هم کسی کتر ببی اوی کس بی ود تبی حالا خوی و علیه رسول الله ملعب الكريم صحابه صلاوت لیک سلام لیک حالا یا خوی با خوی علی کرد جا کی علی ایناسی کی علی جوابی عتو هر خوی لقل خوی دعای که عتو با ما مسیجر رابو و توی ولاشو لخو ما حالا شون وستابم تو رسول الله برانبر مستابون رسول الله فرمودی چون برای خوب ناناسم، چون جوابی نایم. ام درجه اما به چی گشتوه تی؟ ایشی با خواه کردو. ام که برای شتی که با خواه کردو که ام درجه پیین که هم لسلاوات دان، هم لوی که شوی پیغمه ساسم چه تخویله با دراوسی دوکاناری دراوسی مزگوت برو پیی بله با سلاوات کانی کم بوتو. ولا اچه بولای بیانی سلامکا و ما مستای خواه بخیر بفرمو، والله هم شو رسول الله پیامی که بون اردوی افرمی با صلوات کنه کم بوده و تی دستی کرد بگیریان و تی والله راست افرمی دو سه روز مشکلی عائلی من هست صلوات کنم کم بوده ام پیوندی روحی لقل آوزات مبارکه که مع علاقه من براستی تا کیه لقل آوزاتا ما مسلم لا جمیلی خو من بر رحمت به ل جوریا ما مستابو چاوی نیبینی امام خطيب وقراني لبر وخدمتي خدمتي بام دينا اكرت اي اما وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله خوات بيني ببيغمر شكا صلى الله عليه وسلم اگر ايشي امت الان حديثك الضعيف ببيغا ايشي دعاتي حتما بيغا لبر الداعي كان بالصلوات وبايش كردن بو اسلام انا سي بويا كوكسي ايشي بو كايكي كملا جميله که گوسامه ایجارت او الله روز کبری اکاد بوم زگوت بولای ما باوکم و تی ما مسأم شو لخو ما رسول الله بینی دعای دعای خیر بلکر فرمی ملا جمیل له ولی ربو هاتی بولای من اتر الله باوکم تی شبرزابو به تعقد بود شو حجره کی خوی تیر گریا هات او تی قرزای روز قیامتم بی لایکس باسی مکر حتی نمرد باسی آن نکرد ام علاقه به چی دروس بود گنجک پیش دکتر محمد راتب نابلوسی باسی که پیش 100 سال زیاتر بی سالک بود چوت مدینه آسان بود اوسا مانو و وکو استنبو ایت دلی خوش ال مدینه و لوی خدمت کاو یعنی نزیک به پیغمبر دست کیه که تو ال مدینه بمینی تو خدمت کی تو امانه حتی پاکستانی شته که لوی ایشه کن به پاری کمیش الان به شرطی 5 فرزر رمان بم چی نمزگو تکی پیغمبر نیوش کن بز نزیک بین ایت مشکل هم انیه عائله کن و ابزار پاکستانی 67 ساله لی با و خویانو با و بپیرن نانهان بخاله خدمت کن شرفی که جوری دست که رسول الله لخواب پیا فرمه تو اگر لای من بی پی نگید برو رولا شارک خود لی خدمت کن یه تو باشم ل سوریا ل مدرسه یک دانه 80 دانسال خوا عمری آتی 80 دانسال خلق فری ایمان و اسلامتی کن الا تلبیه گهات ای کرم کری کی کری فلان با وقتی با پیریش لیره تلبه بود 80 سال زوره دو جیل سه جیل لوا یا فیر بود بس ام کسب به چی پیگا بوا بوی براستی ایماش مثلا است ام بم برنامه خدمت به رسول الله کن بو صلوات کی منی پیگا کله نیو ساعت من 1000 صلواته 1000 جار افرمی خوایا دجار 10000 جار صلواتی و رحمتی بسبب باری بو ان برنامه من ساعت لمو پیشو تا هاتومت ایرو تا لیرا و تا اون دانش دوای برورو من دو ساعت سه ساعت لکاتی من اباد ام دو سه ساعته من 14-15000 صلوات متيا بو اوي بيغا بو تشي امي بيناغا
0: زور باش مام صولا حزناكم قصه كانت في برم برسياري تركم دميو ببرسم كا اما بريار مانداوا بيغمبر بناسين وخوش مانده
1: بل.
0: بس شون بزانين او اما دناسه و او امي خوش ده
1: اتركاتي كتو لا شرطني همو كسبي بينه شدني هم كز مبشراتي بوبه بلام اوندي كلا فرمودايا افرمي نزيكتين تان لمن لقيامته اوانا كاخلاق يان برزه اوانا كصلوات منزول لسي بو فرموده ازانين اي من نزيكين لبيغم صلى الله عليه وسلم او بو همو معنا بلام كساني كشان كا اي بي سي نوا رسول الله وان بيله بو منو توشا اس مثلا كا رسول الله بجنابت بفرمي فلان ابرام اگام لکارکانتا، اگام لبرنامکتا بو نمونه دلم ببرنامکت خوشه، زیاده دل خوشم که خواه دل خوش

0: بله لا دایکو یعنی باوچی دایز بو
1: بله
0: لا دایکو یعنی باوچی دایکی دکتور عماد الدین خلیل کما مستای میجوب لا زانکوی موصل پی اوکی زور گوره نو کتبی هه
1: بله
0: ام ما مستم لا حسنه سالی 1845 لا دایک بو 1888 مردو 43 سال جیاو ام پیاوا مصل بچوب بو ولا در وزراعاتي كدو لقل برادر كانو قماش شي فروشتو بو بيال ملا حسني بزاز ام بياو كا بازرگان بو من بس اخلاقيات اسلاما بياني كسفتاحي كردو اگر مشتريكي تربها تا يقول برو لدراسه دوكانه كم يبكر او گناحا سفتاحي نكردو شتي نفروشتو من تواز بو خواشتي كم فروشتو پا گناكا تا اوار خواه مشتري تريشانيره اما اخلاقياتا
1: بل
0: ام بياو باشا عفو كي اگر تواوي كم ام شاعریش بو مدحی پیغمبری که صاحبم همو ساله که خلق چو بو حج نامه که انات بو پیغمبر صاحبم باسی سلام و کلام و امانه و آخر شعری انوسی دوای چلو سه سال بیره که تو علی بلی ام سلام مشتانی من گشت به پیغمبر صاحبم باش عالمی مصل خواه بینه رسول الله لدرگایا که ای که توانه افرمه سلام من بگینه با اهلی مصل که من السلام عليكم که همو شوانی جمعه خوان و معلوم نه لین صلوات من لسیر و سلام بوانیرن و سلام بگین به ملا حسن همو نامکان پیگشتو تناند دو نامی ام چند در شعریته بو به یعنی مناسب ریخنو ام خبر خوشم به ملا حسنیش هماش تله یکسر ابوریته لا خوشوستی و لا خوشی که ام جدی بواتو علی من سیر روزی ترم رو قبر بو حازن هر سیر روزی ترجیو وفاتك أروى أما النمونية كي خوشويستي بو بيغم صلى الله عليه وسلم
1: بل
0: وأنجا أخلاقياتي أو بيغم كمن ما بستما وأنجا كتوانيوتي بشعر خزمتي بك كأمج براسي حقا تشاوي لبكي
1: زور زور سباستك زور برز جنابي عند زيار عثمان سباستك بلا قلمان بوي زور خوش حال بوين سباستك برزتان بلا برزان سباس بو ايوي بينر و بيسر لبرا بيان تام كاتا لقلمان سباس كاتي گرنگي خوتان بي مبخشي لرو درود و صلوات دنرین بو یعنی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم همو لایکتان بخوای گورد سپرم خواتان لگل

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Amedi şaroçkeyi ki ser be parezgeh duhoka. کوتوتا سر تا شبردی کی زور گوری سر شاخه چن زانیاری گلا سر شاروچکی آمدی آمدی شاروچکی کی سر به پاریس گید هوکا کوتوتا سر تا شبردی کی زور گوری سر شاخه میجویم شاروچکی دگرتا و بو 3000 سال پیش زین آمدی 7 کیلومتر لدوکو 10 کیلومتر دوره لباکوری کوردستانو 1185 متر برسل استروید دریاوا درجی شارکا 1 کیلومتر و پانیشی 500 متر. دانشتوانکی 6000 کسن لا 1200 مالده. کچی تر نتوانرید فراوان بکرید لبر حلکوتی جغرافی شارکا. هر وحا پیمانگه کی تکنیکی بناوی پیمانگه تکنیکی آمدی لقزاک ده هیا. ام حلکوتو شوین جغرافی و سروشی آمدی بوتا هوکاری درکوتنی وک شوینه کی گشتیاری جوان و دلرفین، اما سر رای بونی چند سیرانگاو هاوی نهواری که تیری دورو بری شاروچککا که به های جوانیکی و سازگاری او هواکه و سالانه گشتیاری که زور لناوچکانی تیری هرمی کردستان و عراقو تنانت خورالات و باکوری کردستانی شوا روی تیدکن. شانی اما جایه که ام شاروچکه لمجودان و نوبانگی هیو استاش چند شوی نواری که مجوی تیدایا ملبندی منشینی بدینانیش بوا.

0: Reklam Kazancı ki berdewam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bo druz kirdin u blau kirdin u reklama kantan La kanali spedo spede fm Peywendi bken bam jmara 0-771-940-99-99 0-750-423-11-11 Reklam
1: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری که سروشتی و خواهد
2: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
3: ده دانه یکم بله بی به ممالوه بی خانمه هولندیه هولندی
4: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
5: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: کاتیک بریار دادی ببی تخاون مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا. باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers، کورسا تاورزو، وای تاورزو، سنتری بازرگانی سولی ویو. امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا. ناو نشانی متمنو آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Rêlêra serû bi tam û bertêra Ba
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
2: Ne kerbaçî seywan Seywan û sûrên cîhan Sebat û sovîn xan Lanû û liyek çezam Li meseleyê birinca Hemûyan ê xwin bes
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
3: Bes birincî Mahmûd cey mitmanû xwastî hemûana Boyê li nav hemûyana bes birincî Mahmûd
1: Mahmûd bes bes bes bes Mahmûd bes bes
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشه بو منال کانتان کوملگی پروردی آسیا به خوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملانو چندین تویجر و ستافی پسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزار کانتانین بخمخوری کی زوره و للان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با امسالی خوندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکاند بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-507-372-6000 0-507-372-6000
5: کاجمر یانزا با کاتی هرمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنامی خوی گورو مهربان سلاوتان لبه تو امکارتان باش بیسرانی برای سفرمون حوالکان سان پیش کش دکین. امیداری گشتی گرتو بیاوریشان دکی بالا سردانی ملبندی دوهوکی گرتو کردو للاین سروکی انجومانی سرکردیتی و جماره گده اندامانی مکتبی سیاسی و سرکردیتی پیجوازی رکرا. دونه چوار شما ماموستا صلاح الدین محمد بهادین امیداری گشتی گرتو لسردانکی بوشاری دهوک جماره دیدار و کوبونوی تیبتی لگل مکتبه کانو ناوندو کابینه ملبند انجام ده. هر لمیانی سردانکی ده ماموستا صلاح الدین بشجاری لپرسی کادیری پیشکوتو یه گرتو روشمیرو راگیندن کاری دفری بادینانی کوچ کردو کک شوان توفیقی کرد لخودای گوره دوکر بو کابرزیان به بهشت شب کاتو صبر و آرامی بدلی کسوکار و خوشویستان و هاوریانی ببخشت. امرو پنجشنبه بغداد میانداری کوبونوی که 4900 دکات با کتای هنن با گرانی نرخی بنزین لحرم کردستان بریاره لم دیداره ده وزیرانی نوت عراق و سمن سرشتکانی هرم بگنا رکوتنه که کتای لسر دابین کرنی سوتمنی پال پشتکراو با خلکی هرم و نردنی پشکی نوتی خواب با پالاوگکن. برایر لجنه کی پرلمانی لگل وزیرانی نوت عراق و سامن سرشتکانی هرم با چار سری قیرانی بنزین کوب نو وزیری نوتیش بلینی داوه بر پرسیرتی دابن کرنی سوتمانی با هرم کردستان بگرت استو. ننرانی لینکان لپرلمانی عراق کار با آمده کردنی کنوسکی کتایی با چار سری کشک دکنو پیش نیازکان با دبزندنی نرخی بنزینو یک لکرنوی نردنی 5000 برمیل نوتی روژانه تاوتو دکرت. لدرجی بود و داشتن بود و کاری کنن. دکتر مسلم امین جرکی تر پژوهشی ل نونرانی موسسانی گربس کرد. بهم بستی به همیشه کردنیان. ل دامو دزگ کنی حکومت دل. چارچوی او حالا نده. دکتر مسلم امین که پشتیش ل مالی خوی میان داری نونرانی او توجه کرده. بول هنگه وی کنده ل گلشان دکی موسسان ده. سردانی فرکسیون کنی حالوست توی کیتی کرد. اما انشالله سردانا درست کردن یک دنگی پارلمانی و کار کردن با گندنی کیسی دامز را کن به لجنه داره تا لروی بودجه و شایسته داره کن و رکاری پیوستی با بگرنه برحوکت. دکتر مستن امین جختی لوا کرد و به همو شویگ بردام دبید لپال پشتی کردنی دواکاری را کن ما مستانی گره به سا اوکاتی با تواوی ما فکرن به دست بهن و دبنه همیشه.
1: بو جو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردان یکید لمدو سایت اپکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.3
2: چرخی زیارین روداوکانی میجوی اسلامی تنها چیروک یگنین با گیرانوا بلکو دروازی تیگشتنی آیندن چرخی زیرین آوردانوی بو اوی لرابردو گزراوا تا ببنوانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیرین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن پینشمان کاجمیر 220 خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر 820 خلک چرخی زیرین

0: دستی راگین جنو پیوندکان عراق راگین دادگی برای رصافی بغداد روژی 24 اب بریارکی در کردو بپی اوا امری ولائی پیشکش کرو للاین کمپانی کورک تلیکوم با پیوندکان حل دوشانتو بریاری دستی راگین جنو پیوندکان برا گرتنی کار کردن لگل کمپانی که بردوام دبید. دستی راگین جنو پیوندکان بلاوی کردو تو دادگی برای رصافه بریاری دا بحل وشانوی او فرمانو ولائی پیشتر لسر داوی بربری رگه پدری کمپانی کورک تلیکوم با پیوندکان درچوبو جختی لسر مانوی بریرکی دستی راگین دنو پیوندکان کردو تو برا گرتنی کار کردن نگل کمپانی اکا و پی راگین راوکا ام بریاری دادگا لدوی پیشکش کرنی تانو داوکاری فرمی یا سیحات للین سروکی دستگی جو جکاری دستی راگین دنو پیوندکان دجبه بربری رگه پدریوی کورک تلیکوم دادگی تاونکانی برانگاربونوی گندلی نواندی لبغداد سزای 6 سال زندانی بسردو برپرسی بالی وزارتی کارب عراق دا سپند با های ورگرتنی برتیل لکمپانیه که کرتی تایبد. با پی راگین راوی که فرمی انجومنی بالی دادوری دادگاه حکمی 6 سال زندانی با برای بری گشتی کمپانی گشتی برهمینان وزی کاربا لانوچه فراتینا راستو برای بری نوسینگکی در کردو. اوش دوی اوی توانی برتیل ورگرتنی لسر صحباتو. هر دو سزاد راوکا تومت بربون بای بریک پرین وک برتیل ورگرتو. لبرم بر خرش کردنی شایست درکانی کمپانی اکی کرتی تیبت که گربستی کار کردنی دگل برای بریتی گشتی برهمینانی کار بی فراتینا راستا هبو. دو حوال. لفاوی کی ویرانکر با کوری نیپالی گرتو تو به های 157 کس گینه ندست دو زیتل 400 کسی دیکش که زور بین گشتیاری بیانین بیستر شوین. پسپوران حکری کارساتکا با درمانی برسته کی گوری سال بندن لسنوری تبت دا گرنو که با تهای روخانی مالو پردکان و پترانی حلکانی پیوندی. لکاتک دا سپاو پولیس به هلیکوپتر خریکی رزگر کردنی لقوم موانن حکومت هجداری تون دادات دانشتوان با درکوتن لاری روی رو بارکن. امینداری گشتی یه گردو سردانی دوری بدینن و مالی راجنامنستو کدیری پیشکو توی یه گردو شوان توفیقی کرد. امرو لبغداد کوبونه که 4900 بوهرزن کرده نرخی بنزین لحرم برای وده چید. لفاوی که ویران کر نیپالی گردو تو 157 کس گنیا ندسته. حوالا کانتم پشکش کرا استشکاتی حوالا ورزشکانم.
1: حوالا ورزشکانی رادوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستان و ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاده عزیزم پیش کرچکین. لیسپانیا ریال مدرید گل برانی ریال سوسیدادی کرد و بچوار گل برانبر به گل اگلی برده و لیاری که هفته سیمی خول اسپانی ده هر دویانی ریال مدرید و ریال سوسیداد رو برو بونه و تایم یکم به هرچکانی ریال مدرید دستی بیا کرده و کلا خولکی چل ده کلیانی پاپی گلی پیشنگی بوانکی تومار کرد و اتر لخولکی چلو چوار ده لوکا توانی گل یک سنبونه و سوسیداد تومار کرد و تایم یکم به یک سنبون تواب و لتایم یدوم در ریال مدرید به بهیزی گر رای او زریانی چی هرجبری دست بیا کرد و لخولکی 16 کلیانی پاپی گلی دومی خوی و یانکی تومار کرد پاشان لخولکی 16 وینی گولی سیمی بار ریال مدرید زیاد کرد. دو تر ریال مدرید برداوم بول استاد هرشکان یولا خلک 80 دکیل یعنی امپاپه هتی شی خو یتورم یعنی کی نوسیوا. سرانجام یاره که بسر کوتین ریال مدرید کوتای پیاد بور ریال مدرید دوم سی خالی لور زینو دکو کردو بوری چی برز و رول یاره کانی ده هاتو دکات. مورینو استایشی امپاپی و آرامی ریزانکان دکاو دوپاتی کردو که نزدنی با کمال گرینگترین شتا خوصی مورینو رایانر یعنی ریال مدرید دوای سرکوتنیان بستر ریال سوسیداد رای گیان که تایمی یکم با تیمی ریال مایی سخت بو به هوی ریخستنی برزی ریال سوسیداد و دروس کرنی با شایل نیوان برگری کرنی نواند که رگی نده و باشی پستان دروس بکن. مورنهو آماجی باش کرد که لبشوی نیوان هر دو تایمک در چند دستکاری که تکتیشیان کردو لتایمی دوم ده به هوی کوالیتی برزو همه هنجی کلیانی پاپی و جود بیلنکام و فریدیکو والویردی توانیو انا چوار گول تومار بکن که دکتا پینج یا شش گولیش بید. رایانر پرتغالی که سبارت به گرانوی بویارگی سانتیاگو برنابیو خوشحالی خوی در بری و ستایشی امپاپی کرد که زور برسیه بود روز کرنی میجو لگر ریال مدرید. اروها جختی کرده و دستکوتی با کمان لگولی تا کسی گرین کرده و چل گول لگل نازناوکن بلای ازور برشتر لشست گول بیا نازناو. و تیشی گورینی وینیسیوس جونر لطای میدوم ده تنها بوب شودن بود دوی توما کرنی گولکی تا اکو لجر چپل رزانی هندران دبچه در و خویان بویاری روش یکشمه برامر ملگا آماده بکن. لا جامی کارباو تو تنهام گل برانی چارتونی کرد و سرگود بو خوناقی داد و لیاری که خوناقی دومی جامی کارباو هر دویانی تو تنهام و چارتون اطلاتیک برانبر یک دیاری انکر تایم یکم به زریانی که یرش بری تو تنهام دستی پیکرتا و کل لخولکی چلو یک دا میکی مور گولی پیشنگی یعنکی تو ما کرد و اتر لخولکی چلو پینج دا دومنیک سولانکی گولی دومی بو تو تنهام تو ما کرد و تایم یکم به پیشکوتی تو تنهام تا بول تایم دوم دا تو تنهام بردوان بول لسر از برزی و لخولکی 67 در دانسو توانی گولی سیم بدست بینه پاشان لخولکی 82 سوینی و گولی چوارمی با توتنهام زیاد کرد و لخولکی 85 در بن دیویز گولی پینجمی تومار کرد و اتر لخولکی 87 جونز توانی گولک با چارلتون اتلاتیک تومار که و جوازه کم که تو بلان برینکانی او تی بی سرش نکرد سرانجا مرکب به سرکتونی توتنهام کتایی پیاد باش توتنهام سرکو با قناقی دهت و باوری که برز و رو لیارکانی دهت وقت. لا پالاوتنی چمپیونز لیگ فنرباغچه یاری 2 میله لیون برده و سرکوتنی بو قناقی کوملکان بده سن لیاری گرانوی قناقی کوتای پالاوتنی چمپیونز لیگ ده هر دویانه فنرباغچه ترکیه لیونی فرانسی لیاریگای پارک اولمپیک لیون رو بر یک تریبون اوتای میکم بزریانی کی رجبری فنرباغچه دسی پی کردوتا و کلا خلقی بیسوار ده داوید ویدات موریکی گولی پیشنگی بو یانکی تو مارکت دواتر لخلقی 28 ده براون گولی دومی بو فنرباغچه زیاد کردوتا میکم به پیشکوتین فنرباغچه تاوبولتا میدوم دانی لیون هولی گرانوی ده لخلقی 61 ده فوفونا توانی گولک تو مرکا و جازه کم کاتو پاشان لیون هولی دان جمک اکسان کاتو بلان بگری فنرباغچه پرزگایی لطوری گولکی کرد. سرانجام یارکه بسرکوتنی فنرباغچه کوتایی پیاد بو شیویش بکوی هر دو یارکه فنرباغچه بسی گول برانبر به دو گول گیشت چمپیونز لیگی امسال و چاوی لارکه برکانی او پالوانی تیه.

فلیک دوپاتی کرده و بلباو بر رایان رایتی ترزیچ مترسی دار دبی و رودریش آماده بو یاری کردن هنز فلیچ رایان ریانی بشتون پیر جیاری که هم برانبر با اطلاتیک بلباو رای گیان که او یعنی جردستی ترزیچ رایان ری نوید زور مترسی دار دبی چوک او رایان را زور زیره کم فلیگو تی رودری لروی توانای جستی و تکنیشی و آماده بو یاری کردن و بجداری ام یاری دکا دل نیابن لگل پیدری به یک و آسی که نیاب پیشکش دکن لیاره کنده و تیشی لامینی امال یا ریزانی که نیاب و دروشاوی توپی پیه و کشی که بچوکی هبو بلام اساتی پرندو و توانا جستی کشی روش لدوی روش باشتر دبی پیویست من به توانا کنی تی چوک باشترینه فلیک دلی من به تایبت باز دبابتی جولن الوارز ناکم بلکو باسی بردوخی یانکم دکم کچنگری بستی که نوی نیاب من انجام ده و بدل نیای و بردوامیش بیر لدهاتو دکین و داشت لگاوی برو باشبونو دچیو چهر سری پیویستی ورگرتوه هفته یکی تر پیواندی با پیکاتی یانکه و دکاو آمده دبید با یاری کردن همشو تیرو پشکی چمپیونز لیگ را دکیشه و انگلتر و اسپانیا زوترین یانه ان بجداره بریاره امرو کاجمیر حوتی اواره تیرو پشکی قوناغی یکمی ورزی نوی چمپیونز لیگ لهول گریمالدو له موناکو راپچشه ام ورزش حوشوی دو سال رابردو 36 یانه بشدار د بن له چمپیونز لیگ دا خولکان انګلتر او اسپانیا زوترین یانه ان بشدار د به هر یک ام 5 یانه بر یاره یاره کان قوناغ یکم ام ورزی چمپیونز لیگ له 8 مانګ نوې د هاتو د سپیپکاو یاری کو تایج له 5 مانګ 6 سال د هاتو لاریګی میټروپولیټانو د اتلتیکو مدرید بر راپچه لا تیروشککی امرو دا چند یاسایی که نوید جبجه دکرین که گیدنگترینان اوی دو یعنی لسه ورزی بدوا یک دا لقناقی کمالکان لهمان یاریگار رو بر روی یک ناب نوا بنامونج لقناقی یکمی دو ورزی را بردو یعنی لیورپول لیاریگی انفیلدی تایبت بخوی میوانداری ریال مایدی کردول ام ورز اگر او دو یعنی رو بر روی یک بنوا او بدل نیای و دبی یاریکل لیاریگی سانتیاگو برنابیو بر رو بچت لویز دی لا فونته و دی لا مینیمال د کاو دپاتی کردو که هشتا تاو بهرکان در نکوتون لویز دی لا فونته راینری هلوستی هلبجاردی اسپانای بغیل لا مینیمال استیری یعنی بشتونه ک دوای اوی لا دواین یاری یعنی کی برانبر ال سی سا رئیس تکوتون ب 5 گولی ب برانبر توشی کردنوی سوزداری ل کاتګوری نکی د بو لا فونته جختی کردو که یمال 98 سالی د پیګیشنی چی دوری ورشی هه او هشتا ل سرتای رگی گشکنی خو دی او هموت وانا کنی د زیشان نکراون راینری اسپانی اماجی بوش کرد که امان جان دروس کرنی کلتور و عقلیتی سرکوتن لنوان گن جان دا استرجم 26 یاری زانکی حلب جاردکا رولی یامال و بایخی میدیای و باشی تیه دگن هر و هادو بادی کردو که تاوی و سرن جان لسر رو برو نوی انگلتر ایل خونی نتوکان یوروپا تاوکو بسرکوتن بو چورگوشی زیرین نازنوی که ترپخن خزینکی علاوا ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگلو

0: راشکاوانه دجوین بهاوسنجی ماماله دکین دیوی دومی روداوکان شی دکینوا سپید اف ام 106.3
1: استا گوبیستی برنامه دیداری خدمت دبن لامادو پیشکش کردنی عمر حما غریب
2: بناوی خوای بخشنده و مهربان صلاح و رحمتی پروردگارتان لبه بی سرانی عزیز و خوشویست بس پاسی خوای گوره بخوش حالیه و لبرنامه شینوی دیداری خدمت پیتان شاده بینوا ام برنامه بو من زور جاوستره لگل برایکو هاوکاریکو ماموسایکی خوم امرو گفتگو کم میوانه که امرو بو هیچ یکی گل ایوا نه اشنانیه بلکو همو تان پی اشنان بلام امرو منوی کمالک دیوی تری جیان و کمالک پری جیاوستر لجیان کردنی ام ماموسا برزه و ازمون کردنی او تمنه پرخیری که هنوی تی لکای کانی جیانی گفتگوی بکین و ببیتا بابتیک لبابتکانی هندان و چاولی کردن و قدوه اکی جوان با همو من امرو بخوشحالی و میوانداری و بخیرات نی زور برز ماموسا عبدالباقی لسپید اف ایم اکم ماموسا عبدالباقی علی محمد پینجوانی طواهو ناو اکم پینجوانیش طواهو
3: پینجوانیش طواهو
2: زور زور بخیر بین ماموسا برای
3: زور سپاس اکم تنها بنایی خواهی گوره زور سپاس بو پیشکی جوانه که ترگیان خجالتم نوالا من ماموسایی تونی من برافچوکی توم زور سپاس استافا کدکم برزید ماموسا امید زور سپاس با سپید افیمش که ام کاتی با مترخان که زور سپاس تانکم
2: خواهی گوره مخفصان که عادتی ام برنامه منیمو سردیری بابتی چونیتی جیان کردن و سرچاوی لکیو هات خلچی کیوی بو مانا بس ایتو لکوتای دست بیاکن
3: لخزمتا
2: ماموسا باقی لم ماوی پیشوا سفری که پرخیر و برکتی کرد خواهی گوره لیت قبول که
3: خواهی گوره ایشالا بی که بنسوی توش
2: بفضلی خواهی گوره بردیتی بو حرم و بو خزمت روزه شریف و بو خزمت پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بوم بگیره رو چوی تا اوی یکم شوین کبینیت لمدینه او روحیتا او سکونتی دل او فين كاي بناو روح تاعي شي هستيك ابو ما وصل
3: لا ولا دكتور كان باورك قبل ما وصفنا كريد يعني لو تشدوا له خصمت عنكم انا جايك خوش يا بوتو 50 سنه بقربان بيغمد كان بي صلوات لي حديث كان دا وزن جويلي جديد كاتي كم لحظات شتايو قمز الصوز كي بيغمد كان بي صلوات سلام براستي يعني جايك وكشي كي واي هبو زور زور يعني وصف ناكتد يعني الأواني كشونة لو تبين بحكمي من يكم جاري شمو يعني يكم جاري مبو كبتش ما أوي براسي جيك زور زور خوشي هبو يعني بيه لو كاكتور كاتي كتشو من ناو حرم كاتي كبيت مبيني سفركي ما زور خوش بو لقلوي كا لخزمت بيس كسابين كهميان حافظ قرآن بو
2: ما شاء الله
3: يعني كيني كي زور بركة كبيني من حميش سزده بد لحالك كعبة ما بيني
2: ما شاء الله عندي
3: من زور جواني هبو انجا امری یکمم باور کرد لطاو گیریان که برزان اکم لگل آو شد برزان ویردو جاری که امی لگل آو بوم باور کرد لطاو گیریان نم ازانی چیم کرد و چیم تو او نه جوی که خوشی و هینی ها بو براستی یعنی وصف نکرد خاز لحظه یکمی که تو یکم جارتا اچیتا او شوین پیروزانا براستی به هیچی وصف نکرد لو چه خلق تر بچین بلین یکم جار دوم جار و سیم جار و چوام جار چوبید یعنی تو زهید مو بیتو بلان به نسبت منو که من یکم جارم بو لده همو جیان و یکم جارم چوبم که هوش براسی با فضلی سپیده فیم و منصفمی به طبعه تیه گره تو براسی اجوایی که زور زور خوشی بو که تو یعنی وصف نگره پیش او یعنی خلق هم ولایی بودن کسی خو من نزیک من بر زد من سامد که یو حزکم پچ مو مانه اما باشه که جاده چوی بم نراحتیه با پاس با مانه با حزکی وز ایسی تیه گم بوچی که اولا دوائی ماه به طاقه و اچه تا براسی
2: خوی گشت کردن ار خوشه
3: هر خوش
2: بلام بابتی گشت کردن با سفری عمر و
3: حج جیواز با همو نراحتی نو پاس و سی ور ساعت سی و حو ساعت که ایسی هاتی توا هلا خو به طاقه تی حزکی پچی تا
2: هستا که با شکل دلو روح قيامتها بخدمت بيغمري خالقي صلى الله عليه وسلم أو خوشي كباس لا تشون بو مزقوتي بيغمبر كيت صلى الله عليه وسلم بو بينيني كعبا كيت بيجوزر بو قيامتك إن شاء الله كخواي قوار بنصيبي تو بسراني عزيز و هم خوشي الثاني بكات أما نعمتك خوابي بخشي بإنساني بروادار إن شاء الله خواي قوار قبولي
3: إن شاء الله جان دكتور جان والله تو حد ليكم و واولی که دیروز زمان برنامه بس بگیریم تعاوی براسی اگر آب کات خواهی گره بگیریم تا خدمتی پیغمبری خواصال سلام بس یکش تله خدمت خوش می
2: خواهی گره خوشی بید انشاءالله خواهی گره لیتان قبول که سفرتان پر خیر بی ببورم احساسی که پر لایمانه پر لعازویه اوی که مروی مسلمان براسی به همیشه تيايا بجي لمحبتي بيغمري خاصة الله عليه وسلم لمحبتي يرايلي السرور والسردار كي اما اقرب لهم وانزيكين لمانجي مولودي ولادتي بيغمري خاصة الله عليه وسلم كأبي اما تيايا مانا بردوام موزيك مان بيبخشي بغلنا ريك بي هستيكي ماني مان تيايا دروس كا وكخوا چون امركات بيامان ام امره بطاعتي جيبتشيكين واطيع الله واطيع الرسول براسي بيبابي او السرورة خلب درین با برنامه که به ما سر رو عصای که خوی لطیفه ای که جوان بود لخزم ما مصای بر رسم
3: نه لخزم ما مصای سفر من
2: بتای بتی که او تازه شحن بونه تو گراونه تو بمانه خواهی گره لیتان قول که یا ربی حشتان منصیب که خوشتان خوشویستکان تان بیسرانی بر رسم
3: دایکو باوت ایشالا چنجار عمره بکن و بیسران ایشالا چنجار عمره بکن و همیان یک به یک ایشالا حجم به نسیبه بشتیم بخواهی گره ایشالا
2: ما مصعب باقی لدایک بوی سالی حفتاکانی سنوری پیلجوین و به دیاری کراوی دیگ منوی سرسوره
3: دو سوره
2: سورا
3: سورا بله دو دی برام بده که سورا و سر سورا من لدای بوی گندی سورا
2: باشه اکویت ناحی گرمکه
3: اکویت سر بناحی گرمکه یعنی نقطه اروی 4-5 کلومتری لگرمک دوره
2: پینجوانی زور بمعرفت و بخزم دوستی و کمالایتی نسرام
3: نسرام جاولا نازم من چند او زیان لو چه 20 ساله لخزمت تو هم لو نا چه منو صفت باشه پینجوانی هنوال گرتوی براسی
2: حچی مل... کم بینی به لنمونه جوانکانی کسایتی برستم بو منصال
3: باقی من لیکی 1973 لنمونه جوانکی سورا و سربق ناحی گرمک سربق ازای پینجوان لدائی بوم اگر بلند رکوتکش این بید بلند به نسبت سالکه و سالکه تاول برون مامه یکم عسکر و لوکاته شر اسرائیل بو 73 لسوریا عسکر و حکومت
2: هی حزکه خوی گنش که تاول مولده رازنی وی تاول تاول
3: رک تاول تازه گنش
2: ما مسلمه نمش... او کات اگر ببیرد بیتا سالی چنه مانه ولا او دیگه
3: جا انس کم ایم شکو همو ابن مالکی کردیم کلوسانه اوی که ببینیم بیه چندشتی که کمی دیگه خوامانم ببینه و در خواه بلی نخوش کوتنم گوره بم که نخوش کوتم سورجم گرتو چندشتی که هم لبیده کمال یعنیم ببینه لگل آموزا و کسو کورکی آموزا مایه که و کهوره موایا حد بیکون آموزا شوهر ها رفیقشنه انده تمنی شانزی که نگه که و حد لگل اوه ببینیم اوی بداخوی که بجوانی لبینیم بید لحفتا و هشتا لپایز حفتا و هشتا ویتر من زیادت روداو کنم لبینه دستانم بیرد که اگه اومد یعنی به های رکوتنی شومگه جزایی روا او به حکمت عراق و ایران بریاد یعنی که 20 کیلومتر لسنوری هر دوله لحر سنوری ایران و دیکن ده گیره به حساب پشتنی امنی دروسه کن جا بداخل یکم منطقه جبری که اون منطقه پینجوین بو یعنی منطقه گرمک بو امال پاییزی هفته وشتا اون ببین جوان که کات خانگان یعنی سلطانین شویک لبدم زگو تکای هشت نیانو تا زیل هاو که بیسه پیلن ایوا او که پیانو زیل عسکری با زیل عسکری رایانگواسین با ناپارس پنجونی اینکه بلند هچی دیگانی مدقی پنجونی بس پنجونی هنشت و که تو داوی لبنکم اما یعنی بوی بزنی همو کردیک همو بنمالیک همو کسی کلم کردوسانا هموی نارحتی بینی و
2: بگو من اگر چند جاره کش نبی جاره کر مال گوستن و مال ویرم بونی
3: بینی بطابتی وانی پنجون چند جاره نیم و جار سنگم که تی که اما دیکه من بلند اولی هاو دا گیره هستین پنجون همو دیکانی پنجونی هنکر بسیه بشو بشی که هنه هزار مال بو نو پارز بشی که هنه بو شانهری بشی که هنه بو مجموعه که پنجون که ایسی پیلن پنجونی خوارو یا مجموعه که پیلن اینه که خوی هت پنجونی سر و
2: بله بله
3: ایتی من بر اوی که براسی به لو ببینیم یعنی لو ایتی هموشتگانم به جوانی رو داردن
2: کابی تو کاتی که هتونت نو پارز یعنی هتونت شانهری
3: ام هت نو پارز ام هزار مال بوین بلین هت نو پارز تقریبا پین سالک
2: برنگ هر او کاتیش لناو پارز دست به خوندن کرده
3: بله بله لناو پارز یعنی تنان سال دوی اوه لحفتانو بو هشتا ایتم چومه مکتب
2: لتمانی خود تا چوی تا قطاب خانه؟
3: لا بچوکتریش بوم چومه قطاب خانه
2: باشا
3: بچوکتریش بوم باوکم خواهی گوله لی خوش به ایشالله
2: امین
3: تکلیفی که لما موساکن تی حسکم زوب چه تا خوندنو امانه
2: باشا
3: یعنی سال زودتریش چومه خوندن
2: بیره دیه لیوه چه قطاب خانه یک نوی چی بو ما
3: مصاد بیره لو قطاب خانه
2: باشه
3: لگری خورایی بو کمال مامسام نه مامس نزن مامسکم بلام مامسام محبت من هبو مامس سیران من هبو او مامس کمال مامسام من هبون خلقی سلیمانی بون اوی لوی امان هوا هر وکو شوینی که هنه بو شوین داری مامسانی هنه بو امان هوا آدن درسیم به طلبکان هوا
2: باشه سرتای لوی طاو کرد پی موه به دوی چند سال کاتونه تا
3: نو مامسانی تقریبا که لوی ماینو تا 83 با 84 کتیمی پولی پینج شوان ور گرد کتابی پولی پنجی سرتایی من ورگیر ایتر شرق عراق و ایران اون تاثیری که پنجین لیشوا نو پارز لیشوا همون من لیمان شوا یعنی کتابا کنش شما بس درس من نخونده پولی
2: پنجی هندگ لو نوچانه حتنا سنوری عربت برو خوارو با اردوگا کانی باریک و نصر و
3: امان او دواتر بو او دواتر هم
2: باشا
3: کلمان شوا ایتر هر خلکا آواره بو هبو حت سیسای غرده و دست سیسای غلی شوا کانی پانک لیو شوا یعنی امان لیشوا اما یکسر مال من باری کن حتی نه کانی کرده کانی کرده او
2: کانی کرده
3: بلن دی یک بو نزیکی سرچنار و شهیدانی سرچنار بو ایسی بو بگره که لسلمانی بس او کهتا پنچا مال یک بو
2: لای سرچنار لای سرچنار دیاری کلاوی
3: خوار مزگو تیر رحمان
2: بله بله
3: خوار مزگو تیر رحمان
2: بوی که سرچنار و گره که پیو تیر کانی کرده
3: او کهتا شد کانی کرده دی یک بو پنچا مال بو یک مزگو تیر بو کتاب خانی تیر بو اما حتی به حکم چیش لیو حتی نه ایره به حکم یوی که کمال خزمان ها بو لسرچنار بون
2: بله
3: ما پوری باوک مانه بون با حکمی او که این بو ایتو تیان هر با باوک پیانه و خالو علی هم پرز علی وره ایره با تو زور زور باشه
2: زورتر او خلکانی که وگلن دا جیره و نوان وکو جنابت فرمود لیان شیوه و هاتونه تا نوچه که که خزمو که سکاری خوان لیوه نزیگ بشوین بشوین جوره گم جیانه کمالایتی
3: بشوین کس بیا که ایسی من باوکم خواهی گوره لی خوش بیا باوکم بحکمی که حیواناری اکر خلی که بلین چویاری بو حیوانی کری و حیوانی فرشتوانه اویش توزه چول بو یعنی بو حیوان داریش زور باش بو پرزگانی باوکم که خوان همین دکتور من لمعمل بون لمعمل چی من رو گمون شوشتی همون پو پیشنیاری همون بودین که باره ایره با تو زور زور باشه یعنی راست شانه کرد
2: و تو کانی کرده مکتبی تیانه بو ای تو چیو کردو تو چیو کرد که ایتر
3: کانی کرده این بو که کانی کاتی نوی مکتبی تیانه بو لگل او منالانی او پنجامالی که کانی کرده بین اچون با سچنار او مکتب اچون با کتابخانه بوتن
2: بله بله
3: یعنی که چون با کتابخانه بودن لوید درس دستمان کرده و به درس و خوندن یعنی من پنج و ششم که سال کش لپنج ماه ما با حکمی اولی شوان و امانه لپنج ماه و سه سالم لو کتابخانه بودن برای کل
2: باشه
3: دو سال پنج و شش سال تایی
2: دواتر خواندن لکیو تا
3: دوای او سال که تا من کن حتی نقل کردین چون با سانوی که سرچنار سانوی گرده برزکی پیلن سرچنار تنشتی سرچنار تابخانه کی له وو چونه یک شم له تا وکړ امه که واسه ته تا 86 روی لا 86 او 87 حکومت عراقی بزون مجموعه بالکونس دروس کړ بزود بشون خلقی او وانه اگر ابچنو ابچنو کومل گازو
2: پینا او چکان پی موابه نو جغرافیه گانی جیا کردو او وقتو فرمی بزور پیان اوت اردو گازو زور ملیه کان
3: بزور انت ایم با کمان راگیدا بزور او ابچنو اتری ما شتو حول کتب دی سان کتب پونی دو سان ایم
2: بو سیم جار مال تانگو استو
3: دی سان بو سیم جان مال مانگو استو چونو بو باریکا بو مچای
2: بیره او تری جیان لو اردو گان زور زحمت بو وک الان وک پیداویستی شیطیانه بو بلام سرچاوی کسابتی شیطیانه بو
3: کاغین هر وکو سجنه کی گوره بو یعنی سجنه کی گوره بو تو حمو کرابو اوه کسبید ایشیطیانه بو یا شاحتی تای بو ام سلیمانی ها یا شاب چتاد بو شونی کی تر یا رشد یعنی امت تنانت کومل من اوقاتن یعنی وانا لمکتب بلام کومل گنج تر بو بلن لمن بتمن تر بون اچون لبغا ایشانه کرد یعنی ایشیتیانه بو یا عسكر بو خلقه کی یا عسكر بو خومن ازانین هم گرتو با عسكر و با جش شعبی و با چگان یا خود اوش که ایش یکر و اتوان ایش که اروش لسنمان ایش یکر لبغا لمعمل کانی بغا لمعمل نسیجو کومل معمل بو لوی ایش یا نکر اروشن ایش تیانه و کومل که زورم لوی بو تنان که دکتور او با تنکر بو هاو او که شون بو که زود باوی ام تنکی سربان وشنه نبو بولی تنکی و بلو عوستم و تساتی بو که حوز کرا بو لناو مالکان ها اوی که گویلیم به تو خلکی او به ازانه هل بردم دیوارکه و حوز کرا بو لناو حوشکیا او اوی هم بو کدی تناو او حوزو
2: باشه
3: یعنی سونده که بو هنه تنکر گا ایتر حفته جاره در رو جاره او که بو کدی تا او حوزو ایتر لیا بلین قوزه یکیر هچی که کرد هر او او
2: هر او او بو خوارنوش و بو بکره ننش
3: بو بکره ننش بو همی ارو بو اوش نبو وگر سیم او سفری و یعنی بتوانی او بکر اوانه
2: باشه با ام موضوعات پی ببرم لقصه کردن تا چند جارک باسی باوکی برزت کرد و فرمود خواه یوره لی خوش بی باوکت بر رحمت شوه
3: باوکم لبیستو حول سویسو هشتی هشتی دوزار و هشده کچی دوائی که بر رحمت خواه یوره لی خوش
2: بی لطیفه یک میو علی را تو پیاوی که برز و پرورده اید و وگوتم خلچی منطقی پینجونو مانه کسایتی کومالایتی و بر رحمو بسوزن لگل دورو بری خواهنه حسی باوکایتی لای تو چیه؟ کاتیک 18 سال 18 سال ونیه؟
3: نه 2018 بو ایسه تقریبا حسابی که تقریبا هر ساله
2: که حسی به باوکایتی تی ایسته بو ام تمنه و خوشت خواهی گوره تمنت پر خیر که ایسه باوکیت
3: با پیرشی
2: خواهی گوره تمنت پر خیر که ام هسته لگل محبت و خوشویسی و لگل دینداریه چون اکره بلین ببته هو کارک بو چاو دیریخی بر رحم و هستی باوکایتی لای تو چی اگینیت؟
3: والله کاک دکتور نالم اگواب برنامه کمان بگرد باید با گریان برای بکنیم براسی باوکایتی خواهی گوره همو دای کو باوکان اوی که ماو تمن درشیان که سرفرازیان که

0: ام یکتو ای فکر کردین خن خلقی دور خوی
1: راسته
0: تو برزت له هنه خیر خوازی خوای گل سر کوتو کا هدی گور لسر شانه تن خن خلق خوی ای خن کس فکر کی خود
1: درست
0: من دایک دو برایتر دو خشکیتر کمال مامو آمو زاکه من باوکم شش برابون کمال پور بلین اما نه همی اکیویت هسته شانی تو که برای گوری
1: راسته
0: انجا براسی هست اکی کچن هتیوی
1: او کلینه که پرنابیتا
0: من لرادو یعنی پیش وفاتی باوکیانم زور بکم یعنی اچون با پرسو تعزه و شتیوه ایسه نتوانم ایسه یعنی لیره مالتان آوی مالی تو مال سفامیوان آوی که درم نکن براست هر فریا که وی بچم با با پرسه لبر اوی او من بکاتی باوگیان ما بو خوی اروی لگه کورکی برا ما ایتر بری همو مانه که بلان هسته که حل لکش سردانی کوملاتیه که حل پرسه که حل همو کشکانه و اینجا دوی نمانی باوگیان روح ری تو بید
1: بگمان برپرسیاری
0: دیگه ازیشم کردی ام یه گرتوای فکر کنین ایتی ام یه گرتوای فکر کنین خمی کسی که زور دور اخوین خمی کسی که انجاری وای اگدین بدیار حواله که لدوره که خومنو کسی که خومن که اولاتی را خمی هم بخوین براسی زور زور
1: من نمیزم احساسانا دروس کم با برزد کلی را که فرمیس که تو بینم معذرتم هی و دوالی بردنه کمو ایشالا خواهی گورم امانه فرمیس که شایتی جوان بن با برزد و یکی کل نشان زور باشکان و دلخوشکان با باو که که وفات بکه براسی کورکی صالحی و برزده که لدوای خوی بجه هشت به دعای خیری با بکه و کرده و چاکل ریتو با او بروه من هر لیره و ام بابتا قوزمو بوی پرسیاری اول لیب که ما صعب باقی بینی لگل قرآنات چونه او پروردهی که هاتو او شخصیتی که هاتو او دامو دزگانی که که رتیا کرده و درسو دورو اسره و مانه خودی خود استا پیوندید لگل قرآن و رجانه چونه
0: جا والله هلا خزبر هم که اکتول من اوی که دام ناوا ختمی روشانم هی یعنی
1: ماشاءالله
0: روزی یعنی بلم نک وی که هم روزی خ بلم که دام ناو بیل وی لر رمضان که آمان الحمدلله او ختمی که دعای که انسان بلم ببر دوامی من خم ختمم هی یعنی ام جالی هم که باسی اینه که سپاس بخوای گونه هر سپاس بخوای گونه زور حالیم بکه ختم کم لحرم تا کم
1: ماشاءالله
0: یعنی خوبی بشار خوی گونه سیو که ایتی حل ویش دستم پیکر دو با ختم بلام ایتی بون روزی جز ای روزی نیو جز با پی پیوسی خون بلیم با پی کارتی
1: کاری چند گرنگ همو من ده نبرین لقرآن
0: با حد همو ضروره که روزانه بچین باش بچین خزمت باش ترین کتبی سر زوی که قرآن يعني باش تكتب سر زي تو اقري بو كتابك
1: بخير اما معايشي قرآن وكو دورو وكو خواندنا وكو معنا جو قرتن جو لقرآن قريت
0: ببي كاتو توانا
1: مجال معجبي با چي قارئك
0: والله زور زور معجبي سعيد الغامدي
1: غامدي جو يليك
0: زور جو يليك يعني قمزان يعني رين شياو تو زور جان هربا حكمي وكاين اقين زور بي ختم ما سعيد الغامدي
1: بابي مو بو صالة كاني رابردو ببرس مو صعب باقي لناو باريزيان لبينجوينيان لباريكيان لكاني كور لکیو ام هستی کاری اسلامی و بود روز بود لکیو تی کلاو به مزگوت بود لکیو کم ما مصاد دستی گرتی شتی که یک کبیر ناچه تو همیشه آلی او ما مصادی که یکم جهر دستی گرتم هنام یا ناو اسره یک و هنام یا ناو جمع و هنام یا ناو کاری خیره و ناو اصلاح و ناو پرورده و اما مصادی هم خیره گوره که برکوتو هم لایه مجنا سره تو براستی
0: لا دکتور یام پرسانی که
1: زیر حکایت اگه تو لکیو دست بیه که
0: یرمو چی رو که من همان ازانی که کرد لگه دینداریا لیک جیا نکرده
1: راست
0: شین راو امش الحمله که همان حالی که من لبن مالک مسلمان و آنه بون من باوکم زور زور حزی کرد که باوکم زور زور حزی کرد که بلین همو کسی حزی که کورکی ببی بملا بخوینی لقرآن لدین شهر زابد باور که حتی ناو پاریز لگل خانوکانی خو من که خانوکان من چا کرد که کرابوه یکسر او خلکی او چندیه مزگو تکیان درست کرد
1: ماشاءالله
0: یعنی او جوان لبر چاما مزگو تکیان درست کرد پیش خانوکانی خواه مزگو تکیان درست کرد نه مزگو تک قرآن هل لو ماموسای که بو ملای مزگود بو ماموسا احمد کرمیان پیود اوانی شر دا گیرابونم هر خزمی خوش مامو یعنی حوصری پورم بو خوالي خوش برحمتي خواه که یکم درسی

0: حنجي مكتب حجري او بيوتين كمال منال بوين كهما بلين لا 5 سال و 6 سال و 5 سال كوي كردينوا با بيجر بي الف سلام ام سلا بوا دسمان بيكد لا حجري بلا ما مسا باسلوب كون كي بي اوتين كزود بتون بي خالي خوش بي اخوا باورك طول كي بي بو طولي تر بيتر هيا دو متر بو اگن بي انا مي بس بوي تو غلط كي ليت بدا يعني زور زويم لو ما ويا كنجي بيابو كنجي بيابو ام منالنا ازاني كلو تش بن تنو تجي ما مصال قال انا ري وهر ابوي ككمال خلق ابو يكا كم منالنا بو انا مزوك بايشت شو بداخل كمال خلق ادوا بي دكات ولا منال بو يتمزكو نازاني غني تمزكو حل درو شنا خلق بو دانش تو بي با
1: راس بروشني كي خلا
0: بروشني كي خلا بي با ام گنج پیابو وتی مام سام منالانه بدزمن با اسلوبی کی تازه درس پیوتی یعنی شته خوشوب گرم رمضان بو یم منالت منال نتونه به روزه همین بو درس کی بو نه بو سعنوی بیانی
1: باشه
0: ام گنج بنای بلم استجما ولت منا استشن مام سامو یکم مام سای بلم حرکی درس بو نوم او مام سای بو که کاک حاج صابری حاج ابراهیم و دیوال زور اسلام بو هه
1: بلاست
0: مام سا عزیز یکم من ام گنجانی ام منالانی هنم مام سا اسلوب کی خومانه درس پیوتین باور که او کاتر رمضانان بون من شربت اگیرای ولا سطل گونه گوریا ام هاو سانو او کابلن ایوارن پیاو بتمنگانه خوالونه ام هاو سانو بو گرتی نو بو هد دلمان بمزگو خوش به یعنی تامی او شربت
1: هر سزلن ای خستن او چالاکی که او که
0: یعنی سستامی او شربت هر یعنی له ما براسیل او چرو به یعنی انجا ای بدین ما مصبدنی بو راماسی دو سجار بو او چمه نا پارس یعنی جایی که بو دروسا کدی که حس کی پچیتو مزگو حزلو یعنی او
1: یعنی شولک شولک کنه ما او راب او چالاکی
0: بو یعنی او ما مس و بلان لگلو شا یعنی هین هبو تحدی بو لبردم او پیاو برزا که او کاده گنجه بو لبردم یمش یعنی ما من خلق پیانو ات نام لکو ها ام کسا بس بابا او پیانو با ماما کان مانیانو کاک می دیدم بولا ام گنچا اما حزب دعوه او کات تازه حزب دعوه دروس بو بو او می دیدم بولا ام کاک حاج سامیرا اما سر به حزب دعوه تازه شورشی اعلان کرا بو تازه حزب دعوه دروس کرا بو بس اخوان وشتی وا خلق نه زم زم من سر به دعوه می دیدم یعنی ابي ان کان بشع وانا ایتلی او او فیری کردین فیری مزگوتی لا خوشویس کردین تنگی و یعنی پیوندیش ما هده بولا گلی حتی اسوش هر پیوندی ما هده گلی خواهی گلتا من
1: خواهی گلی قبول که انشالله من نمونه گورن ما مصانه که لزمن یک عدسی خلکانی شان گفتو ایسش
0: تو هشتا و دو هشتا و سبین پیش چای خود کارکتور
1: ایسش ام کاروانه هر بم نیتانه و بم همتانه و بم دلسوزیانه و ارواتو خواهی گوره پایداریان که ما مصابه باقی اشاره تکه ما مصابه میداله کاتی برنامه کتن
0: دکتور ما کاتی که من خوام پخش کم دو خوام
1: باب با احسایی باش با کبابی من پرسیاری لب کم باسی پخش رو برزت تمنه که پرخیرت لناو رادوی گرتو و هر وها دنگی گرتو رادوی سلیمانی و هر وها سپیده فیما بخشی و من امیمیت جالو همو مقابله تانی که پیشتر بو برس من کردوا یا خود دوان دو مانه ما صعب باقی لرادوی و یا دوری کان چی بو خوشی و نخوشی کان چی بو او هین مدر و لسر برزایی که و سری او تمنه بکه که برد کردوا و اسام ام تمنه لای خواهی گوریا و محاسبه مانه که لسر هموشتکی بلام کاتیک تو لناو دامو دزگایه که ایشه کهید لناو رخراوه که ایشه کهید لبازاره که کسبکاریه کهید شوین بو شوین اگورید هندیک شده قتل بیره ناچه تو هندیک شده هسته که اما کولکی بریاردانه که لشوینه که کرب که یان بردوامی بی ما صعب باقی پی موابی لسالی
0: من لیک سی نو هشت نو هات مدن یا گتو رادو سلمانی
1: نو تو هشت
0: نو هشت که وقتا اما اوسا امیدی حاضریا لبسرای ادارش بو لبسرای هنریش بو اخراجش بو
1: باش
0: من جا ما موسای اخراجم که فیدی کنم ما اوسا امیدی یعنی بو زنیاری معلوماتش
1: بو یکا اما اوسا برزه درشوی لبری ما اوسا که وزور باش بو
0: الحمد لله اصفاز
1: بگو من من پرسیم ما اوسا باقی کسیک بتوانه بون زیکی 30 سال شونه که بمینه تو ابه هو کارگلی چی زور گوره هبه که لپشت معنوی لو شونه هبهت یان اوه شونه که خویت یادو زیوتو یا خود بفعلی کمالک پیام و مهام هی کنابین ریت بلا مسی پی اکری تو او ازمونی که چشتو تا کار کردن لمیدیای اسلامی ها او به طیبتی لدنگی گرتو لسپیده افیما کتا ایسا کسایتی که جوان و سنگین و بنمایی که کولکی که ام دزگای بویت
0: نه لزور سپانس
1: چی وای کردو اما صعب باقی بمینی تو بو ام تمنه و چی وای کردو بلین هندر بو بیا بو اوی کبر دوام بی بگو من ایش کردن دایمه زحمتی تیایه بر یکوتنی تیایه بر زونزمی تیایه مانه بس یو از مونم بو بکر
0: والله دکتر گان خود فرمود کار کردن لراغه نا قرصه بطابتی لإخراج شاله هنریا زور قرصه چونکه هچی او برانی لهلا باسوانو هلا شوفير برزگانو حد له هنري و هلا حوالو هلا تحرير و هلا حد شتو كي كان سرنجامي تو پخش
1: راسته
0: لپخش و اروا اگه خوان خوازي نجبه هر همي زخت و گلیوشتگا لپخش شکره
1: بگوما
0: بلا وكو خود فرمي باور کم من خون تيا دوزي وتو ارامي کم تيا دوزي وتو يعني حس کم لشوني تر نيه يعني او آرامي خو دوزينه وكلير من بنيما او خوشويسي او محمد كلير بنيما بوت اوي كمان بتوانم بردوام بما بيصور صال و يعني روجي نبو بتاخد باور كي اگر روجي له شونه كتير بتاخد له شونه ايش له شونه كي بتاخد متم هاتوم تو لينا مرتاح بو متم
1: الحمد لله
0: جمله باب نامه كي برز گرتو جمله وتاني ما مسا گرتو يعني بوكو كدان شون بديارو كو گوگري جمله گرتو استفاده ملي كتو خوم زور زور استفاده ملي كتو لحمر رو كانوا ك مني بيگانو امراض بلام اوش منی پیگندو و براسی خوم لناو رادو یا خوم دوزی و دو ازانم باقی که یا ولی او عبدالباقی ازانم عبدالباقی که یا با های ام رادو یا براسی اوات سرچاو الهام باوی تو بتوانی 24 سال بردوامی لگلیا بروی لگلیا ایت تو لواز لوش بینه بکو خود فرمون لپال اما یا خوشویسی کارمنده کن یعنی کاملا کارمندی برزیتیایا که هر همی خوشویسی وکو برای یک کشش معنی بید بس اشتی که راسته لوچه بنا تو بلی زور جانیوه با لخوشویسی با رادو که لوچه بنا لبرزیش توزی تو رو بیتم لبنایی که برزی تی تو رو بیتم بس باور که لخوشویسی ما با ایشکه با رادو که یعنی اونم خوشویستو اونم حسم کشتگه بمین ببه با او با براسی بس خوشویسی و خودوزینه و خون با که لم رادوی با ایوان توانیم بردان بم
1: خواهی که رویتان قبول دای ربی انشاءالله ورگیره ویلای خوابن هر کلمه ای که طیبه لم رادوی و ترابت بگو من پشکی گوری بر ایوا
0: دست خوش بیا خواهی که تو گن ولی زور سپاس کم بلاسی من که دو سجار فرمود من خون بوا نه ازانی که گویل تایتل که اگم دعا بزی ما مستاو اندازیار و اوانه که پیتاوتم امجار زور براسی خون بو اندازیار و ماموسای نازانی بو یه نه حتم خزمتی دستان خوش بو
1: خواهی گوره سر کوتی شانازی که یک اگل برنامه کن لگل ماموسای خون من ماموسای باقی بو و بشه اگ بولو وفایی که ایمه بتوانین لصفتی ام برنامه هر وایا بسر کردنوی امام مصطفی برا و عزیزانی خو من ام خوش خبر رزانی لم برنامه
0: اندونین لکم کروشم ببوده اگر ببیتو کم کوری بو برنامه که برزیلیم ببوده دستان خوش بخوا خوالی
1: من بوری
0: دا اگر نازل امام مصطفی دیجا کن
1: بیسرانی عزیز خوش شویست بناچاری برنامه که کتا یعنی لبرکاتی برنامه که سواسی تایبتم بو برای برزو ما مصای خوش شویست ما
0: باقی
1: اما دبونی لبرنامه که با زور بپیویستم زانی ازمونی جیانی بشکل لو خوش شویستانی که تمنی که هم بخشی و بدا مدزگایگ یا خوب کاری که جیاوستر لیروا گفتو گوی بکین ما مصای باقی زور سواس زور قسمه و که بیکو
0: بیکین
1: دوای برنامه که پیکو تا دیدار اکتر تا دواندنی میوان اکتر بخوای بالا دستان سپرین سپرده خوابن.

هاولاتی برز لکاتی بون یر حالتی که نخواز راو راسوخو پیوندی به یکیک لم جماره تلفنانو بکا پولیسی هاتو چو 188 پولیسی فریاکوتن 104 فریاگوزاری تندرستی 122 برگری شهرستانی 115 با هیوایی سلامتی همولایک سپیدا اف ام

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: خنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تاقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیق کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-551-502-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاهو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هبونا و شاری سلمانی و دورو بری
2: نخوشخانه هریم با شوازی که نویو سردمیانه با گنجاوتری نرخ بستو چوار کارجمر پشوازی لچار خوازان دکن نخوشخانه که زیتر لبستو پینش پسپاری جیواز لخود اگرید سنترکانی تیشکو ددان چار سری سروشتی کلینیک کانی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تاقی گی پسپاری فریاک و تنی خیره ولی نشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکامو در منخانه بونی انه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه نخوشخانه هرم سلمانی شقامی بازنی ملیگ محمود تنیش شاروان روشالات
3: نخوشخانه هرم هیوایک بوشیان

سلاوتان لبتو امکاتتان باش بسرانی برس کرتی هاولکانی که جمر دوانزتان پشکش دکین امین داری گشتی گرتو با یاوریشان دکی بالا سردانی ملبندی دوهوکی گرتوی کردو للاین سروکی انجمنی سرکردیتی و جمارگ لاندامانی مکتبی سیاسی و سرکردیتی پیجوازی لکرا لدرجی بدواده چون با داوه کاریکانین دکتر مستن امین جاری که تر پیجوازی لنونرانی ممستانی گره بس کرد بمبستی به همیشه کردنیان لدام و دزدکانی حکومت دا بریاره امروشان دکی وزارتی سامان سروشتکانی هرمی کردستان سردانی بغداد بکد با تاوتو کردن و چار سر کردنی کشی سوتمنی و بنزین بانکی ناوندی عراقی چپ کردنی برایک لدراوی نوی عراقی گز فرکانی لی کم کرابه توا رد کردو تو و رونیشی کردو تو هر پروژه کی داتو که پیوندی بارک خسنی فیاتکانی دراو یان لبردنی سفرکانو هبید با چندین قناقی قانونی و رخراوی و هنری دا تپرده بید بو یکم جار لامیجو دا بای یک دولاری امریکی لبازارکان ایران دا 282 میلیون ریالی تپرند امج نزمترین استی دراوی اولاته دستی راگیندن و پیوندکان عراق راگیند دادگی برای رصافی بغداد روژی 24 اب بریاری که در کردو با پی او امری ولعی پیشکش کرو للاین کمپانی کورک تلیکوم بو پیوندکان حال دوشین اتو بریاری دستکان بو را گرتنی کار کردن لگل کمپانی که بردوام دبید عباس عراقچی وزیری درو ایران لنامه که فرمی دا بو سکرتیری گشتی نتوی گردوکان و سروکی انجمنی اسایشی نودالتی دوای کرد که کمالگی نودالتی دست بجه انگاو بنت بو کتای هنن بفشار عبوری بردوامانکانی ولایتی گردوکان امریکا لدجی تاران دونالد ترامپ هرشی سپاندنی سزا لولاتان دکات که مامالی عبوری لگل ایران دادکن بوش عراق لپشنگی مترسکان داده بیت لفاوی که ویران کر با کوری نیپالی گرتوتو بهوی و نزکی 200 کس یعنی لدست دو زیاده 1500 کسی دیکش که زوربین گشتیاری بیانی بسرو شوینن گرتی هاولکانی که جمردوان زمان پشکش کردن خواتن لگل

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سرهر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: پیشین مامستانی کوچ کردو جی شانازین بو اوی میان رویو آموشگاری کانیان بو نوی نوی نادیده نکریت با پیک و لخزمتی و تکانیان جرایل بین پیشین ازمون و دنیا دیدهی ماموستایانی کچ کردو پیشین بو ایما پیشنگ و پیشینن

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وتخلق بخلقه إلى يوم الدين اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين اكلأني اللهم كلاءة الوليد اللهم لا حول لي ولا قوة إلا بك السلام عليكم ورحمة الله إنساني مسلماني روشنبير شتيب خاطر برشاوي ك متطرف كان أي كم أمانيك زيادة الروية كان بدوش دناسرين يكميان مسألي قورة كردني جناح بو هموشت يا كلمه حرام بكارين شد قوراك نكي او حرامه نكي او حرامه يعني الرشو سبي بكارين وهي تشيتر دوهم شت يا كلك جناحي بشكوله لقل جناحي قورت يا كلا كان سر لخلق الشيوان بو نمونا علي كل بروجه مخوله سر جاده حرامه خوادني كل بروجه لسر جاده دج باداب اسلاميه دش به ادبی که عام مجوان نیه. بلام تو بو اما کلمه حرام دابنی. لولا شو بو زینا و بو شریکدن بو خوای گوره حرام دانی. بو سحر و بو فایز خواردن حرام دانی. امی لیت یا کلبه. لمم و کبائیری لیت یا کلبه. والحال ابی داعیه مسلمان. مسلمانی روشنبیر. طیفه کی فراوان لا سلوك إسلامي لبرد ما بي. شون للرنجة كان طيف يكمن هي. شابولي جورا وجور من هي. لدنجة للرنجة. تحت الحمراء من هي تار وات فوق البنفسجي. تدواء والروا. أو طيفاني تلب جهاز هستي بيكي. بس موجودة. أو هاج للسلوك إسلامي برزان. تو فرض هي. دواء فرضك وواجباته هي. لو كم ترى. دواي واجباتك كان سننه هي لو كم تر مندوباته هي لو كم تر مستحباته هي دواي او موداي زور زور لما نزيات البيوتر مباحات دواي مباحاتك روي روي ورده ورده اجيت شي اجيت ختيكي سور كيتر اكويت مكروهاتي تنزيهي الروي دواي اتيت مكروهاتي تحريمي انجا ورده ورده چی تناو حرام الروی اخیره کی کبائره ابی بزانی او مقابلت لچه موقعی که رزگاری کی اما هموشت حرام و حلال حرام و حلال حتی کلمه حرام که ایتر او صدایی نابه او ریزی نابه تطرف من هی زیاد روی من هی لخوشویستیه اما بو با هوی که نصرانی کان و یهودی کان ببن مشرک کزیال حد حضرت عیسی خوشویز گیشت حد تقدیس و یهودی کانش عزیران خوشویز گیشت حد تقدیس لا ایمان درچون و قالت النصارى المسیح ابن الله نعوذ بالله و قالت اليهود عزیر ابن الله یهودی کان و تیان عزیر کر اخوایه و مسیح کان و تیان عیسی کر اخوایه نتیجه او خوشویستیه که لسنور درچو اما لای اما خوشویستی لسنوری خوای گوره نابیت یا پر بیه لصحیح بخاریه روایت کراوه که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمه من احب لله و ابغض لله و اعطا لله و منع لله فقد استکمل الایمان اوی لبر خواه خلقی خوش بیه لبر خواه رقی لخلق بیه لبرخوا صرف کا ولبرخوا منع کا ایمانی تواوا لا فرموده کی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمیه احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك يوما ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما او کسیکا خوش تو توزی کی تیابی لروا میگین ر حد قدسیت چونک لوانی مخالفه بک ناب خوش استک او ساکد مینه توزی کی تیابی لروا و او کسی که ای بغزینی و رقلیتی توزی که تیابیل رو لوانی سبین بیت خوشویستت
کرداری چاپ کاو یه تخوش ویستید شکی تیابی لرو اما میزانی که میزانی که نبویه میزانی عاطفه آوا به عاطفه من بپیوین قیاسی بکنین بین فتره و فتره جور خوش ویستید که ممقوطه پیغمبر اخوا منعی کردو که مسلمان او جور خوش ویستید تیابی که فرمی این من الحب حبک شیء یعمی و یصم او جور خوش ویستی نابل دلی مسلمان بکا چورکا و کرکا حق ور نگری او خوش ویستی چورانه مرفوض لدینی او جور تطرفا که باس من کر بایخ نادا به تصدیق ایمان سه مرجبه ریزن ایمان علما کان فرمون تصدیق بالجنان و قول یا اقرار باللسان وعمل بالأركان إيمان جيجيرة بلا دلا باورك لا دلا أما مرجية كما كله هم مرجية كان قرن ترى دو هم وتنو إقرار بزمان سيهم أي سلميني بكردار أهلي غلات غلات كان بلين متطرف كان قسمي كان هاتن تصديق يعني الغاكر هموش چه چند کر با کردار و راست کردار بشه که لیمان بس دائما تصدیق گرنگ تره قسمه که جهاتن و تیان کردار هیچ گرنگ نیا بس تصدیق مهمه اوانش متطرفن ایما که پی مانه لین اهل سنه والجماعه جمعی کردوا لبین امدوانا اوه وسطیتا که لپی غمریان پرسی صلی الله علیه وسلم وسط شيا فرمي الوسط العدل وسط يعني عادل بي وهر ام فئة الراس لسر ارزا اهلي سنة وجماعة كإيماني بتصديق هي وإيماني بعمل هي وسط لبين هر دكانا وتصديق قرنك ترى لعمل وهر دك شيا بيها بي اوا بلا عقيدة كمان تيبي وبركة الرحم بزي خواي قورو يارمتي خواي قورو هربو اوان الرجري چونکه دینی پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون نازل بو اوه لای اوان ماوتو اوان دینه که اپاریزن اوان او جماعتا که پیغمبر خواه فرمی لا تزال طائفه من امتی ظاهرین علی الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من عاداهم او مفهوما حتى تقوم الساعه وهم على ذلك هر اوانه براستی امینوا دین پختکیان للا عقیده راستکیان لا مجال نادن به انحراف و بلادان پیغمبری شان خوشوی صلی الله علیه و سلم نایگه ان حدی او تقدیسی که نصارا کردیان بو عیسی و یهود کردیان بو عزیر و فدای پیغمبری شان به همو کاتب مال و با ثروت و سامان و با اولا و پیغمبری شان خوشوی لنفسی خویان و لأولای خویان بس نگیشتو تا او حدی که خوا پینا خوش بید یک اگلوانه که چند سال لما پیش تشریفی اینا بو کردستان ناوی آموستا داود بو شیخ داود امام و خطیبی مزگوتی واشنطن فرموی حفظ سالا من امام و خطیبم لواشنطن جمعه نبو دو عائله و سی عائله و تا پینج عائله نبن با اسلام جمعه نبو اواتی لبه اما اگر ام پیاو لو تیار وسطی نبی اتوانی او خلق راکیشه شیخ ک نابی علی القرقاویه لا علمای ازهری شریف اما صالی 1905 چوب و یابان ترجمان کی بر لگل خویا شج مانگ لیابان مایو چنی کردی به اسلام شج مانگ 12000 کس 12000 کس برزان کتابی که تألیف کردوه بنابی الرحله اليابانيه تفصيلات كه هميته رحمتي خويلي دنيا هر هموي تينو بو ديني كه عالمي تينو بو ديني كه فرقي رگزي لگر رگزي كانك امل يهوديتا نيه برزن هزاران صاله ديني يهوديه استا 15 مليون
دینیکن قومین غیری خویان پیانلن اممی پیانلن گوییم یعنی حیوانات ایما خوا درستی کردوین بجیاوازی و ام همو بشری درست کردوه وک حیوانات بکاریان بینیم ایتر ام دینه چون تطورکا چون بلاو بیتو چون بیب عالمی که هیچ ریزی نگری لا هیچ انسانک لا هیچ قومک مسیحیتا کش او تاک و توتا کنیسه فروشتن زور شوین لا امریکا مسلمانان اچن کنیسه اگرن بکری نویجی جمعی تیاک لزور شوینا مدارسی دینیان و راهباتیان نماوا اچن استیراد یعنی کن لهند و لأفریقا و یعنی کن براهیب و بمدینه دو سو بستو پینج کلت هی لأمریکا یعنی مذهب یعنی دین استیرا پرستن برد پرستن یعنی سریان لیشه واو هو بیستان پیش ماوی اک هیل بوب هبو امریکا استیر یک مایو بروناکی فتری جماعت انتحاری جماعیان کرد بوی روحی هم چه تنابی گوایی اما کشتیه که چه برو باشد اما اقلا که یعنی انشاءالله او که تنزیگ بوتاوا که ایتر همو عالم برو اسلامتی بیت بإذن الله اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین سبحان ربک رب العزتی عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.

امرازی له لپندی پیرانو فرموده جیران سربرازی له همو باره لآسی اوه گزو اباره لآشکو تا دیر بوهارین خلا کچی لرده کوتو تپلا لآگری گش نورانی و بسوز بجه امینه خوالمیش و توز پیش کمینات با کدات لو آوا بور چی بفر بکو دواوا چاک هلده یگری لآو خویدا چاو دیر نو کس دا سیلی دا هرگیز مترسن لرو باری خور بنی گومی من پریتی لقر خوری آوی خور پیاو اترسینی بلام گومی من فیل اتاسینی لآوی شوان خوی دا پاریزی دور لحرام به موهیزی لآوی کم دا گراس دوی ماسی زور گوری تی حال ناکوی ماسی راو اکا لناو آوی لیل ایشی رگ اخا بپیلانو فیل شری حال گرسان آگری نیل دا ماسی اگری لآوی لیل دا لأسب دا بزی سواری کر بوا توشی کردوی پر زرر بوا سماتا اکا لالفو لبی خونوار نیو دیر حالی ابی باران بباره یا گجبایا تمنی بفرو اچه بزایا کس وحاناکا مگر هرزبه لباران راکا و توشی ترزبه بازار تیجیبو بو هنده خیره لو بازاره دا مشتری کوره پیاو لبازاره اعتباری بی وک اووایا کدیناری بی جو لمن اکی تبرسا بمره بلامنانه چی منت ور مگره یارو قرزارو پینا داتوا امکری کاروان گل اداتوا حیاو آوزی بخسار داوا لبن بیجنگ دا خوی حشار داوا لبنی گوما قری درینا ایشی تواو کر جوابی هل هینا لبن مالی بچوکو بیناو زور هل دکوون زاناو گور پیاو چی اکیده دست مشکی نامعقول هم چرم اخواو هم کیسو هم پول لبیابانا اگرن ریزی آو شتی کم ریزی اجیره تواو کشک صلاوات لبه خبران زور به آگای لمالو دران لبه تالی دانی نوک اجاوه ایشه کی نیه سرقال به تاوه نا توانی تاوه رحد دانیشه لبه تالی دا گشگیانی ایشه

0: هرگیز لبر با مکیشن توتن، شتی سوگ لبر با دانابوتن، لبر با بوران قد ارد مبیجا، روزید مریجا و آبرود منیجا، لبر دو کلی کز دامنیشا، لعده لشاری خاکی همیشا، دیو قلو نابه لبر قصی داخ، قصی واهی تیشتر لزاخ، هرگیز مخوا لبر کنی مار، دوای او خونه ابیت آزار، لبر گلی دو روزم کاکا، داویشت یکی لیب کم چاکا، چون که ناچار و بهز لجیان، با دوستی دای که اله باب جان، لبر تماع و نوس و نان و آو، یک یک و دودو اکویت داو، لبر دو لدار، شتی اکا سوار، فرقی بونیه بیا جان و جاندار. لبر دی سرکیو نابی برمیو، چاروان مبا بزایی لدیو، اترسی لکیو ببی پل پل، لبر زایی کیو اگیت سرکل، تماشای بکی لبرو شیخا، بو برینی دل لدواو تیخا، لبرو یارو لپشتو مارا، دو رنگ و دو رو لارو لاسارا، لو بشاتا اگر بقری، بنا سواسی بیشی ای بری، لبشی خلکا کرم بستوا، تنیا بشی خود ها بدستوا، هرگیز لبر روش نای خاتن زار، ماوی پینادا وک مروی قرزار، هنده کستنیا لورزی بهار، اتوانی آشی بکوی تکار، بهاران آجل، هاوین میوی نرم، پایز آوی چاو زستان کوری گرم، سروشتی مروف و هاپی خوشا، دی تماشاک و بخو بنوشا. بهار زور دوره و کونه جیراوه، ام هراو بزمه چیه دات ناوه، جیرمان کردو ولیره دا برا، لبینی جوته کرو قاطره، لدوی نخوشی نوری باریه، باورد هبه وعدی باریه، زور هاتو چوی کر بو پلو تیشو، بلام هاتو شونکی پیشو، لپاشمله دا دوست اناسی، دلسوز بن یا خود دور بن لراسی، پاشمله ناوی امو او مبا، شرمزار ابی چاو بخم مبا، لپاشمله دا سر ابری حاکم، لروبرو دا لال ابی کاکم، شارو پاشرو کی سپر ناکن، زانان وها برم خر ناکن.
1: سپیده FM 106.7

0: هاولاتی برس شاشه موبایل و امر الکترونیکان با گیاندنی خزمت و سودی تو کومل گایا هر با کارهنانی که نادرست و حالا زیانی گوره با خود و دورو برد دگیرد
1: استا گوبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامده و پیشکش کردنی بانکخواز حسن حسین
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قورا لهم ولايك خوشوستان بردوام لخزمتي خوشوستي خواه وبيغمبري خواه عيسى عليه السلام باسي سرتاي هاتني وحيمان كربو عيسى عليه السلام لبال اويك خواي قورا انجيل انيري بو عيسى عليه السلام كبماناي مجدانيت خوای گوره کومل آیات و معجزه بخشی بو با عیسی علیه السلام چون که او سردما بنی اسرائیل قوم که مادی بون دنیا گریبون بویا خوای گوره ویستیوابو که معجزه کان عیسی علیه السلام همو اوانه بیت که پیوندیان بغیبو با اوشتانه هایی که مادیت حالا واشینه تاو یکی لآیات و معجزه کان عیسی علیه السلام او بو لقر لشیوی بالنده بالنده کی دروس اکردو فو پی اکردو روح اشو بریو ابو بالنده اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله لشیوی قرا خلق شيئا خلق اويا اشتيك هيا اشتيك تلي لي دروس كي بلام لسر هيئتي اشتيك قرها بو قرها بو بالنده شبو بم لم قرأ لشوي بالنده اشتي كدروسه كل شوي بالنده يكا ودواي فوي بي اكردو ابو بتشي ابو بالنده كي حقيقي كواته يكي الا معجزه كانوا ايه كان عيسى عليه السلام خلق كردن بو باذن خوي جورا هل وها تشاوي او كساني تشا اكردوا كهل لمناليو نابينابون اكمه او كسا كهل لمناليو كويرا لزكما كويرا كسي نابينا هات خدمه عيسى عليه السلام او جسی کی انا بچاویو دعای کردو لخوا اپارایو خوای گورا بینینی اگرانو بو اوکسا و کسی کی تر اهاد بولای ککربو نئ ابیست بهمان شو دسی انا بگویو دعای بسلا اخویندو جاری کی تر هستی بیستنی بو اگرایو یکی کی تر معجزه کان عیسا علیه السلام زندو کردنوی مردوبو کاتی مردوی چن اهینا بگوشانکی ایده لکاسی سری یان اچو ایال قبرکی مردوکا زنو ابو ابن عباس فرمی خوالی رازی به افرمی چوار کسی زنو کردو لسدمی پیغمبراتی خویا لسی سالی ابی با پیغمبر علیه السلام لسی بسی رفح اکرکا دواجار باسی کن انشاءالله چوار کسی زندو کردو که اویش عازر بو هروها کوری جن پیرکا و کچکی عاشر و هروها سامی کوری نوح عيسى عليه السلام هاوريكي هبو ناوي عازر بو خوشكا كي عازر جوابي نار بو عيسى عليه السلام كعازري برام زور ناساقا لسلمر قاية بلقو سرداني بكي دوري نيوانشيان سيشو سيروش بو بو حتى عيسى عليه السلام قيشت اوه كاتي قيشت وتيان اي پیغمبري خواه سلامي خواهي قولي ليبه تو دوا كوتي چون كعازر دو روج وفاتي کردو بخاكس بير راو فرمی بم بنا سر گورکی بردی انا سر گورکی او ابو گوچانه کی دا به گورکی او فرموی به اذن خو هستروا عازر دز بجه لناو گورکی زنوب در یعنی هنا و دواجار لجان بر دوام بو و منالی شی هبو دوای اوا و پاجما و یکی زور کجیاو دواجار وفاتی کرویش جاره کی تر جنیک هبو تنایه کری هبو كاتي عيسى عليه السلام بيني ليو تي باريس سيري كر بيرجنيك اغري فرمي ام تشي بس شاني ام خلقوا وتيان اما كوري ام بيرجني وتاقانيتي وببي وجني بخي كدو تنا ام كره اويش فرمي جنازه داغر نخوارو داينغر تخوارو او ابو غوشانه كي دابا جنازه كياو فرمي باذن اخوا هل سراوا اويش هل سايو وهروا او عاشريش بهمان شوبو كاتي جولك اميان زانيو اميان بيني ويستيان كعيسى عليه شكا خلق معجبو بعيسى خلق باوران بي اهينا

کی او بو دای با گورکه با گوشانه کی فرموی با ازنی خوا ای سام زنوب روا سام زنوبو لگورکه دهنان دروا سیری چی خلکه کی کردو فرموی خلچینا اما پیغمبری خوایا علیه السلام باوری پی بینن بای هنده کن باوریان پی هینا هنه کش سور بون لسر کفر او تیان اما ساحیره سور بون لسر کفری خوایان او تیان اما ساحیره و هیچ پیموندی با معجزه و آهتی خواهونی بای عیسا علیه السلام اوتی باشا اگر باور با من هنه الان ساحیره ورم پیتان علیم لما ایو چی تان خواردوه و چیش تان حل گرتوه لمالوه دیار امشی پیوتن چی تان خواردوه یک بیک تو امت خواردوه لمالو امت حل گرتوه ازوقی مالت اوه یک بیک پیوتن بلام اوان هر سوربون لسر کفرو اینادی خویا خوشویستان بلام کومال خلق باوریان با عیسا هی نابو هنیک لوانه پیان اوتر حواریکان شوان کوتی عیسی بون علیه السلام کباوریان پیه نابو وشوانی کوتون وکو قتابی وابون بردام لگالی آبون حواری واتا سرخر الناصر او کسی سر اخا پیغمبر صلی الله علیه وسلم لجنگ خندقا فرموی چه حوالی بنو قریضان بو اینه او ابو زبیری کوری عوام حالسا فرموی من ای پیغمبری خوا علیه صلی اللہ وسلم جاری دوام فرموی چه حوالی بنو قریزم بوینه جاری کتر او بو زبیری کوری عوام حل سایو با جاری سیم به همه شیوه هر زبیری حل سایو فرموی این لکل نبی حواریه فرموی همو پیغمبریک حواری خوی هیه سرخری چی هیه و حواری از زبیر و فرموی حوارکی من زبیره که ام روایت امام بخاری روایتی کردو كواتا حواري واتا شوين كوتو بشتيوانو سرخر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بوشي بيانو تراو حواري أو تري بيانو تراو حواري چون كجليكي سبيان لا برابوا واش أو تري لبر أوين يتيان صاخبوا آلو سي درباري حواري كان أفرمي أمان هنيشان راوشي ماسيبون واتا ماسي قربون وكو يعقوب شمعون يوحنا كأمس أنا قتابي عيسى بن حواري كانيبون كاتي أمان ماسي قربون كاتي عيسى عليه السلام بلانة يباري فرمي بچيو سرقالن وتيان يما خريك راو ماسين فرمي أقر شوين بكون أو إيوا أتوانن مروفكان راو بكن بوجياني كي أبديون براو ليان برسي توشيت فرمي من عيسى عليه السلام وتيان باشا أقر تو راستك يبيغمري خواي سلامي خواي قوري لبي آيتيك معجزيك ما بيشان دتا باورت بيبينين اویش سیری کرد و تی چند تن ماسی راو کردوا هر یکی و تی آنم راو کردوا بلام شمعون او شوه هیچ راو نکردو و تی ایتو و تی من تایسا هیچ راو نکردو و تی شبکه کت فرین و آوکا که فرین و آوکا هنده ماسی گرد که بلمکی بطاواتی پر بو و تیان ایسا باور احینین کتو پیغمبری خوای علیه السلام کوات از زکانم پیغمبران علیه السلام امان هر کسو شون کوتی خوی هبوا شون کوتا کانی عیسا علیه السلام پیوترا حواریکان که لگل عیسا یابون علیه السلام افرمی هر کاتی تیونیان بوایا هر کاتی تیونیان بوایا عیسا علیه السلام گوچانکی ادا بزویا او در اچو و هر کاتی برسیان بوایا بگوچانکی ادا بزویا و خواردن در اچو بویا قتاب يكاني عيسى عليه السلام روش بروش إيمانيا زيادية روش بروش بالا أبون قورة أبون لخزمتي عيسى عليه السلام وبتشاي خويان أيان بيني أو مردوزنو أكاتوا أيان بيني شاوي شاك أكاتوا كسي كتر إفليجة شاكي أكردوا كسي كتر توشي نخوشي قريو قليبو شاكي أكردوا بلام عزيزة كانم أمانة هرهموي لاي بني إسرائيل لاي أمان كقتاب يكاني عيسى حواري كانن او تلي دوانزا كزبون وشان افرته كتير شهر باوري بيه نابو بلام ام دوانزا حواريا او نبي كسي تر باوري بيه خل كتير باوري بيه نابو بلام ام دوانزا قتابي عيسابون بردوام لقال يابونو واو شويش كرف اكري هر ام دوانزا كسي لقال ابو اما واي كرد كبني اسرائيل طواو جيان بيليش بو چونك اتلاو پیغمبره قهاتو روش بروش عليه السلام روش بروش خلق شويني اكيوو آيات ومعجزي زور قولة لسدسيا برو ادا بويام كوتنا فيلو بلانو تيشاندن بوي خلشان ليهان أدا هوليان أدا لريقاي دروا جارك آنود أما ساحيرا ودايشان تاوان بارا كربا زينا كردن والعياذ بالله أما نالا زولا والعياذ بالله شوان أكري آفرتي ببي مرد منالي ببي بوي أما منالي شي بلين ناشرعية همو أوقسانا دواج

0: گوبیستی را سپید اف ام لسدو شپولی صدو ششنیک صدو شپوینسی سپید ام ریکلا قاجی کی بردوان ماملی کی را نسنی کی باشی کالاکان تن لیمه با دروس کردن و گلاو کردن وی رکلامکان تن لالی سپیده و سپیده افم اندیب کن بمجمره 071-740-99-0-50-423-11-11 اکلام
1: استراتیتی اتی دارشتینی دا کی گشه با منالکتن کمالی پرورده آسیا بخوش حالی و دردانی والا دکات 2026-2028 سالی نوی خرم لیرا انگه و بخچه و قطبنی کمالگی پرورده آسیا و بونی ورده که همه لین چندین تویجه روستافی سپورو دلس و باشترین پرامو خزمت گزر چاوری منالا نکان تانین بخوری که زوره و لین برایز دکتور بتیار کمال طالبانی زر پرشتیاری کمالگاکا و جونی بردوام دک بولینی پرورده دلنیابون لکوالی نایاب بو اصلی خوندن ملګی پرورده آسی زیاتر لجاره به هستر او خاونمونی زیاترو خدمتګزاری تایبت نوازه بو منالکان لکه ملګی پرورده آسیا د ټوکی گش بوجګو شکانت بنیا نو نشان سلیمانی راپرین او پروژه تایتانکسی بو پیوندی کردن 07-72-6-0 07-72-6-0
2: کاتی گرد دی ببی تخان مال متمن دبیتا یکم هرم بیم جهرین بشان از یک گوره ترین و تو ترین نواندی فرطنی یک نشت جهرکانی لشای سلیمانی کرده و باشترین هردکان لیره لپروژکانی روار و مایکا و میروانوس مدیرن ترین سلی بالخانه جی تاورز کورسا تاورز وای تاورز سنتری بزرگانی سوی بیو همو پروژان من مبرسترین کوالیتی و کسانی تواوی پن اصاله نواندی شایستا چاوری بریاری ایوان نشانی متمن و دانی برمبر درگای بکی هواری شر ام جی هولدینگ بنیانی داها توی سلیمانی
3: هنجینی اصلی هو ندو جارو نسی و نچوار حیب نتاقیق کن هر نایب درد چه ازانن چی بونه تنزانه هنگوینی اصلی شو ایوش اتو حقیب کنوا
4: هنگ سلی شاهو هم هرزان و حیب و دستگوی لعشاری سلیمانی بروبری پیونتن بمشمارانا 07-472-002-05-508-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پدکانی کدوستانا سلیمانی فرو ایخان سرورگی شاری سپی تنیش دردین هلزنی فروشگی خمانی کردواری شپکانی دیلانی تنیش کومالگی برده گشا جا مارکت یبوار لگرکی شدن در بندی مارکتی قرده فلاح و کمال لسیتکا گیندر من هی بناو شادی سرو بری
5: هولندی اصلی هولندی لورقی هولندی منگاکی هولندی اوشی هیدوشی هولندی شیری که روشتی و خواهی
6: هولندی حاجی هولا هم شیره هولندی
7: دیده دارکم بله بی به ماما بی خانما هولندی هولندی
8: ای وش بیرتن بید جیره کی سروشتی و خب جیری یا رای
9: نخانه رو برتک این دبودره ای نیدلاند

0: SPDFM Dengman
1: Edit Piroz Wa gömdeye basi yardın ekim boken İbrahim tozani yadi ki ya هاتو كوتو قفتو تان وكروجني بيشونية رنك تان قشو تان خوشا بيدا تشيادي كسيبي همودي هان چاوري بدستك تان قولانيس اوي تريان قولاخو ريحاني اري قنديل دا بيمبلي چاوي چاورواني چا چاوة كانت پر اسري وهيدي هيدي بقد پال تتخواري قندوتي بيروني شروكن چاوري لو برسا جده کی خوشی پیا کاتی کچو بابای برزی آروانیم برنگی صوت پوش رابو لهر یک جور گوله یابو و تی ورا بدخوشکا لگل گورا استیان لناو دستی یکتر دابو و تم پیر مگرو تو برزی ازدان بمن نالن گفتو گو کتان و تی پیمان ماو بگوی جا او بطوله او مجدخوشا اگر ما بست زانی چیا لای شاخی گوی جو دست خوشکانی او مجد خوشات چاگ ازانی باتی کروانی کومال تیریک با آزی کی زور خوش این خوند روم کرده را تاکو بپرسم او مجد خوشا بچاوی گشو برو یکی خوش زور ما بستی بو من بدل خوش و تی مانگی مولو هاتنی از در لی من دوست کد پروردگار

Frekansiyakani SPFM 106.1 106.3 SPFM Hemişe doluyor.

بردمی آموزگاری دکان و روشتی با مزنکان و رای سرکوتن و گرانتیشن با منجونی برداری امیر و چرینی بستیشن با مرازون بست. بردوامی نبوایه هیچ پیمان نده گرتو کاروانک من بو ندشت منزل. اگر سحر و افسوری بردوامی نبوایه مکان نده بونه دار بلکان نده بونه بر بردوامی جیه بیاندو با ایما. حال مکان بردوام برو من برزبونه و هورن پیگنه و هورکان دوام بونه و یکان گرتو بارانیان بارند. دلو پاو کافایان دروس کدو جوگه کان بردوام تا زریا و دریا و بارکانیان پیگنه. هیچ کم من بروژه گیه هر اگزمان من نپشه و فیری قصه نبوی. به یک جار پیه گرتوا بلکو زانکان دلن هر حال زیاد لپین سرده کهوه تپیده گره. بگو من دبه فرسخیش ببرین تاگ منزلو چند کلیپ کهی نواتا در

و تا دلی هر که باوکو با پی خوی و بنازی نتوانایی به دسالتی خوی در بریوا و سردمگده کسی سالاتو با توانا در جین لجیتی او خومن بده نپال دسالاتو پیانو بنازین جورک جی ریب کین مایشن عین دکان من بید برا اگر نوا او سردمی حضرت یوسف دبری بازاری بند فروش ریزی دریج لکریاران ریان بست بو پیرکی بینوا کلشکی لبن هلگل در لو ریزه در بو هلگر لیان پرسی چو مالو سروتیگ توی یوسف بکری تی هر هنده نو ریزی کریاران یوسف بید بسا کریار مب کریاری با لدیتنی بند کسانی ترده مب دیدنی با گوه مگربی سر با چون که تو هم اوی که دویسری بیتو ببینده ببیسریت تو گری تو جوانی قشنگی وی قاری که دل خود بدویده دگرید هر حسنی بصری کم که بینی لسر جنازی پیاشاکان کبو نواوتی سر ام جنازی کبو وک او کارو کرده و بکن وری چاک بکن باوک او تنبه

الان روزی پرسیدن لاسر وزیری ژاپن کرد سبب هنی پیشکوتی تکنولوژی ژاپن. جوتی مچی وندا و بما مست. لگل حسانی دیپلم رزوش کوی اقرار. بوی و پیشکوی. هر هاجر کم ترن لدانه کرد. جوانترین شیا کبینی و تاوی جوتی لوجتر ندی و کسمو هلو کم اکتیکانم دبینی و سرای اوش. منی خوش دک. پیوی کش آره افرتیک او بوم. افرتیک فیری کرد. افرتیکم خوش. افرتیک مرکم. ای چون افرت بی. هروها اگر خیر و جاکی بردوامتن بودوای مردن، هول بدا گناه و توانی بردوامتن بید.

کاریگری رگی دروس کردن بانکاری لجیهان دا ل آگای خم دایا گشکردنی آگی و تاهو شری بر آوشتانی ل رابرالیان بی آگاب هر بب سادی کوچی قرحی گدبرینی دوان زجری هموی لرکو چینی قولو نکوچی و طربون رخوار نوکانو بری بردنی بی دو نفرت کان وسط شواغری ل بیتان نشه ل حالا کانی خوتن ورنو جبریان مکان تنها دوباره کنویان خوتن بدور بگر کاتی و بدیه نعواتک دستی نزار بری لبری اویل منجاد الخوازه که فرکی توا هست و او آم بهینه پیش شای خوش تو تو وابی آرز و تکد بدیه تو. یکیک لاهرکانی هجاری بسوزانینو دست تما شکردنی پاریا. با دولمون اول مشکی خمانده بسری نوا که هجاری شناسیا. لیتان نچه ایوا با اما خلق کون تالا جیانده براو سرکوتونو گشتنگولم پرکانی سر ریتان رامالنو توانکانی خوتن گپی بدن. هر وحال بیرتان به هزریک دیدی تپال کسی کتر خوشت ببیویست دکیوی تجر کاری کانی و هر آلین او خود پسندینات و آنی تریشی پند مکا پارکان ما بزنو فریو ماندد امش خوی در فتکی گوره لجیان دا تا بزنین لچند کلش انداز هزی خورا گری و بوتونی توکمو هزی و جرعت برو بونوالا گل باون همه تکنده بهره من دبید.

خونی پر آلا جنیم رو داشتی که ترکیو پیویسته بلان دبی لخومان سین کچه روشونی که دادنین بطاوی که ولا جیان دانید من دبین رو فتا اوکو پیگی خوی لجیهانی بونده هنکان ناتوانی جای پارو جیانی مادی خودس نشان که تواوی کشکان نهاتی کان و غلطه کان زیان و سرگردانیان هر لیر و سرچاو اگرم رو فروحی که قستی هیا نک جستی خوانی روح به روح بو انجام دانی کن برداری کی پیرو سبت دنیا و روح بو آمده بونی لمدو دا پیوستی بابو توس کرسی کی سی مادی نی

دو منالی چکولا که کروچیکی جی کلبون پیک و مالا بجانه کرد. کود بچکولانه که مشتیک حلماتی بو کچکش هندیک شیرنی پی بو. کرا بلکه بکچه جی کلت من همو حلماتک نم دادم به تو توش هم شیرنی کاند بده بم. کچه جی که قبولی کرد. کرا که با انامکی گورتری جوانترین حلماتی بو خستلاو آری دا با کچه که. کچولا که بان شیوا کبالینی بو همو شیرنی که دا با کرا که همان شو کچه که بو بری ارامی و سنای و خویلی کوام. کرابش که خونه دستش هست چون که بیلی لواطه به همان شخوی باشترین حالتی به پنامه کی بخدا و تو رقص کش هر وقت او برگلشینی هنی قایم کرده تو هموشینی کن با او نداره. سناقیم جاری بینوشین با پیانیش سواز بو هاو کردم سواز بو بیسریز و خوشویست ترنامه کنی خواتم.

Bitmedi, bir gün güneş doğacak.

olacak bekleyerek aydınlan yolumu ulaş varılacak.

بنابی خواهی شنده و مهربان بسرانی بارز و خوشوی سلاوی خواهی گورتان لی فرمون لگل خواهی بشه که تر لطیبی اگ احمدی مفتیزه زان سر کرده و عالی مزن ام کتیبه یک لزنجیر کبکانی شورسوارانی مینی ایمان و عرفن لسینی منفع صلاح الدین مدبه الدین خنوی راتان فهمی حمد و افقه.

بجارده یک لکمتو گوتارزانکانی کاغد لمیانی دیوانی شعرکانی دا. فرسی جین او دمی اسپردهان که تو چون هر کسی با بری کارو باری هایی چون دبی حالت که گیان خوشویست بی تولی کن چالی پاری خویی گر خراوت زور نبود تو نبی لایقی تو سزای پاش مره چون بترین جیتت گی بیتکان مرجنه زوب زو ناقد چه انا کم تا گیان لر تا گیانی خود خود تقصیر و اخسیری گناه فرستی جین حیفه فی رو تیپه حیفه ببیا اسی تیری گنا مگی ناخاف لز نیلی دلد شوینی مو عزیتی منکوه عمری دنیا و ننایه نیسرت بو خیانت کرت بمردم دانوه لپراویز داره جمارح ده لپر 66 پر مردنو درچو روحت او کاتی اسپخاک دکنو خلک گران وو چونو کارو باری خویا داخل حالت چون ده بیت که روحت بیت ناو کنالی خوی کلاشتا اگر ترابکار نبو بی رایانی سزاو طول نبید با چون بدخزی ناو تنگیه کوا گورو مردنی جنیتو بو حال بمینی توا گیانکم از این دویت خود مکدیلی گناو مچور ناو تقصیرو کم ترخی حیف لیجین بفیروتو حیف تا آمانجی تیری ناح مرگی نفلو کتو پر لره دایو نیالید دل بینی ظلم و عزی خلق بکوه تمنی بلم دنیای دا اونده ناهید کس دانوینید با خیانتار بخک

زورد لطومی به هزار خرمان دنیا بو ابد دانان آسان بلان ببلاش هرزان و گران لپراویز ده هاتوه جمعره 21 لپرا 71 اگر مروفی تو دلسوزی مروفید کاریگ مکه که خلق بترسینی تو دجمن بکی تشو لبان لخلقو باو بیان توقینید شولبان داستانی که کردواریه که زیاتر دایککان منعالکانیان درترسند با اوی شوان بخونو نچنه دروا. مبستیش او بانگردینه یه که لسربانکان دایه. با ایمان هاورکت آمادو تیار بکا تا ام دو راجی جیانی لیه نبیت گشتیک. وانه بیت که نخوشی که بینی یا برنامه جیانی تیک چو سفر و خوانی شیوا ایترواب زانید هموشتی لکیست شوو به هیوا ببیت لوکو شیداویتی بارزگار کردنی هجاران او بپاداشتی خوی هر دگات چند قاد و کوتویک به هزاران اگر با عبد دنیا دانان بجیهشتن آسانه بلام ببلاش دانانی و دوراندنی و هرزان فروش کردنی قرسو گرانه

خو خوارتر بگره. لرحمتی خواه و بزحمتی خلق، اگر انسانی بوگی با انسان، جا اگر جیرو نمکشناس بی، خو خوارتر اگری هرچن بچیه بان. لپراویز داداله جماره 25 لپرا 73 لرحمتی خواه و بزحمتی باوکو دایکو ماموستاو برادران بوی تمروف، جا اگر جیرو وفادارید خود ببچوکو با امگ راگرو هرچن بچیه بان، پلت بالا بو زیاتر خود خوار بگره.

میلان ملت خویلی کوید ار خود لزمری انسان دزانی بخاون فامو ایمان دزانی میلان ملت خویلی کوید بگرگ شوی گرگان شوی لپراویز داداله جمعه 31 لپر 75 واتا اگر خود لریزی مروف دادادنی تو خود بخاون فام و ایمان دزانید مهیل ملت خویلی بکوید بگرگ شوی گرگان شوی داستانی که کردواریه حکایت خوانان دیلین بطیبت دایکان بو خلافاندن و خولی خستنی مندالکانیان

دل به هوشت خوش مکه مخلط اگر لهوشت و بدروت تاوی سرسان بمینم گنبم واقعیت بوان ناگوری توی اگوری تو باوری مردم لپراویز دهاتوا جمار 32 لپرا 75 واتا خود مخلطینا اگر تاویک ماوی کی کم سرسان بوم بهوشو درو مبالغ و فشکانت واقعیت باو خلطان و سرسامید نه گاردرید او توی دگارید و باوری خلقه دگارید.

لبار قلاو ناسزا گره عزیز اگر سعادتی خلقت اوی براس کارد نوی ببار قلاو ناسزا لخلق هر نخت دل ببستی بنافات و آفرم بارد دبیت قوشا لخوت و بلا لخلق لپراویز دهاتوا عزیز اگر براستی بختیاری خلقت دوید چاود لبارک الله سزادانی

خلق نبیت اگر نخت یک دل ببستید بنافاتو قصه پیوتن یا پیا حالدان و سنا اوکات کولو بارد دبیت قوشو مینتو نگبتی بو خوتو بلا بو خلق

سرشوری هوس مبه. عزیزی برای اگر و راس خودت خوش اوه و ریاب و هارب که پیت حل نکوه، سرشوری هوا و هوس مبه مردن هات، سس سالی جیان و سه خیالیک و خوه. لپراویز داداله جماره چلوسه لپره هفته و هشت. عزیزی برای اگر براسی خودت خوش دوید و دیابه بشهوه یک بچو بریوه که پیت حال نکوید، سرشوری هوا و هواس مبه چون که مردن هات ست سالی جیان وک خیالیک و خویک وایه.

بهاری 64 ایجن لدر بهاره بهاری 64 یخوا بگی بهاری امر دوما هجاره لپراویز دا داله جماره 49 لپرا 79 دالین لدر وی زندان بهاره بهاری 64 واته 1364 یخوا بهاری امگل هجاره ایش

سرکز مبه. ایاک نعبدود لکویو بودو چنگگل فرتو تپینی او دلب چکاله گیانکم سرکز مبه بنازی تنو توزود پوزیتم سوزینم او چنگزویاله نلو نلم لپراویز داداله جماره 52 لپره 8 واته وتنی ایاک نعبدود لکویو فرتو ترپی دلد بودو چنگی گل لکوی دو چنگ خال لاشت و مالی دنیاد فرتو حلپه با دستخستنی و تپین با ترسی لدستشونی سرکزمه با بنازی پارستنی تنو لاشه و تپوتوزو پوزو فیزی تمی دنیا اسواری او دوانه دبیت چنگ یک زبلو سبی هیچ یا نامینن نتنو نتم

هیوای سومایی کی خوایی ملو موری لناو هیلان خوتو دیان که شوقی شالی شم شواره خوای خود ببم پرشنگ سوما با قلبی خومو ام خلق هجاره لپراویز ده هاتوا جمعر شست لپره هشتاو سه واتا ملو موری خوتو لهیلانی خویده شواره دبنو چاویان براشنایی شمعو چرا توشی چواشهی دبید ساخوایا خود بم پرشنگایه هیزی بینین ببخش با رینماییو برچاو روشنی خومو ام خلک هجاره

کی مسلمان ابی تا ظلمی هبی تو تا نداری کو کزه گر بی دنگو بی خمی مال انسانم رود خوش بیو دل لکل زمان پر هاوار او ساکه بخود بله مسلمان گیانم لپراویز ده هاتوا جماره حفته لپراهشتاو حوت واتا لکاتک دا ظلمک هبیتو ندارک هبیتو کزیک هبیت تویش بی دنگو بی خم بیت مال امروفم الو حالت دا دبید رود خوش بیتو دلت بکل بیتو زمانت بهاوارو داد بیت او سا خود با مسلمان بزانه.

زورکار به چی زور داره؟ گیانه به حکمی سنت و کتاب بشر هاوشانن لیک دایکو باب چی لعرزایا لناو لرو بو بنیادم همو بو همو جا خود تی فکره مسلمانی خوا بره و ابره او فرمانی خوا ای خشک ای برای ظلم لیکراو بو رانا چنی لخیالی خاو داده کیشی بو ناحساو گردن لولای چواچی خوا پاسش کردن نختی تی فکره بزان زوردار چون سواره لسر مردومی هجار ظالم قلب زور خویان ظالن مردم کوترن اوانیش دالن نهر به مردم زور کار زور داره به زور مردم دم ظالم هاره لپراویز ده هاتوا جماره هشتا لاپر نوتو یک واتا بفرمانی قرآن و سنت مروف همو یکسانونو لدائکو باو کیک خلق بون چی لجر زمینو لسر زمین دایا بو همو مروف وکانه به یکسانی جا تی فکر مسلمانی برس آیا ام فرمانی خواجه بجه دکریت؟ ای خوشگو برای ظلم لیکراو بو رانا پره و رانا چلکیت لخیالی خاو ملشور دکیت بو ناحساب و خراپی ستمکاران کچی دلیت خوا کردویتی کمیک بیر بکروا بزان زوردار چون زالب سر همو خلکی هجارده ظالم به حکمی هیس خوی دسپینیتو وکو دال دداد بسر جماوری کوتر صفت ده زوردار تنیا بسر خلق ده زال نیا بلکو دمی ظالم هارو دتوانیت بگات لای همو خلک.

جیری و ایمان نخویندوار جیر بطیگی وی نخویندواری دل لقرچقی وی فامد اگر لخو خری بزانین بختی گلاله للیونشه وی بوچی تزانینی حدیث قرآن توبوی بزویل و کردی دوندی وی شیطان سواری ملتا دای انوینه با دسپره یام الهره کی خیوه ایمان هبه نابه لتک زلیکا محبت هتا لتک هتیوه لپراویز دادالی جماره 85 لپرا 92 نخویندواری کی جیر حالی باشتر لوی بظاهیر تیگی وو زانایا کسی کدلی نخویندوار بیت حالی زور خراپو لقرچقی و اگر فامد وایا که بزانس لخوت خرهیو بایی بوی اووانیا بختی او کسا که تنیا بزانس دادنازید گلالی خلبو ووی نونشیو چمیکو برو خوار بوتوا زانینی حدیث و قرآنت بو چیا تو که بو نان رقی برخوان منو زویلو و کردی دوندیوی بتاسو حلمتی بوی او شیطان سواری ملد بو سرت پی دادنوینید بو دزدار و دسپره کی نزم یا بو ملهرو د صلاداری کی نظم و سوک اگر ایمان هبید نابید محبتت ببید لگل زلو گوری کی دنیایی دا که او حالی بید بلکو دبید او محبتا لگل هتیوی کی بی کز دا بنوینید بی سرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویند نوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویند نوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناسندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بود روز کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برئیس دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبتو نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: بنابی خواهی گورو مهربان سلاوتان لیبی امکات تان باش بی سرانی برز لسپی دیفی مگشتی که حوال پیش کشکین. پرلمنتاری که لیجنه نوتو گازی پرلمانی عراق بلگی که فرمی وزارتی نوتی عراق بلاو دکاتو تیده نردنی بنزین بو هرمی کردوسان رد کراوتو. وزارت کش حکار که با کمبون و یدگی استراتیجیو زیاد بونی خواز لورزی هاوین داده گرنه توا. سی پنش دیروانی اندامی لیجنه نوتو گاز در پرلمانی عراق نسراوی که فرمی وزارتی نوتی عراقی بلاو کردوا که واجوی باسم محمد وزیری نوتی عراقی لسرو نسراوی که والامی داو کاری که نوی نرایتی حکومتی هرمی کلوسان داده تاو تیده داوی دابین کرنی بازینیان کرده بود لرگی پالاوتنی 15,000 برمیل نوتی خوی روژانه به نرخی فرمی. وزارت نیوتی عراق لولام که دسته و کاری سرکی برد کردنوی داوکه هرم خستو تر رو یکمیان گران کاری جیو سیاسی کن لنوچکه دا که کاری گریان لسه زنجیری دا بین کردن و برامینان هبوا. گیشتن با لوتکی بکر هنان لورزی هاوین دا کتی دا اصی بکر هنانی نو خوی بشوی که بی پیشین برز بوتوا هر وعد دا بازین یدگی استراتیجی سوتمنی بون زمترین اصی مترسی دار. خوان پیدایست تایبتکان لحریم داوه دکن موچکانین هاو تای عراق بکریتو کمیک آوریان لیه بدریتو بهوی قرسی جانین توشی چندین از تنگ بون. خوان پیدایستی که تایبت لحشاری دوک و لحرگی رادیو سپید اف ام و داوه کری لبرپرسانی حریم و بغدا هیو بو آور لدانویان که لدوخه گی نهمواری زور قرسی جان دان. داجلی لیستا داو موچهی وری دگرین نتوانن درمانو چار سری نخوشی پیور بگرن.
1: داواکارین له حکومت هریمی کوردستان ک خمیک بخواتن له بارو گزارانی ژانی خوان پیداوستی تایبت او کم اندامان له هریمی کوردستان چونکه هر وکو امو ادبینین هی همو چینو توی شکانی تر له هریمی کوردستان موچکانین هاوته هی عراق کراوه بلهم هیچ کس ولاین یعنی نه هاتو تسرخات بو هاوتا کردنی موچی کم اندامان خوان پیداوستی تایبت له هریمی کوردستان اما داوا اکی ما مستا چونکه له بارو گزارانی کی زور زور خراب ده اجین ایمش دوامان اوی که موچکان من لگل هی بغا هاوتا بکریتون بو اوی توزک بحسین او ماماستا. واللهی پیشی ماوی که ماماستا علاجی دکتورم هبو پیم نکر را کچی بدو من جاریک 150,000 دینار مور گرد. مصروفی دکتورکانم هموی ماماستا 240,000 250,000 بو و موچم 150,000 کوپیم اکری ماماستا باو شوی مراجعی دکتور بکم یعن چار سرک بر بگرم یعن اشیعی بگرم آوا دامان هیل پرلمانتاران لنوینرانی خومن لحریمی کردستان بخمیک لبر وزرانی کماندامان بخون و مافکان من بو ور بگرنه ولی عراق و موچکان من هاوتا هی بغا بکریتن.
0: بردوامی امانی بغداد رای گیاندو کز لاندامانی پولیس که یکی کم بروبری پولیسی بری کرخه با پلی عمید کج راونو جمالی که دی کج لاندامانو فرمان برانش برین در بون لحیر شکی تاوان کرنده کلکاتی انجام دانی ارکی فرمی با لبرنی زیاد روی کن لناوچه دوری باشوری بغداد بون. امانی بغداد لبیان نمیک در رونی کدو توم هر شب و تاوی کج رانی عمید هیشم محمد الله بروبری پولیسی امانی بغداد لین کرخ و مفوض خالید عباس که ایک یک لاندامانی پولیسی امانی بغداو هر واحد دو اندامی پولیس و دو فرمان بری بشی شهروانیش بریندار بونو بارگرتنی چهر سری پزیشکی با نخواش قان و گواز رو نتوا امانی بغدا بتون دیم هرش تاوان کاری محکوم کردو سرکانه کردو و جغتی لوا کردو توا که اندامانو فرمان برانی لچوارچوی یاسا دا ارککانی انجا بجه دکن بما بسی لابردنی دا زریجی با شیو ناشرین کن که کاریگریان سر دیمانی شهرستانی بغدا هیو رگری لجه بجه کنی پروژکانی جیرخان و خزمت گزاری شهروانه کن دکن هاو کاشانی رگانی امنی عراقش بلاوی کرده دوای ماوکی کملا رودا وکه توان را گمان لیک را وکه دزگیر بکره که تقیی کردو و ایسا نوچه دوره به تواویل لانه زمنکان و داخره و فرمانده اپراسیونکانی بغداش خوی گیشتو تشوینی تقیی کرنکو با سرپرشی کرنی لیکولی نوکان روحا ده سلا دانانی بغداش جخد دکنو کر رکاری تون برانبر بکوشکه ده گیریت برو حلمتکانی لدانی زیاد رویش رانه گیرین. با یوری کشناسی هرمی کردوسان سبی پلی گرمال لازورنی نوچکانی هرمی کردوسان داده بازد بخوار چل پلی سیزی کشناسی کش پیش بینی دکل لروجانی داتو دا برست هوایی که فین گروب کات هرمی کردوسان. با یوری راگن روی کشناسی هرم امروپین شم بستحوتی ابراود بدونه پلی گرمال دو با چوار پلی سیلیزی داده بازد و رو پلی گرمال سبی نزیگ ده بتو لامرو. هاو کاش الله هده شارزه کشناسی لالدوانی که روجنامانی در رایگان کاریگری گرمای چند روژی رابردو لسر نوچ جاوازکان به طواوی کتایی هاتو و بای شمال چند روژه که چالک بوتوا. با گوری پیش بین یکانی و کشناسه لکوتایی امانگا با سر تایمانگی دهاتو برستهوایی که فینکی در این نو رز رو دکات طواوی نوچکانو با هوی پلی گرما براود با امرو سه با پینچ پلی سیلی زیداد بازیتو چی دی گرمای بطینی هاوین لمورز نگردتوا. شالا هدایت پیش بینی دکال لنوان بیستونو تاوکو سیوکی امانگا کمک بارانو هورا بروسکا نوچ جاوزکان بگریتوا. دو هوا عباس عراقچی وزیری دروی ایران لنامه کی فرمیده با سکرتری گشتی نتوی گرتوکان و سروکی انجومنی آسایشی نیو دولتی داوی کردو کمالگی نیو دولتی دست به جهنگاو بنیتو با کتایی هلن بفشار آبوری بر دامکانی امریکا لدجری تران. عباس عراقچی لنامه که در رای گیند واشنطن ولاتانی بلان که بجداریان لهیچ هرشو شرک دش به ایران نکرد و ناچار دکاد. بازور بجداری لپروسی تیروری آبوری بکند دشی گلی ایران. اما جای با وکرد و پیویست نتوی گرتوکان به شویگی فرمی داول امریکا بکاد. از برداری هم رفتار نیسان بیتو ریز لسروری ولاتان بگرید. وزیری دروی ایران رونی کرده و امریکا لبدیهنانی امان جکانی دا. لململانه و الوزکانی دش به تاران لسالانی 2025-26 کسی ناو. اروها نیتوانی و ولاتان دیکه پلکیشی اپراسیون سربازی کن بکاد. بای پنای با بجارده سزادان و فشار آبوری کن بردوا تاکو تانی سر بخو ناچار بکن لبریاری جیرانی خوان با بجداری نکردن لدز ریجی کردنکن پاشکش بکن و ببنه بشک لگماروی عبوری سر تاران. وزارتی نفتی عراق راتی دکات و بنزین با هرم بنیرد و دوها کاریج لو باره و دخاترون. خوان پیداوی ستایبه تکن لهرم لارگ سپید اف ایم و دوها کاریج آرستی برپرسانی و هرم و نواند کن. لا بغدا بربری پولیسی کرد کجرا و جمارک پولیسی دیکاش برین دار بون. لازبه دفعه مگشتی که حوال پیش کش کرا خواتن لگم.

سلاو تانه به کورتی ورزشتان پیشکش کین. داخلی یانکان اسپانیا ریال مادرید گلبران ریال سوسیداد کرد و به چوار گلبران بر به گل یک لیبر دوا. مورینهو ستایشی این پاپی و آرامی ریزانکان دیگه د کادوپاتی کرد و کنازنه به کومل گدین ترین شته. امشو لخلی یانکان اسپانیا یعنی برشلونا روبروی یعنی اتلتیک بیلباو د بیتوا. امشو تیلو پشکی ورزینه خلی یانا پالوانکان اروپا انجام ددرید. لا پالاوتنی چمپیونز لیگ فنربخشی علی 2 میلیون برده و سرکوتی بو خونقی کوملکان به دسینه. لا جامی کارباو توتنهم گلبرانی چارلتونی کردو سرکوت بو خونقی دهاتو. لویز دی لا فونته با گریل لامین یامال دکو دوپاتی کردو که هشتا تاوی بهرکانی بدر نکوتون. عمر مرموش مالاوایی لمانچستر سیتی کردو لپیوندی کردن با توتنهم نزیگ دبیتوا. هانز فلیک دوپاتی که دو بیلبائو برای انرایتی در زیج مترسیدار ده به رودریش آمده بو یاری کردن. نیکو گونزالس کوتایی به ازمونی منستر سی هنه و به فرمی روی لایانه نیوکاسل یونایتد کرد. لیام دیلاب لمالاوی کردن لچلسی نزیگ ده به تورو لایانه نوتینگهام فورست دکات. اتلتیکو مادرید لکیسی جولن الوارز ده به توندی ده تقیت و رای ده گینه شانس چی چونی بو برشلونا لصدا صفره. یعنی ما استنایتد به مرجی گرانو بو سر آسته برزکی آمده گریه بستی لیساندرو مارتینیز نو بکاته وا. یعنی استون فیلا هولکانی بو گواسنوی جاکسون سر کردو تا و 7 میلیون یوروی پیشکشی چلسی کردو. بارکولا دله همیشه سپاسگزاری پاریس و لویس اندریکی ده بو هموشت یک اوان یارمتیان دام گشب که مبما او یاریزانی امرو. گلاتاسرای اوفری گواسنوی لیایی بو 45 میلیون یورو برس کردو و نزیگه لگل میلان بگاتر رکوتن. شابیالونسو رایانر یعنی چلسی داوی گواستنوی ایمیلیانو مارتینیزی گول پاریزی استون ویلا دکات. یعنی ریال سوسیداد لگل برشلو نگیش تر رکوتن بو گواستنو هکتور فورد با 8 میلیون یورو. یعنی بنفیکا گواستنوی پالینیای لیانی بایر منخو بفرمی را گیاند. فابریزیو رومانو داله لیورپول سال قناخکانی کتایی گریبستی بارکولا دای لگل پاریسان جرمن. هر شاد بند.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم.

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونیدا بلین نیو بکینوا کلگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Esta gubisti bernamî çerxî zêrîn dibin li amade û pêşkeşkirdinî Luqman Hesen.
2: Çerxî zêrîn. Rûdawekanî mêjûyî îslamî tenha çîrokek nîn bo gêranewa, balkû derwazeyî têgeştinî ayîndan. Çerxî zêrîn awirdanewaye bo ewî li rabirdû guzerawa. تا ببن وانو پندو استو دهاتو روشنتر بکن چرخی زیارین لا آمادو پیشکش کردنی لقمان حسن بینشمان کاجمیر دو بیس خلک دوباره کرنوی هینی کاجمیر هشتو بیس خلک چرخی زیارین
3: بنوی خوایی بخشندو مهربان بی سر برزو خوش استکان سلاوی خوایی گویتن لبید خوشحالن لعقه کنوی لبرنامه چرخی زیارین به خزمتان وینو برزان القیم جاری برنامه کشمان لباس کردن ل. شارستانیتی کردستان لسدمی خلافتی اسلامی و بتایتیج لسدمی عباسیکان دا باز لروی که تروبواری که تری شارستانیتی کردستان اکین و شارستانیتی کردستان نوچه کردیکان لسدمی روشگاری خلافتی عباسی دا این که لو بارانی که پیویست لسدی بوستین بابتی زانستی بیرکاری و جمیریاریه کما زانستی که لسد بنامات چونیتی گشتین برگا و شوازکانی در هنانی جمار نادیارکان لزانیاری جمیریاری تایبیتکان کرده کرد. ام زانسته زانستی بیکاری یا خود ماتماتیک در کردستان گنگی زوری پیدراو و جدستی دیار و لبزاوتی روشنبیری و سودی زوری لبین راو لبرابرنی کاروباری کارگیری دولت و به تایبتیش ام زانسته گنگی زوری هبو لدابشکنی میرات که پیشت بسراو به زانستی بیکاری لدابشکنی میرات و لچارچوی زانسته که سر بخودا کپیوتر علم الفرائض لکردستان دا زانه نوداری زور بان هب ولم وارده هیوامان هی اکتبه کی تایبتی رو باره دانه او لدیارترین و کسانه محمدی کوریحی کوری سراقه که لچارستو دی کوچی دا مردو ام زانه ها کسر رای اول زانست شرعگان شارزا بو و دانشتوی شاری احمد بو اونده بتوانا بو لزانستی جمیریاری اکتبه کی دانه او لسر ام زانسته بناوی اعداد لزانه نودارکانی کردستان دیسان لشاری هولیر عبدالله کوری عمری کوری صالحی اربیلیه که کسی که شارزاب و لجمیریاری و بو هیوه چند پوستی که کارگری پیدراوه سر اوش کلبار شعر دا شارزاب و لقلای هولیر صالح شصو سیچواری کوچی دوائی کردوه هل لزانکانی بیرکاری و ماتماتیک حسینی کوری علی مغربیه که لچواستو دی کوچی مردوه که سرچاوکان بزور با گرینگی باسی ام زانیان کردوه لروی زانستکیه و که گرینکی زوری به زانستی جبر یا اکتوی بشیر سر داناوه مونده لزانکانی بیرکاری اکتوی زوری علم باری و داناوه لوانه سموار کوری حی کوری عباسی مغربی که لپیان سو حفتای کوچی مردوه دانشتوی با کوری کردستان بو و زور لحاتو بوله باری جبر دا و چند کتوی که لباری جبر و هندسه و بیرکاری دا داناوه لو کتوی ام زانایا که خوکی با کوری کردستان بو رسالة إلى ابن خلود في مسائل حسابية جبري ومقابلة إعجاز المهندسين الباهر في الجبر الزاهد في الجبر التبصرة في علم الحساب القوامي في الحساب الهندي هروى إسماعيل كوري إبراهيمي كوري غازي مارديني كامش زاناكي كرد بولا شصو سيحتي كوتشي دامرد وكتبك زوري لبواري زانستي ماتماتيكو هندسة داناوة لوانا نصاب الجبر إرشاد الحساب في المفتوح من علم الحساب إعداد الأسرار وأسرار الإعداد إرشاد الطلاب إلى وسيلة الحساب لو أنك قطابيان هبو فكرني أمزانستا عبد الخالق كوري علي كوري محمد أسعدي بوا كل الشصطو الشصطو ششي كوتشي دا مردو جماريك الزور في الخواس سوديان لو أنك أني ويقرتو ولدو أي خوي كوركي بناوي علي همان رجكي باوكي قرتو من جونوسي بنابانك اليونيني بشارزاي بيركاري ناوي بردو أما كوزانستي ماتماتيكو بيركاريو هندسه بابلين لبواری زانستی فلکناسیش دا که زانستی که لجوی حسارکان و کات و جمیره و سورانوی حسارکان کولیتا و بدواده چون یک اندازیان بکردوا چندین زانای نوداری کرد لسدمی روشگاری خلافت عباسی دا لم بواره دا حال کتوبون لزانا نودارکان یم بواره زانستی فلکناسی دا علی کوری محمدی کوریحی شمشاتیه ام زانه ل سالی 454 کوچی د امر دو که شارزای کی هب ول فلکناسی او اندازه دا لا کوتیګانی جاین د چوت دمشق ل وی ل سلام زانسته بردامی دا میرانی من نشینی مروانی ل باکوری کوردستان ل کاتی پروسی مراسم د زبکربونی میری نوی دا فلکناسکان یم بانک دو رز یان لګتون وکو زانه کی فلکناسی هندستان کلان میر نصر الدوله و بانکش کراو رز زوري لګیرا

لم يجنسان رجاوي كردستان احمدي كوري محمدي كوري عاصمي حلوانيه ككسياتي شارزاب ولباري تشاغ ناسيدا وتواناك زوري هبو لمبار دوله صالي سيسو سيوسي كوتشيدا كوتشي دواي كدو هبه ماشي واحمدي كوري منصور دين وريج سنيقيك زوري هبو بور تشاغ ناسي وناسان ديني بن مالكان ومي جنسك بنا ابراهيمي كوري عبد الله ابن ابي دم کل شصت تلویزی کوچی دامر دوا کل حما لدایی بود پاشان چوب خندن با شاری بغداد و ماهکش لقاهی رما و تو تل کوتایده لکردستان لشاری میافارقین جگی بود و پیوندی که به هزی هب و لقل خوانی میافارقین ملی مظفر شهاب الدین غازی کل نوان صلانیش شصت حب و با شصت بیست وشتی کوچی دا حکمرانی شاری میافارقینی کدوا و هر لیکتی به کیمیجی بنای او ملی کودا نا بنای التاریخ الكبير المظفری کل شش برگی گوره پیگاتو لمه جنس دیارکان اسماعیلی کوری احمدی آمدی ناسراو ابن طیطی کامل شصو حفتاسی کوچی دا مردو ناسراو بو و گنیگی زوری بخویندن و نسین و خدمت کنی میرانی مردین داو و چوت شاری آمد و لیوکتی بکی لسد میجو شارکت داناو بنای تاریخ آمد لسد همان رشکی عبدالرزاقی کوری احمدی ناسراو ابن قرطبی کو کادی سدانی باکوری کوریسانی کردو لشاری میافارقین مایو و هر لیو اکتی بکر میجوی دانا لسه شارکو ناوی نا تاریخ میافارقین کوکو شوکانی لبدو طالع عباسی کدوا ولن نوبانگکانی میجو نیسان سلمانی کوری زکریای ملتانی بوا کما مصاب و اقتابخانی زیتون لشاری مردینی کوریستان اکتی بکی گرینگی هبوا لباری میجو دا یکی اکتر لو باران مرتی لباری فلسفه و لوجیک فلسفه و شیک یونانی لدو برگا پیگده فیلوز به معنی خوشویستی و صوفیاش به معنی دانایی فلسفه واتا خوشویستی دانایی ولی بلو یک جور فلسفه نیه با اوی پیناسی اکی اگر توی با بکره چون که چندین فلسفه جور بجور هن کاراستی جور بجور اکرین و هر فلسفه کش فلسفه خوی هی بلا مگشتی پیناسی اک با فلسفه دانین که بریتی اولو زانسته بفراوانی که گرنگی با دیراسه کردنی او یاسانه اداد که زیادت گشگیرو در باری پرسن نکانی سروشت و کمالگو حضیر مروفیتیه. بلان فیلسوف او مروفیه که حلویسته اکاد بر رامان لشتکانی دارو برو دیاردکان و روداوکانو بردوام حلویستی پرستیار کردنی بید و بکرهنانی حضیر خوی بمسی گران بدوی راسیده. کواتا فیلسوف تجاری معرفیه و ناورکی فلسفش گران بدوی معرفه ده. وجماری

برزانی که گتی لو بارانی که لناوچه کردستانی کن لروجگاوی خلافت اسلامی دا گرنگی پی دراو مسئله اندازی بیناسازی بوا و هر واقع خوش نوسی کما لکردستان دا میرکان پاروپول اکی زوری هم مخرج که دو جماری اکی زور لقلا و شورا و تاوری سربازی دروس کرانو روا خانو کشک و خانکانو قطاب خانکانو مزگوتکانو نخوش خانکانو پردو کنالی آوی و بازارکانو چندین خدمت گزاری کمالاتی دیکش ام بواره گریتو کشماری

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لی کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خویندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که حملانو چندین تویجر و ستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برئیس دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكهر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وصوبين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: هنجيني أصلي شاهو ندو جارو نسيو نتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نياب درتشي ازانن چي بونا تنزانيوا هنجوين هنجويني أصلي شاهو ايوش اطوان تعقيق كانوا
5: هنجويني أصلي شاهو هم هرزانو هم نياب ودسكوتيني لعشاري سليماني دورو باري پيوندي بكن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کومالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد استمانی و دورو بری
6: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه منگاقی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
7: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
8: ایده دانه یکم بری بی به ما مالا بیچانه ما هولندیه هولندی
9: ایوش بیرتن بید شیره کی سروشتی و خوان شیری یارایه
10: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: عزیزان و کریارانی MJ Holding اگدار تان دکینوا که افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرائه و بوشوینی که گورترو شایسته تر
1: کاج مرسی با کاتی هرمی کردستان سپیدا FM

کابونوی لیجنه بدوادا چون بو ارزان کردن نرخی سوتمانی لحریم کوتایی هاتو پرلمانتاری که یگرد رای گین هموان لسر وکو کن نرخی سوتمانی لحریم هرزان بکرید. ورد بینی ناوی حاجیان لحریم بردوام و چاوران دکرید مانگی ده هاتو تیرو پشک انجام بدرید. یه پجر رای گین لگل حکومتی سوریا گیشونه تر ریکوتنو چکدارکانیان دخرینن وزارتی نو خواه.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیده عزیزم پیشکشکین. لیسپانیا ریال مدرید گل برانی ریال سوسیداد کردو بچوار گل برانبر به گل گلیبر دو لیاری که هفته سیمی خول اسپانی ده هر دو یعنی ریال مدرید و ریال سوسیداد رو برون بونوا تایم یکم به هرچکانی ریال مدرید سی بی کرتا و کلا خول که چل ده کل یعنی پاپی گولی پیشنگی بو یعنی تومار کردو اتر لخول که چلو چوار ده لوکا توانی گل یک سامبونو بو سوسیداد تومار کتو تایم یکم به یک سامبون تاو بو لتایم دوم در ریال مدرید و به هزی گرای او زریانی چی هرجبری دست بیکرد ولی خلاکی شص دکل یعنی پابی گل دومی خوی یعنی کی تو مارکت پس اون خلاکی شص واج وینی گلی سیمی بار ریال مدرید زیاد کرد تو اتر ریال مدرید بر دوام بول استر هرشکانی ولی خلاکی هشت دکل یعنی پابی هتی چی خوی تورم یعنی کی نوسی او سرانجام یاری که بستر کوتین ریال مدرید کوتای پیاد بور ریال مدرید دوم سی خالی لور زینه دکو کرد و باوری چی برز و رول یاری کانی دهاتو دکات مورینهو ستایشی این پاپیو آرامی ریزانکان دکاو دوپاتی کرده و که نزدنی با کمال گرینگترین شده خوصی مورینهو رایانر یعنی ریال مدرید دوی سرکوتنی هم بستر ریال سوسیداد رای گیان که تایمی یکم با تیمی ریال مایی سخت بو به های ریخستنی برزی ریال سوسیداد و دروس کرنی با شایل نیوان برگری کرنی نواند که رگی نده و باشی پستان دروس بکن مورینهو آماجی باش کرد که لپشوی نیوان هر دو تایمه که در چند دستکاری که تکتیشیان کرده و لطایمی دوم ده به های کوالیتی برزو همه هنجی کلیان امپاپیو جود بیلنکام و فریدریکو والوردی توان یوانه چوار گول تومار بکن که دکتر پینج یا شش گولیش بید رایانر پرتوگالی که سبارت به گرانوی بویرگی سانتیاگو برنابیو خوشحالی خوی در بری و ستایشی امپاپیو کرد که زور برسیه و دروس کرنی میجو لگر ریال مدرید اروها جختی کرده و دستکوتی با کمان لگولی تا کسی گرینگ تره و چل گول لگل نازناو کن بلای ازور برشتر لشست گول بین نازناو و تیشی گورینی وینیسو جونر لطه میدوم ده تنها بوب شودن بو دوی تو مکرنی گولکی تا اکو لجر چپل ریزانی هندران دب چه در و خویان بویری روش یکشم برامر ملگا اماده بکن لجامی کارباو تو تنهام گول برانی چارتونی کردو سرگوت بو خوناقی دات و لیاری که خوناقی دومی جامی کارباو هر دویانی تو تنهام و چارتون اطلاتیک برامبر یک دیاری انکر تایم یکم به زریانی که یرش بری تو تنهام دسی پیکرتا و کل خلکی چلو یک ده میکی مور گولی پیشنگی یعنی که تو مکردو اتر لخلکی 45 ده دومنیک سولانکه گولی دومی با تو تنهام تو مکردو تایم یکم به پیشکوتی تو تنهام تو بول تایم دوم ده تو تنهام بردوام بول لسر از برزی و لخلکی 67 ده دانسو توانی گولی سیم به دست بینه پاشان لخلکی 82 ساوینی و گولی چوارمی با تو تنهام زیاد کردو لخلکی 85 ده بن دیویز گولی پیشنگی تو مکردو اتر لخلکی 87 ده جونز توانی گولک با چارلتون اتلاتیک تو مکردو جوازه کم که تو بلان برینکانی او تی بی سارش نکرد سرانجام امریکا به سرکوتنی تو تنهام کوتای پیاد بوشت و تنام سرکو بو قناقی داتو بوری که برز و رو لیارکانی دهات وقت لپالاوتنی چمپیونزیگ فنرباخچه یاری دو میل لیون برده و سرکوتنی بو قناقی کمالکان بده سنه لیاری گرانوی قناقی کوتای پالاوتنی چمپیونزیگ ده هر دویانه فنرباخچه ترکی و لیونی فرانسی لیارگی پارک اولمپیک لیون روبرو یک تربون و تایم یکم بزریانی که ارجبری فندر وقت دستی پی کردو تا و کل لخولکی بیستوار داد دیوید ویدات موریکی گولی پیشنگی بو یعنکی تو مار کرد دواتر لخولکی بیستوارش دا براون گولی دومی بو فندر وقت زیاد کردو تایم یکم با پیشکوتین فندر وقت تا و بوله تایم دوم دانی لیون هول گرانوی دا و لخولکی شستو یک دا فوفونا توانی گولک تو مار کرد جازه کم کاتو پاشان لیون هولی دا انجامک اکسان کاتو بلان بگیری فندر وقت پارسگایی لطوری گولکی کرد. سرانجام یارکه به سرکوتنی فنرباخچه کوتایی پیاد بو شیویش به کوی. هر دو یارکه فنرباخچه به سه گول برانبر به دو گول گشت چمپیونزیگی امسال و چاوی لرکه برکانی او پالوانی تیه.

فلیگ دو پاتی گردو بلباو بر رایان رایتی ترزیچ مترسی دار دبی و رودریش آماده بو یاری کردن هنز فلیچ رایان ریانی بشتون پیش یاری که هم برانبر با اطلاتیک بلباو رای گیان که او یعنی جردستی ترزیچ رایان ری نوید زور مترسی دار دبی چوک او رایان را زور زیرکم فلیگو تی رودری لروی توانای جستی و تکنیشی و آماده بو یاری کردنو بشداری ام یاری دکا دل نیاب لگل پدری به یک و آستی که نیاب پیش کش دکن لیاره کنده او تیشی لامین یمال یاریزانی که نیاب و دروشاوی توپی پیه و کشی که پچوکی هبو بلام اساتی پراندو توانا جستی کشی روش لدوی روش باشتر ده به پیویست من به توانا کنی تی چوک باشتری نه فلیک دلی من به تایبت باز ده بابتی جولن الوارز ناکم بلکو باسی بردوخ یانکم دکم کچنگری بستی که نوی نیاب من انجام ده و بدلنیای و بردوامیش بیر لدهاتو دکین و داشت لیه گاوی برو باش بونو ده چیو چهر سری پیویستی ورگرتو هفته یکی تر پیواندی با پیکاتی یانکو دکاو آمده ده بید بو یاری کردن امشو تیرو پشکی چمپیونز لیگ را دکیشو انگل تراو اسپانیا زوترین یانیان بشدار بریاره امرو کاجمیر حوتی یواره تیرو پشکی قناغی یکمی ورزی نوی چمپیونز لیگ لهول گریمالدو له موناکو راپچشه ام ورزش هاوشوی دو سال رابردو 36 یانه بشدار دبن له چمپیونز لیگ دا خولکان انگلتره او اسپانیا زوترین یانه ان بشدار دبه که هر یکم 5 یانه بر یاره یارکان قناغ یکم ام ورزی چمپیونز لیگ له 8 مانگ نو دهاتو دس پیپکاو یاری کوتایج له 5 مانگ 6 سالی دهاتو لارگی میتروپولیتانو د اتلتیکو مدرید بر راپچه لاتیروشککی امرو دا چند یاسای که نوید جبه جه دکرین که گلینترینان اوی دو یا نلسه ورزی بدوا یک دا لقناقی کمالکان لهمان یاریگار رو بر روی یک ناب نوا بانمونج لقناقی یکمی دو ورزی را بردو یعنی لیورپول لیاریگی انفیلدی تایبت بخوی میوانداری ریال مهیدی کردو ام ورز اگر او دو یعنی رو بر روی یک بنوا او بدل نیای و دبی یاریک لیاریگی سانتیاگو برنابیو بر رو بچت لویز دی لا فونته بغیله لا مینیمال د کاو دپاتی کردو که هشتا تاو بهرکان در نکوتون لویز دی لا فونته راینری هلوستی هلبجاردی اسپانای بغیله لا مینیمال استیری یعنی بشتونه ک دوای اوی لا دواین یاری یعنی ک برانبر ال سی سار رئیس تکوتن ب 5 گولی ب برانبر توشی کردنوی سوزداری ل کاتګوری نکی داب بو دی لا فونته جختی کردو که یمال 18 سالی د پیګیشنی چی دوری ورشی هه هشتا لسرتای رگی گشکنی خو دی او هموت وانا کنی د زیشان نکراون راینری اسپانی اماجی بوش کرد که امان جان دروس کردنی کلتور و عقلیتی سرکوتن لنوان گنجان داوستر جم 26 یاری زنکی حلب جاردکا رولی یامال و بایخی میدیه به باشی تیه دگن هر و هادو بادی کردو که تاوی سرن جان لسر رو برو بنوی انگل ترایه لخونی نتوکان یورو پتاوکو بسرکوتن بوش ورگوشی زیرین نازنوی که در بخن خزینکی علاوه ام گشتی ورزش من پیشکش کردن خواتن لگلو

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: هندک جار جیان باره که اونده خورز دخات سرشانی مرو وکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
2: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتیم بن لم ازارت درم بینن
1: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاری سلیمانی دا مروویگ لگل آزاری کی جرگ بردا لمل ملانی دایا لگل کاتکانی جیانی دا
2: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حابو مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیت کم اوش دانانی جگره یارمتی بند باشکم بگرم و بنا ما اونال دیخون
3: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان داو چاره سر بکریو بای رویان کردوا تر ریخراوی رابطه مروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
4: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دل تاندم با امنالان بیناز نبن
1: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب کینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بی

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز بباشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پروردهی آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پروردهی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: biryani Povliu la pejçevra Harçili an relira Seyru bitamu vertira Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaqçi seywan Seywan o surin cihan Sabat u sovin khan Lanu ul yek çazam La veseley birinca Hamu ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Jey mitmanu khwasti hamwana Boyelina humyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Hanjini asli shaho ندو جارو نسيو نتشوار هر اي بنا تعقيق كانو هر نياب درتشي ازانن چي بونا تنزانيوا هنگوين هنگويني اصلي شاهو اي وش اطوان تعقيق كنوا
5: هنگويني اصلي شاهو هم هرزانو هم نياب ودسكوتني لعشار سليماني دورو باري پيوندي بكن بمشمارانا 0-7-428-0002 0-5-502-8-7
4: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونا و شاد اسلمانی و دورو بری
6: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گوره ترین و پیشکوتو ترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه BMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: بنابراین خواهی گرو مهربانم که تان باش بی سرانی برز لسپی دفم و لگل من بین با گشتی کنوی حوال کن. کابونوی لیجنی با دادا چون بارزن کرد نرخی سوتمنی لحرم لشاری بغدا کتایی هاتو بلندرا و لفتی ده هاتو کنوسی سامن سرشتکانی هرم و وزارتی نوتی عراق ور بگیرین و بریاری لبارو بدرین. دکتر عمر محمد پینجوینی اندامی پرلمانی عراق لفراکسونی یکتو لشاری بغدا و پیر را گندین کابونوی که ایجابی بو. نوینرانی هرم و بغدا هاو رابون لسر اوی کار بکرد بو هرزن کردنی نرخی سوتمنی لحرم هاو شوی شارکانی دیکه عراقی لی بکرد. هاو کاد بریکاری وزارتی سامن سرشتکانی هرمش رای گند هرم آماده ای در بریو 50,000 برمی لو تکرار از بکات بو اوی بغداد سوتمنی بنرخی پالپشتی کراو بو هریم بنیرید
1: بنای خوای بخشنده میگربان امروز جنک کو بو یور بسواکاتی دای گورو برز با عامر عبد الجبار ک پارلمانتاری کی نصرو بتوانا ل عراق و نو پارلمان شادری کی بابای هيا دوای کو بنو ک آراستی هموان بو بو ک باشترین چارسر اوی ک او 50,000 برمیل ویری با عراق و عراق و تواوی همو هریم به دایستکانی همو هرم دابین بکا و انشاءالله برز یان دوای کرد لا حسی لا هم هرمی کدوسان هم وزارت نو و هم لجنکش توصیاتی خواهند بنوسن بنوسین دوای توصیات کانیت لیل لپلمان دنی لسره ایلیو و انشاءالله بوشی وی ابی که حوالاتیانی هرمی کدوسان بسیعی پش پاک پشتی کرا و نوود بنزین بسواسه و پنجا نوود بسواسه و پنجا بنزین بسواسه بگا به همو لای وقت و عراق و زور سپاسی بلای گمرش معنکه آراسی آماده بودن بو آراسی بود. باشترین چهار سری از زنی بودن هر یکش لوم مشکلی از زیادی به کال زوری تیشی و خود نازنی او همه کوتاهی بود. و هر واها آمان بریاری شنا دوایی که کپال و گکانی هر یکش و نبی به اش بیان نو بوانش
0: کمیسیونی بالای سربخوی البجارنکانی عراق رون کردن و لسر بریارک علی زیدی سرگ وزیرانی عراق داد که دوای کرده و البجارنکانی دهت و تنها کارتی نشتیمانی بکار بهند رید. جمعن غلای و تبیجی کمیسیونی بالای سربخوی البجارنکانی عراق لدوانی که روشنموانی در رای گین لدسلاتی سرگ وزیران پیشنیار و میکانیزم و راست بردکانی پیشکش بکد بلان فرمانی دیوانی لسرکاتی وزیران و درد چید. غلای و تیشی اما تنها پیشنیار کلنی و پیشنیار کانی دی کده که با تنها کارتی نشتیمانی بکار بهند رید بلان اما پیویستی به هموار کردن و دقی اصای دوان زی سال 2018 لیاسای البجارنکان هیا که لیلین انجمنی نوینرانی عراق و در کراوا. خوان پیداویستی تایبد لحرم داوه دکن موچکان یان هاوتای عراق بکریتو کمیک آور یان لیبدریتا و با هوی قرسی جیان یان توشی چندان استنگی بون. خوان پیداویستی یکی تایبد لشاری دوهوکا و لرگی رادوی سپی دف ام و داوه کاری لبرپرسانی حرم و بغدا هیا بو آور لدانویان که لدوخه کی نهمواری زور قرسی جیان دان. دجله لیستادا او موچی که وری دگرن نتوانن درمان و چارسری نخوشی پیور بگرن.
2: داواکارین لحکومتی هرمی کردستان که خمیک بخواتن لبارو گزارانی جانی خوان پیداویستی تایبت و کم اندامان لحرمی کردستان. چونکه هر وکو ایمو آدابینین هی همو چین و تویشکانی تر لحرمی کردستان موچکانیان هاوتای هی عراق گراوه. بلام هیچ کسو لاینه یعنی نهاتو تسرخات بو هاوتا کردنی موچی کم اندامان و خوان پیداویستی تایبت لحرمی کردستان. اما داوا اکی ما مستا چونکه لبارو گزارانی که زور زور خراب دا اجین. ایمش دوامان اوی که موچکان من لگل هی بغا هاوتا بکریتن بو اوی توزک بحسین او ما مستا. واللهی پیشی ماوی که ما مستا علاجی دکتورم هبو پیم نکر را کچی بدو من جاریک 150,000 دینار مور گرد. مصروفی دکتورکانم هموی ما مستا 240,000 250,000 بو و موچم 150,000 کوپیم اکری ما مستا باو شوی مراجعی دکتور بکم یعن چار سر اکبر بگرم یعن اشیعی بگرم آوا دامن هیل پرلمانتاران لنوینرانی خومن لحریمی کردستان بخمیک لبر وزرانی کماندامان بخون و مافکان من بو ور بگرن ول عراق و موچکان من هاوتا هی بغا بکریتن.
0: امرو پین شما کمپانی دابش کرنی بر همه نوتیکانی عراق سر با وزارتی نود اماری فروشنی راستقینی بر همه نوتیکانی با مانگی تموزی 2026 بلاو کرده و با پیو داتانی کمپانی دابش کرنی بر همه نوتیکانی عراق بلاوی کرده تا و فروشی بنزین به همو جورکانی و گیشتو تا 78 میلیارد لیتر حوکات فروشی نوتی سپی 35 میلیون لیتر بوا. اما جه بوش کردوا فروشی زیتی گاز به هر دو جورکه 528 میلیارد لیتر بو فروشی زیتی سوتمنیش به همو جورکانه 408 میلیارد لیتر بو لالای کی دیکا و فروشی سوتمنی فروکه به زیات لاسیان 11 میلیون لیتر خملندراوا. ام داتا یعنی لچوارچوی و امران دن که کمپانی دا بشکنی برهمنوتی اگن سبرد با بری برهمنوتی فروش راوکن لبازاری نو خودا بلاویان دکاتوا دو هوال لا پیشاتی که دیموگرافی میجوی بیوینه دا توی جینو دا تکانی دانشمن ناسی جیان اشکریان کرن با یکم جر لمیجوی مروویتی دا تکرای رژی لده اگمونی منال سر اصلی سرانسری جیان دا دا بزی و بخور اصلی جگرد نوی سرشتی دانشتوان امش زنگی که مترسی داری نیو دولتیه سبارت با خیرابونی پیربونی کمالگاکان و پرشکشی جمعی دانشتوانی زویل ده یکانی ده اتو ده گواری که پزشکی نیو دولتی و ده تکانی پیمانگای پیوانه کردن و حلسنگاندی تندرستی سر به زنکوی واشنطن داریان خست از تیجه گرتنوی دانشتوان لزانستی دیموگرافیه ده با 2.1 مندال با هر جنگ دیاری کرو و با اوی جمعی دانشتوان بجه گیری بمینه توا بلام نویترین امرکان داری دخن که تک رای جیانی با خوار او رجه دابازی و ام دابازینش پیشتر تنها لولاتانی پیشکوتی وک ژاپن و کره باشورو بشکل اروپا بدی دکرا بلام لیستا دا ولاتانی تازه پیگشتو نوچکانی امریکای لاتین و آسیا و تناند بشکل رشلاتی نوراستی شیگرتو توا شهر زینی کومالاسی و ابوری هوکاری ام پاشک شخیره دگر نو بو چندین فاکتری سرکی لوانه برزبونوی برچاوی تیچو جیانو پرورده کردنی مندالو گورانی شوازی جیانی مدرنو دو اکوتنی تمنی هاو سرگیری و اروعات چونه پیشوی جنان لبواری خویندن و بازاری کرده نبونی پالپشتی دارایی و دلنیای کمالاتی پیویز با خیزان گنجکان ابرین حسن هوشداری دادن که دابازینی بردوامی رژه لدائک بون قیرانی گوری کم بونوی هیزی کارو زیاد بونی فشار لسر سیستمی خاننشینی و تندرستی دروز دکات پیویست حکومت کن دست بجه سیاستی هندرانی دارایی و اصانکاری خیزانی پیرو بکن تاکو رگری لدارمانی دیموگرافی بکن پارلمانتاری که یک گردو دوین زنیاری لبری کبون و ایلیش نیبه داداتون بو هرزان کرین نرخی سوتمنی لحره مشکره دکات. با مسوین هلویستی خوی لسر پیش نیازه که علی زیدی لبری پیش بسن بکرتی نشتیمانی با افجار نکن را گیم. با یکم جاره لمیجویم رو ویدی در رجی لدائک بونی منال لسر اسی جیان دابازی و بخور اسی سروشتی دانشتوان. خواتان لگم.

سلاو تانه به کورتی ورزشتان پیشکشکی داخلی یانکان اسپانیا ریال مادرید گلبرانی ریال سوسیداد کرد و بچوار گلبران بر گل یک لیبر دوا مورینهو ستایشی امپاپی و آرامی ریزانکان دیگه دکاو دوپاتی کرد و کنازنایی با کامل گرینگ ترین شتا امشو لخول یانکان اسپانیا یعنی بشتون روبرو یعنی اتلاتیک بیلباو دویتاوا امشو تیرو پشکی ورزیونی خول یانا پالوانکان اروپا انجام دادرید لپالاوتنی چمپیونزیک فنرباخسو یعنی دومی لیون برده و سرکوتی با خوناقی کمالکان بده سینا لجمی کارباو توتنهم گلبرانی چارلتونی کرد و سرکوت با خوناقی دهاتو لویز دی لافونته با گریل لامین یامال ده کودوپاتی کرده و که هشتا تاوی بهرکانی بدر نکوتون عمر مرموش مالاوایی لمانچستر ستی کرده و لپیوندی کرن با توتنهم نزیگ ده بیتوا هنز فلیک دوپاتی که دو بیلباو برای انرایتی تر زیج مترسیدار ده بیو رودریش آمده با یاری کردن نیکو گونزالس کتایی و ازمونی مانستر سی هنو بفرمی روی لیانه نیوکاسل یونایتد کرد لیام دیلاب لمالاوایی کردن لچلسی نزیگ ده بیتو رو لیانه نوتینگهام فورست دکات اتلتیکو مادرید لکیسی جولن الوارز ده بتوندی ده تقیت و رای دگینه شانس شی چونی با برشلونه لصدا صفره یعنی مانستر یونایتد به مرجی گرانو با سر است برزکی احمدی گریه بستی لیساندرو مارتینیز نویب کاتوا یعنی استون فیلا هولکانی با گواسنوی جاکسون سر کردو تا و 17 میلیون یوروی پیشکشی چلسی کردو بارکولا دله همیشه سپاسگزاری پاریس و لویس اندریکی ده بمبو هموش تک اوان یارمتیان دام گشب کمو بمه او یاریزانی امرو گلت سرای اوفری گواسنوی لیایی با 45 میلیون یورو برس کردو نزیگ لگل میلان بگاتا رکوتن چابی آلونسو رایانری یعنی چلسی داوی گواسنوی ایمیلیانو مارتینیزی گول پاریزی استون ویلا دکات یعنی ریال سوسیداد لگل برشتو نگیش تر رکوتن با گواسنو هکتور فورد با 8 میلیون یورو یعنی بنفیکا گواسنوی پالینیای لیانی بایرن مونخو بفرمی راگیاند فابریزیو رومانو دله لیورپول سال قناخکانی کوتایی گریبستی بارکولا دای لگل پاریس سن ژرمن هر شاد بن

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگا شپیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب کینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بین.

0: گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیتا هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مرو وکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایمی دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوالا لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببمسعب خان خو ليك يغلق ركه هجر نشينا كاني شاري هولير لناو كولان بيدنگ كاندا خزانه كي بباوكي كريچي دجين كبار گراني جيان همو درگا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او مدخه زيمنا زور زور گرمه يعني حتى شي وشتي شي ليدنم زور زور گتكيا يعني دبرجيم زور زور گرمه دعوات ان لدكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کسو بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوین تمالی خوشی چی برز من که خوان سه مندالی به باو که روی دم منکین ایوی خیرخواس تاکو با همتی همولا من اما دا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دینارا توی خیرخوازی اجده توانید با پشک گیان چند پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری دا بکید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوندی من پیوب کن
6: FIB 0-7-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-7-291-42-42
0: گوبیستی رادوی سپیده FM بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3

0: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyo Spede FM. El ser frekuensiyen 106.1-106.3.
1: Esta güebisti bernamey runada bin. La amado peşkeş kirdini Şahan İqbal.
2: برنامه‌ی رونا پرسی پروردو خویندن توانو لحاتو یکانی لوان درفتی دوزینوی دهنانو برودان به بهره آمانجداران لبرنامه رونا گفتگوی لسردکرد برنامه رونا روژانی چوار شمان کجمیر 320 خلک پیش کش دکرد روژانی پینش شمان کجمیر 420 خلک دوباره دبتوا برنامه رونا

0: حامی مولوی بسارانی او شاعرانی قدیمی من شاعرانی کلاسیکی من
1: تبشن دیوانه کنن بخونه
0: زور گرنگه بخیره تو اگر بشه بکریه با امنا بلیه کولینه وکانه با امنا میشو ادبی کردی ماس علان سجادی مهروه میشو ادبی کردی معرف خزندار ادبیاتی کردی رفیق حلمی امانه و دیوانه کان خوشبختانه برحمت ماس عمل عبد کمی داریز رفی زوت و جانی با کردوانه دیوانه کانی مولوی نالی محوی سوجان رافی باشیک بو کردو که اخوین تو اگر لشتی تنگی او عبادو سر اصلی موضوع که و شکاری زوزو جانشی بو کردو
1: زوزو همه مثلا ایو پیشنیر اکن بو گنجان که بچن به دوی شعر ادبیاتی کردی ها و بو چی؟
0: چون که دنیا ادبیات دنیایی که زود پاکه هست نسکه تا یعنی دنیایی که خوشه دنیایی که دور دنیای جنجالی اون بابتانه من هیچ لعنتی جان بکنم تماشا نکنم کسی که ورزشمانه هنرمند سیاسی هستی که بس دنیا ادبی ادبیات اتوان بلین خویا که به همو بابتانه اما کسی سیاسی معنی لگمان که تا حزب ادبیات کسی ورزشی معنی با ماشو حزب ادبیات کسی هنری معقوله کسی هنری حزب ادبیات نبود ابی بسیار قلب لبابت هنریه ماوسا مزاری خالقی تمدریج بقصه زوانی علی شعر تانم گرینه کم بگرانی ابی قول مولا شعر یا خود شیرو که بوم شعر دروس کم این جایی کم بگرانی کوا لای اما هبو بید بکم بگرانی بایا اتا اتوان رید بخون رید تو بتایتی آنی کوا هر چیه که بابش لعدبیاتی بزانید اگه ورز شوانی اگه سیاس جار سیاس مدار بیا لعدبیات بزانید نزمه ادبیات و هزار زیادتریش هنرمند او هزار ابی باوش که بابت ادبیاتا
1: من صحر خوشی گنجی اما نکرد یعنی اگه لم کلتوره نبید چکا کشتی که دیاره براسی من پی اناسرین و شعر
0: بیفعل وایا خوانه خواست اگر من رشک آوابرات و خوتی اصر قالین بابتی تربید لیما تیه کسی تو ام با مشوکو انشالله با جورش نبی چون هستا که من گنجنگا ایسا الحمدلله بدوری ادبیاتانو حزم بشعر و بمامتانا امیدك بكوازيات ريجبت
1: ان شاء الله انصر لك وتهي شي تنهي بمانجير دايغوني پیغمبري خو او بتن خوش درو چي بگينن
0: والله خير خوشمنه بو حولاتاني بر رزقوش بسراني خوش ان شاء الله مانگ کي پر خير برکت خوش بيتو و متوانين بشكل جنامه و جنامه بي اساسم فيرمين من علم امجاريان اتواني لري ادبيات و فيرمين چه ديواني مولوي محمی نالی بی خود اما در بخینی تو بشه تر لدیوه تری خوشویس بی همس آسم عشنا بید او اکوال لیو عشنا بی لکتی بی سیره نیه و اتا سیره و کوت من هر با ساده ای باسه کاد بلا هم کاتی بی خود باسه کاد
1: هستو سوزیتی
0: غزالی خوش خرامی من کتر رو انتشارکا هزار شعری صف شکن برشتی شکارکا که قامتی به درخ قیامت آشکار که چه قامتی به راستی لسروی جایی باره که یعنی غزلی که زود دور دری رو جوانه اصلا نایی محمد یرتیانی بلام امن جوان باسی خوشویس بیامره که اشمینه به چی اشمینه به آسکه آسکه اخر اما خوما بینی مانه شعر پلمایر آسکه ده بس بیا خود دالو نه آسکه که شعر روانید عکسه که اتوان بچیش آله به برجوالی خوی ببرجوالکانی خوی از چان چای جوانه شعری با را اگریتو غزالی خوش خرامه که تو را انتشاره هزار شعری صفشکن برشته شکاره که کتیری غمزتی جکه لجر گوستینه کاره که حالا ام اسکی من مقصدی پیانتم که برجانی بدره خواه رک بر دلکه لجر گوستینه من اداد لعشقه که ایمه اداد که قامتی بدره خواه که دیال سه قیامتی عشق را که جاله چه قامتی براسی لسروی جوی باره که سرو جوی را که لسنوبر
1: بله
0: سنوبر نوعی زوه جوی لسنوبر یه دریجه بله او سنوبری که بردان عمل جوره بالا کد افرمه لسروی جوی باره که لو سنوبره ایسی که بردان عمل جوانه جوره ایتی بیامت آسان ایتی رمه شری دور دریجه اینه تو با اما از تکه سیره عمل آنه نبینی تو
1: متأکید مامسا گندو بر از بخیر
0: مصفاسی بر از دستان خوش بیا
1: خواه سلام دنیا خواه بخیر خوشایستانی سپید اف ام لکوتایی علین ذاتی کی و های گرتو روحم بفیدای او شاهان شو روش دین قدم بوسی گدای او بیخود نبا ایتر با امیدو بتمای او نایا تولاد اگر سری تانا و دلی من بیسر عزیزه کان سپاس کتا استر لگل من منو تا آقی دیکی برنامی رونا بخوای مهربان تان اسپیرین خواتان لگل

0: Reklam Kazancı ki berdavam Mamalı ki khera Nasandini ki başi kalakantan lay emeye Bu durus kirdinu blau kirdinu reklamakantan la kanali Spedo Spede FM Peywendip kan bamjumara 0571-940-9999 0505-423-1111 Reklam
1: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجین هنجینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجینی اصلی شاهو هم هر زانو هم نایب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکیشاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شپکانی دیلانستی تنیشت کاملگی پروردهی گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندیخان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری

لگال برداومی قیرانی بنزین سمت سرچکانی هر رایگان لبران برداومی کنی بنزین 450 دیناری آمدن 50000 برمیل نو ترادستی بغداد کن. دوای کوژانی بر پرسه بالاکی پولیس از امنیکانی عراق گماری دوره دادن و زیدیش فرمانی داد چند رکارک بگیری تبر. دسته دستپاکیریم هریمون ناوند رکوتن و شری کندلی بیک و دکن.

0: سلاوتن لبی سرانی برز لسپی دی فیمو گشتی که والا کنتن پیش کشده کین احمد مفتی بریکاری وزاتی سمن سرشتی کنی هری می کردستان رای گیند دوائیم کردوه دا دوری بدی بین ریتو معنی نیه هاولات یک لبسر دو برمیل لوتور بگرید مالام هاولات یک لپینجون نیو برمیلی شور نگرید که سرمای پینجون سی جار زیادر لبسر احمد مفتی امرو لمیانی کنگری که روشنامه در رای گیند پیش نیاز من کردو بری نوتی خواه با بکریانانی نوخوی یاری میکردستان زیاد بکرد و دمانیود نرخی بنزین لاری موشی و همو عراقی لبکرد اما جی باش کردو امدن لبرانبر دوین کنی بنزین 450 دیناری با یاری میکردستان 50,000 برمیل نوتی ترخن کرو با بکریانانی روشان را دستی بغداد کن لبرای نوتی سپی و احمد مفتی بریکاری وزارتی سامن سرشتکان رونی کتوتو دامن کدو معنی نیا هاولاتیان لبصره دو برمیل نوت ور بگرن لپینجون نیو برمیلیش ور نگرن که سرمای پینجون سی جازیات را لبصره کوبنوی لیجنی به دادت چون با هر زنگنی نرخی ستمنی لاریم لاشاری بدد کتایی هتو بلندر و لفتی داتو کونو سی سامن سرشتکانی هرمو وزارتی نوتی عراق ور بگرنو بریاری لبر او بدرید دکتر عمر محمد پنجانی اندامی پرلمانی عراق لا شهر بغداد و راگیان کوبوناکا ایجابی بو نیوندرانی هرم و بغداد هورا بونده سروی کار بکرد بو هر زنکلی نرخی سوتمنی لارم هاوشوی شارگا اندیکه عراق هاوکت بریکاری وزاتی سمن سرشتگانی هرمی کردستان راگیان دو هرم امده ای در بریو پنجاز بر میل نوتکی رادستی بغداد کرد بو اوی بغداد سوتمنی به نرخی پلپشتی کراو بو هرم بنیارید
1: بنای خواهی بخشنده میگربان امروریش نکر کوبو یا بسار لای گونو برز بر عامر عبدالجبار که پارلمانتاری که نصره و بتوانه لعراق آواره نو پارلمان شده دوری که بابای هیا دوی کوبونه و که آراستی هموان بابو که باشترین چهار سر اویه که او پنجه هزار برمیل بیره به عراق و عراق و تواوی همو هرم به دایستکانی همو هرم دابین بکاو انشاءالله برز یعن دوی که لا حسی لا هم هرمی کدوسان هم وزارت نوت و هم لجنه کش توصیاتی خواهند بنوسن بنوسین و این توصیات کانیت لیل لپلمان دنی لسر ایلیو و انشاءالله بوشی وی ابی که حوالاتیانی هریم کدوسان بسیعی کش پا پشتی کلاو نود بنزین بشواسو پنجا نود بسو پنجا بنزین بشواسو بگا به همو لای وقت واو عراق و زور سپاسی برای گمرش معنکه آراسی آماده بوان بو آراسی بو باشترین چای رسر یزانی بوی هریمیش لو مشکلی رزیاری بیر که آل زوری تیرشی و خود نازانی او همی کتایی پی و هر وها امان بریاری شانا دوایا کد که پالاگا کانی هریمیش و نبی بی ایش بمین نو بوانش با
0: سرگوزین عراق فرمانی گمارودانی نوچی دوره و دزگی کنی تاوان برای این دوستی کجانی افسر بالاکی بغداد داد. امرو پین شبه برای بری پولیسی منداریتی بغداد لکر خو پولیس یک لکتی جوجکنی ارکول ابرنی زیاد رویکن نوچی دوره کجان و چوار پولیسی دی کبرین در بونر بوی سرگوزین عراق لسر و دوکاتو ددنگو چند رکاری که بپلی را گند. علی زیدی سرگوزین و فرمانده گشتی از چکدارکن لراغین راگ در فرمانی به دزگه امنیکن کردوا راکارکن تون بکنه و شونی رو داوکه به تاواتی گمه رو بدن تاوکو همو او کسانی دست یعنی لم کرده ابوا دزگه بکرین و را دستی داد گاو کرین سرگوزین عراق جختی لوا کردوتو خونی او افسر و پولیس به فیرو نشتو را گنه دریتی چلاینه کشکوی دولت و سروری یاسا بیه نتجه پرسیاروا هشداری اوشی داوه که امجور دست دریجه با صدا مزراو فرمیکن حکومت لبردوامی هولکن با چسبندنی یاسا و راودونانی تکدران سرد نکتوا زیدی دوپاتی کردوتو رکاری زود تون برامبر هر کسی دگیره تبر که بیوید استنگ با کارمندانی دولت دروس کرد روها رای گندو با وردی چاودیری دو خیطن درستی برین درکن یوزاتی نوخو شروعین دکت و مالین دو تاوان برن با بی چاو باشین سزا بدد هیز امنیکن عراق و پراسینی که برفراوانی لبشوی بغداد دست پیه کرد امش دوی کجانی افسری که بالا و کارمندی که پولیس لکتی لبرنی زیاد روی کنده امرو پنجشنبه تیمکانی پلیسی امینداریتی بغداد و یزبال پشتیکان لاکاتی جوجکنی ارکی کی فرمی لناوچی دورا کرارو گرکی دوجیلا روبروی گرکی دیجلا روبروی تقیر رسخو بونوا لانجام دا عمید هیشام محمد برای بری پلیسی امینداریتی بغداد لکر خو کرمنده که دی که امنی گیان الدستاو هر وحب چار پلیسی دی کشبرین در بون شانه را گندنی امنی عراقی لراغانک دامشی بودا یستا هزه امنیکن به فرمانی فرمانده اپراسیونکن بغداد تاوی نوچکن گمارو دا و سر جمده مزراوکن دا خستوه با انجمدانی پشکنینی مال بمال تاوکو یستاش تومد بار یک دزگی کراو گران بدوی همو او کسانی دستین لحر شکده بوا بردوامی هیا دسته دستپاکی فدرالی و هریمی کردستان رکوتن و شاری گندالی یک دخن. دسته دستپاکی فدرالی و دسته دستپاکی هریمی کردستان دوی سردانی سروکی دسته فدرالی و شندکی بو هریمی کردستان لاروژی 25 و 26 ابی 2026 لبنامه کی هاو باش دا جختین لاسه بیسکرنی هاوکاری و همانگی لانهشتین گندالی و پرستنی سامنین گشتی کردوا. هر دو دسته که رنگاندوا کس نورا کارگیری و جوگرافیکن نبید ببیت بربست لابدو دا چونی دزگی کرنی گندالکاران و جبجه کرنی بریارکاین دادگا. و گرنگیان با هاوکاری با جبجه کرنی فرمانکاین دزگی کرنو گرانوی سامنی گشتی با خزین دولد دا. لبنامه که دا هر وحا جخد لاسه پرپیدانی هاوکاری لابوارکانی راینان و هرشیا کرنو و پشگیری لانهشتینی گندالی کرایوا. هر دولا دلین هیچ بناگهی که سلامت با گندالکاران و سامانی دزراونیا پرستنی سامانی گشتی و دجایتی کرنی گندالی برپر سیارتی که هاو بشی نشتیمانیا. دو اول تیمکانی فریاگوزاری لناوچاوی رنبوکانی سر سنوری نیپال و تیبت بعدوی او کسان دادگرین که به هوی لفاوکی دیو نیو بیه سرشویان بونوتاو که سرگیان لدستانی لانی کم 270 کس پشت راست گراوتاو. امرو پینشمه پولیسی نیپال رایگیان تاو که سر ترمی 270 کسیان دوزیوتاو. بلام 823 کسی بیه سرشویان که 517 ان لگشتیاری بیانین لدیوی چینیش میدیا فرمیکان رنگندو لفاوکور لفاوکور بندری گیرانگ لطبت با تهایی که لطستان سی کسو به سرشویم بونی 558 کسی دیکه که 260 بیانین. روس گامبل ارمیجونوسی جنگی لزنکوی لطرابی استرالیا ام روداوی و کتسانامی که نوشکانی وصف کردو که به درجه 107 کیلومتر برو بشوی نیپال روشتو لفاوکل نوچه راسوا لباکو رو دستی بگدو تاوکو نوچه چیتوان لبشوی سس نوری هندستان روشتو. به پی دسته روپیوی جیولوژی امریکی که رساته که باوی هرسیدن شخ سالی نکن و نک بو ملرزوا. هرچند دسته تاوک بو ملرزه یک بگوری 4.4 پلا تو مرگ را بلام دواته در کودوا باوی هرسی هی گوری سهول و برد بوا که با تاوی درست بونی شپالی که ویران کری لفاو. باید و برک نوی سردیر کتای به حوال کنده هنین. لگل بردوامی قیرانی بنزین سمن سرشتگان یاریم رای گیان لبرانبر دابین کنی بنزین 450 دیناری امدن 50,000 برمیل نوت را دستی بغداد بکن. دوی کجانی برپس بالاکی پولیس هیز امنیکانی عراق گماری دورو گدوره ددن و زیدیش فرمانی دا چند رکارک بگیره تبر. دستی دستپایکی یاریم اوناوند رکوتنو شاری گندالی یک دخن. لسپی دی افی مو گشتی که اوال کنتن پیش کش کرا. استاش دچی نپال کنالی اسمانی سپیده با گواستنوی اهنگی یادی لدائکونی پیغمبر درودی خواهی لسر بید لابردارش.

زور سپاس بو مامستا صفیان عبدالقادر اش خودت خازین اف دنگه هر یه برزو بلند بیتن سرور ما ای محمد سرور ما گوری تبن اف جانت ما ویان آتا پر کردلت ما گوری تبن اف جانت ما مال و زاروگ دیبابن ما ای روناهیا چاو دلا ای درمان درد و کلا ای روناهیا همی درا ام حشتت کین نی وادلا ام حشتت کین نی وادلا بله مهوانین هجاو قدر گران ام بج داروی او اف حاطنا هنگوی اب گرم و گوری اش هجیب خیر حاطنا کا جوان و گرم و گوره ام دی چی نه بهتن پیواب خیر حاطنه پیشکش کتن بر پرسه مالبنده پازدهی برداراش ماستا تارخ کرم که

بناوي خداي قورو مهربان وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين برزان بانك خوازاني ناوداري كردستانو قال كمان حاجي كاروانو مامستا عبد الرحيم بربهاري ودكتور بهاء الدين هروها بريس سرود بيجي ناوداري هريمي كردستان كاك اياد محمد هروها نينري لان سياسيه كانوا مامستا شفان مسؤول مالبندي اكري يغرتو اسلامي كردستان ومامستاني مالبندي هشتي نيناو براياني نينراني كومالي دادگريو ما مستعاني ردين سيبيو زانايانو بياو ماقلانو غنجانو خشكانو برايان زور زور بخير بين سرچاو من هاتن سرسر من هاتن عزيزانو خوشوستان املكاتيكا ام كرنفال سازدكين بو كسيكي اسايو سادنيه سازدكين بو كسيكا سازدكين کسی که کخوای گورو مهربان با گوری خوی گرنجی پیداوا خوای گورا بلینی داوا خوای گورا وای درست کردوا وای داناوا اگر ناوی محمد نینی لگه ناوی خوای گورا عقیده و بیرو باورکت درست نیا هر وا خوای گورا بعزت و جلالت خوینه چندین جار ناوی پیغمبری هیناو با چندین شکل و شیواز ناوی هیناو خوای گورا با محمد ناوی هیناو با احمد ناوی هیناو با طه ناوی هیناو با نور ناوی هیناو با سراجا منیرا ناوی هیناو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ناوی هیناو چون ایما برزان امرو کلیر ناوی نینی درز نکینوا هر واک خوای گور به خوای د فرموی ورفعنا لك ذكرك ا مناوی تومان برز کردی توا ا مش ک بندی خواینو شون کوتی محمد محمدی ناز دارین د بی ا مش جرایل خوای خو من بینو شان بشانی همو مسلمانان لهمو کاتو ساتو همو روجو لهمو کولانو قش بنیک اي مناي محمد برز راقرين چونك محمد صلى الله عليه وسلم قورترين مروفي دنيايا هروها قورترين مروفي دواروجش برزان اي ملكاتك ام يادد جيرين بو كسيك او كسا طبيب قلوبا اگر بيتو هيچ چن نخوشيه كتبيتن چجور نخوشيه كتبيتن اگر سرداني ام پزيشكا بكيو بچي لصيدلي ام پزيشكا درمان و چاره سر و پیداویستی خود به دست دینی هیچ چیشو گرفته که دامینیتن ایم امرو که دبینین دنیا هموی لآلوزی لنخوشی لشر لبیبش کردن لبن پی کردنی یاسا لبن پی کردنی ما فی مروف همو دبینین لبرچای خو من لبرهنده برزان هموی ریگه و ریبازی امزاد پیروزمان جهشتوا لریگه و ریبازی امزاد پیروز لامان داوا بویا پیویست همو من با یک دلو با یک دل بانکینو بلین بلیند پیدن یا رسول الله ایم ناود برزدکینو ایم لدو ریگه و ریبازکت بردوام دبین ایم شانازی با تو دکین که ایم امتی توینا که تو شفاعت کری بو ایم روز قیامت انشاءالله و تعالی بویا برزان زور زر خومن به خوش حالو به وقت ور دبینین لمال بندی بردارش که برانبر ایوی برز خوشویست شیدایان و عاشقان محمد صلی الله علیه و سلم دوستین دستی من دوبونتان مات کین زور سپاستان بکین زور بگرمی بخیراتتان بکین زور بخیر بین سرسر مانو سرچا مناتن

زور سپاس با مامستا طارق رمضان برپرسی ملبندی فازی بردرشی گرتی اسلامی کردستان سروری پیغمبران ای نوری چاو خاکی پیت سرمی چاوانی گشت بشر بهاتن الزویب و رحمتو بر صلواتت لی بی ای خیر ترین بشر خوشویستان با آهنگ کمان زیاتر گرم و گرتر بکین با بانگیشت کردنی هنرمندی دنخوشی پایتختی حریمی کردستان هنرمند کاک آیات محمد باب الرزاوه بفرمید چپلکانتان

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم ایمش لیادی لدائیگ بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نیب کینوا که لگل دراو سیکان مانا باش کردار بینو ریز یان لسر چاوان من بی

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمانده بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان.

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی
1: کاتمیر شش با کاتی هرمی کردستان
2: بیره نوانده نوچان دست پیدا دمه و باش بیتن از رجب سور چی دگشتا شش نوچان پیشکش کم دست پیک جای گرینگ ترین سر نوچان لجنا وکولین لبر همه نفته این پارزگین هره ما کردستان لجبات نونر عراق کومبو به ما بستا دیتنا چار سریکا بنارتی جبوی کشا سوتمنی و بهای و هره ما کردستان شانده وزارت سامان سرشتی را گهاند اوان هیچ آرشنین عراق 5000 برمیل نفته نه نریتن بله بنزین به بهای 450 دیناران بو هر لتره که بده تمام حکومت عراق به مبستا رخستنا چکی و درخستنا هجمونا سیاسی یاسای حجد شعبی و هموار دیکت ده جایگر لحی و دارمان عدی لدفر سنوری یندنا برا نیپال و هرما تیبت یا چینه دا زیدر جه ساد کسان گان خوش دست دایه و بسادان کسان دنجی بسروشین بونی

0: ده چینا اسپانیا دوین شو یعنی ریال مدرید یاری چی دو اخراوی للالیگا انزام داول سر یاریگای سانتیاگو برنابیو باز تو انزامی چی باش بردنوی بدستینا پالوان یاری کش امپاپی بو امپاپی لخوله چی چل دوائی دست پی کردنی یاری کتوانی گول یکمی ریال مدرید تومار بکات بالام لخوله چی چلو چوار لوکاس سوچیچ گولی برانبری با ریال سوسیداد تومار کدوا جم یکم با منزام کوتای پیاد لجمی دوم ریال مدرید آسته چی برزی پیشکش شد امپاپی لخوله چی شیز گولی دومی تومار کد دوش خوله چی تر وینیسیوس جونیور گولی سه می تومار کد بر لکوتای یارکش بده خولگ امپاپی به تومار کدنی گولی چوارم تیپکی بو خواهن هاتری خوبم برنیوش ریال مدرید با کوکنو شش خال چوار پیشنجی یانکا ام شویش لا کاژمیر دی تواو یعنی برشلونا یاری دو اخراو که گریه کمی انزام داد که روبروی اتلتیک بلباو دبیتا
1: سرکوتن گوره که گریه کم برامبر ایلچی یاری زنانی برشلونا هند داد بایل یاری دو اخراو که برامبر اتلتیک بلباو دومین برنو لسر یک تومار بکن برشلونا بسر پرشی هانزی فلیک آمده کارکی باشی با هم یاره کردو دوی چاک بنوی لپیکانکی رودری بازار یکمین بانکشتی پیکاتی برشورونه کراو پیش بینی دکره لبرشکی یاره کدا بجداری بکات برشورونه لپاس دیاری را بردو لیارگی خوی برانبر اتلتی گلباو توشی دوران نبوا لچوار دیاری برنوی تومار کردو لپینز یاری را بردو برشورونه سیزده گولی تومار کردو لیاری را بردو انتونی گوردون بوا یکمین یاری زن لمسده لیلالیگا دو اساس یک لار کرد ولی یکم نیاری لخلاکا پیشکش بکات. برشلونا 36 جاری لالیگا انجام داده. به به ویله زیارک برانبر بیتو. سی یاری بردو تو لپین زیارش تو شیدوران هاتوا. بیان برانبر لگر رای والوکانو بوا. لسیویچی آبی 2025. آنسی فلیکی راهنری برشلونا بر لارکا گویی. با پروشم رودری پدری ببینم به کو باشداری لارکا داد کن. دمیوتن خلاش یک باشداری بر رودری بکم. اوی تعبد ود بیان اتلتیک بیلباو. لیکم یاری امرزال سر یاریگه خوب گولک برامر بس گول به اشپیلیا دوراوا استاش تاروان یارکه که زحمه دکاتو پیناسید باستی بتوانه برامر برشولنا خوراگر بید بلباولا بیستو دوزار سردانی بیو یارگه کامنو تنیالیه گاری براوا بوا لشجاری رابردیو بلباو برامر برشولنا تنیالیه گولی تومار کردوا لکاتک ده حفده گولی لیه تومار کروا با امیاری برشولنا لیتوانه هرگ لیاری زانن گابی و دویان گرونی بارگی بی بجده بیتو بل باش دو توانه شش یاری زنان بیه بجده بیت
0: امشو کتایی دیت با قناغی دو میزمی رابطه یانکان انگلیزی که تیگل کجمیر نو سی خلق یعنی چلسی یاری که خوی لسر یاری استانفورد بریج برام بر بالوتن تاون انزام داد چلسی لسر تا مرزلاستی چی باش دا بوله پریمر لیگو لدرو یاری خوی لفولهامی بردوا ستاش هول داد بگات قناغ سیمی امزاما هر سیلوتن تاونه بجدار لخوری پلی چینگل تراو پلی سیمی رزبندی گرتو لدو یاری چوار خالی هیا لا یاریشتری ام قناغ لکاجمه دا یعنی فلهم یانداری ویمبلدون دکات ویمبلدون بجدار لخوری پلی چینگل تراو استی چی خرابی هیا لا پلی بیستو سیو لکوی بیستو چوار یانا تنها یه خالی تا استا کو کردو تو. برلا تاوبونی یارکانی قناغی دومیش بریار تیرو پشتی قناغی سیمی زمی رابطه یانکان انگلترا انزام در لیاری اگرین توتنهام رو بروی لیورپول دبیتوا ام یاری چکل شش یاری اگرین کانیم قناغی چکن نو یعنی بجدارن لپریمر لیگ که بجداری لیم قناغی دکن ارسنالی پالوانی پریمر لیگ دبیتا میوانی ایپیس وشتاون لبران برده من سیتی پالوانی رابردو میوانداری نور سیتی دکد یعنی مانچستر یونایتد میانداری یعنی برایتون دکات نیوکاسل یونایتد د بیت میانی میلول براوی یاری چلسی ولوتن تاون برام بر لیدز یونایتد یاری دک یاری کان له هفته دو مو سه می مانج ایلول بریو دتسن بریاره امشو یاری کانی گرانوی قوناغی کوتای پالاوتنی خلی اوروبا یاری کانی بره و بچید تیپ سرکوتو کن هاول دادن بگن با قونا گروپا کن لیاری چی بیز یعنی بنفیکا پرتگال لکاج مرنو دبیت تمیوانی آرهوسی دانی مارچی لاری چون بنفیکا بە 3 گۆڵ براو بووە نزیکە لە گەشتن بە قۆناغی گروپەکان بە بردنەوە بەرامبەر بوون و دۆران بە جیاوازی 2 گۆڵ دەگاتە قۆناغی داهاتوو و لە یاریشتردا فینکا ڤۆ ڕۆزی مەجەری میوانداری ترابزۆن سپۆری تورکی دەکات کە محەممەد سەلاح یاری بۆ دەکات بەشکتاشی دەبێتە میوانی سپێرس کاوناس ئەمشەو کۆتایی دێت با یاریەکانی پاڵەوانی کۆنفرانس لیگ و تیپە سەرکەوتووەکانی قۆناغی گروپەکان دیاری دەکرێن یانەی مۆناکۆی فەرەنسی لە کاتژمێر 7:45 خولەک میوانداری گۆرینگ زاباگی پۆڵەندی دەکات مۆناکۆ لە دەرەوەی یاریگای خۆی بە 3 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ براو بووە لە کاتژمێر 9 یانەی ئاکس ئەمستەردامی هۆڵەندی میوانداری سیۆنی سویسری دەکات و لە یاری چونیش ئاکس بە 4 گۆڵ بەرامبەر بە 2 گۆڵ براو بووە سبەی شەو بەیاری نێوان بایرن یونخ و شتوتگارت لە کاتژمێر 9:30

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: زارشتر سلاو بینرانی بارس بردام دبین لا پیشکش کردنی حوالا ورزشکان دچین لای مانشتی مالپرو روزنامه ورزشکان کام رو کوتنا بردیدی خوینران بچندین بابتی گرنگ لوانه بردنو گرنگ که ریال مدرید و یارکم شوی برشلونا و چونی جونی الوارز با برشلونا اما چندین بابت و مانشتی گرنگ که امرو روزنامه کن خستان بردیدی خوینرانی
2: روزنامه مالپر و ورزشی جهانی که انم رو پینشم ما تیشکیان خسته سرشن چیروکی که گرنگی تابی په دیارترین یان دنگ دانوی برنوکی ریال مدرید بو برانبر و ساسداد و ها تریک که کی یارم پاپه تیشکیان خسته سر یارکی برشن و اتلتیک بیلباو لالیگا لگل پیش هاتکان سبارت با جدا هاتوی جولیان آلوارز سرطال روزنامه مارکا و دست پیدکین لشاری مدرید درد چهت روزنامه که تیشکی خسته سر برنوکی ریال مدرید و نصیبتی ام پاپه پیشنگیتی دکات اروها باسی یارکی بارسا و بلباوی کردو نصیبتی او هشت پالوانی جیهانه ببی ریز لینانن. روشنامه مارکا دوائیم پیش حاتکانی سبارت با داهاتوی جولیان الوارز بازدکاتو دلید. جولیان راهنانی نکردو درگا با ارسنال دکاتو. لبریتانیش روشنامه دستن تیشکی خست سر گره بسی برادلی بار کلی فرانسی لپاریسان جرمن با لیورپولو دلید لیورپول نزی کلتاو کردنی گره بستکات. روها باستن زیگ بونوی گره بستکی هیلال با گواستنوی اولی واتکنزی هرشبری یعنی استون ویلا دکاتو دلید هیلال رزامندی در بری و با گواستنوی اولی واتکنز ببری 51 میلیون پاوند. دگر رین و هرمی کتالونیا و روزنامه موندو دیبورتی بو روزنامه که اماجی با وکرد و هیت ساز جگ لسر گواستنوی جولیان الوارس نیه. روها تیش خستو تا سر یارکی بلباو برشنو نسیب تیکاج میری رودری اماجی با بشتاری کردنی یاری زانکا. روزنامه که رومالی دروشاوی امپاپی کرد ولی ارینی وان ریال مدرید و سوسیداد و نصیبه تی نمایشکی امپاپی اروها باسی لا تیرو پشکی یارکانی چمپیونز لیگ کرد و نصیبه تی چمپیونز لیگ دست پیدا کرد لفرانساش روزنامه لیکیب تیشکی خستو تا سر درچونی اولمپیک لیون لسر دستی فنرباخش و سر نکوتنیم با قناغی گروپا کانی چمپیونز لیگ و نصیبه تی تور ریه کی گوره روزنامه که تیشکی خستو تا سر دروشاوی کیلیان امپاپی و نصیبه تی امپاپی بسه گول.
1: دچینا انگلترا بریاره سوی شو لکاج مرده یعنی مانچستر سیتی دوم میاری خوی لیا یاریکانی پریمر لیگ انزام بداد دبیت تمیوان یعنی کریستال پالاس مانچستر سیتی لگر

کم ریموتاده برانبر بورن مستو مارکت هول داد لمیاری زیاواز بدیار بکیو با آسانی براو بیت هرچی کریستیان پالاس لگر یکم به ایورتون دورا لمانستر ستیو بوی پیکان جرمی دوکو بجداری نکرد شاد ریازیش لکریستیان پالاس آماده یاری کنابی سینه ایتالیا سبی شویش یعنی میلان یاری که خوی لکجمه نو سلو پینس خلق انزام داده میوانداری وی سینیا دکات که عریزان عراقی مارکو فرد زیاری بو امیانه دکات میلان لگر یکم لدر و یاری گخوی با دو گل برامبر به گل لطوری نو بردوا واسطه چی باشی پیش کش کد هرچی وی سینیا لگر یکم بلی چی دوراو پیش بینی ارچه چی زحمتش لم یاری دکرد میلان ام ورزر لان راهنری پرتوگالی روبین اموریم سر پرشتی دکرد لم یاریش لطوانه رافالیاو به بجد بید بوی پیکان بجدار نابید لتین فرانسا یعنی پاریس سن ژرمن سره تاج خراب اله مرزی یعنی کانی فرانسا دست پکدو و لا زامش توشی دوران هات سبی شو لکاجمنو چلو پنس خو لګر یک می خولی فرانسی د بیت میوانی لیل پیش بین دکره در چی پاریس زحمت بیت شو لیل یی چکل تیپ باشکان او است چی برز لګر یکم پیشکش کود به دو گل به برن بلدر و یارګه خو ل انجی بر دوتا لدی یاری رابر دنیانم دو تیپا لخول چلو چوار گولی تومار کرا و اتا رجی چوار گول زیادر لیک یاری پیشبین یاری چو بیز دکرید لنیوان هر دو تیپ برزان دست پیدا حوالا ورز شکان پیشکش کرا خواتان لکن

0: او نجمدینی باوکم بو رحمتی خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دوربین و زیرک و نفس دری جوب توانا ابو زور به هموشم شعرکان ندکره اوی او کردی وک اوی شاعر بزمانی حال و تویتی بیرو را پیش ازایتی پیاوی ازا باوکم دیوید اگر پیویز بکات واز لدجمنه کد بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستد پیش اوی تو بیانوی لی بگری برا وزعید بیبا قد نتوانی خوی لدو راندن بپاریزه اگر لی قبول کردی دو راوا اگر لیشت قبول نکا هر دو راوا
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: هیچ کس نوی چی هیوانی ها؟
2: دسته نبو
1: دای کت؟
2: بله
1: با دای کت دلی هیچ کس؟
3: منو بتون با ساندویج اکم هم بخوری
1: ساندویج سرت بخوا دای که هیچ کس یک نیه دای که هموش ده
3: باشه من
1: بیرت ده او روز چی مود؟
3: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخصکانم باشوی چو چی بو بتم؟
3: گوتت اگر للی هر کس یک بوی که دای کت پیوندی کرد والام بدره
1: ای با چی والام ندای با؟
3: از دار باشه
4: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.
5: پیغمبر من صلی الله علیه و سلم فرمویتی انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق امش ليادي لدايك بوندا بلين نوكينوا كبابندي روشتو آكار برزو پسندكان بين

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکنی

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوش ویسمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خوما پیما خوش بید بو براو خوشکانش.

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سیو، نه چوار هر ایبن تعقیق کانو، هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنجوین، هنجوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
2: هنجوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لعشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
3: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
4: نشتر گر یکم تاکه هیوای با گرانون با جیان یارمتیم بن لم آزارت درم بینن
3: خیر خوازانو دست بخشن دکانی نشتیمان لگوشه یکی بیدنگی شاد اسلمانی دا مروفیگ لگل آزاری که جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
4: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حالو مال ایمه توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتی بند وشکم بگرم و بنا ما منال دیخوم
5: اوی لدست یعنی ابوا همیان خرج کردوا بو چاره ام خوشک بریزه بلام نشتواند او چاره سر بکریو بو ی رویان کردو تر اخراوی رابطه مروی ل پروژه شفا هر وک چون دیان نخوشی تر ما چاره سر کردو ما پشتیوانی خوای گورو پاشان ببخشین گانی برستان ان شاء الله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو ناو خیزانی و
6: دی خیر خوازکان ل درگای مال تان دم ل درگای دل تان دم با امنالان بیناز
3: نبن ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره
0: کاجمیر حود با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام
7: لارزه کن سلام و رحمتی خواهی گورتان لیبید بینرانی برس من احمد خدرم کاتی پیشکش کردنی پرسی امروی پرسی امروی پروگرامکم تایبتا باس لابردنی سی سفرکی دیناری عراقی و کاریگری لسر بازار لعراق دکی دیار اما لیستا دایه چکا لگرم و گرترین او باسو خواسانی که لعراق و شقامی عراقی باسو خواسی لیو دکری که داخو آبوری عراق با چه آقارک داده با هر بر راس لابردنی سی سفرکی دیناری عراقی چه کاری گریگ لسر بازار و لسر آبوری عراق بگشتی دروز دکاتن و دوخی عراق استا لبار بو گورینی دراوکی عراق دتوانه لو دوخی که استا تی دایا دراوکی یعن سفرکانی سر دراوکی لاببات اما توری امروی گفتوگوی پرسی امرویا لگل زور برس گلال صدیق ابو ریناس لستودیو من لشار سلیمانی برزیان لگل مانه باز خواسی ام بابتا لگل برزیان دکین گلال خان سپاس که امرو میوانی پرسی امروی در روی ابو ریوا ولاتان لطه بنمایک یعنی لسر چه بنمایک حل دستن بگورینی دراوکانو و هروها لستاد ابو ری عراق تحملی گورینی دراوکی دکات
8: سلاو تن لبید سلاو لبینرانی کانالی سپیده لراستی دا گورینی دراو و یا لکردنوی سفری دراو اگر ایم باسی گوری نکب که نسترتا دا گوری دراو کرداری که اسایی لهمو ولاته که توان ری پیر رو بکریا تنان لو ولاتانشی که پیشکوتون و لو ولاتانشی که آبوری که مستقر یعنه اگر و ایم تازه تری نمونه سیل بکن که لا دوائی مردنی شاجنی بریتانیا و ده گورانکاری لسر دراو که انا دروز بو که عمله که ان بشوازده که وکو پلاستیکی لیهد با هندگه ولاتی تری شیه بونمونه که دراو که ان با وەکو وڵاتی عێراق یان تورکیا یان ڤەنزوێلا ئەم وڵاتانە سفرەکانی لێ ئەکەنەوە ئەمە دوو بنەما هەیە بۆ لێکردنەوەی سفری سەر دراو بنەمایەکیان ئەوەیە کە کارگێڕی و بڵێن ئیداری و تەکنیکیە و بنەماکەی تریان بنەمایەکی ئابوورییە ئەوەی کە ئێستا عێراق کە ئیکا بۆ لێکردنەوەی سفری سەر دراوەکەی بە دڵنیاییەوە لە سەدا سەد بنەمایەکی تەکنیکی و ئابوورییە و هۆکارێکی سیاسیشی لە پشتە چونکە ئێمە ئازانین لێکردنەوەی ئەم سفرانە لە کاتێکایە کە ئابووری عێراق هیچ گەشەی نەسەندووە هیچ سادیراتێکمان زیادی نەکردووە و هیچ ئاستێکی وەبەرهێنان یا بەرهێنان لە عێراقدا زیادی نەکردووە و لە ئێستادا ئەو لێکردنەوەی سفرانە ئەگەر لە ڕووەکارگێڕیەکەوە سەیری بکەین کەمکردنەوەی سفرەکانە لە مامەڵەی ڕۆژانە و ئەو بڕەپارە و حەجمە گەورەی کە لە عێراقای و بڵقێکی گەورەی دروست کردووە ئەم بڵقە بشووکە بێتەوە و لە لایەکی تریشەوە ئامانجی سەرەکی عەلی زەیدی ئەوە بوو کە ئەو پارانەی کە لە دەرەوەی سیستمی بانکین ئەوانە هەموو بخاتەوە ژێر دەسەڵاتی خۆی چونکە بە حکمی ئەوەی کە سیستمی بانکینیەوە بە حکمی ئەوەی کە پارێکی زۆر بە هەدە دراو و گەندەڵی تیادا کراوە و لە دەرەوەی سیستمی بانکیایە و هەر کاتێک ئەم مافیایی پارانە یا دینارانە بیانەوێت یاری بە بازارەکەن و بڵێن بەهای دیناری عێراقی دابەزێنن لەبەرەوە حکومەتی عێراقی بیری لە کارێکی وا کردەوە بەڵام بینیمان کە دوێنێ ئەو کارە سپێردرا بە پەرلەمان و وەلتاوکو ئێستا یعنی بە شێوازێکی کۆنکرێتی نەوتراوە کە ئەگۆڕدرێت بە دراوی عێراقی ئەگۆڕدرێت
7: زۆر باشە گوڵاڵە خان لە ئێستادا ئابووری عێراق وەلابردنی سفرەکانی سەر دیناری عێراقی چ کاریگەریە گیان با بڵێن چ دۆخێک لە عێراق دەگۆڕێ بەوەی کەوا حکوومەت لە هەوڵی لابردنی سفرەکانە و لە هەوڵی بچووکردنەوەی دراوەکەیەتی هیچ کاریگەریەکی ئەو تۆ لەسەر ئابووری عێراق لەسەر با بڵێن دۆخی ئابووری عێراق بەگشتی دروست دەکاتن یان ئەوەی کە بەڕێزت دەفەرمووی یعنی ئەمە بۆ ئەو حاڵەتەیە لەوەی ئەو پارە نەختینەی کە هەیە لە دەرەوەی بانقەکان حکوومەتی ئێستای عراق دەیەوێت ئەو پارەیە وەربگرێتەوە یان دەست بخاتەوە بە شێوازێک لە شێوازەکان
8: سەرکە قوربان ئەمەی من ڕێی شەخسی خۆم ئەڵێم یعنی بەدەر لە بەرژەوەندی بۆ نمونە سیاسی بەدەر لە بەرژەوەندی بڵێن کەسی بەدەر لەو بەرژەوەندیانەی کە هەندێک کەس لێدوانە دەن و حاڵەتەکە بە حاڵەتێکی وا شوبهێنن وەڵا ئەگەر عێراق دەست بەرێت بۆ ئەم کردارە تەواو عێراق بەرەو داڕمانە ڕوات نەخێت من وای نابینم ئەمە کردارێکی ئاساییە عێراق بیکا چونکە ئەو پارەی کە ئێستادا کە لە عێراقا بڵێن ئەم گۆڕینەوەی ئەملاکرد یەکەم شت ئەبێ ئێمە چاک بزانین کە دەوڵەتی ئەمریکا یان وڵاتی ئەمریکا نایەوێت بەهای دیناری عێراقی دابەزێت و هەم ئێرانیش نایەوێت کە بەهای دیناری عێراقی دابەزێت چونکە هەردوو وڵات هەم ئەمریکا عێراقێکی مستەقری ئەوێ لە ڕووی ئابوورییەوە هەم ئێرانیش هەتاوەکو ئێستا عێراق تاکە سەرشاوی وڵاتێکی وەکو ئێرانە لە ڕووی پەیداکردنی دۆلارەوە و لە ڕووی سەقامگیری ئەو دراوی کە عێراق لە عێراقا هەیە بە بۆچوو نیمە لە کردارێکی وا ئەگەر لە عێراقا بکرێ هیچ پێویست ناکە خەڵک خۆی بشەڵەژێنێ یەکەم لەبەرەوەی ئەمە هیچ تەسیرێکی ئەوتۆ ناکاتە سەر هەڵاوسان نە هەڵاوسان زیادەکانە هەڵاوسان کەمەکاتەوە و خەڵێکی تریش هیچ گۆڕانکاریەک لە هێزی کڕینا ناکە یعنی بەداخەوە هەندێک کەس بینی وای ئەعتیبارەکەن وەڵا دەستکێ سەوزە لەبەرەوەی جاران بە 250 فلزوە یعنی ئەعتیباری واکەن کە بە 25 فلس ئەبێ بە 25 فلس یعنی من تێناگەم چۆن ئەمە 25 فلسیا ئەهێنێتە ناو پارەی عێراقیەوە لە کاتێکا ئێمە ئەو کاتە ئێمە بیرمان نەچێ خۆ ئەوەنە نابێت پارەی عێراق گۆڕدراوە ئێمە ئەبێ ڕوبع مانێکە ڕوبع کاتە ئەم 250 دیناری ئێرا کاتە 250 فلس کە کاتە ڕوبعی جاران و 500 دینارەکەی ئێستا کاتە 500 فلسی جاران کە کاتە نیو دیناری جاران ئێمە خۆمان ئەزانین و دینارەکە 5000 فلسا لبر او بابوچونی من ام گورانکاری اگل استعدال عراق کریم من شخصی خوم بکرداری کی زور باشی ازانم چون که ایمه پاری کی زور لدولت عراق ببلوک ایمه لقیزکی عدنان جمیلی و بینی من که با للای گندله کان لناو مسبحه کان یا نشار دراوته لناو تنور ای سوتین هیچ باکی کان پینی لناو بیر شار دراوته لبر او برای من ام رای شخصی خوم تا که وسیله که عراق بتوانی او یاری کردن که سر را بگیره که با نرخی به های دینار اکریه چون که بیرمانه چه نرخی دلار برانبر به دینار لبانکی ناوندی ها 132,000 بلام لبازار 154 جاری و تا 160 رو بوچی اما ویلی هاتو چون که پاره کی زور دینار کی زور که هموی بلوکی 50,000 دیناری للای او گندل کارانی اوان به بلاش دستیان کوتو یعنی او نه بلاش لانکاته که استجوابی عدنان جمیلیان کردوه او دانه به دانه ناوی او شخصانه نوسیو که پاره بوناردون لقضه کانه که باسی کسی کان کردو بانگیان کردو بو استجواب و توتی من 10 میلیارد دینار و کادلاکی که ساری که کادلاکم بوناردو ایوش توتی نه والا من تنها 8 میلیارد دینارم بدست گشتوه بندرا و که او کسی که نیوانگیر بو و که سایقی او بر پرسه گندله بو 2 میلیارد دینار و کادلاکه که بو خوی بردو یعنی پاری عراق در کود که للای خلق نیه لناو سرین کانا نشار راوتو و او تلاعبی که با دولار اکریت یعنی با دینار اکریت و با بدست کوتنی دولار چون که هتاوکو است اوانی که او دینار زوری ان لبردسایا است لتاوکو است له هولی سپیکر نوی دینار کانن ای کن با دولار ای کن با التون ای کن با عقارات لبر او بو او وی برای من گورزی کی کمر شکین بدری لوانه و ام پاران شمی بگرنه تو جرد صلاتی حکومت برای من کرداری کی باشه اگر دستی با ببرید و ببی اوی هیچ گورانکاری بکد و هندی کسی که بلین سودی لوای که درونی خلق تیک بدد چون لوکاتی که دولار هندی گرام بول سالی 2022 درونی خلقی انوات که گابو که همی بچه پلاماری دولار با اما اگر ام دینار من هبی بش گرد ریتوا دلنیای اکا موکا هیچ قوی شیرائی نا گرد کاتی که دست که سوزا کری با 250 دینار و کاتی با 250 فلز ربع دینار کرد خمان اصلاً ربعیت ولی من ربعکا یا به هزار الان ده دینار بله وکو خوی اما امسی صفر زیادی لراست یا بره که او توشی پاره که ناچه چون که عراق خوانی پاره که زور زوره و لسالی 2004 و حتی اوکو استحسابی کن بره که زور پاره که تا عراق و مانگانا عراق تنها با موچه دابین کردنو پیداویستی فرماگه کنی نزدیکی ده تریلون دیناری پیویسته بلام اما و بیرمان نچه اگر پاره زور بید لناو بازاره اما دیسان تزخوم درسته که اما لکاته که موچه خورن کم بوا کالوش مکه کن با قدر استاگران نبود راست نرخی کالوش مگل بازاره ورده ورده سال با سال بلن گران کاری ل نرخ ها بسرایت بلام اما از زنین هندی جرکاتی که موچی موچ خورن زیاد کرا با بریار اگل لین حکمت او با مقابل اول بازاره کالا یعن نرخی کالوش مکه کن یعن برزه کرده و دبرو من دلنیای ادم با هاولات یعن اگر هاتو حکمت هنگامی نبو کاری کی وزور با مطمئنی دانشن او پاری که هیانه با مقابل پارکی خوان ای گرنه و خوی شیرایی تاکی نکه مکان زیاده کد
7: زور باشه گلال خان به تروانینی جنابت لیکرنوه یعن لابردنی دراوکانی دیناری عراقی کاریگری لسر دیناری عراقی برانبر به دلاری امریچیش دروز نکاتن دوخی دینار لو کاته دا باشتر نبه یعن اویشان هر وقت خوی دمینه توا
8: سیر که قربان ایما لبر اوی من چندی جار امشم باز کردو ایما لسالی 2007 کاتی که صدام روخا نرخی 100 دولاریان برانبر با 150,000 دینار دانا او نرخی که عادلانه بو که بو دیناری عراقی برانبر با دولار دان را بلام لدوه اول سالی 2007 چی کرا سالی 2007 لبر اوی ام بانی که بر پرسی عراق نو هر یکان لولاتی که و هنان و گوتی ان فرمو اما عراق رسل سینه که زرین پیش کشیان کرا دیناری که زوریان لابو هاتن اجبار یان کل بر اوی بانکی ناوندی عراقی سربخو نبوم اجبار یان کل که نرخی دلار ببی اوی هیچ گش سندینه کی آبوری رو با نرخی دلار یان دابزن کرد یان با 116,000 118,000 بلام بوچی بوی خوان دلاری کی زور بکرن اما یعنی براستی ضربه کی زوری دارایی عراق هد هورده ورده حتی هاتین دوای سالی 2022 دوای بلن نخوشی کرونا و دوای اوی که نرخی نو دابزی و دوای شر داعش اما بینی من که یده که بانکی فدرالی زور کمی کر اگر عراق لو که تیا نرخی دولاری لوا بانکی ناوندی ها برز نکرده اتو با 146,000 دینار اوا توشی دارمانی دارایی ابو پارکی قیمتی شرائی خوی لدسیا بلام لو که تیا دی سانه و هنده کس لناو عراق ها لناو اوانی اندام بود لانجومنی بلین لیجنه دارایی لناو انجومنی نوینرانا زانیان که حالت کیوار رو ایاتون لناو خلکا پاری که زوری هم با دینار قرز کردو دولاری که باشیان با 120,000 لبازار را کری با 125,000 کریان که گران بودو بار فروشتیان و یعنی بدا خواه ایم اوندی بر پرسکان من تلاعب با بازار و با های دیناری عراقی کن اوندی ایم هیزا بلن درکیان یعنی امریکا یا ولاتانی اقلیمی اونده لا هولی روخاندنی بلن به های دیناری عراقیانین اگر بیتو دولار لصد و پنجاه هزار دینار جیگیر ببیت بفعلی که اما بلن نرخی که زوره فرقی که زوره لگل نرخی بانکی ناوندیا اگر جیگیر بکرید او کاتا لبری اوی که تو صد دولار لبازار را بصد و پنجاه هزار بکریم من باسی حالتی که کم که گندل کارکان اوانی که دیناریان پی بازار نشیوینن بلام اگر هاتو شیواندیان ایمه هلو سالی 2022 که 100 دولار نزیگ بو لس 107,000 درونی خلکیان پی اکتیگابو همو اوانه بو که او بلو که 50,000 دیناریان پی بو هرچند من او کاتای رزورد بی چاو پی کوت نکان شاد دل نیایم ایا بخلق امو خلکی نا اما ایمه مادم لبانکی ناوندیان نرخی دولار 132,000 اگر تو لبورسیا نرخی دینار برانبر با دینار سیری که 132,000 دینارا اما هیچ مترسیه هیچ هوکاری که زانستی لپشتیونی که تو بلین دینار دابرمی تو دولار برز بیتو بلان بدا خواد دنگی اوانی تر دنگی اما برستر بو بحکم اوان پرلمانتار بون یا لموقع قرار بون دیسان و بازار ریان شواند بو لبر او حتا ام لحظه ای که من جر اقسل اگل جناب تا اکم هیچ بلین لامریکا و لسر دیناری عراقی هیچ مترسیه گنی حتا سینو ایتر نازانین ایا دوای سینو شیر رو ایا چون که ایما زانین موعیده که بلین موعیده که یگلا کرو و هی لسینو با دواوا اگر بیتو با بو خواستانه که عراق بوی دان راو نجوله توا او من لسر او کاتا ناکم که نرخی دولار برز بیتو به های دیناری عراقی دابزید بلام حتی هم ساته که من قصه لگل جناب تانا کم هیج نیت یگنیه بو اوی که هم اقتصادی عراق هم دارای عراق دابرمید
7: زور باشه گلاله خان لسرم بابتا بیکو چند لیدوانی چی حولاتیان دبینین دواتر دریجه با گفتوگو کم دادم لگل برزد بله برزان لگل تان بردوام دبین چند لیدوانی چی حولاتیان لسر بابتی امرو که باز للابردینی سی سفرکی دیناری عراقی و کاریگری لسر بازاره دبینین
9: بخوی یعنی لبر جوندی ملتی خو من ده براستی یعنی چند دینار که من یعنی کمتر بیتو برغ بتر ده بیتن چکا اوکو زمانی قدیم زمانی سالی هشته یکن ایما که دینار من ده فلسو پیز فلسو آنه من بکرده اینا یعنی شته چی زوری پیدا هد هیوا دارم وکو زاراین لی بیتو بلام آیا او شته سردگریتن یعنی چکا حکمت عراقی دتوانی وکو زاران روزانه 5 میلیون برمیل نفت روان کاتن یا خود بکات 10 میلیون اگر روزانه بکات 10 میلیون برمیل نفت لوانه یا آبوری عراق زور بقاود بیتوا بلام اگر پی نکلیتن گروه هر مصر با داخل بینی توا براستی عراق هر وکو زارانی لیده تو یعنی هر وکو زارانه یعنی هر دتوانی شتی چی بسی 250 شتگ یعنی با 250 چی دی پیسد نهد که باید سری او کلو پلی بخری یا خود ورقه یستا با 155 دینار یعنی چون خلق با 155 دینار ورقه ده فروشتن خلق نه فروشی بلام هیوادار حکومت عراقی زارق یعنی دستکاری دیناری نکر باید دستکاری دولاری کر باید او دو ساله بوی بودزکی پیپر کاتوا بیکر باید 107,000 با ساترین شیوا تیپر دبو بو تیپر دبو لبر اوی هیچ یعنی هیچ اوی چی ندبو یعنی گرانی چی لسر حکومت عراقیش ندبو یعنی بودزی پیپر دکاتو که ایما قراره که مداو مانو او دو ساله دی که تا آبوری عراق بقود دبی تو او دو ساله که دمانه 107,000 بوی یعنی او بودجه پیپر کنه سالی 2027-2028 زار پیپر ده کنه لوی تا عراق توز خو د گریته و بلم لکتو پر درې ته امام دینار صفر کانی صد دینار لازم خر کنه کې لوانه توش پاره قرض یعنی خود یعنی دینار لا کابل ته بیا نه کابل درې کامن او پاره نه دمو او دی یعنی او کابل او پاره نه او پاره بقیمت بیت او پاره بد سنا کوي
10: والله او پاره ګورنی او پاره اگر استقرار کی ابوري عراق به خراب نيه بل ايا اختلال هيا لسر گورنك دوم عراق يعني هني پاره هي بگمانه يعني من واي قناعتك من بقناعتي خوم هيش شاو كني بل من واي گمانه كمان پاره هي شكيلي به لشن ته چاپ کرابه تابه درو اما يك يان لولاته جي ته چاپ کرابه هني پاره عراقي چاپ کرابه ايشي به کرابه لو گروپانه کي امرو او نا ديار نماو چي او گروپانه کي امرو العراق حكمه كان يعني وكجوب برن العراق دسيان كتو بس هنا بارا درنا الى دسيان او جيازانا لسد ديك دروس تاو سنه عدي هي يكي بيني بيو يكي كوني تيا يكي خدي تيا يكي انواعي بيش بينجي عين شد يعني بقرا بينجي سنه عي هيك هكا هزاري دون عي هي يعني او انا هم تاثيرك
7: بله برزان لگل تان بردوامم گلال خان جل لدوانی هاولاتیان بو و کاسبکاران بو لناو بازاری هولیر من دمیو پرسیاره لبرزد بکم یعنی اگر هاولاتی چی آسایش بدوینی لسر امبابتا هزدکی یعنی خلق دترسی لامبابتا زور جار رنگ کاریگری که او به خلکانه کن یعنی بابلین پرلمانتارانک یعنی آبوری ناسانک یعنی خلچی دیکش که قصه لسر امبابتا دکه اونده خلق دترسینه و کوی که برزد لپیشوتریش آماجت پیدا یعنی نا استقراریگ نا زیجیری چی گوره لنیو بازار دروز دکا خلق دکات دخات قلق و دل راوچی چی قولا و اما لسرچی سرچاو دگری هر براس ام بابتا اوانده دینه یعنی او ترسر راستیه یعنی زور جار وکو باقی بابتا کانی دی که دروز کراو
8: سرگ خوربان یعنی ام دوخی که عراقی که تو نبید با چاوکی ابوری صرف و سیریکی یعنی با رهایی با چاوکی ابوری و سیریکی و نابی با چاوکی سیاسی رهاش و سیریکی یعنی ابی تو بالانس گراب ریچ با گراب گری لبینی سیاست و ابوری خود چون که اما ازانی که سیاست و ابوری دور روی دره لکن با بچین و یک دو ساله مو پیش
7: بله
8: لا چاو پی کوت نکانی او ساله یا که که باسی لگرانی دولاره که هبو چون قصه برزه که ناو بازار یعنی وره گرتو درونی خلکیان پیتی که یعن هبو دکتورای هبو لابوریا ایود من هوکار زانستکانی پیش برزبونه و دولار زانمو حتا 200 هزار برزه بیتوام اما اوتوماتیکی درونی خلکت بود یکی علا راستیه بلان واقع جنابیشت باسد کرد یعنی هندی جار لکاتک محمد شیع سودانی خوی پرلمانتار بو هشتانه بو با سروگ وزیران همو دقیق چو امزای کو کردو لناو پرلمانی عراق او که دلار کرابو با 146 هزار هوا امضای کو کرده و ایو دلار اکین با 135 هزار بازار بی اشیوان او خلقی که با دلاری که هبو لمالو اچو رای اکر ای بر با بازار بی که با دینار تگیلیم ایسانو امانه سیر کن ام سیاسی یعنی عراق بدامی ل يعني شو قالي مصيدين دانا والطليان دانا وبو خلق بوي هميشا اويك اللي جرفاني خلقا يا بدا ما يكو يكردو تو بيان بيان ثانيه اتون شي انا كر جروب اخواني انا خست بازار داروني خلقي انت هيك يا انو دولار كاين بصو في 5000 ما هيش تا يعني هيج بالرياضي قلنا درابو محمد شيع سوداني وكاتب برلمانتار وسر وزيران نبو اتون دولار كان افروش اخواني ان كريو بهر زاندو بعد نخر والله واني حكمت دولارنا غورد نرخك ثابته دوباره دولار برزبو چو صوت گوشش و صوت رو حدی سانو این فروش توام لبر او با خلق یک اگر پاریکی هی مادام استا بعام خلق پاریکی به ایکاب دلار مادام تو متماند به دینار عراقی نیه مادام تو متماند به بانک کان نیه چون که ما زانین خلق متمانی به بانک کان نیه هر چند العراق هیچ دقیق موچه دوانا کوتوا بلام خلقی که ام طیف سامی لنا و کوبونوی که او کاته وزیر با و توتی من همو مانگی که موچه که چه تسر رقم حسابه کم یک سر رای کشم متمنم با بانکتان نیه کسی که پی و توی یکی گلوانی که لدورو پشتی ها با و توتی ای باشه تو وزیری داره ای تو متمند پی نیه ای حالاتی که قربه سر چیب که لبن وکاته که خلقی که پاری ای خلق چی بله؟ لکاتی که خلقی که نقبتی داما و پاری که کو کردو تا و لم بی معاشه هریمی کردوستانا اگر دو فلسیلی زیاد بی کردو تی با دولار داینی که بوشی با حوالک توشی راکی آتو نکری ام پاری که تو پیاد کردو پاری مجازفه نیه کسی که پاری مجازفه با پاری که با کردواری که خوما غالی با هوانت دستی که تو بید بلام کاتی که تو همون وقت یست کدو با او حتا اکوم که دو فلسید نه بله پیک و نوا هر کسی هر کسی باسی هر موضوعی که قناعت به دینار داد ناو گول کز مگر قناعت به دلار و به دلار داد ناو گول کز مگر قناعت به او هب و با قناعت خود نگ با قصی میڈیا کاری چون که جاری واهی میڈیا کاری واهی به برجوندی قصا کرد کسی واهی پارلمانتاری که به برجوندی لدوان که یا پستی که فیسبوک که تو قناعت به آلتون هی برو لیره بکره ایم جاران هب و من هاوریم هب و همون مانگی که کاتا که آلتون هر زر بو همون مانگی کشتیگ لام موچکی زیاد بو خوی قناعتی و سیستمی جیانی و مبرمج کردو همون مانگی پرچی که بچوک آلتون یکره قناعت به وحی بیکره سیری هوال ما که آلتون برز بو آلتون دابزید چون که تو اما با قناعت خود کردو دا بقصه هیچ سیاسیگ هیچ میدیاکاریگ هیچ پارلمانتاری کلمه خلطه لبر او لکاتی که ایم ام درونی خلکتی که این تو دی قد با نرخی دلار بونی بونه 50 دینار برزه بیتا والین والا دلار گری گرد بیا آلتون 2 دینار برزه بیتا یا 2000 برزه بیتا آلتون گری گرد یعنی تو روژانه لناو سوشیال میدیایی یا لناو کناله کانوا چند حوالی وایت برشاو اما اوتوماتیکی خوی سیر که است تو برانبر کسی بدانش پیب کنه جاری یعنی حد پیکنی لکه بردوان بی بردوان بی اوتوماتیکی ایش خیت پیکنی لراسی یعنی اشتا که ها اگوزی تو بلا منی شر بیم باز بو خلقم خلقینا اگاتان لخوتان بی دولار برزه بی تو گره گره پاری عراقی دار مید آلتون وای لید اوتوماتیکی او خلقش توشی حالتی که درونیه بی تو بل نتیجه لکو تایی زریری لکا وگ لمسلی زی وکا یا بینی من یا لمسلی آلتون بینی من که چون لمانگی دوان توشی درمانی که او بازاری دلار توشی درمانی که دارایی بود.
7: راسته. گلال خان با باسی سیستمی بانکی من کرد و که برزت او تر تی سامی آوای گوتو و لحرمی کردستانیش مثلا هاولغاتی اصایش و زوری نشمان تا و که ایستا متمانه چی او تو من به سیستمی بانکی نیه. برام دمه او پرسیاره لبرزت بکم یعنی هم بابتا چی کاری گریگ لسر معامله دارایی کن و سیستم بانکی کن لعراق دروز دکات نیست کاری گری ده به
8: سیر که خوربان اگر تو بتوی سیری پیشکوتوی سیستمی عبوری ولات یک بکی اگر بزنی سیستمی عبوری ولات یک چنه گشه سندوا ابی سیری سیستمی بانکی کهی بکید بلام ابي العراق هي سيستمي بانكينيه اما العراق العراق هو العراق تا حدك باشتر يعني لبانزا باريس كاكي ترا تا حد يعني است زوريني زوري دوائره كان لكركوك برو خوارو لموسلو امانا با دوائره كان پاره بكاش ور ناگرن يعني امانا يعني توزك جرخاني بانكي عراقيان مهيئ كردو بو اويكا ورده ورده برو سيستمي بانكي برواد بلان بدا خوا اما هتاوك ويستا لبر اوي تو پیش اوی بید موشه موشه خوران اما باسی عراق کم بگشتی موشه موشه خوران بکی با سیستمی بانکی یعنی بوتا یا لبری اوی تو بید لبردم دائره کتا لبردم محاسبی دائره کتا موشه ورگری ورا فرمو مقر بغل خکت بوخم بردم ای تی ایم کوا اما پی ناو تری سیستمی بانکی اما تنها گورینی و شوازی ورگرتنی موشه ایران لسال 2020 تا که کورونا کر رویان اوتوماتیکی کاشی بکار نه نه بلان چون تو این یکسر اوتوماتیکی کاش بکار نه نه لکن فیه کنه که کی بانکی زور بهزی هبود چون هیبون همو دوکانداری که جیهازی که پوینت آف سالی هبو همو سایق تکسی جیهازی که پوینت آف سالی هبو استا اوش نماوه بارکوده که هم جیهازی ایتی مکان لزربه زوری بلین کوچو کولانه کانا هیا لبردم زوری دوکا یعنی لیشون یک نمابو لیرانا جیهازی که پوینت آف سال یاش امریکی پردانی الکترونی تیانه بید ایتر هر وسیلی کن بله لماوی که زور کرتا ایران توانی ام سیستما بلین جیب جیب که وقت کاتی که خلق ابینی من اچما دوکانی که سوزه و اتوانم با الکترونی پاره بدم اچما داری ضریبه اتوانم با الکترونی پاره بدم اچما داری بونمونم نخوشخانيك اتوانم پاركم با الكتروني بدم اوتوماتيكي من فيري بكاريناني پاري الكتروني ابم بلام لكاتك توي تنها ورد شوازي ورد قتني موشكت اكي با الكتروني اما بينا وتري سيستيمي بانكي اما واكاك خلق هيج متمانيكي او فجوهي كهب ولا بيني هاولاتيانو بون منا حكمتها اما لتشي وسري هلدا ولا بداخه ولا هريمي كردستان هرشن العراق شاموتشد وانا كوتوا متمانيان بس سيستمي بانكي ني بلام لهريمي كردستان لدواي 2004 دوا هاتن بو پركرنوي او كورتيناني كلا بوجي ادروز بو يالا بيداني موشي ادروز بو بهوي ابودي سر بخوا دستي عم بر نك بو موشي خلق دستي عم بر بو او باراني خلق كلا نو بانكا كانا با ايداع دان رابو خلق حسابكي توفيرا دست عمر بو پارکی است نایدن و خلق های حسابکی جاریه دست عمر دو بو حسابکی سپارکی نایدن و هیا حالا ودی عداین و دست عمر دو بو حسابکی نایدن و لبر اویک است خلق یک پارکی خویل ناو بانک دانه و نایدریت و همو پار دانه کیشی باشه و از دیکاشه لبر اویک است خلق یک ابینی که موچکی دا بزیت سر حسرخ حسابکی اوتوماتیکی زور زور بپلا هیچ متمانی کنیه هیچ متمانی کی بونه روزی دواتر که موچکی پی بدری قربالخی کی زور درست لبرو ان العراق من اهل الهريم كردستاني شاهدش لا عراق وكوتم بلين بالدائره كان كراوا با بلين بارداني الكتروني اما ناتوانين بلين سيستمي بانكي مان هيا
7: باش
8: ومش كاريغري كي نريني خات سر ابوري اقل لبرزاره كي جناب بيركوت بيتو يعني كاريغري كي نريني اكات سر ابوري ولا چون كاتيكا اما باركان هم ولا درو سيستمي بانكي ابي او كاتا بينيكا وكو استاي دولت العراق كاشي كي كامل بردم ابي هم بو او كات اما بي استماع بنختيني نابي حكمت يعني توشي او نابك بيداني موش دوابخا وتوشي او جنابك باري كامل برد سابي بو اويك او بروجو خدمت گزاريانه كي بيست بيش دولتی بکات یعنی کرداری و برهنان که توشی نقصی پاره یا توشی کردنان نبه لبرو کاته که پاره یک سیستمی ده لدروی سیستمی بانکی اما جگه لوی که بلین اما دوا کوتو ابین لولاتانی دورو پشتمانو نوچکش و امش کاری گری که نرینی بی بسر او برهنانه یا او بری دهاتی که لولاتا دسته کود
7: بله زور زور سپاس بو خاتو گلال صدیق آبوری ناس لپرسی امرو میوان ما بوی سپاس دکم گلال خان لا سلیمانی و لگل مامو زور سپاس با آماده بونت
8: سپاس بایش
7: دست خوش زور زور سپاس بله برزان سپاس با خاتو گلال صدیق عبوری ناس سبارت با لابردنی صفرکانی دیناری عراقی لگل مامو بس و خواستی امروی پرسی امرو با کتا گیشت بیری خوم و ایوی برزشی دهین مو اما استا لنه و منجی پرخیر و برکتی مولودین که یا برایک بونی پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم و هر و حال شو روژ جمعه دای باشترین و چاکترین ذکر و نردنی لزم بارانی صلات و سلام لسجیانی پاچ پیغمبری نازدار محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم با یک صلوات لسر پیغمبری نازدار خواهی گورد ده صلوات من لسر داده با امکاته بقوزین و بوی که همو من زورترین صلات و سلام و رحمت و درود با جیانی پاچی حضرت بنیری سپاس با بینری تان تا باز خواست چی دیکی پرسیم رو همو لایکتان بخوای گوره دست بیرم مالتان آودان خواتان نگم

0: سلاوی خواتان لبیت پشتیوان و داویم لگرمیان و لگلتانم لبرنامه که نوی نزیکتر لخدمه و خزمتان توری امجاره من جوازه لگل تورکانی تر اویش لمانگی مولودین او مانگی که پیغمبری نازدار تیده لدهگ بو وک خواهی گورد دفرمی وما ارسلنا که الا رحمت للعالمین بویا پیویست لمانگه دا جاره کتر امی مسلمان خومان نیوب کینه و پابندی خومان در برین با سنتکانی پیغمبر درود یو خیر سر بیا دبینین کوملګا لجنجالیه کو خمو پجری کی زور دایا بویا تا چن پیوست خو روشتي پیغمبر نازدار صلی الله علیه وسلم لا جرمانه جب جب کین بو ام پرسانو چندین پرسیتر تایبت به مانگی مولود د چین لای مسلمانانو لګل معنا بن ما اوس یان سلای خو تان لبیت
1: و علیکم السلام سر چا و کوم سلای خو ل جناب
0: سپاس بو جناب تان ام مانگا مانگی مولوده مانگی پیروزه مانگی لدای گونی فخر عالم صلی الله علیه و سلم تا چم پیوسته کوم مسلمان پیوست بین به سنتکان رسول الله صلی الله علیه و سلم
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی سیدنا محمد و آله اجمعین یما وکوم مسلمانان خوای گورا گورترین نعمت دا و به امر و وایتیه یا کم که کسی که هنارد و که خوای گوره اوند تعریفی کردوه کردویت رحمت بو همو بشریت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین نک هرم بو همو بشریت بو حیوانات بو جمادات بو همو بو نورکان پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحمته یما او پیغمبره ابی شونی سنتکانی بکوین ابی گوی رایالی فرمودکانی ببین ابی همو کات پیغمبر صلی الله علیه و سلم لبیر من به زنایانی پیشینی خو من به تایبتی منطقه کردستان قدیم پنج فرزه دوای نویش همو کات یک دوای تسبیحات که سی جر سبحان الله و الله اکبر و الحمد لله اما ده صلوات من اداب و پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو نویش پنج فرزه ده صلوات من ادا اینجا لراسیه او پیغمبره خوشویسته که اما ابي شكر نعمتي خواب كاين كاو بيغمبرين اردو بو ايما و ايما واجب لسرمان بيويست لسرمان وكو مسلمان شوين سنته كان يبكينو همو كاتيك بيغمبر لياد مان بي نك هل ماني مولود لهمو كاتيك لياد مان بي و ياد كردنويش ني لماني مولودا شتي كي زور غوري بو همو روايتي اما بلې له زماني پیغمبر ظروف او زمان فرق هيا کاتي خو له زماني پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزګو تکان بم جوړ نه بون زانس بم جوړ نه بو علم بم جوړ نه خوند راوه استه زمانه کې ګوریا بو یې پیويسته انسانيت همو بشريت يعني او ګوره پیاوب کاته وا ک خوای ګوره منتي نه ولا سر همو مروفاتي ک افرمي و انك لعلى خلق عظيم وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق وهي بيويس راسي اما شوين بيغمبر بكوين بوويكا ريزو تقديري خمان بواب نرخينين كاما شوين كوتوي كسيكين كاو كسا زور قوري لاي خواي قورا
0: ما مستا اوكو اما جد فكر دزان استقام پیش كوتون بوهي تكنولوجيا و بوهي شار زايبوني مروفاكانوا اما دبينين ولات جنجالا خلقي سيلي شواوا اما تا چند اگراتو بو اوي تواو پیوست نین با خوروشت جوانکانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم
1: والله برزه کم اوی که راسی خوی والی کردویت اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وربگریه او اخلاقی وربگریه هیچ تیک مشغولی ناکه گویم لزانایا که گرد دوینه و تی به حیاتم تماشای مسلسلم نکردو لیان پسی گویم لگورانی و تی به حیاتی و تی من سی کل روژه 3 ساعت متعلعی کتاب دینی کانکم همون روژه 3 ساعت دوای اول لگل انسانا خوکای گورت ام قرآنی هناردوه هموی بو پرورده کردنی ایمان اردویتی ایمان لم دنیا وكونوا مع الصادقين لقال راس قوانا بو هيش مشكلة يكو توجنا
0: بس من اوه اما يساب بشيويك عام جنجالي جان كشو مشاكل كان اما انا هو كارين بو اوه كا باولين ري ريشكي بيغمبر درود يخوى سبيا وين ما انكردوا
1: با اخرى هو عرسكم اليوم اما اقل راس قو بين خواي قورة فرميتي لقال راس قوانا بن اي اما اقل لقال مسلمانانا بين اهتمام ابين ندين بم جنجالا اقل شويني بيغمبر بر بکو جنجال و مشاکل و همانه کمه بیتو همو غم نامینه انسانا بو انسان که ریگکی خوی زانی دا هاتوی زانی هدفکی زانی هیچ مشکلی اک رو نده دلی همیشه خوشه چونکه ازانه بو که اروه وقتی که سفر یک لبر بو که رویشتی بو شوینه هدفکی دیار بو شوینه که آسان بو زور زور مرتاحی بلام که تو سفر یک لبر بو نزانی بو که چی و هدفت چیه وکو ام خلقی که ایمه ساواتوشی بلاو مصیبت بوین او سرگردانی دل ایتر انسان دلی قرار ناگریه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا أوية مسألة أجر إيمال فش ما نكرد الذكر إخوة فش ما نكرد السنة كاني في عمر صلى الله عليه وسلم طبعا لمعيشتك زور خرابة عجين ويا بيويست إنسان بقرته بقرته ولايك ولاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحديث كاني بيغمبر وفرمايش كاني خواهي قورت شون القرآن والسنة كبكوينو حتى أوكو لو بلا مصيبة رزقار من بي خواهي قورت لأيوج رازي بي وصفاستانا
0: قربان يان صلاي خواهي لبي
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: سباس لا بيروسترين مانجين مانجي مولود مانجي لدقوني خوشويستي خواه صلى الله عليه وسلم تا چندوكو مسلمان بيويستا پیوستی برنامه رباز زکی پیغمبر بین درود خیر سلبیات
2: علی صلوات و سلام بسم الله و صلوات و سلام علی رسول الله والله من پیشکی دس خوشیل ایوی بر زکم سپاس تانه کم بو بیر خستنه و ام یاد جوانه پیغمبر اسلام علی صلوات و سلام هر مالک لمالکی خویا بکات پیشوا خوشویسی بکال دلی منالکانیا او ماله مالکی سرکوتو او مالکی نجاحته ایم اگر دور بکوینه ولو ربازی پیغمبر اسلام دائما هاین ناو ناخوشیه دائما هاین ناو جنجالیه یم سپاسی او خوا بکین که او پیغمبر اسلام علی صلوات و سلام او دینی به کاملی جیلا بو ایم یمش ابیل سر او ربازه بر دوام بین اگر ربازی پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام جبجه نکین او خاین ناو خسارت کی گورا هر کس ی دور کوي تو له قران او له سنت او سجنکانی ام شارک اشتشاتی ادا فر لو خلقانی ک دور کوت نه تو له قران او له سنت
0: زوری خمو پجارا کشم مشکل کان له کوملگی کی کوردواری مسلمانی لم شویا اما تا چند اگر انت بو او يعني بابلين بتواوتي لسر باز وسنتك اي پیغمبر نبوين صلى الله عليه وسلم
2: بله يما دور كوتنوا هر يعني الرونه يما استتو سيدي كي مدرسي كي زانست الشرعي كان مدرسي كي اسلامي لم شارب كريتو زور بينازه يعني خلق اماده من دالكي بني ريبو دوام كان كالبلغه كان انجليزي وفرنسي وتركي آماده نیه بینی ره ولای او کسانی که لسر ربازی پیغمبر اسلام علیه الصلاة والسلام او پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بگینی بمنالکانی اما امیش نخوشیه که بو ام کوملگا من دعوه اکم لباوکانی برریس لدائکانی برریس خوشویستی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وکو نویجی فرز چون فرز لسرمان اوار روجانه باسی پیغمبری اسلام کن علیه الصلاة والسلام بو منالکانی لبر اوی خدو یم دو خوشویستی معنی خوشویستی یک باوکو دایک بیواته دلی مناله کیوا با آسان در ناچی با آسان در ناچی اگر خوشویستی پیغمبر خو علی صلوات و سلام بو معلوم دالکان من روزانه باز بکین من ان شاء الله امید دکم او من داله کی صالحی د درچی ان شاء الله یم جدول اکوین لو پجارو خما
0: اما مانگا مانگی مولودا مانگی لدایکونی پیغمبری نظر درود خیر سر بیا تا چن پیوسته کو مسلمان پابندی ربازکی پیغمبر بین درود خیر سر بیا
3: بیگمان زور پیوسته بناساندنی پیروکرنی ربازکی بمنالکان من بنوکان من آشنای جیانی او خوشویسه بین او سروره بین چونکه ناسینی او پیشکوتنی کوملگایا ناسینی او روشنایی خوشی خیزانه هموشتی که لجیان مانه
0: بله ام جنجالی جیان و خم و پجار و کشانه که روشانه دیبیستین دیبیدین اما پیتوه لکوملگایی که مسلمانی کردواریه تا چند حکارکی اویه که نمانتوانی و براستی سنتکانی پیغمبر درودی خواهیسه به جو جب کنی
3: بیگمان صدا صد زور راستا پیرو کردنی جیانی پیغمبریان صلی اللہ علیہ وسلم کتلوکی که جیانا بو برو پیشچون بو خوشویستن بو خیزان کمالگای که تندروست بو خیزان که پیشکوتو پیشت همو من پیرو پابندی پروگرامو جیانی او بید
0: لا خاله که من بس یواشت کرد که من دالکان من ناکان من پیویستا عشنه که برای بزدکانی پیغمبر دو خواهی سر بید اما انگا من گیونیو بونه ویا تا چند پیویست وکو اماجی پیگنچاره کتر من دالکان من عشنه بن یما دبینین بابلین زورتر ریچکو باسی سنتکانی پیغمبر صلی الله علیه و آله ناکین بو منال بو نوکالمان اما تاشن گرفت دروسکا
3: بیگومان او گرفته دروسکا ابینی که روزانه چنا حوالی ناخوش و دلتزین و خمبر ابیسین بداخوا اما هموی هوکاری سرکیکی دوربون لجیانی پیغمبرگیان و نناسینی به درستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگینا همو من اگر پیروی جیانی او بکن بیناسینین هل خیزان و لطاککان و حتاوکو اکادیمیا و رخراوکان و بنککان و همو امانه پیویسته ناسان پیویسته به حسن بناساندنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنوکان من بخوشویستنیان با رفتارکانی پیرو کردنی جیانی او بو اوی لدهاتو بتوانین که ملگه اکی پیش کوتو جیانی که آرام من هبید
0: سپاس بو جناب تنام بس
3: سر برزی و خیلی سر چا
0: ماماستا جان سلام علیکم
4: و علیک سلام و رحمت الله
0: سپاس اما لمنگی مورود این منگی لدک بونی فخری عالم درودی خیلی سر بید تا چند پیویست لمنگ دا بيت هوين يك بو وي پابندي سنتكاني پیغمبر بن درود خير سر بيت
4: بسم الله الرحمن الرحيم زوزور بخير بن سرچاو لراسيا ويزگي هاتني يادي لدايبوني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يادي فخري كائناتا يادي او ما مستعيك اي موكو مسلمان اي موكو پابند بوي با ربازي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ابي پيمان يو كينوا ابي عهد پيمان يو كينوا برسول الله صلى الله عليه وسلم كي او بيداغ او الايك او هلي كرد اي ما هلقري او الايبين اي ما بج اي ما لرسر رباز وسيرته سنتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بردوام بين چون كو پیغمبرا با شونخوانی با عزیز با آزار با همو او توانای خستی اگر بو او امتکی و ایمشون کوتوی لی بهرمند که ایمش لی راسیه پیویسته که شایانی او رسول الله ابن صلی الله علیه وسلم که خواهی گوره که و رحمت للعالمین ناوزدی کردو که پیغمبری خواه کردویتی سردار و سروری سرجم پیغمبران ایمش پیویسته که لآستی او متمانی بین و آستی او بین که ایم بتوانین شون کوتی که باشی پیغمبری خواه ابن صلی الله علیه وسلم
0: ما مستا کوملگای کردواری کوملگای کی مسلمان شکر با خواه دبینین ام همو خمو پجر و کشانا حکاری اوانی اک سیستیمان پیو دیاره لحل کردن و ریچکی ربازی پیغمبر دوری خواست بیاد
4: بیگو من پیغمبری خواه صلی اللہ علیه افرمیم من دوشتم با ایو جهشتوه قرآن و سنتکانی پیغمبری سنتکانم هر کسی لیان لابدا او هر کسی پابندی پیانو او گمرانه بی بیگومان استا او خیرانی که اصلا نو کوملگاکان هيا ایتر خیرانی اخلاقی خیرانی آبوری قی همو خیرانه کان که برو کی خلقی گرتوا بروات نبی بتا کشتی که چار سر بو ام بابتا ام پابندونه بم آینه و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم هنویتی پابندونه با اسلام پابندونه با قرآن و با سنتوی سیرتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم تا چند نزیگ بین لسنتوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اونده کشکان من کم بیتو اونده جیان من خوش بیتو اونده خوشگزران بیتو کوملگا بشیو که کشتی
0: بله یعنی بابل این همون خوشی چرسری که یا گورترین نخوشی کوملگاش اوتانی که امرستان پی کرد بابلین اوهم وقیرانی که روی لخل کردوا لسجم سکترکانوا اکریه بلین بله پا

0: mu komalga.
1: Çipkin ya xud pevist nek bulan çipkin. Pevist lawi lamman gada xuman yob kin wa jare kiter peşman bin wa law halani law kam ter khamani ka kurduma no nman to anyo batati reskor rebazi peygamber bin sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Be guman ya dile da ibn peygamberi xwa sallallahu aleyhi ve sellem em ba pirozi ra agrin wa ba jwani ra agrin çunka ama yesge yaka bo awayka ba xuman abchinawa.
1: لا پیروستی مانگی نویش مانگی مرود مانگی را دیگه بونی پیغمبر دردی خواهد سر بید تاشم پیویسته پابندی سنتکانی رسول الله بین صلی الله علیه و سلم
2: پیش هموشتی لیادی لدیگه بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروز بایی لسر جم مسلمانان کم براستی عبید ایمه لم روژه پیروزه که روژی لدیگه بونی پیغمبر صلی الله علیه سنت کانی پیامبر صلی الله علیه و سلم جاب جاب کن و آن نداوی که قرآنی پیروزه به پیامبر صلی الله علیه و سلم نداد و مروایتی به اخلاق و روشی پیامبر صلی الله علیه و سلم نداو قرآن را جاب جاب کن براسی جاب جاب کنی سنت کانی پیامبر صلی الله علیه و سلم خوی روش تا اخلاق و خوی جرا فرمی و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین خوای گورا پیغمبری نردو بووی رحمت به بو همو مروایتی بله وای امر ولا لحمو دنیا یادی لدای گونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم همو اذانی چکاتو ساتکه و او پیغمبری خواکه براسی رحمت بو همو مان و جوان ترین خلاتو جوان ترین هدی بو یمنادو که اسلامه
1: بله
2: الحمد لله که امه پابندین بم ربازا جوانو
1: ما بس أهم وجه نجالي جيان هي بتها بس يا جباسي العراق وهرمي كردستان بكين أما درخري وانيا كم ترخمين بجيب جيك نيسونا تكاني في محمد صلى الله عليه وسلم
2: والله براسي أجر إنساني مسلمان بابن بيبا ب أجر إنساني مسلمان بابن بيبا قرآن وب ب وتكاني في محمد صلى الله عليه وسلم براسي أهم وجه نجالي كروي لم ملة كردوها براستی اوی هندش تیپی قبول نکری براستی هندی ناحقی پی قبول نکری کسی که راست گویه لجیانی خویا کسی بیه ناعدالتی قبول نکه
1: بله اما ابینین یعنی سا کمر خم پجاره کیشا گرفت بابلین گوره نبون اما انا بونت دیارده لحالت نماون اما تا چند وقت کمرگای کردواری که کمرگای که مسلمانین پیوسته با کم ترخمبونی خوما
2: بله بله بسیار که ساته گشتم براستی اگر انسان پابندی پیا پابندی اسلام بیه پابندی رین مکانی مسلمان بیه پابندی قرآن و حدیث بیه براستی الهام لحدیث لوتکانی پیامبر صلی الله علیه و سلم الهام لقرآن و القرآن براسی پی مایا او خمو فجاری که امرو ریکو داتا خلق او خمو فجاری نامینیه اکر کسی براسی پابند ببایی که بزانی که هیچ تکی بسر نایا الا لای خوانه بید و بزانی اویشی که بسر دیتی خیل بوی الا خیل یعن بزانی که امرو کمالگا پیوستی با چیه براسی کمالگاه پیوستی بایی که دوباره فرماتی که ترکلیه تو به دین اسلامی و
1: بله یعنی رسای ما با که بست کرد لما منگه اکری بلین منگی نیو بونه و پیوست بونه بلیندانه بر ربازه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم
2: بتاکید ام منگه منگی دوباره بلیندانه با اوی که همو من پابندین به برنامه کمانو به دین کمانو به اخلاق کمانو که اخلاقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو اوی کمالگاهی که تندرست کمالگاهی که رازگو کمالگاهی که سرکوتو به هم بیهنین
1: گویبیستی هر کسی یک بوین باسی لوده کرد که پیویسته لمانگی مولوده دا کمان گرده یک بوینی فخری عالمه درودی خیر سر بید خمانیو بکنوا پابند بین بسونتکانی رسول الله صلی الله علیه وسلم بو اوی کمالگاهی که تندرستو باشی لیه بر هم بیهن ریا اوان اماجیان باو کرد که زوری که شو مشاکل کن پیوستن باوی که نمان توانی و بطاوتی لسر ربازو سنتی رسول الله بردوان بین درودی خواهی لسر بید لێرەدا کۆتایی بە بەرنامەی نزیکتر لە خەڵک دێنم تا بەرنامەیەکی تر بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان

دراتب دراتب دراتب استبرجي محمود پاداش تی تر یارکانی دکات با 20 اتومبیلی تویوتا کرولا 0 کیلومتر کاتکی سی برنجکت کردوا بیرد نچت سکانی کی چونکه بود دراتب

0: بسم الله خوابم درچه
1: ده اكواكي سي محمودك والله درچه الشريشن جنك نكي بو من درچه
2: صلا صد بو من درچه سكاني كان بيرتان نچه
3: سركي اور بو من درچه
4: پيروزا بو منيش درچه
5: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: ده ده بو من درچه
6: 20 اوتومبیلی تویوتا کرولا 0 کیلومتر استا چاوری چانسی تویا که به ورزه و کاداش برنجی محمود دی بخشیت کریاران بس لکی سی محمود دا ای کیتو سکانیا کیتو لیخ
5: محمود بس

0: هر یکم او آسانه آسان آسانه لگل آسان آسانه
1: آسان تامی خوشا
2: او چه برنجه گنگو دی خون ماره ودان هر روش فردکتان پیده بنه او ماره
3: ازاد رایز ازاد رایز
4: ری بابا ازاد رئیس
5: لمالی دبیا رئیس شد نگرن با پلایس پارود بوده

0: Çisa, Warni Mir u Reisa.
1: بنای خوانیورو میهرباد جماعت سفرات و نخواهند دستی پیکر خوشک کمکشی پرین با قاب و قطع خو خوان که بچورا شونو من خوشکن بام ریشکو شیلانی بکمان مگوش باش داره دایکم ببرجو محمد صلاح ابراشم بازلاتا با میکان شونو میای با شیلان شیلان بو آشنا آشنا بو پر سیران نمیش با سر سفرکای او نه نه نه نه نه نه نه نه نه مریش که کسوتا گوشت کل سویار برازان ایلان دو شبوکا با سیاری وار که اینو ها و دیار براجوی تازه فوتانی این شلوتی قلقا بونی برنجی گل بهار دی گل بهار گل بهار سیر کن بالا برز رشیق و بون خوش
2: والله نسی اینجا ام برنجی یکش تیترینه

0: برای مکانی وی آی پی پیوستی مال خوانی کوالیتی هر پیسی که به قیناکا وی آی پی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسی و نتشوار هر ای بنا تعقیق کانو هر نهاب دارد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاری سلمانی و دورو بری
4: مزگوتکان لسر ارزا معلمو نشان کردی تاکو تنیایی خوایا
5: انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر لشاری دلکان و بانکک ده بانگی دروس کردنی مالک کتی دا دلکان یک تر دا دوزنوو روحکان آرام دگرن
4: هاتوین بو سر شوهنواری مزگوتک بو ام ناوچه پیروزه امید منوای انشاءالله هاتنکه من مایه خیر و برکت به بو همو مسلمانان و بطایبتی بو ام ناوچه
5: خیر خوازانی خوشویست ای اوانی دلتان پرل خوشویستی بو خیر و آودان کاری پروژه دروس کردنی مزگوته گورکی هلبجی تازه بردوامو استا لم خوناغدا پیویستی ببخشین و هاوکاریکانی ایوی برز هیا
6: خوشکو برایان تان لرخراوی رابطه امروهی فرصتی بشداری کردن من بو ایوی برز و خوشویست رخصان دوا ایوی برز اتوانن به هر برپاره یک بی یان به موادی بینا یان به هر جوری که اتانوی بشداری بکن لم پروژه
7: که روبرکه 3145 متره ام زگوته بم شوازه جوانه دروس کهیم
8: یا ربی خدایا خیر و برکت برژینی بسر او کسی که بشدار به لکرنوی ام زگوته که خواناوی ناوا مالی خوما مالی پروردگار آودان کن بخوا مالتان
5: ام پروژه 9892 پشکو هر پشکیک 100 هزار دیناره توی خیرخوازی برزیج دتوانید با پشکیک یان چن پشکیک یان هر برگ بشدار بی لم خیر گوره دا بو بشداری کردن لم پروژه سردان من بکن یا خود پیوندی بکن بلقون و سینگکانی رخراوی رابطه مروی اف آی بی 0570-291-42-42 0550-291-42-42 آسیا پی 0570-291-42-42 فاست پی 0551-291-42-42
2: سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: لجنه لکولین ول بابتی گرانی نرخی 380 هرم لپارلمان عراق پرسی دابین کردنی 380 بو هرمی کردستان تاوتوی کرد بو اما بستش هرم و بغداد دو پیش نیازی جیاوازیان پیشکش به یکتر کردوا. بریکاری وزارت سامان سرشتکانی هرمی کردستان علایت هرم رازی لسر رادس کردی 50,000 برمیل نوتی روزانه به حکومتی ناوندی. و مرجی بغداد ارکی دابین کردنی بنزینی پاکشتی کراو به نرخی 450 دینار با هاولاتیانی هرم بگریت استو. با هوی باران بارینی بخور دروزبونی لافا و هرسی زوی لناو چسنوریکانی نوان نیپال و هرمی تیپ تیچین سدان که جیان لدزده و سدان کسی دیکش تاوکو ایستا بیسر و شوینن. انجامی توند بونوی ململانی و گرژی بازرگانکانی نیوان واشنگتن و اوتاوا اولاتیانی کندا کمپینی بایکوت کردنی کرینی کالا و برهم امریکیکانیان لولاتکیان دست پی کردوان.

0: Amro, Mamosta Salahedin Muhammed Behadi, Nemindari Giştiye Gürtü İslami Kurdistan, Beyawari Şandeki Bala, Serdani, Malbandi Zahuyye Gürtü Kürdü, Lelayan Berpirsi, Malbandu, Karciyarana ve Pejuazi Lekra. Serdanakayı bu Zahoş, Marek Didaru, Kobunevi Taybeti Legal, Kabine Malbant Anjamda. Her lemyani serdanaki bozaho, serdani herdu liqi, batifa u derkari kirdu, lenizik u rexisnakani basar kirdu, dasxoshi la xizmatu çalakekani kadiran kirdu, umedi serkautunu berdawami bo khuastan. Lebashi ki dikey serdanaki da, liqakani uqtabiyan u xushkanu santari gishapedani a basar kirdu, dasxoshi pezanini habu, bo çalakekanu ta'kidi la berdawami u xizmatkirni ziyatir batuji lawan kirdu. لا کوتای سردانه کشیده جمارک دیدار و سردانی کوملایتی انجام ده.
1: سردانا امینداره ی گردوه اسلامی کردستانه بو ملبند زاخو رونشتن لگل تخو چینین جدا جدا. امینداره ی گردوه پس نعالی گرین ی گردوه لهمی بادینان کر به تایبت لی اداره ی زاخو و بالا آخفتن خواه کشان سرمدیا ی گردوه گود. لکردستان چندین مدیا هنه بله مدیا یه گرتو لوی باجری بوی پیشنگا خیره برپرسه ملبند زاخو دیارت کتن حاطنا امیندار یه گرتو بو دوره نیشانا گرینگیدانا جنابوی پرکخستنا یه گرتو جنیزی گهدار بونه بوان
2: راستی و طبیعت ما مستای و هم جه ما جه دلخشیه و هر ماوه که قصطاوی دورید که تو هول دت رکستنا و کادر و اندامت ما ببیند و جه براستی کارکی کیموینه یه دسته خوش بیم بوان سردانه تنه امیدوارم بردوان بین بوان لقاعت تنه دام بشین چه کادره که برای که گلهی یک هفت یا بسیار یک هفت شنیزیک وش جناب ایوی بکید ترستک کرده اتیه بکید او پینگاوه که گله که مهمه
1: بشککادی ها سردان ترخان کری بو بو سردان جواکی و بو مال هفره و کادر و آلیگرین یک گرتو ات سردان مالا کساتیه که نخوش دا گروی کاریگری خوشی ها اویدید نیل سر تندرستی ها باب خود یارد کتود بیجتن باب من نخوشه بله دمازانی امین دارده سردان اوی کتن افرو حالوی جهمی روژان باشتر بو
3: دست پیکم خیراتنا و یوب خیراتنا کانال دوت کین ام سپاسیوات کین کو افرو کل مالا ما حاضر بینش بر اگر نخوشی باب من ام گلگ ممنونین و افرشک بو ما جهشانازیه کو جنابی هاتیه دفمه و باب مجک یکش کادریت بیش کفتیه توانانه و هر دیسان دوسته ما مستاییه هم سپاسی های تیم کش بیر نکری و افرکه هاتیه و امید بین افرکه ماشالله گلک که کیف خوشه و گلک شمی رو جندیه مرتاح تره
1: جبوی پتر هایداربون آمین داره یک گرتو لدور آزاخو بگشتی و آلیگرین یک گرتو به تایبتی برزی درجه یا سردان خدا قصد قضای باطی فکر و پاشانجی سردان ناحیا در کار جالی برپرسی هر دولق نافبری و حتی پیشوازی کرن پرلمانتاری یا گرتو اسلام کشانی دو بیجتن جه حکمتا امینداری یا گرتوه به زاو آرزگار کرنا کردستانی یا جه اوان قیرانان
4: راستی دلخوشین سردان امینداری گشتی گردو اسلامی کردستان بو دوره بادینانم گشتی و تایبتی زاخو و تایبت درجی نوکل قضا باتی فایه بو هنده که سردانت امینداریت بردوام نبحقت جه که همی دما هایداری ریک خستنای گردو اسلامی کردستانه هایداری روشا کردستانه کسی که حکیمه همی دما که حتی هفدجت یه گردو جه بو شهده یدن امینداره یه گرتو همی دمال هندید گرتن که سفینا اوی کردستان هنه یاب آرام بتن یاب سلامت بتن اوی دریای گیلشو که تجی پیل دا
1: دما چند روژای امینداره یه گرتو اسلامی لده ورا به دینانه افسردان و کپنگا و که سیاسی و جواکی تیت دانان با بحیسکرنا پیوندی راه نراتی یه گرتو لگل جماور و رکستین خواه لسنور دورا به دینان وحسن دي كانال اسبيدا زاخو
0: لجنه لکولینه ول برهمنوتیکانی پارسگاکانی هریمی کردستان ل انجمنی نونران عراق کوبو دکتور عمر محمد پارلمانتاری عراق ل فراکسیونی گرتو رایگیاند امان جی سرکی اوی ستمنیکا با نرخ پالپشتی کراوکانی حکومت که لنیوان 150-450 دیناره بگات دستی هاولاتیان تاوکو کتایی با کشی گرانی نرخو کمی بری ستمنی لبازارکان دا بهندید. لایکی دیکه و عامر عبدالجبار سروکی لجنی لکولینوه لبابتی گرانی نرخی ستمنی لحریمی کردستان آشکرای کرد لکو بنوکه دا گویان لدو پیجنیازی جیاوازی وزارتی نوتی عراق و وزارتی سامن سروشتکانی حریم گرتوا عبدالجبار گوتی وزارتی سامن سروشتکان داوای کردوا بری ستمنیکان ل50,000 برمیل زیاتر بکرید برانبریج دا وزارتی نوت پیجنیازی خوی با دابین کردنی ستمنی به نرخی فرمی خستو ترو
5: بنای خواهی بخشنده میگردن امروز لکه کو بیار بسابه قیاتی دای گونو برز من عامر عبدالجبار که پرلمانتاری که نصره و بتوانه لعراق عواره نو پرلمان شده ری که بابای هیا دوی کو بناو که آراستی هموان بابو بو که باشترین چهار سر اوه که او 50,000 برمیل بیره با عراق و عراق و تواوی همو هرم به دایستکانی همو هرم دابین بکاو انشاءالله برز یعن دوای که لا حسی لا هم هرمی کبسان هم وزارت نو و هم لجنه کش توصیاتی خواهند بنوسن بنوسین دوی توصیات کانیت لیره لپلمان دنی لسره ایلیو و انشاءالله بوشی وی ابی که حوالاتیانی هریم کدوسان بسیعی کش پا پشتی کلاو نو بنزین بسواسو پنجا نو بسواسو پنجا بنزین بسواسو بگا به همون لای وقت تواب عراق و زور سپاسی برای گمرش معنکه
6: استن خوشکار دکتر پرسیاری که کوانت دست زمیعی کورایی شد دست زمیعی کودنجه که بول سری که 15,000 برمیل تسلیم بکرد تو لولیج نی اورو
5: یا پیک اون آراسی آماده بودن بو آراسی بود باشترین چهار سری آزادی بود هریمیش لو مشکلی ارزیاری به کال زوری تیشی و خود نازنی او همون کوتایی و هر واها آمان بریاری شنا دوایا که کپالوگ کانی هریمیش و نبی به اجبار نو بوانج خن کاره و
7: آنی طبعا ما عرف اللغه کردی و شرفنی تعلمه لكنه احنا اليوم بصفتنا
8: يعني اما وكليجني لكولينو لبرهمنو تكان لبارزغا كاني هريم هروا او كاريغرياني بهي امبابته وبر بارزغا كاني ناينو او كركوك كوتو كوبينو جمال الراي وزير نوت قلت وزير نوت بيشناري تش بيشكش كردوا كغارنتي او دكات برهمنو تكان بو بارزغا كاني هريم بنرخي فمي دابين كرت امروز جمال لبران لوزاره سامان سرشتكاني هريم قلت اوانيش بيشناري تشن هبو داوان كرد او بريبوان دابين دكر ل 50,000 برميل نوت زيات ایما با برادرانی وزارت سامان سروشتیکان مرون کرده و کنرخی چی نوی هی و حکومت هول داداد لرکو تیه چی نو و لهمو پارزگاکان زیب و زیب کاد. پیمانوتن آیا ایو رازین بمزیاد کردنی برا با نرخنوی که دیاری کراوا کنیزی که صدا هفته نرخی جیهانیه. با اما بست دوام لوزارت سامان سروشتیکان کرد که پیش نیارکانیان بنوسرا و پیش کشف کن. هروها دوام لوزارت نو تشکرد پیش نیارکی خویان بنوسرا و بدن. ایما وکلی جنیل اکوالینو لبرهم نو تکانی هریمی کردستان دوه نیزی که دو هفته دیکه و دوه خوین نو دیراسه کردنی هر دو نسراوکه کود بینوه دوه تر راست پردکان من پیشکش به لجنه نو تو غاز دکین لجنه نو تو غازش پیشکشی انجمنی نوینرانی دکاد بو اوی دنجی لسر بدری تو روانی حکومت بکرد اوی بو ایما لهمش تک گرنگ ترا بر جواندی هاولاتی عراقیا هر لفاوه تاوکو زاخو
7: راح نطلب يقدمونها الى مجلس النواب للتصويت عليها وارسالها الى الحكومه واحنا يهمنا المواطن العراقي من الفاو الى زاخو
9: بارك الله فيك
0: بو چاره سری قیرانی بنزین و فدیگ لا وزارت سامان سروشتیکانی هرم رابو بو بدواداتونی 50,000 برمیلوت روزانه که با سوتمنی هرم دابین دکرا لانجومنی نونران عراق لگل لجنه نوت و غاز کوبونو وفدکا سامان سروشتیکان که او وفده بون رایان گیاند اوان لاریان نی عراق 50,000 برمیل نوت ننیریت بلام بنزینیان بنرخی 450 دینار پی بدن بو هر لیتریک
10: قدارن 750 بلاو بوته ولا همو کردستان سلیمانی هولیر دوهوک هلبزا و تا استاش توانی مانه او ازمیه حل بکنیم به 750 بلام امش حذر کنیم پیش ما خوشه که بو اوی بنزین بده 450 بو همو حالات یا چه شمانیه با 5000 که بن بس 750 بنزین ما بو بیرن او دکرید بله امر رازینو و پیش دیاری تریش من داوه که و خام ورگرینو او بکه کامیان باشتره ایم لگال اوین با 5000 که بنو برانبر او بنزین ما ببینه با 450 داو ما کردوه ما فی حوالات یعنی هریم کردستانه معقول نیتو لبصره هاولاتی دو برمیل ور بگری لپینزوین نیو برمیلی جور نگریتن که درزی حراری پینزوین 3000 سرماتر و خرابتره یعنی شتکان دزایتیه اما هاتوینه با کس مزایدی سیاسی نکه هاتوینه با مافی هاولاتی آنو عدالت که بپارزی
0: کاو الشيخ علي اندامي پرلماني كردستان لفراكسيوني گرتو پردل سر لدوانا دجبيككان وزارتي سامان سرشتيكان لا دات و رايد گينيت كه حكومت پلاني چي هه بو فروشنوي بنزين با چنت هندي تي چي راستقيني خو به حوالاتيان با پي بدو دات شونكان لكاتيك دا بريكاري وزارت باس لواكات نرخي لتريك بنزين دكريتا 450 دينار بلان بري بري گشتي گري بستكان مرجي ورگرتنوي 16 دولاری بو تیچوی هر برمیل یکو دابین کرنی 140,000 برمیل نوتی لروژیک دا بو بغداد داناو. ام پرلمانتارا اشکرای کات که اگر ام مرجانه جیب جیب بکرین تیچوی پالاوتینی هر برمیل یک تنها 7.5 دولار دبیت. ام جواتا تیچوی راستقینی هر لیتریک بنزین بو حکومت تنها دگاتا 70 دینار. لکوتای دا پرسیار دکات که بو چی دیانوی تیچوکی واکم با 450 دینار بفروشنوا. لای خوشیوا جخد دکاتوا که دجبری جمارکان لنیوان برپرسانی وزارت باز کردنی 14 بو 16 دولار نیشانه نارونی و بلانی لابری و بردنی تواوی سیکترکانی نوده. دومین کنفرانسی نخوشیکانی کویرا رژینکان لسلیمانی دستی پیکر. با گوته سرپرشتیاران املوتکه لسر آستی روشالاتی ناوراستو لپنج کشوری جیهانو دیان پسپور و پزیشکی بناوبانگی بواری نخوشیکان بجداریان تیدا کردوا.
11: دیان پزیشک و پسپوری نخوشیکانی غدل هرم و عراق و غلاتانی عربی و بیانی لشاری سلیمانی کبونتوا بو آلو گور کردنی زانیار یکانیان تا پیکو چهار سری نخوشیکا بدوزنوا.
12: خویم دو سال بر لایسه کامل لود کی غدا لسر آسی روشلاتی ناوراست لام تاوره پشش کرا که نتیجه کی زور باشی هبو و همو پزشکانی پسپور لام مجاله دو هم لود کی یک امسال لبس حد و بسوشتی مانی هشتا انجام مدریت اتوانم بلم ل اوجاری پشو جوازیه لو روانگی و کم ام لود کیام سپورتی و کوچگیری کی نیو دولتی زور چاکیه که دانیان بس هرکوتی ام لود کیا ناوام لوانه چن کومالیک و سوسایتی کی اروپی هن
11: پزیشک بجدار بوکان رخصنی لودککا با گرنگ و پیویز دزانن بو اوی بباشترین و سردمیانه ترین شیوا و شواس چار سری نخوشیکانی غده بکن
13: اوی امسال که دو سالم و پیش جیاواز تر به اوی که امجارا پراکتیکی زور زور زیادتره دو روش نشتگری تی انجام مدره که روشی یکم هم نشتگری دوباره خوددکی که گل نشتگری زور قرصه کن با اون خوشانی که دوباره توشی خودده بونه تا حال یاواتو بلگل یا با اون خوشانی که بداخل توشی شرپنجی خودده بون پیوسته که هم خوددکه هم فکرکانی نو ملیان لابره کمشه که که سوپر میجری پیوتیه که گل نشتگری گوره کن که لحتاری تدرسی سمارت انجام مدره هر وحال روشی دو ما بوی کلا تیم خومنا انجامی ادیم نشترگری خود دل رگی نازورا چلا رگی ناو دمو و بیت که موالیه که او نخوشا هیچ برینه که هیچ اصواره پاشن لجسته دیار نبه اما زور بی کت خانمان حالای ابشیرن بوی که لگردن یعنی شوی نشترگری که دیار نبه یا خود اگر ناو دمی شونه کن لجربالو که بوی کم جاره لعراق دا اکرید لان تیمی اسستیو انجام مدره
11: باوتی سرپرشتیاران دوهمین لودکی غده لسر آسی رشالات ناوراستو لپینج کشوری جیهان و دیان پسپور و پزیشکی مناوبانگی بواری نخوشیکانی غده بجداریان تیدا کردوا
14: خوی نخوشی غده نخوشی که زور باوا با تایبتیم لم سردمه دا با کاری گورینی شوازی جیان با ماوا جوری خواردن نجولان و تمالی گرینکی که زور زوری هیا لسطا دوانزه خلق توشی نخوشی غده بید لجیانیان ده اگر صد کز بینی لسطا دوانزه توشی نخوشی غده ابن
11: نخوشی غده چندین جوری جیوازی هی لوانش سزدبونی غده یان غده تمال زوری دردانی غده و شیرپنجه غده لعراق و هرمی کدوستان امریکی فرمینیه با همون نخوشیکانی غده بلام امر نخوشیکانی سر وزارتی تندرستی و توماری شیرپنجه دیارترین زنیارکان دخن رو که لحریم و عراق شیرپنجه خوده رجه که برچاوی تیدایه لدوای شیرپنجه ممک دیارترین و بلاوترین جوری شیرپنجه که لنیو آفرتان لحریم کردستان و عراق نزیکی لصده شش بو لصده هشتی کوی اماری شیرپنجه پیگ دهنن ابراهیم صالح کنال اسپیده سلیمانی.
0: مالبندی دی شهر زوری گرتو اسلامی کردستان با بونی یادی لدائق بونی سروری مروفایتی محمد رودی خواهی لسربیت آهنگی که شایستی لدوکاتی جیاواز دا بو آفرتان و پیاوان ساز کرد. لآهنگ که دا چندین چالاکی پیشکش کران با آمان جی تیشی خسن سر سیری پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نوی کرنوی پیمانی وفا لگل ربازه که دا.
11: بو برز را گرتن یادی لدائق بونی سروری مروفایتی حضرت محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم ملبندی دی شهر زوری گرتو اسلامی کردستان لدو کاتی جاواز دا بو آفرتان و پیاوان آهنگی که شایسته ساز کرد. لآهنگکتا چندین وتار و پخشان شعر پیشکش کردن با آمانجی زیاتر تیش خسنسر سیره پرشنگداری پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم.
15: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ
16: هر بم بونه پیروزه و پیروز بایی له توای مسلمانان جیان و بته بتی مسلمانان کردستان و خمانه کین و هل لم یادده لراسیا پابند بونی خمان با سنت و شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم دو پاته کین و که پیامی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بریتیه ل پیامی ل بردی آشتی پیک و جان خم خوری داد پروری و اوی جگی آماجه پیب کم اوی که مراسیم و هنگ کمان لدوکاتی جاوازا به هم و خوشکان بجا و هم بو براین بجا ایشالا میدوارین ام یاد بیت مایی خوشی و سربرزی و هنانتی داد پروری بو امتی اسلامی و مسلمانانی کردستان بتای بتی
17: براینی دل پرورم ام البومی مجومانه به هزاران و نیتی های ما شاء الله تا سید که دعایی نای
11: اما دبان پیامکانی انرون بوله ادی مولود ده هیوا خوازن امی ادر رولی که گوری هبید لزین دو راگرتنی به ها برزکان و به هست کردنی خوشویستی ایمانی لکو ملگاده
18: یادی کسی که نزنترین کسی که خواهی گوری رزیل ناو کردیتی به پیغمبری هوالو آخر یعنی ایم ابر لشن پی او سنتی او بگری نبر ایم ابر جیانی او جیان نامی او سیرتی او بکینا برنامه و جیانی روزانه خومن و مال و منال من و کمال گا کمان چکم اگر لسر دابو نریتی او برون هیچ کاتی نکرونه حالا چکم او وعدی خواه که با پیغمبری خواهی دال صلی سلم که او پیغمبری هوالو آره طبعا یاسای هوالو آخری پیه
19: امام روحاتون با یادی کدائق بونی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم با اوی جاری که تر پیمان تازه که ایم هر دم سربازه که هر دم سربازه که دلسوز بین با ریبازه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
20: او پیغمبر خوشویسته که بلدائق بونی مکه مکرم بو حالین مکه مکرمه گوری پیغمبری خواه
11: برز را گرتنی ام بونه پیروزانه جخد کدنوی لسر نیو کدنوی پیمانی وفا لگل ریبازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و راکشانی کمالگه بر اولیه بردهی و تبایی یاد یک که همیشه دبیت هوینی آشتی و زیندو کدنوی بها برز آین یکن ریباز غریب کانال اسپیده سید صادق
0: لچوار چوی پروژکانی گشپیدانی توانکانی آفرتان و دابین کرنی در فتیکار لا نحی شیلادزه. خولیکی فرکاری درمان للاین رخراوی هانه خیرخوازی و جمارگ لخانمانی نوچک کرایوه. اما انجام خولا فرکرنی پیشه یا یا پیشه که با بجدار بوان تاوکو بتوانن. با هوی امکاروه سرچاوی دهاتی سر بخوی خویان هبید.
21: بو پاشروژه که گشترو دابینگرنا در فتن کار سر بخو. الناحیه شلازه. خولکا درواره. اشلای رخرا و هانا خیرخوازی و. به پشکداریا 25 خانمین دوره. حاده وگرن.
22: من رخراوی هانای خیرخوازی به پیوستی زنی پروژه چی اوا گرونگو جوان پیشکشی شلازه بکه. طبعا اوا یکم پروژه یا بلین پروژه چی گوری لو جوری هر لو دفری بکره توا. خلقك زور زور بيان خوشا امش زور دل مان خوشا كاتك اوان دبينين كبو شوي بيجوازي لدا كان امان زمانا ليرا او خاتونانا همو جنزن فيري درومان بن فيري بيشيك بن بيشي خويان بحكم اوي او دفرا جواني چي زور زوري هي سرشتا چي زور زور جواني هي اما هر كهاتين بس رشتا كي دل مان كرايو بس بداخو خلقي ايرا ناتواني سور لسرشتا كي خوشي ببينيت
21: آرما چشوه خوله فرکرنا آفردانه به پیشه یکا دستی دا بشین، المالیان جید بازاری دا، شول بکن و ببینه پشتوان با آبوری مالباتین خو.
2: هدنوی پروژه بو شیلدزه، پروژه که گلگ بخیرک، پروژه که مفایه گلگ بو منطقه ما شیلدزه. ریخراوهانا اف پروژه خوشیاندن دست بگیریه که اف خوله اف جرائینا یا شیلدزه بخوبت گیریدن 25 آفراتا، اوان آفراتا جی پتریوانا خریج زانکویا و کلیانا، اون اوه چندان سال خلاص بناهات این دامازراندن چه جاها و چه شل دست نکفتی لوانی مفر دید اوه پروژه بینی نویره و دست ببکن بوان آفرد
21: ادوه خوله دا آمیرین سردمیانو گلوپلین پیدوی بو همی پشکداره هاتی ندابین گرن دا که الداویه ببن خدان پیشه اکا سر بخو
3: نکت بین وضعی چاوی دامازراندن نینه بوسترین کار بو افراد برای من درواره کار دستیره هم رفی نف زاروکت خدا هم جی دهاتای که بزاروکت خوب پیدا کردن الحمدلله و سرفرازیه بو مروی خول پیگیری پوخت هر تی بینه گتن بهتا نویسین دپتر فایده جیکن هر واسا او چتید ویری تیتا گتن مال بهتا جیبه جیکرن
21: برق اسلام کانال اسپیده ناحية شيلدزي
0: حكومة عراق بام بستي رخصنوي تشكو دور خصنوي هجموني سياسي ياسي حجدي شعبي هموار دكاتوا بروجكا ديويت حجدي شعبي بكات دامزراوي كينشتيماني لجير فرماني دولت دا تاكو كوتاي بار كابري سباب هنتو مترسينا الخويونيو دولتي كان برويني توا
4: وگراندنا پروژه یاسا حجدا شعبی جبو پرلمان عراقی پینگاوکا سیاسی و امنی یاب لزه جبو رکخستنا چکی البن سی برا دولت دا. اول ویند دمکی دایا. پروژه ادسپیکی دا جبر رد کرنا امریکاو بایکوتا لاینن سنو کردو هورکی نفخوین مالا شیعه ابتایبت لسر دا سالات سروکی دسته حاطبو جکار خستن. دنو کده حکومت عراقی. به پشتوانی هف پیمانی اداره دولتی دستکاریا چهار بندن بنراتین و یاسای کریه بار منجا کم کرنا مطرسی نفخوی و نف دولتی اشوانا جی کم کرنا رولو چکی حجد شعبی به هفبر به سوپای عراقی حتا کو نبی تا رکابر سوپای و درخستنا هزن حجده لسنتر باجرانو وک هف کرنا وان به دزگهن امنی وک دجا تیرور هر وصاد کرنا جی خانه نشینیا 6 سالی جبو فرماندن کفنو رکخستنا لگهرین پلیان جدا کرنا تمام ادناف برا کار سیاسی و اندامتی آوان لدسته حجد شعبی دا. حکومت عراق دویتن اوه یاسای ماف دارایی و کوملایاتی چک داران بپاریزید. ات همان دم دا کرستین دست بسر دا گرتنا دنگ داران ات دست فرماندن سیاسی دا در بینید. هر واسا پیکوله که جبو جدا کرنا حجد فرمی الوان گروپین رد کن چک خو را دستی دولتی بکن. ادیرو که دروز بونه وی دا لدوزار و شازده دا حجد شعبی بسر زیده تری جه 7 گروپان دا بش بویا سرباری ایک خستنا موچه انوان ادگل سوپای هر ایکشوان گریدانا سیاسی و ایدولوژیا خو پاراستیه سرکفتنا وی یاسایه ابتنه به دنگدانا پرلمانی نابید بلکو یا گریداییه به شیان دولته ده سپاندنا وان رین ماییان به سر گروپین چکداری دا و رازی کرنا واشنطن وی اکی و حجد شعبی دزگه که تمام سربخویی عراقی و پاشکوی اجندایین دورینینه.
0: به گریه امریکانی خاچی سوری نیو دولتی امسال عراق 1200 کس به سروشون بونه. لکوی 1200 حالتی نوی ون بون لعراق خاچی سوری نیو دولتی چارنوسی زیادر لا 500 کیسی ون بوانو به سروشون بوانی یگلا کردوتا.
23: تا ایستا هزاران خیزان لعراق لازاری نادیاری داده جینو بدوای ولامک داده گرن سبارد بطارنوسی عزیزانیان که به هوی ناکوچیا تکداری کان و ونبونو به سروشوین بون. پروسی سوراخ کردنو یکلا کردنوی تارنوسی ونبوان کاری چی آلوزو دریش خاینا. خاچی سوری نیو دولتی ببونه روژی جیهانی کسانی به سروشوین آماری چی نوی خستارو. بپی آمارکان، لجنه نیو دولتی خاچی سور زیاتر له 1200 حالتی نوی ونبونو به سروشوین بونی تومار کردو و تواندراوه چارەنووسی 507 کەس بە تەواوەتی ڕوون بکرێتەوە کە ئەمەش ئاسوودەیی بۆ سەدان خێزانی چاوەڕوان کراو گەڕاندۆتەوە.
1: لە ساڵی 2025 37100 کەیسمان چارەنووسمان دیار کردووە لە سەرانسەری جیهان، وەروها 507 کەیس لە عێراق بووە بەگە هەرێمی کوردستانیشەوە. لە ساڵی 2026 تاکو ئێستاکە 425 کەیسمان حەل کردووە. اینجا ئایا بە ئیجابی بوو یان بە سلبی بوو؟ مهمە کەیسەکانیان یەکلایی کراتەوە.
23: بەشێک لە کارەکانی خاچی سووری نێودەوڵەتی هەوڵی یەکلاکردنەوە و چارەنووسی ونبووانی نێوان عێراق و کوێیت و عێراق و ئێرانە. لەم چوارچێوەیەشدا دوای پێنج کۆبوونەوەی سێ قۆڵی، 18 ڕوفات و 23 سێت ڕوفاتی مرۆیی کە لوپەلەکانیان لە نێوان عێراق و کوێیت ئاڵوگۆڕ کراوە. هەروەها لە نێوان عێراق و ئێراندا 183 ڕوفات دەرهێنراون و 47یان تا ئێستا بە فەرمی ڕادەست کراونەتەوە.
5: خەڵمەتمان دەست پێ کردووە ئەمڕۆ 16/8 بە یادی جیهانی کەسانی بێسەر شوێن لە عێراق. ئەم یادە هەموو ساڵێک یادێکی جیهانیە. هەموو ساڵێک کۆمیتەی نێودەوڵەتی سوور یادی ئەم ڕۆژە بەرز ڕادەگرین لەبەرەوەی کەسانی خێزانی کەسانی بێسەر شوێن زۆر زۆر گرنگن لامان، ئەوان لە چاوەڕوانی ئەژین.
23: تەنیا سۆراخکردن و دۆزینەوەی ونبووان بەس نییە. بەشێکی سەرەکی کارەکانی خاچی سووری نێودەوڵەتی پشتیوانکردنی دەرونی و یاسایی و هاوکاریکردنی ئابووری و کەسوکاری قوربانیەکانە. هەروەها لە سی مانگی ئابی هەموو ساڵێک خاچی سووری نێودەوڵەتی ڕۆژی جیهانی کەسانی بێسەر و شوێن بەرز ڕادەگرێت. هەرچەندە زیاتر لە 35 ساڵ بەسەر ناکۆچیەکان و شەڕی عێراق و کوێیت و عێراق و ئێراندا تێپەڕیوە، بەڵام هەوڵەکان بۆ دۆزینەوەی ونبووان و بێسەر و شوێن بووان و ساڕێژکردنی ئازاری خێزانەکانیان بەردەوامە. تا ئەو کاتەی هیچ پرسیارێک بێ وەڵام نامێنێتەوە. هەنار مەلا محەممەد، کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: وەزارەتی ناوخۆی عێراق ڕایگەیاند لە ئەنجامی پێکدادانێکی چەکداری لە ناوچەی کەڕادەیی گەڕەکی دۆرە لە بەغدا، عەمید هیشام محەممەد بەڕێوەری پۆلیسی ئەمینداریەتی بەغدا کوژرا. ڕووداوەکە کاتێک ڕوویدا کە تیمێکی ئەمنی بۆ جێبەجێکردنی بڕیاری لابردنی خانووە زێدەڕەوەکان چوو بۆ ناوچەکە و لەلایەن ژمارەیەک لە خاوەن خانووەکانەوە ڕووبەڕووی تەقەکردن بوونەتەوە. جگە لە کوژرانی ئەو ئەفسەرە لە باڵایە پێنج کارمەندی دیکەی پۆلیسی کەرخ و پۆلیسی فیدراڵیش بریندار بوون. لاکاردانەوە پێکدا عیزەی وەزیرانی عێراق هێرشەکەی با ترسنۆکانە وەصف کرد و فرمانی بە دەستگا ئەمنیەکان کرد ناوچەکە گەمارەوە بدەن، سەرجەم تاوانباران دەستگیر بکەن و ڕادەستی دادگایان بکەن. زەیدی جەختی کردەوە کە ئەم جۆرە ڕەفتارانە حکوومەت لە سەپاندنی سەروەری یاسا و پاراستنی شکۆی دەوڵەت سار ناکاتەوە. ئەم پەرەسەندانە لە کاتێکدایە کە حکوومەت هەڵمەتێکی فراوانی بۆ کۆکردنەوەی چەکی بێ مۆڵەت دەست پێ کردووە تا کۆتایی ساڵی 2026 مۆڵەتی بە هاوڵاتیان داوە بۆ ڕادەستکردنی چەکەکانیان با مەبەستی ڕێگریکردن لە تێکدانی ئاسایشی نیشتیمانی.

0: دوسی لبنان روبروی بن بستی کی قولی دیپلوماسی بو تو اماش به هی نگشتنی واشنگتن و تل ابیب با رکوتنی اگر بستو مرجدار کردنی دانوستانکان بچک دامالینی حزب الله و رادس کردنی برزایکانی علی طاهر بس پای لبنان لکاتک دا بیروت دانستان وقتا که بجار دا بینید بردوامی اپراسیون و بردومانکان اسرائیل لباشوری لبنان وای کردوا کاو کش سربازیکان بسرمیزی گفتو گوکان دا زالبن آسوی چار سری سیاسی برو نارونی بر
1: دوسی لبنان برو هاو چشه چی آلوز و نادیار هنگاو دنید با تایبت دوائل دوانکانی میشل عیسی بالیوزی تیدا اشکرای کرد واشنگتن تا استانگیش تو تهیت سره کوتنی چی کوتایی لگل اسرائیل بر را گرتنی هر شو دست دریج جکانی سرخاچی لبنان. املاکات یک دایا که هولا دبلوماسی کان بود سسپاندنی آگر بستی چی همیشه یو. دازینوی تارسر چی سیاسی بردوامن. سر رای بلاو بونوی هوال لمیدیا کانی ایتالیا و درباری دست پی کرنی خولی چی نوی گفتو گو کان لمنجی ایلول دا. بلان بن بستی سیاسی و میدانی آسو کانی پیش کوتنی دانوسان کانی لیل کردوا. چاودیران آماجه باوده کن که اگری دواخستنی گفتوگو کن با ماوی چی دریشتر لعره دایا. با تایبت که تا استهیت واده چی دیاری کرو با منجی دهاتو دست نشان نکراو. امتاق بستیو سیاسی هاوکات لگل نزیگ بونوی حلب جادنکانی اسرائیلو ناکوچی لسر دیاری کرنی نوتی تاقی کاری نوی. با تایبت لبرزای استراتیجی کانی علی طاهر لباشوری لبنان. با پیسر تاوکان اسرائیل مرزی اویدانا و کدبت او برزاین رادستی سپای لبنان بکرین. تا اوکو رزامندی لسر نوتی تاقی کاری زیاتر در ببرد. للاچی دیکو میشل عیسی بالیوزی امریکا لبیروت حزب الله ببرپرساری سرچی شکستی دانستانکان لقلم دو. زختی کرده و که اسرائیل را گرتنی اپراسیونکانی بستو تو بسک دامالین حزب الله پابند بونین با اگر بستوا. میشل عیسی آماجی باوش کرد که اپراسیونکانی اسرائیل لدروی نوتی تاقی کاری کان بردوامن. سون که تل ابی پیوای حزب الله هشتا دستی بسک و گرتوا. لبرانبر ام گشارانه دا. جوزف عون سروچی لبنان زختی لسر بجاردی دانستان کرده و وقت تنها ریگی گنزاو با دور کوتنو لزنگو پارسنی سروری و آمازن اجتماعی کانی لبنان. لسر آسی گورپانیش گرژیه کان رویان لحلکشانه. هزکانی اسرائیل اپراسیونی چیمال کردن و توب بارانی تصریان لدوروبری نوسکانی حارس حداسا میف دونو زوتری رجحالات انزام ده. هاوکات رادیو اسرائیل پشتراستی کرده و کسپای اسرائیل هرشه چی فراوانی کرد و تسر برزایی کانی علی طاهر لباشوری لبنان. بمشه و یه تاره نوسی دانستان کان لنیوان سی کتکی کشانوی اسرائیل تک دامالین حزب الله و راگرتینی هرشه کان دا به هلواس راوی ماوتوا. لکه تک دا گورپانی جنگ خریک راستی نوی کان بسر میزی گفتو گو کان دا سپیند.
0: لنوترین پیشاتکانی جنگی نیوان روسیا و اوکرانیا، اوکرانیا بچندین درون دو دامزراوی لوجستی کمپانیای اوزونی با بازرگانی الکترونی لشارکانی نورنبرگ و اوفای روسیا کرده آمانج. کمپانیا که آماجی با کردوا که ارشکان تنها زیانی مادی کمیان هبو و زیانی جیانیان لینکوتوتا. هاوکات وزارتی برگری روسیا رای گیاند. که از کنیان لبردم روشحالات توانیویان شاروچکی استراتیجی شیفی چینکیشکو لحرمی زاپوریجیا کنترول بکن. روسیا ام سرکوتنا وک هنگاوی که گرنگ بوشکاندنی هیلا برگریکانی اوکرانیا و فراوان کرنی ده سلاتی خوی لناوچکه دبینید. ام پیش رویا لکاتیگ ده که روسیا جخد لبردوامی پیش رویا کانی لسر جمع حورکانی دیکی جنگ ده دکاتاو. بمبسی لاوز کرنی توانکانی سپای اوکراین. پارێزگاکانی باکور و باکووری ڕۆژهەڵاتی جەزائیر لە ماوەی 24 کاتژمێردا شەپۆلێکی توندی ئاگرکەوتنەوەی دارستانەکانیان بەخۆوە بینیوە. بەپێی داتا مەیدانیەکانی بەڕێبەرایەتی گشتی پاراستنی شارستانی 193 ئاگر تۆمار کراوە کە دارستان و ڕۆکەکانی گرتووەتەوە. خێرای بڵاوبوونەوەی ئاگرەکە و گەمارۆدانی ناوچە نیشتە جێبۆکان و شاخاوەکان بووە هۆی تۆمارکردنی زیانێکی گەورەی گیانی. 12 حاڵەتی گیان لەدەستدان و 54 بریندار لێکەوتووەتەوە. سەرۆکی جەزائیر عەبدولمەجید تبوون ماتەمێنی گشتی بۆ ماوەی 3 ڕۆژ ڕاگەیاند لەگەڵ داگرتنی ئاڵای نیشتیمانی ئەو وڵاتە. هێزەکانی دەرەکی نیشتیمانی داخستنی 3 ڕێگەی سەرەکیان ڕاگەیاند کە پارێزگاکانی بیجایە، جیچل و سەتێف بەیەکەوە دەبەستنەوە. ئەمەش بۆ پاراستنی هاتوچۆی هاوڵاتیان و تەرخانکردنی ڕێگاکان بۆ ئۆتۆمبیلەکانی فریاکەوتن و ئاگرکوژێنەوە. وەزیری ناخو و تەندروستی سەردانی پارێزگا زیان لێکەوتوەکانیان کرد. با چاودێری کردنی ئۆپراسیۆنەکانی ڕزگار کردن و دەستەبەر کردنی چاودێری پزیشکی و دەرونی بۆ نەخۆش و بریندارەکان و دەستکردن با سەرژمێری کردنی زیانەکان بۆ پێشکەش کردنی قەرەبووی بە پەلا بە زیان لێکەوتووان. بەهۆی لافا و هەرەسی زەوی لە ناوچە سنووریەکانی نێوان نیپاڵ و هەرێمی تبتی چین سەدان کەس گیانیان لەدەستدا و سەدان کەسی دیکەش به سروشوین بون. آژانسی فرانس پرس لازاری سرچاوکان و بلاوی کرده و جماری به سروشوین بوان گشتوت 1300 کس.
2: به هوی لافا و هرسی زوی لناوت سنوریکانی نیوان نیپال و هرمی تیب تی چین 165 کس جانیان لدست داو سالان کسی دیکش به سروشوین بون. به جوره امار فرمیکان جماری به سروشوین بوان لو نوتانه به هوی کارساتکوا بردوام و لزیاد بوندهه. آژانسی فرانس پرس لزاری سرچاوکان و بلاوی کرده و جماری به سروشوین بوان گیشتو تا 1300 کس. هاوکات تلویزیونی فرمی چین رای گیاند تنیا لدروازه سنوری گیرونیک لنوته شیگاتسی 558 کس به سروشوینن که 260 کسیان هاولاتی بیانین. لو نوته دا تا استاجیان لدزدانی 3 کس پجراز کراوته و تیمکانی فریاگوزاریش بردوام لگران. آژانسی شینخوا اشکرای کرد هر سی زویکا 26 آب لدیوی نیپال و دستی پی کردو و دواتر برو نوت سنوریکانی هرمی تیب دابلاو بوتاو. لدیوی نیپال لافاو زیانی گوری بناوتکانی راسواو نواکوتو دایدین گیاندو بوتاوی روخانی مالو پردو تیکتونی رگو بانکان. تیمکانی فریاگوزاری با هوی پترانی کارباو هیلکانی پیوندیو تیکتونی رگا شخاویکان بزحمت دگن نوت زیان لکوتوکان. حکومتی نیپالیش هزکانی سپاو پولیسی راس پردوا تا به هلیکوپتر و کرسی پیویستوا هولی دوزینوی رزگار بوام بدن. سپوران پیانوایا اگری هی بارستی چی گوری سهول بندان و برد لنوچه برزکانی نزیک سنوری تیبت دار ما بید. اما جبوبه تهوی دروز بونی شپول چی گوری او قرو پاشماوا. ده سالات دارانی نیپال هجداریان داوت دانشتوانی نزیک رو بارکان که لره رو اویکان دور بکونو رو لنوچه برزکان بکن. اما جلکاتک دایا که مترسیکان بردوامنو پروسی هلسنگاندنی زیانکان لقوناغی سرطایی دایا. به پی اماره گشتیکان 165 کس جانیان لدست داوا. کوی به سروشوین بوانیش زیادره ل 1300 کس. لنیپال 823 کس به سروشویننو که 579 یان گشتیاری نوخویی یان بیانین. لطیب تی چینیش 558 کس به سروشوینن که نزیکی نیوه یان بیانین. بجوری راپورتی لین پیوندی دارکان جماری به سروشوین بوان به پی اولاتانی لیهاتون بمشیوه ایا. 298 هاولاتی چینی، 132 هاولاتی هندی، 53 هاولاتی اوکرانی که 36 یان گشتیارنو پیوندیان پتراوا. زیادر لپنزه هاولاتی مالیزیا، 34 هاولاتی استرالیا، 14 هاولاتی بریتانی که 12 کسیان لگل کمپانیای الپین ایکو تریک بون. 9 هاولاتی کوریای باشور که کرکار بونو لپروژه جویزگی کاربا لنوچه راسوا کاریانده کرد. لگل 5 هاولاتی ژاپنی. برپسان اماجه بودکن، کجماری به سروشوینکان لگورانی بردوام دایا هو کارکانیش بریتین لا پترانی هیلکانی پیوندی لناوچه شخاویکان لگل دوباره بونوی ناوکان لیست زیاوازکان دا هاوکات سختی ناسینوی ترمکانو گنزاندنیان لگل راپورتکان لگل سختی گیشتن بناوچه دابراوکان للاین تیمکانی رزگار کردنوا.
0: لانجامی تند بونوی ململان بازرگانیکانی نیوان واشنطن و اوتاوا حکومتکی مارک کارنی لا کندا هانی هاولاتیان داد بایکوتی کالاو گشت کردن با ولایتی گرتوکانی امریکا بکن و لبری اوارو لا برهمی ناخوی بکن. ام حلمت دوی اوهاد که دونالد ترامپ سروکی امریکا سال رابردو باجی گمرگی بسر کندا سپان. فرانسو فلیپ شامپانی وزیری دارای کندا رای گیان که هزی کرین گورترین چکی اوانه و پیویست کندیکان برهمی ولاتکان حل بجرن. هاوکات میلانی جولی وزیری پیش سازی جغتی کرده و که کرینی کالای ناخوی نکتن هاف شار با سر امریکا بلکو پاراسنی هلی کار لنیو خو. ام بایکوتا کاریگری برچاوی هبوا بجوریک کالا امریکا کان لارفی فروشگاکان کم بونتا و گشتی کندیکان بو امریکا صدا 25 دابزی و هرچنده امریکانی مانگی حزیران کمیک برزبونوی نشان دا و بلام هشت افشاری آبوری اوتاو بو سر واشنطن بردواما و کندیکان پابندی بایکوتن بو پاراسنی آبوری نشتیمانی خویان. کمی ویتامین دی زور جار لا قناغ سرطایکان دا هستی پی ناکرد چون که نشانکانی به هواشی و لماوی چندین مانگ دا دردکون. زور کسیش به مندوبونی آسایی دایدنین. ام ویتامینه تنها بو احسگنیه بلکو کلیلی کارکردینی چندین اندامی حیاتی جیان. یکی کلا نشانه دیارکان مندوبونی بردوام و تکچونی خواه. هر وحاد دبیتا هوی هو کردنی ماسولکو جمگکان. چون که ویتامین دی سیستمی برگیری رگ دخات بوی اوانی او ویتامینه ان کما زودتر توشی پتاو نخوشی گوازراوکان بن. لروی درونی و پیوندی که راست خو لنوان کمی ام ویتامین و خموکی و گرانی میزاج ده هیا به طیبت لورزانی تیشکی خور کما بو اسکه کن ام ویتامین بنراتیه لمن دالان ده دبیت هوی اسکه نرما و شیواوی لگورکانش ده دبیت هوی پوکانو و زوشکانی اسک مترسی کن لیره ده ناوستن بلکو توجین و کن داری دخن کمی ویتامین دی اگری توش بون بان خوشکانی دل شکری جوری دومو رقبونی دمار ام اس زیاد دکات پاراستنی استی ام ویتامینل رگی خور خوراکوا و پاراستنی تندرستی گشتی زور پیوسته.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبری عزیزمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من.

0: Speedy FM 106.1 106.3 Speedy FM hemişe dünyayı.
1: ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فیر بوین بخشنده بین امش بلند دین همیشه دست کراوه بین

0: BDFM 106.1 106.3. BDFM همیشه دنیایی.
1: استا گوه بیستی برنامه کتیبی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی ما مستا فهمی همه توفیق.
2: کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و عفیق

دجمن مکشو لبان. اگر انسانی و دلسوزی انسان دجمن لمردم مکشو لبان، و ها با ایمان هاورت تیار که پیگشتی نبه دو روژی جیان. وانه زانه گر آزاری کی دی یا تیک چو نزمی دزگا و صفر و خوان، لکی سی چو بزانه هرچن تقالای رزگار نکه هجاران. او هر بجزای خزمتکاری اگا زورد لطومه به هزار خرمان. دنیا بو ابد دانان آسان بلان، ببلاش هرزان و گران. لپراویز ده هاتوا جمعه 21 لپرا 71. اگر مروویت و دلسوزی مروویت، کاریگ مکه که خلق بترسینیت و دجمن بکیت شولبان لخلقو باو بیان توقینیت. شولبان داستانی که کردواریه که زیاتر دایککان منعالکانیان دترسند با اوی شوان بخونو نچ ندارو. مبستیش او بانگردینه که لسربانکان دایه. با ایمان هاورکت آماده و تیار بکه تا ام دو راجی جیانی لینه بیت گشتیک. وانه بیت که نخوشی که بینی یا برنامه جیانی تیک چو صفر و خوانی شیوا اترواب زانید هموشتی لکیس شو بیهیوا ببیت لوکو شیداویتی بارزگار کردنی هجاران. او بپاداشتی خوی هر دگات چند قاد و کوتویک به هزاران. اگر با ابد دنیا دانان بجیهشتن آسانه، بلام ببلاش دانانی و دوراندنی و هرزان فروش کردنی قرسو گرانه.

خو خوارتر بگره. لرحمتی خواه و بزحمتی خلق، اگر انسانی بوگی با انسان، جا اگر جیرو نمکشناس بی، خو خوارتر اگری هرچن بچیه بان. لپراویز داداله، جماره 25 لپر 73، لرحمتی خواه و بزحمتی باوکو دایکو ماموساو برادران بوی تمروف، جا اگر جیرو وفاداریت، خود با بچوکو با امک راگرو، هرچن بچیه تبان، پلت بالا بو، زیاتر خود خوار بگره.

میلان ملت خویلی کوید ار خود لزمری انسان دزانی بخاون فامو ایمان دزانی مهیلان ملت خویلی کوید بگرگ شوی گرگان شوی لپراویز داداله جمعه 31 لپر 75 واتا اگر خود لریزی مروف دادادنی تو خود بخاون فامو ایمان دزانید مهیل ملت خویلی بکوید بگرگ شوی گرگان شوی داستانی که کردواریه حکایت خوانان دیلین بطیبت دایکان بو خلافاندنو خولی خستنی مندالکانیان.

دل به هوشت خوش مکه مخلط اگر لهوشت و بدروت تاوی سرسان بمینم گنبم واقعیت بوانه ناگاری توی اگاری تو باوری مردم لپراویز دهاتوا جماره 32 لپرا 75 واتا خود مخلطینا اگر تاویک ماوی کی کم سرسان بوم بهوشو درو مبالغه و فشکانت واقعیت باو خلطان و سرسامید نه گار درید او توی دگارید و باوری خلقه دگارید.

لبار قلاو ناسزا گره عزیز اگر سعادتی خلقت اوی براس کارد نوی ببار قلاو ناسزا لخلق هر نخت دل ببستی بنافات و آفرم بارد دبیت قوشا لخوت و بلا لخلق لپراویز دهاتوا عزیز اگر براستی بختیاری خلقت دوید چاود لبارک اللهو سزادانی خلق نبید اگر نختیک دل ببستید بنافاتو قصه پیوتن یا پیا حالدانو سنا اوکات کولو بارد دبیت قوشو مینتو نگبتی بو خوتو بلا بو خلق

سرشوری هوس مبه. عزیزی برای اگر و راس خودت خوش اوه و ریاب و هار ریب که پیت حل نکوه سرشوری هوا و هوس مبه مردن هات سه سالی جیان و سه خیالی کو خوه لپراویز داداله جماره چلوسه لپره هفته و هشت. عزیزی برای اگر براسی خودت خوش دوید و دیابا بشوه یک بچو بریوه که پیت حال نکوید سرشوری هوا و هواس مبا چونکه کمردن هات ست سالی جیان وک خیالی کو خویک وایه.

بهاری 64 ایجن لدر بهاره بهاری 64 یخوا بگی بهاری ام مردوم هجاره لپراویز داداله جماره 49 لپاره 79 دالین لدر وی زندان بهاره بهاری 64 واته 1364 یخوا بهاری ام گل هجاره ایش بگر

سرکز مبه. ایاک نعبدود لکویو بودو چنگگل فرتو تپینی او دلب چکالا گیانکم سرکز مبه بنازی تنو توزود پوزیتم سوزینم او چنگزویلی نلو نلم لپراویز دادالی جمعه 52 لپره 8 واتا وطنی ایاک نعبدود لکویو فرتو ترپی دلد بودو چنگی گل لکوی دو چنگ خال لاشت و مالی دنیاد فرتو حالپا با دستخستنی و تپین با ترسی لدستشونی سرکز ما با بنازی پاراستنی تنو لاشه و تپوتوزو پوزو فیزی تمی دنیا اسواری او دوانا دبیت چنگ یک زبلو سبی هیچ یا نامینن نتنو نتم

هیوای سومایکی خوایی ملو موری لناو هیلان خوتو دیان کاشو قیشالی شم شوارا خوای خود ببم پرشنگ سوما بقلبی خومو ام خلق هجارا لپراویز دهاتوا جمار شست لپراهشت و سه واتا ملو موری خوتو لهیلانی خویدا شوارا دبنو چاویان براشنایی شمعو چرا توشی چواشایی دبیت ساخوایا خود بم پرشنگای هیزی بینین ببخش با رنمایو بر چاو روشنی خومو ام خلق هجاره

کی مسلمان ابی تا ظلمه هبه تو تا نداره کو کزه گر بی دنگو بی خمی مل انسانم رود خوش بیو دل لکل زمان پر هاوار او ساکه بخود بله مسلمان گیانم لپراویز ده هاتوه جماره حفته لپره هشتاو حوت واته لکاتک دا ظلمک هبیتو ندارک هبیتو کزیک هبیت تویش بی دنگو بی خم بیت مل امروفم الو حالته دا دبید رود خوش بیتو دلت بکل بیتو زمانت بهاوارو داد بیت او سا خود با مسلمان بزانه.

زورکار به چی زور داره؟ گیان به حکمی سنت و کتاب بشر هاوشانن لیک دایکو باب چی لعرزایا لناو لرو بو بنیادم همو بو همو جا خود تی فکره مسلمانی خوا بره و ابره او فرمانی خوا ای خشک ای برای ظلم لیکراو بو رانا چنی لخیالی خاو داد کیشی بو ناحساو گردن لولای چواچی خوا پاسش کردن نختی تی فکره بزان زوردار چون سواره لسر مردومی هجار ظالم قلب زور خویان ظالن مردم کوترن اوانیش دالن نهر به مردم زور کار زور داره به زور مردم دم ظالم هاره لپراویز ده هاتوا جماره هشتا لاپغر نواتو یک واتا بفرمانی قرآن و سنت مروف همو یکسانونو لدائکو باو کک خلق بون چی لجر زمینو لسر زمین دایا بو همو مروف وکانه به یکسانی جا تی فکر مسلمانی برس آیا ام فرمانی خواجه بجه دکریت؟ ای خوشگو برای ظلم لیکراو بو رانا پره و رانا چلکیت لخیالی خاو ملشور دکیت بو ناحساب و خرابی ستمکاران کچی دلیت خوا کردویتی کمیک بیر بکروا بزان زوردار چون زال بسر همو خلکی هجارده ظالم به حکمی هیس خوی دسپینیتو وکو دال دداد بسر جماوری کوتر صفت ده زوردار تنیا بسر خلق ده زال نیا بلکو دمی ظالم هارو دتوانید بگات لای همو خلک.

جیری و ایمان نخویندواری جیر بطیگیی وی نخویندواری دل لقرچقی وی فامد اگر لخو خری بزانین بختی گلالی للیونشه وی بوچی تزانینی حدیث و قرآن توبوی بزویل و کردی دوندی وی شیطان سواری ملتا دای انوینه با دسپره یامل هره کی خیوه ایمان هبه نابه لتک زلیکا محبت هتا لتک هتیوه لپراویز دادالی جماره 85 لپرا 92 نخویندواره کی جیر حالی باشتر لوی بظاهیر تیگی و زانایا کسی کدلی نخویندوار بیت حالی زور خراپه و لقرچقی و اگر فامدوایا که بزانس لخوت خرهیو بایی بوی اووانیه بختی او کسا که تنیا بزانس داده نازید گلالی خلب ووی ناو نشه و چمیکو برو خوار بوتوا زانین حدیث و قرآنت بو چیه تو که بو نان رقی برخوان منو زویلو و کردی دوندیوی و تاسو حلمتی بوی او شیطان سواری ملد بو سرت پیدا دنوینید بو دزدار و دسپره کی نزم یا بو ملهرو د صلاداری کی نظم و سوک اگر ایمان هبید نابید محبتت ببید لگل زلو گوری کی دنیایی دا که او حالی بید بلکو دبید او محبتا لگل هتیوی کی بی کز دا بنوینید بی سرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتبی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ما مصلا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکیتر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل

باسی سختی سزای او کسی که به پیچوانی قصی باشی خوی رفتار بکات. خوای گوره ده فرمی اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون سوره البقره آیتی 44 و تچون حالکا اموشگاری خیری مردم ده کنو بوان دلین کچاک بکنو خراب مکن کچی خوتن تن لبیره چه لگلوشا دوری نامی خدا دکنوا که هرشه دکا لرفتاری نا همواریوا ادی هتا کی خوتن تفر ادنو هوش ناکنو رحم بحالی خوشتن ناکن هروها دفرمه یا ایها الذین آمنوا لیم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون سوره الصف آتی دو بوسه و تا ای مسلمان کن دشی مسلمان کردارو گفتاری یک به کاری ریکی قصی بیو دستو دلی آسمان و ریسمان نبی کواتا چون شتی دلین که باورتان پی نیو دمو دلتان یک نیا خدا زور زور رقی لشتی وایا هر وها خوای گورا دفرمه وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه سوره الهود آتي 88 وتخوي جور لم اياتها فرمايشتكي بيغمبر شعيب سلام خوي لسربيدك ريتوا كبا كان بو خوي دكاو دفرمي اي خزمينا من باش باش ازانم كم من لسر حق مو اي ولا سرنا حقا ومن اوقساني بو اي ويدكم خوشم دغريتوا ما بستم اونيه کمن خوم ل ایو جاب کموا با ایو بلم خراپم مکنو کچی خوم بچم بیکم شتیوا بد لمن ناو شیتو پیغمبران لشتیوا زور دورن اسامی کری زیدی کری حاری سر زو رحمت خوی لسربی فرموی پیغمبری خواست الله علیه وسلم فرموی لروج قیامتا باز پیاو دیننو توری ددن ناو آگروا ری خوالکانی در جین بر پی و گای جره به دوری خوی دخلیت و ریخوالکان خوی جره دکا دوزخیکان لدوری کومله دکن و پیدالین فلانکس اما خوتی تو چی تا؟ تو چی که لیرا؟ خوتو لکن خوی عموشگاری باشی اما تکرد اما لچی و اول لچی اوی شاله بله وابوم بلام داخه کم بو خموانه بوم با پیچوانه و با ایو ما گود چاکب کنو خوم نما کرد با ایو موت خراپا مکن کچی بو خوم خراپا مکرد امی ای بینن سزای او کسانه که امر رفتارو کرداریانا باسی فرمان بدانوی امانت و تسپاردا خوی گورا فرمید ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها سوره النساء آیتی 58 و تخوا فرمی ای مسلمانینا خواه فرمان تان پیکا که همو جور سپارده و امانتی بدن و دستی خاونی خوی دست دست ناسه کلیلی کابه بدن و دستی خاونی پیشوی خوی گورده فرمه اینا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوما جهولا سورة الاحزاب آیت 82 واتا ایم پیش نیاز من پیشکش یاسمانکان و زویو کیوکان کرد کس پارده گورکی خدا که ارککانی شریعتی خوایا وکنوی جو رو جو کردنی چاکو نکردنی خراپا که ام امانتا مزن بگرن استوی خویان اگر دیانوی بلام اوان لمترسانو مترسی اویان هبو که بجوانی بویان را نکیره لبروا قبولیان نکردو عرضی خدایان کرد که اما با ایم ناکره کچی مروف هر لگل ام پیش نیاره من نیشان ده ببه سی و دو قبولی کردو شانی ده بری لراستیا لحل گرتنی ام بارم مزنیا توشی گل زور استم بو چون که بنزانی چو جیری ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لسربه ده گره توا حضره صلی الله علیه و سلم ده فرمه نیشانی پیاوی ناپاک ام سی روشته لکاتی قصه کردنا دروب که لکاتی پیماندانا بیش کنیو نی بات سرو بی پیمان بیو وعده و بلین نبات سرو سرچود بی روشتی سهم ویا گزیو دست پیسی لسپرده اکاو ناخونک لامانت دا لگرانوی اکا با برو جویش بیو نویجیش بکاو خویشی با مسلمان بزانه
حزيفه كوري يمان رضا ورحمتي خوي لسربي فرموي بيغمري خواص الله عليه وسلم دو فرمايشتي بيمان فرمو ايكي كيانم بچاوي خوم دي هات دي كبريتي بول لهاتني سباردا وچاورواني اوي تريشيانم كبيت دي كبريتي لنماني امانت سباردا فرمايشتي يكم اوبو فرموي بيمان امانت واتسباردا كهات خوارا ولناخي دلي بياو چاكانا رقو ريشي دا كتاو جيغي خوي گرت بربر قرآنيش دهات خواروا اتر اوانيش بفيربوني قرآنو بزانيني شريعت پروردهان کرد فرمايشتي دوهم اوبو باسي نماني امانتي بو کردينو فرموي صلى الله عليه وسلم كاتي امانت هل دجيري بربر نامينه پياو دبي خويله دكويو سپار دل دلي وردجيري توا بربر شونكرشي لناو دلا شور دبي توا یکم جار شونکی وک نکته یکی رش دمینه توا. دوام جار که خوی لیده که به اوشی ماول دلیا اویش در رو هیچی نامینه. ایتر شونکی وک طلاقی لیده

ایوا پیدا بی سنگی دنگ خرتلی چیه باور رو ایمان لدل یعنیه که چی پی آلین آی لمشا پیاوا چن آزایا یا چن سالارو ناسکو نازدارا یا چن جیرو هوشیارا حذیفه ده فرمی رضا و رحمتی خوایلی بی او سردمن نما و کمن در بست نبوم که لگل هر کامکتانا ماملو سودان بکردای ترسم نبوایا چون که ماملو کرکا اگر خوی مسلمان بوایا آیین و دینکی نه هشت که گزی و ناپاکیم لیبکا خو اگر گاو رجول کش بوایا سرکارکی سری نیده هشت که گزی و ناپاکیم لیبکا ولی امرو که مگر لگل فیسار کسو او فیسار کسا بتوانم ماملو سودا بکمو لیان دل نیابم حذیفه و ابو هریره رضا و رحمتی خوان لسر بی فرمویان پیغمری خواص الله علیه و سلم فرموی خوای پیروز و گورا لروج قیامتا لدشتی محشرا مردوم همو کوکاتوا او جا مسلمان و بروادارکان دنوارن بهشتا ما دکراو بویانو ها کاچون ناوی جا بو بونیوا اچن بو خزمتی بابا آدم و عرضی کن سلامی خوال لبید ای باوا بفرمو خود درگای بهشت من باب کروا هویش ده فرمه اوی که ایوی لبهشت در کرد چی بو جک لگناهی باوکتن کواتا او با من ناکره برون بولای ابراهیمی کرم که دوستی خوایا فرموی که دشن لای ابراهیم ده فرمه اول کیه و من لکیه راسته که من دوستی خدام ولی او با من ناکره بچن بولای موسا که خوا خوی گفت و گوی لگل کردوا که اچن بولای موسا ده فرمه اما لوزی منا نیا برون بلای عیسا که پیغمری خوایو بفرموده خوال مریم بوا ببی بابو رحمتی کو خوان اردویتی عیسا اجده فرمه اما بمن ناکره اتر چن بلای محمد صلی الله علیه و سلم اتر حضر صلی الله علیه و سلم حالا سیو خدا ریگی اوی پیدا بلام سپردو خزمایتی وات امانت و رحم لراستو چپی پردی سیرات و راوستن او جا کمن درگای بهشت کمو بو بهشت یکان یک مکتان بسر پشتی پردی سیراتا وک بروسکتی پرکاو دا پریتاو عرضم کری پیغمبری خواص الله علیه و سلم باوکو دای کم با قربان بن وک بروسکت چونا فرموی بروسکتان نبینی وک چون بچاو تروکان ندیتو درواو نبیتاو آوا فرموی اینجا هیوا هیا وک با تی پرکا هیواش هیا وک مل تی پر بی او پیاو زور خیرای و زور باش راکا که کردوی خوی غاری دا لمکا تی پیغمبری و لسر پردی سرات راوستا و صل الله علیه و سلم دل خدایا بخوشی و ببیوی تا بربر کردو کل دداو پیاوانی وادین که کردو کانیان نایان پرین نوا تاوای لیده گلی کس بگا گول کیو چن که کریو سک خشکی بسر یاد رون لهمان کاتا لمبرو لوبری پردی صراط و قلاب حلواس راون ناو بناو لسر فرمانی خواه هنده کسی تاوان بارا گرنو گلی دنوا هیواهیا بروشاوی قطاری بیل چنگیان زوریش اسپین بسر یکاو دیان ترنجین نناو دوزخوا باو کسا کگیانی ابو هریری بدستا للیواری دوزخوا حتا بنی حفتا سال ریگیا عبدالله کری زبیر رضا و رحمتی خوایل سر بی فرموی لروجی روداوی جنگی حرب الجملا کل نیوانی حضرت عائشه و امام علی رویا کباوکم لریزی لشکری عائشه ابو بانگی کردم چوم للای راوستم فرموی کری شیرینم هر کسی لم روجه ابو کجره یکی کلم دوانا یستم کارا یستم بارا ولی من بزینی خوم لم شریا بستم باری ده کجریم بلام اوی که زور بطنگ یوهم او قرزانه کوان لسرم ایا اوی بزینی توش تیک من بوب منه تاو لمالکان من یا هموی قرزی بات لپاشا فرموی رولی خوشویستم مالک من بفروشو قرزکی سر منی پیب دروا رایس پارت کسی کی مالکی بو خیر بی ولو سی که خیرا سی کی بو کرکانی عبدالله کری زبیر بی هشامی کری عروه فرموی بشی خوبی بو عباد که کری عبدالله کری زبیر بون لو سی کی خیر خیر بقد بشی بازی لکرکانی زبیر خوی بو
فرمود.

او روجه زبیر رضا و رحمتی خواهی لسر بی نوک رو نوک چی هبو عبدالله فرموی ایتر باوکم هر اموشگاری کردم لباره قرزکی سریوا فرموی کوری خوام اگر بوشت یک دامای داوای یارمتی لگوری خوام بکو هاوار بو او برا و تی دسا بخوا نمزانی ما بستی بگورکی کیه هتاوتم بابا جان گورکت کیه فرموی گوری من خوایا دی بزاتی خوا لوو دوا حرچن بهوی قرزکی و توشی مینتی و سغلطی ابوم که ام گوت ای گوری زبیر هاوار قرزکی بو بدروا گرش خوا قرزکی بو جه بجه کرد فرموی کاتی کش زبیر کش را نزیر ری هبو نزیو بلام چن پرچه زویه کی لپاش بجه ما بو که چی کن باخ خورماکی بو کل الغابه بو یازده خانوشی لمدینه هبو خانوی کی لبصره هبو خانوی کی لکوفه هبو خانوی کی تری لمصر هبو عبدالله فرموی او قرزی کل سر زبیر بو هی او بو خلق مالیان اهینای لای با امانت باو کشمی فرمو امانت قبول ناکم اترسم لناو بچه بلام با قرز ور یگرم زبیر رضا و رحمتی خوای لسر بی نه آغای خواندی هاتی بو نه باجو مکاتی سند نه هیچی تری لمبا بتهبو او اندهبو لخزمتی پیغمرا صلی الله علیه وسلم یا لخزمتی ابو بکر رضا و رحمتی خوای لسر بی یا لخزمتی عمر رضا و رحمتی خوای لسر بی یا لخزمتی عثمان رضا و رحمتی خوای لسر بی اچو بو غزا بو یخوا برکتی خست بو ناو مال و منالی عبدالله رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی قرزکیم حلیب کرد 2,200,000 درهم بو فرموی جار حکیمی کور حزامم پی گیشت فرموی ای برازای خوم قرزی سر براکم چنا و تباو کت چند قرزارا منیش راستیم پی نوود و تم 100,000 درهم حکیم فرموی بخدا بزینم مالکتان بشی و ناکا منیش وتم باشا اگر 2,200,000 بی علی چی فرموی وا ازانم و زیدانوی او تان نیا اگر بو تان ندرای و من یارمتی تاندم اگرارم بکنوا عروه رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی کاتی خوی زبیر زوی وزارکی الغابی بصو 7,000 درهم کریبو بلام عبدالله فروشت یو بمیلیون اکو 600,000 درهم لدوائی عبدالله جار یو فرموی هر کسی حقی که لسر زبیر هیوات لسر باوکی با لغابه بیت لای خوم حتا بیده موا عبدالله کوری جعفر رضا و رحمتی خواهی لسر بی 400,000 درهمی لسر زبیر بو لغابه چو لای عبدالله فرموی اگر حز اکن دس لقرزه کم هلا گرم بو خوتان بی عبدالله ولا میدای و نخیر ایدین و فرموی اگر قرزه که هموی نادن و هنده کی دو اخن او من پلم نیا کی دم دن و کی فی خوتانا عبدالله فرموی نا هیچی دو ناخین فرموی کوابو پارچه کم لغابه بو بربدن عبدالله فرموی باشا لوی و تا اوی بو تو بی عروه علیه او پارچه لغابه پی فروشتو دا دستی و قرزه کی بطوابی دای و لغابه هش تا چوار پشکونیو مایوا عبدالله چو بولای معاویه عمری کری عثمانو منزری کری زبیرو عبدالله کری زمعا للای معاویه بون رضا و رحمتی خوان لسر بیه معاویه پیوت غابتان بچن نرخ بری فرموی هر پشکی کی بصد 1,000 درهم و تی چن پشکی ماوا فرموی چوار پشکونیو ماوا منزری کری زبیر فرموی و پشکی کم بصد 1,000 ور گرد عمری کوری عثمان وتی منیش پشکی کم بصد 1,000 درهم ورگرد. عبدالله کوری زمعه وتی منیش پشکی کم بصد 1,000 درهم ورگرد. معاویه وتی منیش اوام بصو 50,000 درهم ورگرد. عروه فرموی جا عبدالله کوری جعفر بشکی خوی بمعاویه فروشت بششصد 1,000 درهم. که ابن زبیر رضا و رحمتی خوی لسر بی. لقرزدان و بووا کورانی زبیر عرضیان کرد. ایتر کلپوره کمان بسر دا دا بشبکا و تا میرات من بسر دا بشبکا فرموی نبخوا اش تا بشی ناکم تا 4 سال لکاتی حج کردنا جار نیم که کی قرزی بسر زبیر و هی بابیت حتا بیده مو پی ام کلپور و تا میراتا دا بش ناکم لناو خمانا 4 سال لکاتی حج بوشی و جاریا جا که بطواوی قرزکی همو دایوا او سا سیک خیرکشی لمال جا کردوا اتر باقی مندی مالکی دا بشکر بسر جنکانی زبیر و منالکانیا. زبیر 4 جنی لپاش بجه ما بو. هر جنی 1,000,000 برکوت. و من پی سر جمی مالی زبیر 5,200,000 درهم بو. بخاری روایتی ام فرمودهی کردوا. لپراویزا ما مستا
نوری فارس حمخانی ورگیر ده فرمه و ازانم جنابی ماموسا ملارشی بگی بابان رحمتی خوایی لبه اویش وک بنده لبردوخی تایبتی که دابراو لکورو مجلسی علمی ماموستاو ملاو حجری فقیان کتبکانی فوتاو و لحل کردنی هندی مسئلی خومانه اعتمادی گوری لسر زین و حافظو یادی خوی بوا بلام او بپیچوانی منوا لبروی که زور زیرکو بلی مد بوا زینیشی زور روشن بوا زور بی قواعدو یاساو مسئلکانی لیاد ماوا هرچند لحالی وایا کم واده بی کم روف کم یان زور توشی حالا نبی لهمان کاتا او ذاتا بزیرکی خوی پیش بینی اوی کردوا که کاتی اوه اتو کما مستا آین یکانیش آوری لبارو دوخی خویان بدنو و اعاده نظری بکنوا ولگلی شوینا لزمنیا امی نیشان داوا چون که خوسازدان لگل زمان و اهل و وضع زمان و سود و بهر ورگرتن لرو روی پیش کوتن و گشکردن با سودی دین و دنیا اشتی که گلی جوانا جابوی ما مصای بابان خوالی رازی بی لیریا ام مسلهی لسر ریبازی کی نیو نوی لسر ام شیوی حل کردوا که لمجمع البحرین کی داده فرمی تصحیح مسئله میراتی 1776 ثلث بشی 2592 ثلث الثلث 864 اربع نسو لكل منها 243 البنات لكل منها 124 والبنون لكل منهم 248 مسئله 1776 تماشای مجمع البحرین بکه برگی چوارم لاپرا 276 امش لاخواره و تفصیلی ام حلی ماموستای بابانا و تا ام مسئله لپاش دانوی قرزکا 48 ملیون درمی امینه توا سیکو هشتیکو چواریکی هشتیکی تیدایا عصابا و تا باوانکانیش جماری سریان نوک رو نوکچن بپی زانستی کلپور مخرجی سی و سی یک نویا مخرجی هشت و چواریکی هشت یک سی و دوا نوکرکش دکن هشت سر کواتا نوکچ هشت داش بیست و حوت جماری سری عصبکان کواتا نو ضربی سی و دو ضربی بیست و حوت یکسانم حو هزار و حو سو حفته و شش داش سی یکسانم با 2592 سیک خیر 1776 داش نو یکسانه به 864 سیکی سیک با کرانه عبدالله 1776 داش 32 داش 243 چوار یکی هشت یک با هر جنه لچوار جنکی زبیر 2243 ضربی چوار یکسانه به 972 هشت یک دیاره بپی زانستی که لپور واتا میراد بش کردن لپیشا بشی خاون پشککانی لی جیا کریتو و چن پشک لوان مایو دا بشکری بسر عصبکان دا. برلم عملیاتو کرداریش قرزو وصیتو خیر لأصلی مالک درکری که واتا ام میراتی زبیر آوا بشکری. پاش اوی 2,200,000 درهم لسر جمعی مالکی درکری باقی مندی 5,200,000 که آوا دا بشکریم. یکم 48 ملیون داش 1,776 ضربی 2,592 یکسان با 16 ملیون درهم بشی وصیت جا کریتو دمینتو 32 ملیون دوام 48 ملیون داش 1,776 ضربی 864 یکسان با 53 ملیون و 33,033 درهم سیکی سیک بو کرانی عبدالله امل سیک خیرکا دردکره چوکا ما مصایبابان لدقی اثر عربیکیا نگل ترجمه کردیکیا تأییدی او اکا کسیک خیرکا بکره بسی بشوا برشکی بو کرانی عبدالله دو بشکی تری بو خیری روت بلام لیرده ما مستا امنو یکشی هر لأصلی منالک در کردوا نگل سیککا للا پراسی صو حفتایشا ام نویکا هلا رأس المالک دردکا دا گنجه مبستی ما مصای مزن او بی که بمشی ویش وصیتک داد مزری ولی ایم بو اوی مسلک لخیونری عزیز نالوسکه
وك حلقي خوي حليكين سهم سيو دو مليون داش حوصو حفتاو شش زربي نوصو حفتاو دو داش چوار يكسانة بده مليون درهم چوار يكي هشت يك پشكي هر يكي لچوار جنكي زبير لأصلي مالكا بستو هشت مليون درهم دمينه تو بو نو كرو نو كتش اما لحالك آوايا كسيكي سيك لأصلي مالكا درنكين دنا او پشكي جنو منالكان كم تركا جا ام بستو هشت مليونه دابش رقين بسر كرو كچکانا كرکان يكي دو مليونو كچکان يكي مليون يكيان پيبره مليون كمينه تو اویش به همان یاسالیان دابش کرده و چوارم بلام ما مستم مسئله کی آوا حل کرده و لپیش ام پشکان جیاکات و چند پشک لمن مایه و دابش یکا بسر عصب کنده کواتا 2592 زائدن 864 زائدن 972 یکسان با 4428 کواتا 7576 ناقصن 4428 یکسانه بس 3348 داش 27 ناقصن 124 پشکی هرکچه 124 ضربی دو یکسانه بدو 148 بشی هرکره کواتا 16 ملیون زائدن 5 ملیون و 333333 زائدن 4 ملیون اکاتا 25 ملیون و 333333 درم کواتا 48 ملیون ناقصاً 25 مليون و 233,233 ناقصاً 2 مليون و 266,666 كواتا 2 مليون و 266,666 داش 3,238 زربي 238 يكسانة با 1,679 درم پشكي يكور تبيني كسري درهمم لپشککان احمال کردوا وکی دیکاش 28 ملیون که اکاتا 3,348 ضربی 124 یکسان با 10 ملیون و 270,037 پشکی کچک 28 ملیون داش 3,348 ضربی 248 یکسان با 74 یکسان با 2,640 درم پشکی کره زورستمو ناروایا دانوی ناروایی کن. خوی گوره فرمید. وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. سورتی غافر آتی هجده. واتل روژ قیامتا کدل لبر ترس. و برز و ابه خریک بگا تبینو بخمو خفت خنراوا. استمکارکان لو روژی تنگانو لی قومانیا ندوسته. نخوشویسته نتکاکاره کسودی هبه نیانه وما للظالمین من نصیر سورتی الحج آیت حفتاو یک بروان فرموده جمار حفا لا برا سو یانزا واتل پیاوی ظالم به کستر نیا ندوستی هیا نیاری ددر جابر رضا و رحمتی خویل سر به فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی خوتان لزورستم بپارزن. براستی زورستم تمو تاریخی زورنو لروج قیامتاو زوردارک اکویت نابیانو و کیویری مزمعیل به هیچ لایکا سری درناکا. هروها خوشتان لپیسکیی و چروکی بپارزن. چون که چروکی و پیسکیی بون به هوی لناوچونی ملتکانی پیشیوا. بره بره وایلی کردن حرام نزاننو ناروا بر روا دابنین. ابو هريره رضى رحمتي خويا لسرب فرموي حضره صلى الله عليه وسلم فرموي لروج قيامته همو خاون ما في خوي ولا غريو ما في كس لسر كس نامينه تنانت تولي بزني كول لبزني شاغدار د سن ريبوي عبد الله كري عمر رضى رحمتي خويا لسرب فرموي بسريني بيغمر صلى الله عليه وسلم لنا وخمنا باسي حجي مالاواي ما ذكرت هشتا بباشي نما نزاني كحجي مالاواي تشيا هتا پیغمبر صلی الله علیه و سلم استایشو سپاسی جوانی خوای کرد لپاشا بدور و دری جهاد بشانی باسی ججالا کورا فرموی هتا استخوا حرچی پیغمبری که لپیش منا روانه کردوا همویان گلکانی خویان آگدار کردو تو مترسی ام فرتن گوریان
خستونه تبر لنوح و بیگره هتا گشت او پیغمبرانهی کل دوا او هاتون یک با یکیان لفرتنی ام بلایا هشیار کردوتوا دی هرکات یا ججال هل بستی لناوتانا دی ناسن چون که اوی لباری اولیتان رون نبو استا رونو آشکرایا وک اوا او لعنت یکیورا بلام دیارو آشکرایا که خدای ایو بینایو چاوی ساغو کتو کیورنیا ولی او لعنتیا چاوی ساغی کیورا چاوی دلی دن کتری قوقزی زقی لبولدر پریوا اگه داربن که خوای گوره سرو سامانو ناموستانی لیکتری قدغه کردوا خوینو سرو مالو ناموسی کس بو کس حلال نیا وک چون شکاندنی ریزی امرو جا پیروزتان که روژی نومین حاجیانا لم مانگ پیروزتانا که مانگی قربانا زور زور ناروا و حرام آوها سرو مالو ناموستان لیکتری حراما او جا حضر صلی الله علیه و سلم فرموی ادی پیم بلین آیا من ارکی سرشانی خوم للاین اسلام و با ایو راگیان یا نا ایمیش گوت من بله تو بو امکو تایی نکردوا اویش سی اجار لسر یک فرموی دی خواه تو بشاید با او جا فرموی خان خراپینا یا فرموی هاوار بمالم بو ایو ورد ببنوو کورانم المنین لپاش خوم با مدن و سربای برابورو وک سردمی کافری دست بکنه و با کشتاری یکتریو بشیر و تیر سر و ملی یکتری بپارینن عایشه رضا و رحمتی خواهی لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم ده گره تو ده فرمه هر کسی بزور و ستم بستی زوی ده گیر بکا لروجی قیامتا به هر حوچینی زمین و وک کلما لمنی گادا آواد اکری بتوقو اکریت استوی ابو موسى رضا و رحمتی خواهی لسر بیل حضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمه لراستی اخوان مولتی پیاوی زوردارو ستمکار داداتو تا اماوی جلوی بوشلکا حتا بزین پشیمان بیتو یان نا بلام کاتی که قرتمی دگری اتر قطاری نا بیل چنگی اینجا بو پشتیوانی ام فرموده حضر صلی الله علیه و سلم ام آیتی خویندوا وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد سوره هود ايه صود اوها وكشون خوال لباش مولت او جلستمكاراني كلبيش وباسكران قرتمي قرتنو تفرتناي كردن هروها لباش مولت ماوي خداي توس زادنيريو قار دغري لخلكي اولات دهاتانا کزور استم پرده سینه لنابیانا. دبن بزوردار استم کار. براستی کاتی خدای تو قرتمی ظالم دگره. ایشی پیگینه و برستی بره. معاذ رضا و رحمتی خواهی لسر بفرموی. کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم منی نار بو یمنو. کردمی بسر کار و ما مستاین پی فرموم. اوا تو چید بو نو گلک. که اهلی کتاب و خاون نامن. کاتی اچیت ناویان لپیشا داوایان لیبکا شایتی بدن. که هر خدا خدایو خدای تر نیو محمدی کری عبدالله پیغمبری خدای صلی الله علیه و سلم. او جا اگر بو اما بگویان کردی او جا پیان بله که خواه لهمو روژه که پینج نویجی لسرتان داناو. جا اگر بو امیش بگویان کردی او جا پیان بله که خواه زکاتی لسر داناو. کل دولمانکانیان ورده گیریو ددریتو به هجارکانیان. جا اگر بو امش بگویان کردی اوان نکی بچی نایابی سامان و مالکانیان حلب جیریو لباتی زکات بی بی و خوش لنالو نزایستم بار بپاریزا چون که آهو نزولو نالایستم دیدا تیری که کشنده یو لگل لکوان درچو برستیستم کارده بریو هیشتی بری ناگری تا خوی دگینه تبارگای پروردگار ابو حمید رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاوی کی از دیکر به سرکاری زکات ناوی ابن الطبیه بو کابرا که هاتو ووتی ام زکاته ایو یو امیش هیمنا با دیاری بوم هاتوا جا پیغمبر صلی الله علیه و سلم سرکو تا سردوانگو راوستاو ستایشو سپاسی خوای کردو فرموی پاش سپاسی خدا اما چی پیالین هندی سرکار کدینیرم با سرکاری شوینی لوشونانی که خدا منی کردوا با سروکاری کدیتو آله اما هی ایو یو امیش هی من بدیاری بوم هاتوا جا اگر وایو راسکا دی بو چی لمالی بابی یا لمالی دای کی دانانی شه حتا بزانه که دیاری بو دی انا
باو کسك جاني مني بدستا اويل ايو ناخو نكلم مال بداو چپو گوپی لی بکاو بنا رواش تی ببا اول روجی دوایا او ناخون کا یا اوشت دنه بن ریشان یوو دیهینه بو دیوانی خدا نامویل دیوانی خوابتان بین مو وشتری دزینی با قلادوش کانتانو بیو بسرشان تانو دست بکا ببور بور یا رشولاخی دزیتی با قورقور با کولتانو بی یا مرو بزنی دزیتی با باربارو با عباع با کولتانو بی ولسر امشی و ناشرین خوتان بکن بپن اینجا حضرت صلی الله علیه و سلم هر دو دستی برز کردوا برادیخی و ها برایی و تخالی هر دو من بالی و درکوتو سه جار لسر یک فرموی ای خوایا او تو خدا گداری تو بشاید با او من پیم را گیندنو ارکی سرشانی خون بجیهنا ابو هریره رضا و رحمتی خوایی لسر بده گرهت و لحضرت و صلی الله علیه و سلم ده فرمی هر کسی ناروایی کی با کسی کرده بی یا حقی کی کسی کی تری لسر بی خواهی ناموز بی خواهیشتی کی تر بی با امرو لم جهانه گردنی خوی پی آزاد بکا لو حقا یا لو نارواییا یا به هر شیوه اتوانه با پی شرع رازی بکا لخوی بر لوی که بمریو بچه بو او دنیاو حقا کب کوی تر روشه کوا کلو روشه دینار و درهمو پارو پول نامینو با درد ناخوا او اگر وانکا او حال لم دو خالا با درنیا اگر کردوی باشی هبه بقد او حق لکردو باشا کی ددری بخاون حقا کا خو اگر گریمان کردوی باشی نبو او خرابتر چون که لخرابی برادرکی که حقا کی لسرتی حال دا گیریو فری ددری تسر او لعبدالله کوری عمر و رضا و رحمتی خوای لسر بی لپیغمرا و صلی الله علیه و سلم جراوتا و دا فرمه مسلمانی ساغ و مسلمانی ها که مسلمانانی تر سلامت و رزگار بن لزیانی دستو زمانی و مهاجر و کوچریش او کسیا که رو بکا لوشتی که خوا قدغی کردو و نهیلی کردو دیسان رضا و رحمتی خوای لسر بی فرموی پیاوی هبو ناوی کرکربو برگچی پیغمبر بو صلی الله علیه و سلم عمری خوای کرد حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی وارناو آگرا یاران چون بو سراغی فرمایشتکی حضرت و تابزن بو چی وارناو آگرا کسی ریان کرد و بالا پوشی که شردو تو با خویو قلی داوه. جا بایان در کود او بو با هوی چون نو اگر. ابو بکر رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحجی مال آوائی و تاریخی او فرموی. چرخ چوت و دوخی جارانی خویو. زمان حل سراوت و سر او شیوی خوی. که خواهی گور آسمانکان و زوی دروس کردو شو روژ و مانگو سالی دانا. امسال سال بو تو بدوان زمانگو همو مانگی لدوان زمانگی خوا کوتو تو شونی راستقینی خویو نسی نما و وک سردمی پیغمبرکان سلامی خوان لسر بی اوی روای بو تو برواو اوی ناروای بو تو بناروا و او گورانو دسکاری شریعتک لسردمی نزانیا کرابون راست کرانوا ام مانگ چواریان مانگی حرامنو خاون ريز و قدر و نرخنو لبر او شر و شور و هرا و جنگيان زورتيا حراما و امچوار مانگ سيانيان برو دوانو بشون يكادين كناو ججنانو نومينو محرمن اوی تريشيان تنیايا كمان يرجبا كمشهورو ناو دار برجبي هوزي مضر لبروا كهوزي مضر زور قدري ام مانگ دگرن كده كبيت ناواندي جمادي دوهمو كلا مانگوا ای مسلمان کن، اما انگه چون مانگه که، عرض من کرد خواه و پیغمبری خواه باشتری زانن صلی الله علیه و سلم. حضرت صلی الله علیه و سلم ماوی بیدنگ بو. گمان من بو اوچو کناوی کی تری لینه، بلان فرموی دیار اما مانگی نومینه که حجی تیا اکره. اتمن چون فرموی وایا؟ فرموی ایم شاره چون شاره که، اتمن خواه و پیغمبری خواه باشتری زانن صلی الله علیه و سلم. جا خاموش بو لدلی خو من اوت من رنگ به ناوی کی تری نوی لیبنه بلان فرموی دیار اما شار نازدارکی خو من مکی پیروز اوت من بو هموشتی خو و پیغمبری خو خویان زور باش لیده زانن صلی الله علیه و سلم فرموی ای امرو چرو جه که اوت من خو و پیغمبری خو باشتری لیده زانن
صلى الله عليه وسلم حضرة صلى الله عليه وسلم تا ماوية مات بو لدغي خو مانا دمان قد لواني ناوي كي تازل لم روج ابني حتى افرموي ديارة من روجي جشن قربانا كا قرباني تياكري وطمان وقد افرموي وايا او جا افرموي دبزانن كسرو مالو خيونو ناموستان ليكتري حرامو بيكتري ناروايا وكچون تاوان قلي حرامو زور ناروايا بتايبتي اگر او تاوان لم روج الزور بريزتانا بكري كوات لم مانگ زور بريزتانا نخوازلا لم شار پيروزشتانا بكري بزانن بزوي اشنو بردستي خدا خوابو خوي ليتانا پرسي كارو پيشتان چيبو چنبو ومحكمتان دكا لسري هشيار بن نكن لپاش خوم پاش گزب بنوو وكي كومالي كافرانو ملتي خوخور بر ببنو سرو جولاكي يكتريو لسر برو پاتالي جيهان لگردن يكتري بدن انجا فرموشي آگدار بن كي ليريو جوي لم قسانيا باراين بگيني بو كساني كاستا لير حازرنين لناو خوتانا هرچي دجنون لم فرمودانو بياني شريعتا با پيتوانا راين بگينن بيكتري سابشكو حازركا يا پيگوتراوكا ام زانينو فرمايشتا را بگينه با کسی که تر که دور نیا او لم باشتر لیتی بگاو چاکتر لبریان بکات ابو اماما رضا و رحمتی خواهی لسربی فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هر کسی بزبری سویندو سوینکاری ما فی مسلمان بنا روا بپتر بو خویو بنا حق بیکا بهی خوی او خوا آگری بو مسوگرکاو به هشتی لقدغا اکا پیاوی که جوتی با اوش تشتیکی کمیش به هر وایا ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرموی با پلکدار سیواکی کش بید عدی کری عمیره رضا و رحمتی خواهی لسر بید فرموی جمله بو حضرت صلی اللہ علیه وسلم فرموی هر کسی لئی وکاتی دی کن بسرکاری سرکاری اگر بقت سری درزیک یان پتر یا کمتر لو کار حشار بدالیتان او دبی بگزیو دزینا خونک لروج قیامتا وک خدا لم آیتی آدف فرمی دینه بن ریشانی وو دیهینه بو پای حق و حساب ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامة سورة آل عمران آیتی 161 واتا و هر کسیش تی قل بداو حشاری بداو بی بابو خوی لروج قیامتا دینه بن ریشانی وو ببرچاوی دوستو دوجمنا ودی هینه بو میدانی لپرسینو لبرچاوی او همو عشاماتا لپیش هموشتکا شرمزارو روزرده بی که حضر صلی اللہ علیه وسلم وای فرمو زلام حلصا چوب خزمتی دلی استاکش شیوی و لبرچاوم پیاوی که انصاری رجبو چوبوتی پیغمری خواه صلی اللہ علیه وسلم سرکاری کتم لیور بگره روا ایتر من سرکاری ناکم فرموی بو چی بوا وتي اي اوني تو فرموي چون چي بو اگر وابي او بمن ناكري فرموي من لقسي خوم پرشيمان ناب مو استاش هر والم اوي كاري كي مسلمانان بي اس بي رينو اي كين بسر پرشتي كاري كي خومان ناب چپو گوبي ليبكاو گزيو فزي ليبكا دبي بدل سوزي كمو زوري او كارمان بو بينه تنيا اوي خومان ايدينيو او موچو براتي خومان بو يبرينوا تنیا او ور بگریو بس دنا ما فی هیچی تری نیا عمری کوری خطاب رضا و رحمتی خواهی لسر بی فرموی لروجی غزای خیبرا دسته لیارانی حضر صلی اللہ علیه و سلم هاتن وطیان فیسار کس شهید بو هروها او فیسار تن اوی پیاوی کن برتو وطیان اوی شهید بو پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرموی نخیر او شهید نیا حرچن لم غزایا کجراوا ولی من اوم بینی لناو آگری دوزخا لسر او ناپاکی لطالانی که کردو عبای کی لید زیبو ابو قتاده رضا و رحمتی خواهی لسر به فرموی حضرت صلی اللہ علیه و سلم حلصای ولناو مانا خطبه یکیا باسی اوی فرمو که گورترین کردوی بنده خدا تی کشان و غزای لری خوایا لگل باوری تواو بخدا پیاوی حلصاو تی پیغمری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیم بفرمو اگر لپیناوی خوایا بکجرم لگناه پاک بموا حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی پی بله اگر لپیناوی آینی خوایا بکجری لگناه پاک بیتوا بمرجه ددان بخوتا بگریو مبستت رضای خوا بیو پاداشتی خود هر لو داواب کیو
برو دوجمن راوستی تو پشت حلقید. لپاشا حضر صلی اللہ علیہ وسلم فرموی چون چونیت ود. وطی پیم بفرمو اگر لپیناوی خواه بکجریم لگناه پاک بموا فرموی آب مرجه با آرام بیو مبست رزای خواه بیو پاداشتی خود هر لو دواب کیتو برو دوجمن راوستی تو پشتت هل نکیتو سر رای اویشا قرزاریش نبی چون که جبرائیل اوائی پی فرموم. ابو هريره رضي الله عنه خويل سربي فرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرو مالو منالو روحو جانو هستو نست هموي بقرباني گردي سرگوري پیروزي بيو صلات و سلام و درود و رحمتي خداي لسربي فرموي اري ايو ازانن كنابوت كيا وتيان لناو ايما نابوتو كسي كپارو مالي نبي فرموي صلى الله عليه وسلم بلام نابوتي امتي منو كسيا کل روز قیامت عیب و دیوانی خواب بولی پرسینوا. للاک و نیوجی کردو و روزی گرتو و زکاتی داو و بشی خوی چاکی هیا. للاکی تریشوا جنیوی بمو بو داو. یا بختانی بو کسی کردو. یا مالی امو اوی بنا روا خواردو. یا خوانی خلکی بنا حق رشتو. یا لخلکی یاو. یا خراپی تری کردو. جالب روا. ام چاکی ددری بمو او چاکی کی ددری بویتر. او چاکه کی تری ادری بویتر لجیاتی حقی خویان جا اگر چاکه کانی همو توابونو بشی دانوی او حقیان نکرد کوان لسری او جا لگناهو تاوان کانی او خاون حقان دینو فریان ددن سر ام او سا کلکی اگرنو ببین نرخی تور یدن ناو دوزخ. ام سلم رضا و رحمتی خوای لسر بیوتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی منی شر آدمی زادم وک ایو غیب زان نیم جا ایو کدین بولای من بودات خوایی بو محکمه رنگ به هندکتان لهندکی ترتان باشتر لبلگسازی بزانیو لهاو داواکی بدمو پلتر بی و منیش بروای پی اکمو با پی اوی کلوی دبیستم بریار بدم بوی ولراستیا هی او نبی بلکو هی برای که آینی خوی بی او با اوشتور نگری چون که باو نابی با حلالی بلکو اگر بو ساخت وری گرد اولی رون به کشتی و پارچه آگری روتو من بوی برددم. ابن عمر رضا و رحمتی خواهی لسر به فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده فرمه مسلمان حتا خون رشتنی ناروان نبی بتوشی و هشتا آینی ببری و دمینه خولی کچی عامری انصاریه که هاوسری حمزه بوا رضا و رحمتی خواهی لسر به فرموی بگوی خوام جنوتم لزاری پیروزی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دی فرمو پیوانی هن چپو گپ لمالی خدا دکنو بنا روا لرفی لیدن اوان لروجی قیامتا آگریان بوهایا. صدی کری عجلان کناوی در کردو با ابو امامه فرموی حضرت صلی الله علیه و سلم فرموی هیچ تیل للای خدا وک امدو دلو پیو ام دو شونوارو نیشانه یا پسندو خوشویست نیا. دلوپی فرمیسک که لبر ترسی خدا بیو. دلوپی خوین که لبر رزای خوا برجره. مبس لم دو شونوارش یکم واریسو اسرو شون پای کساغ لبر رزای خدا بیو. لرگی او دابه. دو هم اسری او شون پایانا کلا پی بند بجید مینن که تک خریکی کردنی فرزه لفرزکانی خدای گورده بیه.

0: جوابستی رادیوی سپید اف ام بن لا سر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: استا جوابستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لا آماده پیشکش کردنی بانکخواز حسن حسین
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه عزيزان سلام ورحمة مهرباني خواي قورا لهم ولايك خوشوستان بردوام لخزمتي خوشوستي خواه وبيغمبري خواه عيسى عليه السلام باسي سرتاي هاتني وحيمان كربو عيسى عليه السلام لبالاويك خواي قورا انجيل انيري بو عيسى عليه السلام كبماناي مجدانيت خواهی گورا کومل آیات و معجزی بخشی بو با عیسی علیه السلام چون که او سردما بنی اسرائیل قومی که مادی بون دنیا گریبون بویا خواهی گورا ویستیوابو که معجزکان عیسی علیه السلام همو اوانه بیت که پیوندیان بغیبو با اوشتانه هایی که مادیت حالا واشینه تاو یکی لآیات و معجزکان عیسی علیه السلام او بو لقر لشیوی بالنده بالنده کی دروس اکردو فوپیا اکردو روح اشو بریو ابو بالنده اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله لشیوی قرا خلق شيا خلق اويا اشتيك هيا اشتيك تلي لي دروس كي بلام لسر هيئه اشتيك قرها بو قرها بو بالنده شابو بم لم قرال لشوي بالنده اشتي كدروسا كل شوي بالنده يكا ودواي فوي بي اكردو ابو بتشي ابو بالنده شي حقيقي كواته يكي الا معجزه كان وايه كان عيسى عليه السلام خلق كردنبو باذن خوي جورا هروها تشاوي او كساني تشا اكردوا كهل لمناليو نابينابون اكمه او كسا كهل لمناليو كويرا لزكما كويرا كسي نابينا هات خدمه عيسى عليه السلام او جسی که اینا بچاویو دعای کردو لخوا اپارایو خوای گورا بینینی اگرانو بو او کسا و کسی که تر اهاد بولای که کربو نه ابیست به همان شو دسی اینا بگویو دعای بسرا اخویندو جاری که تر هستی بیستنی بو اگرایو یکی که تر لمجزکان عیسی علیه السلام زندو کردنوی مردو بو کاتی مردوی چان اهینا بگوشانکی ایده لکاسی سری یان اچو ایال قبرکی مردوکا زنو ابو ابن عباس فرمه خوالی رازی به افرمه چوار کسی زنو کردو لسدمی پیغمبراتی خویا لسی سالی ابی با پیغمبر علیه السلام لسی بسی رفع اکرکا جواجار باسی کن انشاءالله چوار کسی زندو کردو که اویش عازر بو هروها کوری جنپیرکا و کچکی عاشر و هروها سامی کوری نوح عيسى عليه السلام هاوريكي هبو ناوي عازر بو خوشكا كي عازر جوابي نار بو عيسى عليه السلام كعازر إبرام زور ناساخا لسلمر قاية بلقو سرداني بكي دوري نيوانشيان سيشو سيروش بو بوي حتى عيسى عليه السلام قيشت اوه كاتي قيشت وتيان اي پیغمبري خواه سلامي خواهي قولي ليبه تو دوا كوتي چون كعازر دو روج وفاتي کردو بخاكس بير راو فرمی بمبنا سر گورکی بردی انا سر گورکی او ابو گوچانه کی دا به گورکی او فرموی به اذن خو هستروا عازر دز بجه لناو گورکی زنوبو در یعنی هنا و دواجار لجان بر دوام بو و منالی شی هبو دوای اوا و پاجما و یکی زور کجیاو دواجار وفاتی کرویش جاره کی تر جنیک هبو تنایه کری هبو كاتي عيسى عليه السلام بيني ليوتي باريس سيري كر بيرجنيك أجري فرمي أما تشيه بسر شاني أم خالكوا وتيان أما كري أم بيرجني وطاقانيتي وببيوجني بخيوي كردو تنها أم كريه أويش فرمي جنازك داقر نخواروا داين قرت أخواروا أو أبو قوشانكي دابا جنازك ياو فرمي بإذني خواه حلصاروا أويش حلصاياو وهروا أوي عاشريش بهمان شيو أبو كاتي جولك أميان زانيو أميان بيني ويستيان كعيسى عليه شكا خلق معجبو بعيسى خلق باوران بي اهينا وابو خريبو باوري بي بينن بويا اكتر ويستيان او خلق سارت كانو لعيسى عليه السلام ويستيان شتيب كان كعيسى دا سوسان ببرانبري سلامي خواهي قولي ليبي وتيان عيسى اما معجزاني لايتو
3: تو کسانی زنو اکیت و کد یک دور رج مردون تازه مردون لوانی اصلا نمرد بیتن امان لهوش شو بیتن تو اگر راست که کسی یک زنو کروه کم سردمه کی زوری بسر روشت بی فرموی چیه او کسی که تنیو بزنوی که با بفرمانی خواه زنوی که ما وطیان اگر راست اکی تو پیغمبری خواهی والعیادو بالله سامی کری نوح من بو زنو کروه که او تری لبنیوان عیسی علیه السلام و سامی کری نوحا 4000 سال بو وطیان اگر راست اکی سام زنو کروه سامی کری نوح فرموی بم بنسر گارکی بردیان سر گارکی او بو دای با گارکه با گوشانکی فرموی با ازنی خواه ای سام زنو بروه سام زنو بو لگارکه دهنان دروه سیری چی خلککی کردو فرموی خلچینا اما پیغمبری خواه علیه السلام باوری پی بینن بوی هنده کن باوریان پی هنه هنه کش سور بون لسر کفر او تیان اما ساحیره سور بون لسر کفری خواهان او تیان اما ساحیره و هیچ پیمندی با معجزه و آهتی خواهانی بوی عیسی علیه السلام تی باشه اگر باور به من نه الان ساحیره ورم پتان علم لما ایو چیتان خواردوا و چیشتان حل گرتوا لما لوا دیار امشی پیوتن چیتان خواردوا یک به یک تو امت خواردوا لما لوا امت حل گرتوا از قی مال اویا یک به یک پیوتن بلام اوان هر سوربون لسر کفرو انادی خویا خوشویستان بلام کومل خلق باوریان به عیسی هی نابو هنيك لوانه بيان او ترى حواريا كان شوين كوتي عيسابون عليه السلام كباوريان بيه نابو وشويني كوتون وكو قتابي وابون بردام لقال يابون حواري واتا سرخر الناصر او كسي كسي سرخا ها بيغمر صلى الله عليه وسلم لجنج خندقا فرمي چي حوالي بنو قريضان بو ايني او ابو زبيري كوري عوام حلصا فرمي من اي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام جاری دوام فرموی چه حوالی بنو قریزن بوینه جاری کتر او بو زبیری کوری عوام حل سایو با جاری سیم به همه شیو هر زبیری حل سایو فرموی این لکل نبی حواریه فرموی همو پیغمبرک حواری خوی هی سرخری چی هی و حواری از زبیر و فرموی حوارکی من زبیره که ام روایت امام بخاری روایت کردو كواتا حواري واتا شوين كوتو بشتيوان سرخر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله بوشي بيانو تراو حواري أو تري بيانو تراو حواري چون كجليكي سبيان لا برابوا واش أو تري لبر أوي نيتيان صاخبوا آلو سي درباري حواري كان أفرمي أمان هنيشان راوشي ماسي بون واتا ماسي قربون وكو يعقوب شمعون يوحنا كأمس أنا قتابي عيسى بن حواري كانيبون كاتي أمان ماسي قربون كاتي عيسى عليه السلام بلانا تيا باري فرمي بچيو سرقالن وتيان يما خريج راو ماسين فرمي أجر شوين بكون أو إيوا أتوانن مروفا كان راو بكن بوجياني كي أبدي ونبراوة ليان برسي تو چيت فرمي من عيسى عليه السلام وتيان باشا أجر تو راستك بيغمري خواي سلامي خواي قولي لبي آيتيك معجزيك ما بيشان دتا باورت بيبينين اویش سیری کرد و تی چند تن ماسی راو کردوا هر یکی و تی آنم راو کردوا بلام شمعون او شوه هیچ راو نکردو و تی ایتو و تی من تایسا هیچ راو نکردو و تی شبکه کت فرین و آوکا که فرین و آوکا هنده ماسی گرد که بلمکی بطاواتی پر بو و تیان ایسا باور احینین کتو پیغمبری خوای علیه السلام کوات از زکانم پیغمبران علیه السلام امان هر کسو شون کوتی خوی هبوا شون کوتا کان عیسی علیه السلام پیوترا حواریکان کلا گل عیسی ابن علیه السلام افرمی هر کاتی تونیان بوایا هر کاسی تونیان بوایا عیسی علیه السلام گوچانکی ادا بزویا او در اچو و هر کاتی برسیان بوایا به گوچانکی ایدا بزویا او خواردن در اچو بویا قتاب یکانی عیسی علیه السلام روش بروش ایمانی زیادی روش بروش بالا ابون گوره ابون لخدمت عیسی علیه السلام و بچای خویان این بینی او مردوز نو اکاتو این بینی چای چچاک اکاتو کسی کیتر افلیجه چاچ کردو کسی کیتر توشی نخوشی گریو گلیبو چاچی اکردو بلام عزیز کانم امانه هر هموی لای بنی اسرائیل لای امان که قتاب یکانی عیسان حواری کانن او تری دوانزه کزبون و چن افرته که تری شر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه حواریه او نبی کسی تر باوری پیه نابی خلکی تر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه قتابي عساب بردام لقال يابونو وأو شويش كرف أكلي هرم دوانزا كسي لقلابو أما واي كرد كبني إسرائيل طواو جيان بيليش بو چونك إتلاو بيغنبري قهاتو روش بروش عليه السلام روش بروش خلق شويني أكاويو آيات ومعجزي زور قولة لسدسيا برو أدا بويا كوتنا فيلو بلانو تيشاندن بوي خلقيا ليهان أدا هوليان أدا لريقاي دروا جارك آنود أما ساحيرا و دايكن تاوان بارا كرب زينا كردن والعياذ بالله أما نالا زولا والعياذ بالله چون أكري آفرتي ببي مرد منالي ببي بوي أما منالي شي بلين ناشرعية همو أو قصانا دو أجار چون لاي هيرودس لاي باشاي أو كاتا بيت المقدس شكاتيان ليكر كعيسى هاتو خليك جي بتولي أجأكا همو أمان بني إسرائيل كرديان بلان عيسى عليه السلام بردوان بو لسر قيان دني بيامي خوي بردوان بو لسر قيان دني إنجيل و همو هولي شدا كإنجيل بخلق بقياني ببشتواني خواي قولا لا حلقة كاني ده هاتوا أشينا طواوي خزمتي طواوي جيان نامي عيسى عليه السلام حتى أوكات بخوتها نسبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Atika benavi Hicaz Jin le khalq binaz Khalq le jin binaz La amulatayi pır le damavi Şarik diyara Mekke'ye navi La çen mal halmi dezi u qazan Baqi tirdu kal hanasa serdan Birek sergermi bezmu taqyan jut خالکی تر لخم زرد و رشورود بریک داوین یان چند کسی کشه قتل رومت یان نانیشه میشه ملتیش چلکن لجیان یاسه بی خیط آگر بوسوی حل ناسه

کام دل رقی از کدلی بینی عبدالله یانت خمبار بینی پیر جوان لاو هر کسی بینی ایجی حک رول خوانت سینی باوکی نویت پت پتی دوران دلی تی کروال دست با آسان بلام پیر باوک هرچن پشیوا خوینی لدلو باری للیوا دل پاک و خاون عهد و پیمانا ایمانی قرسا و کوکیوانا اگر فنباز قلب تیان براو بو ام بدل پاک براو بوت اچو آخر او چیبکا گل دورانا باوی ولاتا بوتو بوت خانا لجینا سینی خاونی هستی براو خواچن ببود پرستی یک یک روشن یا حنیف هبو لخوا خوار تریان للا خوان ابو به هر حال گئی وقتی پیمانی بو عزاو لاتو منات قربانی شور نمامی سای گردن مرمر گاو گردون بکن بو بوتی بفر جوانی عبدالله

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگا شپیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکین

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره پایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبقینوا کل گل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بی

هجنهی لکولینه و لبابتی گرانی نرخی سی تمانی هرم لپرلمانی عراق پرسی دابین کردنی سی تمانی بو هرمی کردوستان تاوتوی کرد بو اما بستش هرم و بغداد دو پیش نیازی جیاوازیان پیشکش به یکتر کردوا بریکاری وزارت سامان سروشتکانی هرمی کردوستان علایت هرم رازی لسر رادست کردی 50,000 برمیل نوتی روژانه به حکومتی ناوندی با مرجع بغداد ارکی دابین کردنی بنزینی پالکشتی کراو به نرخی 450 دینار با حولاتیانی هرم بگریت استو با هوی باران بارینی بخور دروزبونی لافا و هرسی زوی لناو چسنوریکانی نوان نیپال و هرمی تیب تیچین سدان که جیان لدزد و سدان کسی دیکش تاوکو ایستا بیسر و شوینن لانجامی تند بونوی ململانی و گرژی بازرگانکانی نیوان واشنگتن و اوتاوا اولاتیانی کندا کمپینی بایکوت کردنی کرینی کالا و برهم امریکیکانیان لولاتکیان دست پی کردوان.

0: امرو مامستا صلاحدین محمد بهادین امینداری گشتی گرتوی اسلامی کردستان بیاوری شاندی کی بالا سردانی ملبندی زاخوی گرتوی کردو للاین برپرسی ملبندو کارجیرانو پیجوازی لیکرا سردانکی بو زاخوش مارک دیدارو کبونوی تایبتی لگل کابینی ملبند انجام دا هر لمیانی سردانکی بو زاخو سردانی هر دو لقی باتیفا و درکاری کردو لنزی که رخصنکانی بسر کردو و دستخوشی لا خزمتو چالاکیکانی کادیران کردو امیدی سرکوتونو بردوامی بو خواستن لبشی که دیکی سردانکی دا لقکانی اختابیان و خوشکان و سنتری گشپیدانی آ بسر کردو و دستخوشی پیزانینی هبو بو چالاکیکانو تأکیدی لا بردوامی و خزمت کردنی زیاتر باتو جیلاوان کردو لا کوتای سردانەکە شیدا ژمارەیەک دیدار و سردانی کۆمەڵایەتی ئەنجامدا
1: سەردانا ئەمینداریی یەکگرتووە ئیسلامیا کوردستانە بۆ مەڵبەندی زاخۆ و ڕوونشتنە لەگەل تەخ و چینێن جدا جدا ئەمینداریی یەکگرتوو پەسنەئالیگرێن یەکگرتوو لە هەمی بادینان کرد بە تایبەت لە ئیدارەیا زاخۆ و بالا ئاخفتنین خوا کێشان سەر مەدیا یەکگرتوو و گوت لە کوردستانی چەندین مەدیا هەنە بەلێ مەدیا یەکگرتوو لە وی باژێری بوویە پیشەنگا خێرێ بەرپرسێ مەڵبەندی زاخۆ دیارەتکردن هاتنا ئەمیندارە یەکگرتوو بۆ دەڤەرێ نیشانە گرنگیدانا جەنابێویە پڕێکخستنا یەکگرتوو ژنێزی گوهداربوونە بۆ وان
2: راستی اول طبیعت ما مستایه و هم جه ما جه دلخوشیه و هر ماوه که قصطاوی دورید که تو هول دت رکخستنا و کادر و اندامت ما ببیند اول براستی کاره که کیموینه یه دسته یه خوش بیم بوان سردانه تنه امیدوارم بردوان بیم بوان لقاعت تنه دام بشین چه کادره که برای که گلهیه که بود یا پسیاره که بود شنیزیک وش جناب ایوی بکید ترستر کرداتیه بکید اوه پنگاوه که گلک هم مهمه
1: اشککادی ها سردان ترخان کری بو بو سردان جواکی و بو مال هفره و کادر و آلیگرین یه گرتو ات سردان هم مالا کساتیه که نخوش دا کرهوی کاریگری ها خوشی ها اوه دیدنه لسر تندرستی ها باب خود یارد کتود بیجتن باب من نخوشه بلی دمازانی امین دارده سردانه اوی کتن افرو حال وی جهمی روژان باشتر بو
3: دست پیکم خیراتنا وی و خیراتنا کانال دوت کن ام سپاسیوات کن که افرو کل مالا ما حاضر بینش بر اگر نخوشی باب من ام گلگ ممنونین و اوشک بو ما جه شانازی اکو جنابی حاتیل دفت مو باب مجک یکش کادریت بیش کفتیه توانانه و هر دیسان دوست ما مستایه هم سپاسی هایتیم که جبیر نکری و افرکه حاتیه و امید بینین افرکه ماشالله گلک کیف خوشه و گلک شمی روژندی مرتاح تره
1: جبوی پتر هایداربون آمین داره یک گرتو لدور آزاخو بگشتی و آلیگرین یک گرتو به تایبتی برزی درجه یا سردان خدا قصد قضای باطی فاکرو پاشانجی سردان ناحیا در کار جالی برپرسی هر دولق نافبری و حتی پیشوازی کرن پرلمانتار یا گرتو اسلام کشانی دو بیجتن جه حکمت امین داره یا گرتو به زاوه رزگار کرنا کردستان یا جه اوان قیرانان
4: راستی دلخوشین سردان امین داره گشتی گردو اسلامی کردستان بو دور آبادینانم گشتی و تایبتی زاخو و تایبتر جی نوکل قضا باتیفایه بو هنده که سردانت امینداریت بردوام نبحقت جی که همی دما هایداری ریک خستنایه گردو اسلامی کردستانه هایداری روشا کردستانه یه کسی که حکیمه همی دما که حتی هفده جید یه گردو جی بو شهده یدن امینداری یه گرتو همی دمال هندید گرتن که سفینا اوی کردستان هنه یاب آرام بتن یاب سلامت بتن اوی دریای گیلشو که تجی پیل دا
1: دما چند روژای امینداری یه گرتو اسلامی لده ورا به دینانه اف سردان و کپنگا و که سیاسی و جواکی تیت دانان با بحیسکرنا پیوندی راه نراتی یه گرتو لگل جماور و رکخستین خواه لسنور دورا به دینان وحی سندی کانال اسپیدا زاخو
0: لجنه لکولین ول برهمنو تکانی پارسگاکانی هریمی کردستان ل انجمنی نونران عراق کوبوا دکتور عمر محمد پارلمانتاری عراق ل فراکسیونی گرتو رایگیاند امان جی سرکی اوی ستمنیکا با نرخ پالتشتی کراوکانی حکومت که لنیوان 150-450 دینارا بگات دستی هاولاتیان تاوکو کتایی با کشی گرانی نرخو کمی بری ستمنی لبازارکان دا بهندت لایچی دیکا و عامر عبدالجبار سروکی لجنی لکولینوه لبابتی گرانی نرخی ستمنی لحریمی کردستان آشکرای کرد لاکو بنوک دا گویان لا دو پیجنیازی جیاوازی وزارتی نوتی عراق وزارتی سامن سروشتکانی حریم گرتوا عبدالجبار گوتی وزارتی سامن سروشتکان داوای کردوا بری ستمنیکان لا 50,000 برمیل زیاتر بکرید لبران بریج دا وزارتی نوت پیجنیازی خوی با دابین کردنی ستمنی به نرخی فرمی خستو ترو
5: بنای خواهی بخشنده میگیره بعد امروریش لکه که بویار بسابقیاتی دای گوهر برز من عامر عبدالجبار که پرلمانتاری که نصراو بتوانه لعراق آوائی نو پرلمان شدوری که بابای هیا دوی که بونوه که آراستی هموان بو بو که باشترین چهارسد اوه که او 50,000 برمیل بیره به عراق و عراق و تواوی همو هرم به دایستکانی همو هرم دابین بکاوه انشاءالله برز یعن دوی که لا حسی لا هم هرمی کدوسان هم وزارتی نو و هم لجنکش توصیاتی خواهند بنوسن بنوسین دوی توصیات کانیت لیه لپلمان دنگی لسر ایلیو و انشاءالله بوشی وی ابی که هاولاتیانی هریم کدوسان و سیعی کش پا پشتی کراو نوید بنزین بشواسه و پنجا نوید بسه و پنجا بنزین بشواسه بگا به همو لای وقت تواو عراق و زور سپاسی برای گمرش معنی که
6: استا خوشکار دکتور پرسیاری که کوات دست جمعیه کو رؤیه چې دست جمعیه کو دنجه کبل سره کو 50,000 برمیل تسلیم بکته لو لجنه اورو
5: یو کې کوون آراسی آماده بون بو آراسی بو باشتین چاره سره یزانی بو هریمش لو مشکلې رزیاری به کال زوري تی چې خو نازانی او هم کو تایته و هر وها امان بریال شانا دا وای کی کفالو گتانی هریمش و نبی به اجمع نو بو انش اخنه کارو
7: انا طبعا ما اعرف اللغه الكرديه ويشرفني اتعلمها لكنه احنا اليوم بصفتنا
8: يعني اما وكليجني لكولينو لبرهمنو تكان لباريزغا كاني هريم هروا او كاريغرياني بهي ام بابا توبر باريزغا كاني ناينو او كركو كوتو كوبينو جمال الراي وزير نوت قرت وزير نوت بيشناري تش بيشكش كردوا كغارنتي او دكات برهمنو تكان بو باريزغا كاني هريم بنرخي فرمي دابين كرت امروش جمال لبران لوزارة سامان سرشتكاني هريم قرت اوانيش بيشناري تشان هبو داوان كرد او بريبوان دابين دكرل لبنزه هزار برميل نوت زياتر بكرت ایما با برادرانی وزارتی سامان سروشتیکان من رون کرده و کنرخی چی نوی هی و حکومت هول داداد لرکو تیه چی نوی لهمو پارزگاکان زیب زیب کن پیمانوتن آیا ایو رازین بمزیاد کرنی برا باو نرخنوی که دیاری کراوا کنزیکی صدا حفته نرخی جیهانیه با اما بست داوما لوزارتی سامان سروشتیکان کرد که پیشنیارکانیان بنوسراو پیشکش بکن هروها داوما لوزارتی نو تشکر پیشنیارکی خویان بنوسراو بدن ایما وکل جنیل اکولینو لبرهمنو تکانی هریمی کردستان دوه نزیکی دو هفته دیکه و دوه خوین نو دیراسه کرنی هر دو نسراوکه کوده بینو دوه تر راس پردکان من پیشکش به لجنه نو تو غاز دکین لجنه نو تو غازش پیشکشی انجمنی نوینرانی دکاد بو اوی دنجی لسر بدریت و روانی حکومت بکرد اوی بو ایما لهمش تک گرنگ ترا بر جواندی هاولاتی عراقیا هر لفاو تاوکو زاخو
7: راح نطلب يقدمونها الى مجلس النواب للتصويت عليها وارسالها الى الحكومه واحنا يهمنا المواطن العراقي من الفاو الى زاخو
6: بارك الله
0: بو چاره سری قیرانی بنزین وفدیگ لوزارت سامان سروشتیکان هرم رابو بو بدواداتونی 50,000 برمیل لوت روزانه که با سوتمنی هرم دابین دکرا لانجومنی نونران عراق لگل لجنه نوت و غاز کوبونو وفدکا سامان سروشتیکان که او وفده بون راین گیاند اوان لاریان نی عراق 50,000 برمیل نوت ننیریت بلام بنزینیان بنرخی 450 دینار پی بدن بو هر لیتریک
9: اگدارن 750 بلاو بوته ولا همو کردستان سلیمانی هولیر دوهوک هلبزا و تا استاش توانی مانا او ازمه حل بکین بو 750 بلام ایمش حزا کینو پیش ما خوشا که بو اوی بنزین بده 450 بو همو حالات یعنی چه شمانی با 50,000 که بن بس 750 بنزین ما بو بیرن او دکرید بله ایمه رازین و پیش دیاری تریش من داوه که و خام ورگرینو او بکی کامیان باشتره ایم لگال اوین با 50,000 که بنو برانبر او بنزیما ببینه با 450 داوام کردوه ما فی حولات یعنی حریم کردستانه معقول نیتو لبصره هاولاتی دو برمیل ور بگری لپینزوین نیو برمیلی جور نگریتن که درزی حراری پینزوین سی دار سرماتر و خرابتره یعنی شتکان دزایتیه اما هاتوینه با کس مزایدی سیاسی نکه هاتوینه با مافی هاولاتی هانو عدالتا که بپارزی
0: کاو شیخ علی اندامی پرلمانی کردستان لفراکسیونی گرتو پرده لسر لدوانا دجبه ککانی وزارتی سامان سروشتیکان لا داتو رای دگینیت که حکومت پلانی چیه بو فروشنوی بنزین با چند هندی تیچوی راستقینه خوی به هاولاتیان. با پی بدوادات شونکانی لکاتک دا بریکاری وزارت باس لواکاد نرخی لیتریک بنزین دکریتا 450 دینار بلان برای بری گشتی گره بستکان مرجی ورگرتنوی 16 دلاری بو تیچوی هر برمیل یکو دابین کرنی 140,000 برمیل نوتی لروژیک دا بو بغداد داناو. ام پرلمان تارا اشکرای کاد که اگر ام مرجان جیب جیب بکرین تیچوی پالاوتنی هر برمیل یک تنها 7.5 دلار دا بیت. اما جواتا تیچوی راستقینی هر لیتریک بنزین بو حکومت تنها دگاتا 70 دینار. لکوتای دا پرسیار دکات که بو چی دیانوی تیچوکی واکم با 450 دینار بفروشنوا. لای خوشیوا جخد دکاتوا که دجبری جمارکان لنیوان برپرسانی وزارت باسکرنی چوارده با 16 دلار نیشانه نارونی و بلانی لابر و بردنی تواوی سیکترکانی نود دا. دومین کنفرانسی نخوشیکانی کویرا رژینکان سلیمانی دستی پیکر. با گوته سرپرشتیاران املوتکه لسر آستی روشالاتی ناوراست و لپنج کشوری جیهانه و دیان پسپور و پزیشکی بناو بانگی بواری نخوشیکان بجداریان تیدا کردوا.
10: دیان پزیشک و پسپوری نخوشیکانی غده لحرم و عراق و غلطانی عربی و بیانی لشاری سلیمانی که بونتوا با آلو گر کردنی زانیار یکانیان تا پیکا و چارسری نخوشیکا بدوزنوا.
11: خوی اما دو سال بر لعیسه یکمی لودکی غده لسر اسی روشالاتی ناوراست لم تاورا پیشش کرا که نتیجه که زور باشی هبو و همو پزیشکانی پسپور لم مجاله دو هم لودکی یک امسال لبسحود و بسوشتی مانگی هشتا انجام مدریت اتوانم بلم لعوجاری پیشو جوازیه لو روانگی و کم ام لودکی هم سپورت یکو پشگیری که نیو دولتی زورچاکی هی که دانین بس هرکوتوی ام لودکی هم ناو هم لوانه چند کمالای که سوسایتی که اوروپی هند
10: پزیشک بجدار بوکان رخصنی لودکی که با گرنگ و پیویز دزانن بو اوی با باشترین و سردمیانه ترین شیوه و شیواز چار سری نخوشیکانی غده بکن.
12: اوی امسال که لب دو سالم و پیش جیواز تر به اوی که امجاره پراکتیکی زور زور زیادتره دو روش نشترگری تی انجام مدره که روشی یکم هم نشترگری دوباره غده که گل نشترگری زور قرصه کن با اون نخوشانی که دوباره توشی غده بونه تا حال یاوتا بلگل یا با اون نخوشانی که بداخو توشی شرپنجی غده بون پیوسته که هم غده که هم فکرکانی نو ملیان لابره که مشه که لب سوپر میجری پیوتی یکی گل نشترگری گوره کن که لطایی تدنوزی سمارت انجام مدره هر وحال روشی دوما بوی کلا تیم خو معنا انجام ادیم نشترگری خود دیل رگی نازورا چلا رگی ناو دمو بیت که موالیه که او نخوشا هیچ برینه که هیچ اصواره پاشان لجسته دیار نبه اما زور بی کت خانمان حالای ابجرن بوی که لگردن یعنا شوی نشترگری که دیار نبه یا خود اگر ناو دمی شونه کن لجربالو که بوی کم جاره لعراق دا اکریت لان تیمی اسستی و انجام مدره
10: باوتی سرپرشتیاران دوهمین لودکی غده لسر آسی روشالاتی ناوراست و لپینج کشوری جیهان و دیان پسپور و پزیشکی مناو بانگی بواری نخوشیکانی غده بجداریان تیدا کردوا.
13: خوی نخوشی غده نخوشی که زور باوا به تایبتیم لم سردمه دا با کاری گورینی شوازی جیان با ماوا جوری خواردن نجولان و تمالی گرینکی که زور زوری هیا. لسطا دوانزه خلق توشی نخوشی غده بید لجیان یانده اگر صد کز بینی لسطا دوانزه توشی نخوشی غده ابد
10: نخوشی غده چندین جوری جیوازی هی لوانش سزدبونی غده یان غده تمال زوری دردانی غده و شیرپنجه غده لعراق و حرمی کردستان امریکی فرمی نیه با همون نخوشیکانی غده بلام امر نخوشیکانی سروزارتی تندرستی و توماری شیرپنجه دیارترین زانیارکان دخن رو که لحریم و عراق شیرپنجه خود ده رجه که برچاوی تیه دایه لدوای شیرپنجه ممک دیارترین و بلاوترین جوری شیرپنجه که لنیو آفرتان لحریم کردستان و عراق نزیکی لصدا شش بو لصدا هشتی کوی آماری شیرپنجه پیگ دهنن. ابراهیم صالح کنالی سپیده سلیمانی.
0: مالبندی دی شهر زوری گرتوی اسلامی کردستان با بونی یادی لدائق بونی سروری مروویتی محمد رودی خوای لسربت آهنگی که شایستهی لدوکاتی جیاواز دا بو آفرتان و پیاوان ساز کرد. لآهنگ که دا چندین چالاکی پیشکش کران با آمان جی تیشی خسن سر سیره پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نوی کرنوی پیمانی وفا لگل ربازکی دا.
10: با برز را گرتن یادی لدائق بونی سروری مروویتی حضرت محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم ملبندی دی شهر زور یکرتوی اسلامی کردستان لدو کاتی جاواز دا بو آفرتان و پیاوان آهنگی که شایسته ساز کرد. لآهنگکتا چندین وتار و پخشانی شعر پیشکش کردن با آمانجی زیاتر تیشی خسنسر سیره پرشنگداری پیغمبری نازدار صلی الله علیه و سلم.
14: فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ
15: هر بم بوانا پیروزا و پیروز بایی لطوای مسلمانان جیان و بطابتی مسلمانان کردستان و خمان اکیم و هل لم یاده دال راسیه پابندبونی خمان با سنت و شریعت رسول الله صلی الله علیه وسلم دوپات اکینا و که پیامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بریتیه لپیامی لبردهی آشتی پیک و جیان خمخوری داد پروریم و اوی جگی اماجه پیبکم اوی که مراسیم و هنگه کمان لدوکاتی جاوازا به هم و خوشکان بجا و هم و براین بجا ایشالا میدوارین ام یاده بیت مایی خوشی و سرفرزی و هنانه داد پروری با امتی اسلامی و مسلمانانی کردستان بتای بیتی
16: براینی دل پرورم ام البومی مجومانه به هزاران و نیتی های ما شاء الله تا سید که دعایی نای
10: اما دبان پیامکانیان رون بوله ادی مولود دا هیوا خوازن امی ادر رولی که گوری هبید لزین دو را گرتنی به برزکان و بهیس کردنی خوشویستی ایمانی لکو ملگادا
17: یادی کسی اکی مزنترین کسی که خواهی گوری رزیلنا و کردیتی به پیغمبری حوال و آخر یعنی اما ابر شن پی او سنتی او بگری نبر اما ابر جیانی او جیان نامی او سیرتی او بکینا برنامه جیانی روزانه خومن و مال و منال من و کمال گا کمان چکم اگر لسر دابو نریتی او برن هیچ کاتی نکنی نهالا چکم او وعدی خواه که با پیغمبری خواهی دا صلی اللہ علیہ وسلم که او پیغمبری هوا لو آره طمعا یاسای هوا لو آخری پیه
18: امام راحتون بو یادی کدائی بونی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بو او جاری که تر پیمان تازه که اما هر دم سربازه که هر دم سربازی که دلسوز بین بو ریبازکی حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم
19: او پیغمبر خوشویستی که بلدائق بونی مکه مکرم بو حالین مکه مکرمه گوری پیغمبری خواه
10: برز را گرتنی ام بونه پیروزانه جخد کدنوی لسر نیو کدنوی پیمانی وفا لگل ریبازی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و راکشانی کومال گبر اولی بردهی و تبایی یاد یک که همیشه دبیت هوینی آشتی و زندو کردنوی بها برز آین یکن رباز غریب کانال اسپیده سید صادق
0: لچوار چوی پروژکانی گشپیدانی توانکانی آفرتان و دابین کرنی در فتیکار لا نحی شیلاتزه خولیکی فرکاری دورمان للاین رخراوی هانه خیرخوازی و جمارگ لخانمانی نوچکه کرایوه امان جیوم خوله فرکرنی پیشهیه یعن پیشهی که با بجدار بوان تاوکو بتوانن با هویم کاروه سرچاوی دهاتی سر بخوی خویان هبید
20: بو پاشروژه که گشترو دابینگرنا در فتن کاره سر بخو الناحیا شلازه خوله که درواره اشلای رخراوه هانه خیرخوازی و به پشکداری 25 خانمین دوره ها دوه گرن.
21: رخراوی هنه خیرخوازی به پیوستی زنی پروژه چی اوه گرونگو جوان پیشکشی شیلازه بکه. طبعا اوه یکم پروژه یعنی بلین پروژه چی گوری لو جوری هر لو دوری بکره توا. خلککه زور زور پیان خوشه. امش زور دلمان خوشه که تک اوان دبینین که بو شوه پیجوازی لیده کن امان زمانه لیره او خاتونانه همو گنزن فیری درومان بن فیری پیشیک بن پیشی خویان بحکم اوی او دفره جوانی چی زور زوری هست سروشتا چی زور زور جوانی هست اما هر که هاتین بس سروشتا که دلمان کرایو بس بدا خو خلکی ایره نتوانی سور لسروشتا که خوشی ببینه
20: آرما چشوه خوله فرکرنا آفردانه به پیشه یکا دستیده بشین، المالیان جید بازاری دا، شول بکن و ببینه پشتوان بو آبوری مالباتین خو.
2: هدناوی پروژه بو شیلد زی، پروژه که گلگ یب خیرک، یب پروژه که یب مفایه گلگ، بو منطقه ما شیلد زی. ریک خراوهانا اف پروژه خود جیاندن دست بکریه که اف خوله اف جرائینا یا شیلد زی بخوبت گریدن 25 آفراتا اوان آفراتا جی پتریوانا خریج زانکو یا کلیانا اوان اوه چندهان سال خلاص بناهات اینا دامازراندن چی جه ها و چی شل دست نکفتی لوانی مفردید اوی پروژه بینی نویره و دست ببکن بوان آفرات
20: ادوه خوله دا آمیرین سردمیانو کلوپلین پیدوی بو همی پشکدارا هاتی نه دابین کرن دا که الداویه ببن خدان پیشه یکا سر بخو
3: نکت بین وزعی چایه دا مزراندن نینه باشترین کار با افراد برای من درواره کار دستیره هم رفی نف زاروکت خدا هم جده هاتا که بزاروکت خوب پیدا کتن الحمدلله و سرفرازیه با من رفی خول پیگیری پوخته هر تی بینه گوتن بهتا نویسین دپتر فایده جیکن هر واسا او چطید ویری تیتا گوتن مال بهتا جیبه جیکرن
20: برق اسلام کنال اسپیده ناحیه شیلادزه
0: حکومت عراق با مبستی رخصنوی چکو دور خصنوی هجمونی سیاسی یاسای حجدی شعبی همواردکاتوا پروژه که دیوید حجدی شعبی بکات دامزراوی که نشتیمانی لجیر فرمانی دولت دا تاکو کتایی بار کابری سپا بهینه تو مترسی ناو خویونی و دولتی کان بروینه توا
22: و گراندنا پروژه یاسا حجدی شعبی جبو پرلمان عراقی پینگاوکا سیاسی و امنی یا پلزه جبو رکخستنا چکی البن سی برا دولتی دا اول ویند دمکی دایا پروژه ادسپیکی دا جبر رد کرنا امریکاو بایکوتا لاین سنو کردو هورکی نفخوین مالا شیعه ابتایبت لسر ده سالات سروکی دسته خاطب و جکار خستن. دنو که ده حکومت عراقی به پشتوانی هف پیمانی اداره دولتی دستکاریا چهار بندن بنراتین وی آسایی کریه بار منجا کم کرنا مطرسی نفخوی و نف دولتی اشوانا جی کم کرنا رولو چکی حجد شعبی به هفبر به سوپای عراقی حتا که نبی تا رکابر سوپای و دور خستنا هزن حجده لسنتر باجرانو وک هف کرنا وان به دزگهن امنی وک دجا تیرور هر وصاد کرنا جی خاننشینیا 6 سالی جبو فرماندن کفنو ریک خستنا لگوهرین پلیان جدا کرنا تمام ادناف برا کار سیاسی و اندامتیا وان لدستای حجد شعبی دا حکومت عراق دویتن اوی اصای ما فی دارایی و کومالایاتیا چکداران بپاریزید ات هماندم دا کرستین دست بسردا گرتنا دنگ داران ادست فرماندن سیاسی دا در بینید هر وصا پیکولکه جبو جدا کرنا حجد فرمی الوان گروپین رد کن چک خو را دستی دولتی بکن ادیرو که دروز بوناوی دا لدوزار و شازده دا حجد شعبی بسر زیده تری جه 7 گروپان دا بش بویا سر باری اک خستنا موچه انوان ادگل سوپای هر اکشوان گریدانا سیاسی و ایدولوژیا خو پاراستیه سرکفتنا وی اصایه ابتنه به دنگدانا پرلمانی نابید بلکویا گریدائیه به شیان دولته ده سپاندنا وان رین مایان به سر گروپین چکداری دا و رازی کرنا واشنطن وی اکه و حجد شعبی دزگه که تمام سربخویی عراقی و پاشکوی اجندائن دورینینه
0: بگوری امرکان خاچی سوری نیو دولتی امسال عراق 1200 کس به سروشون بونا لکوی 1200 حالتی نویون بون لعراق خاچی سوری نیو دولتی چارنوسی زیاتر لا 500 کیسی ون بوانو به سروشون بوانی یگلا کردوتاو
23: تا ایستا هزاران خیزان لعراق لازاری نادیاری دا دجینو بدوای ولام یک دا دگرن سبارد بطارنوسی عزیزانیان که با هوی ناکوچیا چکدار یکان و ونبونو به سرو شویم بون پروسی سوراخ کردنو یکلا کردنوی تارنوسی ونبوان کاری چی آلوزو دریش خاینا خاچی سوری نیو دولتی ببونه روژی جیهانی کسانی به سرو شوین آماری چی نوی خستارو بپی آمارکان لجنه نیو دولتی خاچی سور زیاتر له 1200 حالتی نوی ونبونو به سرو شوین بونی تومار کردو و تواندراوه سارنوسی 507 کس بتواوتی روم بکریتوا که امش آسودهی با صدان خیزانی تاوروان کراو گراندو توا.
1: سال 2025 3100 کیس من چالنس من دیار کردوا لسرانسری جهان وروا 507 کیس لعراق بوا بگه هنمی کردستانی شوا لسال 2026 اتاکو استاکا 425 کیس من حل کردوا اینجا آیا با ایجابی بویان بسلبی بویمو کسی کنن یک لایک راتو
23: بشک لکارکانی خاشی سوری نیو دولتی حولی یک لاکرنو و تارنو سیون بوانی نیوان عراق و کویت و عراق و ایرانا لم چوارتی و اجدا دوای پینت کو بونوی سی قولی هجدا رفاتو بیستو سی سید رفاتی مرویی کلو پلکانیان لنیوان عراق و کویت آلو گور کراوا هروها لنیوان عراق و ایراندا سطو هشتاو سی رفات در هندراونو تلو حوتیان تا استا بفرمی را دست کراو نتوا
4: خلمت من دست پیکر دو امرو شازده هشت به یادی جهانی کسانی بسر شوین لعراق ام یاده همو سالک یاده که جهانیه سی اب همو سالک کمیته نیونتو خواست سور یاده ام روژه برس را دگرین لبروی کسانی خیزانی کسانی بسر شوین زور زور گرینگ لامان اوان لساوروانی اجین
23: تنیا سوراخ کردن و دوزینوی ون بوان بسنیا. بشی چی سرچی کارکانی خاچی سوری نیو دولتی پشتی وان کردنی درونی و یاسایی و هاو کاری کردنی آبوری و کسو کاری قربانی کانا. هر وها لسی مانجی آبی همو سالک خاچی سوری نیو دولتی روژی جیهانی کسانی بسر و شوین برز را دگری. هر تنده زیاتر لسی و پین سال بسر ناکو چیکانو شر عراق و کویتو عراق و ایران داته پاریوا بلام هولکام بودو زینوی ون بوانو بسر و شوین بوانو سارش کردنی آزاری خزانه کنیان بردواما تا اوکاتی هیت بسیاری بی ولام نامینه توا هنر ملا محمد کانال سپیدا هولیر
0: وزارت ناخوی عراق رای گیاند لانجامی پیگدادانی که چکداری لناوچه کرادهی گرکی دوره لبغدا عمید هشام محمد برای وری پولیسی امینداریتی بغدا کجرا. روداوکه کاتی گرویده کاتی مکی امنی با جبجه کرنی بریاری لابردنی خانو زیدروکان چوب ناوچکو لانجماریگ لخوان خانوکانو رو برو اعتقه کردن بونتوا. جگه لکجرانی او افسره لبالایا پینج کارمندی دیکی پولیسی کرخو پولیسی فیدرالیش بریندار بون. دا عزیزی وزیران عراق هر شکی با ترسنوکان وصف کرد و فرمانی به دزګه امنیکان کرد ناوچکه ګمارو بدن سرجم تاوان باران دزګیر بکن و رادستی دادګان بکن زیدی جختی کرد وک امجور رفتارانه حکومت لا سپاندنی سروری یا سو پاراستنی شکوی دولت سار ناکاتوا ام پرسنانه لکاتک دا که حکومت حلمتی کی فراوانی بوکو کرنوی چکی به مولد دست پیکردوا تا کوتای سال 2026 مولتی به حولاتیان داوا و رادست کردنی چککانیان با مبستی ریگری کردن لا تکدانی اسایشی نشتیمانی یکینکانی پاراستنی جنان یا پجا آماده خوی نشان دا و که زیکی تایبت و رخراو بچه تنیو پیکاتی وزارتی ناخوی حکومتی سوریه و. امرو فرمانده گشتی یا پجا وردکاری که بنوی که گرنگی شاندکیانی لگل برپرسانی وزارتی ناخوی سوریه لدیمشق آشکرا کرد. به یوری راگین راوکه هر دولا گشتو نتلکته گشتن بو اوی یا پجا به بیت بشه که فرمی لدامزراو امنیکانی ولات. امر یاره لچوارچوی ریکوتنامه بستنوی کانونی 2026 نیوان هسته و دیمشق دید. یا پجا جختی کردوتاو که بونوکان لگل وزارتی ناخوی سوریه لکشه که ارینی دا بره واچن و گفتگوکان بو کتای هنان با پروسی تکلبونی هزکان بردوام بن. یا پجا که لسال 2013 دامزراو بجداری که سرکی لا تکشکاندنی دا عجده بوا. ایسا دوای 13 سال لا شر و ململانه هولادات پیگه که یاسایی و فرمی لا چوارچوی دولتی سوریه دا بدست بهنید. دوسی لبنان روبروی بنبسته که قولی دیپلوماسی بوتوا. اماش بهوی نگشتنی واشنطن و تل ابیب با رکوتنی آگر بستو مرجدار کردنی دا نستانکان بچک دامالین حزب الله و رادست کردنی برزایکانی علی طاهر بس سپای لبنان لکاتیگ دا بیروت دانستان وقتا که بجار دا بینید بردوامی اپراسیون و بردومانکانی اسرائیل لباشوری لبنان وای کردوا کاو کش سربازیکان بسرمیزی گفتوگوکان دا زالبن آسوی چار سری سیاسی برو نارونی برن
5: دوسی لبنان برو هاو چیشه چی آلوز و نادیار هنگاو دنید. با تایبت دوائی لدوانکانی میشل عیسا بالیوزی تیدا اشکرای کرد واشنطن تا استانگیش تو تهیت سرای کوتنی چی کوتایی لگل اسرائیل بر راگرتنی هرشو دست درجه کانی سرخاچی لبنان. اما لکاتێک دایە کە هەوڵە دیبلۆماسیەکان بۆ سەپاندنی ئاگربەستێکی هەمیشەیی و دۆزینەوەی چارەسەرێکی سیاسی بەردەوامن. سەرەڕای بڵاوبوونەوەی هەواڵ لە میدیاکانی ئیتاڵیاوە دەربارەی دەستپێکردنی خولێکی نوێی گفتوگۆکان لە مانگی ئەیلولدا، بەڵام بنبەستی سیاسی و مەیدانی ئاسۆکانی پێشکەوتنی دانوسانەکانی لێڵ کردووە. چاودێران ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەگەری دواخستنی گفتوگۆکان بۆ ماوەیەکی درێژتر لە ئارادایە، بە تایبەت کە تا ئێستا هیچ وادەیەکی دیاریکراو بۆ مانگی داهاتوو دەستنیشان نەکراوە. ئەم چەقبەستیە سیاسی هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنەکانی ئیسرائیل و ناکۆچی لەسەر دیاریکردنی ناوچەی تاقیکاری نوێ بە تایبەت لە بەرزایی ستراتیژیەکانی علی تاهیر لە باشووری لوبنان. بەپێی سەرچاوەکانی ئیسرائیل مەرجی ئەوەی داناوە کە دەبێت ئەو بەرزاییانە ڕادەستی سوپای لوبنان بکرێن تاوەکو ڕەزامەندی لەسەر ناوچەی تاقیکاری زیاتر دەرببڕێت. لەلایەکی دیکەوە میشێل عیسا باڵیۆزی ئەمریکا لە بەیروت حیزبوڵڵای بە بەرپرسیاری سەرەکی شکستی دانوستانەکان لە قەڵەمدا و جەختی کردەوە کە ئیسرائیل ڕاگرتنی ئۆپەراسیۆنەکانی بەستێتەوە بە چەکداماڵین حیزبوڵڵا و پابەندبوونیان بە ئاگربەستەوە. میشێل عیسا ئاماژەی بەوەش کرد کە ئۆپەراسیۆنەکانی ئیسرائیل لە دەرەوەی ناوچە تاقیکاریەکان بەردەوامن، چونکە تەل ئەبیب پێی وایە حیزبوڵڵا هێشتا دەستی بەچەکەوە گرتووە. لە بەرامبەر ئەم گوشارانەدا جۆزێف عۆن سەرۆکی لوبنان زەختی لەسەر بژاردەی دانوستان کردەوە وەک تەنها ڕێگەی گونجاو بۆ دوورکەوتنەوە لە جەنگ و پاراستنی سەروەری و ئامانجە نیشتیمانیەکانی لوبنان. لەسەر ئاسی گۆڕەپانیش گرژیەکان ڕوویان لە هەڵکشانە. هێزەکانی ئیسرائیل ئۆپەراسیۆنی چێمالکردن و تۆپبارانی چڕیان لە دەوروبەری ناوچەکانی حارس حەدا سایمایفەدۆن و زەوتەری ڕۆژهەڵات ئەنجامدا. هاوکات ڕادیۆی ئیسرائیل پشتڕاستی کردەوە کە سوپای ئیسرائیل هێرشێکی فراوانی کردووەتە سەر بەرزاییەکانی علی تاهیر لە باشووری لوبنان. بەم شێوەیە چارەنووسی دانوستانەکان لە نێوان سێ کوچکەی کشانەوەی ئیسرائیل، چەکداماڵین حیزبوڵڵا و ڕاگرتنی هێرشەکاندا بە هەڵواسراوی ماوەتەوە. لە کاتێکدا گۆڕەپانی جەنگ خەریکە ڕاستێنوێیەکان بەسەر مێزی گفتوگۆکاندا دەسەپێنێت.
0: لە نوێترین پێشاتەکانی جەنگی نێوان رووسیا و ئوکرانیا بە چەندین درۆن دوو دامەزراوەی لۆجستی کۆمپانیای ئۆزۆنی بۆ بازرگانی ئەلکترۆنی لە شارەکانی نۆرنبۆرگ و ئۆفای رووسیا کرد ئامانج. کۆمپانیەکە ئاماژەی بەوە کردووە کە هێرشەکان تەنها زیانی مادی کەمیان هەبوو و زیانی گیانیان لێ نەکەوتوەتەوە. هاوکات وەزارەتی بەرگری رووسیا ڕایگەیاند کە ئازەکانیان لە بەردەم ڕۆژهەڵات توانیویانە شارۆچکەی ستراتیژی شیفچینکیشکۆ لە هەرێمی زاپۆریژیا کۆنترۆڵ بکەن. رووسیا ئەم سەرکەوتنە وەک هەنگاوێکی گرنگ بۆ شکاندنی هێڵە بەرگریەکانی ئۆکرانیا و فراوانکردنی دەسەڵاتی خۆی لە ناوچەکە دەبینێت. ئەم پێشڕەویە لە کاتێکدایە کە رووسیا جخت لە بەردەوامی پێشڕەویەکانی لەسەر جە محوەرەکانی دیکەی جەنگدا دەکاتەوە، بەمبەستی لاوازکردنی توانەکانی سوپای ئۆکراین. پارێزگاکانی باکوور و باکووری ڕۆژهەڵاتی جەزائیر لە ماوەی 24 کاتژمێردا شەپۆلێکی توندی ئاگرکەوتنەوەی دارستانەکانیان بەخۆوە بینیوە. بەپێی داتا مەیدانیەکانی بەڕێبەرایەتی گشتی پاراستنی شارستانی 193 ئاگر تۆمار کراوە کە دارستان و ڕۆکەکانی گرتووەتەوە. خێرایی بڵاوبوونەوەی ئاگرەکە و گەمارۆدانی ناوچە نیشتە جێبۆکان و شاخاوەکان بووە هۆی تۆمارکردنی زیانێکی گەورەی گیانی. 12 حاڵەتی گیان لەدەستدان و 54 بریندار لێکەوتوەتەوە. سەرۆکی جەزائیر عەبدولمەجید تبوون ماتەمێنی گشتی بۆ ماوەی 3 ڕۆژ ڕاگەیاند لەگەڵ داگرتنی ئاڵای نیشتیمانی ئەو وڵاتە. هێزەکانی دەرەکی نیشتیمانی داخستنی 3 ڕێگەی سەرەکیان ڕاگەیاند کە پارێزگاکانی بیجایە، جیچل و سەتێف بەیەکەوە دەبەستنەوە. ئەمەش بۆ پاراستنی هاتوچۆی هاوڵاتیان و تەرخانکردنی ڕێگاکان بۆ ئۆتۆمبیلەکانی فریاکەوتن و ئاگرکوژێنەوە. وەزیری ناخو و تەندروستی سەردانی پارێزگا زیان لێکەوتوەکانیان کرد بۆ چاودێریکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی ڕزگارکردن و دەستەبەرکردنی چاودێری پزیشکی و دەرونی بۆ نەخۆش و بریندارەکان و دەستکردن بە سەرژمێریکردنی زیانەکان بۆ پێشکەشکردنی قەرەبووی بە پەلە بە زیان لێکەوتووان. بەهۆی لافا و هەرەسی زەوی لە ناوچە سنووریەکانی نێوان نیپاڵ و هەرێمی تبتی چین سەدان کەس گیانیان لەدەستدا و سەدان کەسی دیکەش بێسەر و شوێن بوون. ئاژانسی فرانس پرێس لە ئازاری سەرچاوەکانەوە بڵاوی کردەوە ژماری بێسەر و شوێن بووان گەشتۆتە 1300 کەس.
6: بەهۆی لافا و هەرەسی زەوی لە ناوچە سنووریەکانی نێوان نیپاڵ و هەرێمی تیبتی چین 165 کەس گیانیان لەدەستدا و سەدان کەسی دیکەش بێسەر و شوێن بوون. بەگوێرەی ئامارە فەرمیەکان ژمارەی بێسەر و شوێن بووان لەو ناوچانە بەهۆی کارەساتەکەوە بەردەوامە و لە زیادبووندایە. ئاژانسی فرانس پرێس لە زاری سەرچاوەکانەوە بڵاوی کردەوە
22: جمعری به سروشوین بوان گیشتو تا 1300 کس. هاوکات تلویزیونی فرمی چین رای گیاند. تنیا لدروازه سنوری گیرانیک لنوطه شیگاتسی 558 کس به سروشوینن. که 260 کسیان هاولاتی بیانین. لنوطه دا تا استاجیان لدزدانی 3 کس پجراز کراوتو و تیمکانی فریاگوزاریش بردوام لگران. آژانس شین خوا اشکرای کرد هر سی زویکا 26 اب لدیوی نیپال و دستی پکردو و دواتر برو نوت سنوریکانی هرمی تیب دابلاو بوتوا. لدیوی نیپال لافاو زیانی گوری بناو تکانی راسواو نواکوتو دایدین گیاندوا. بوتوهای روخانی مالو پردو تیکتونی رگو بانکان. تیمکانی فریاگوزاری به های پترانی کارباو هیلکانی پیوندیو تیکتونی رگا شخاویکان بزحمت دگن نوت زیان لکوتوکان. حکومتی نیپالیش هزکانی سپاو پولیسی راس پردوا تا به هلیکوپتر و کرسی پیوستوا هولی دوزی نوی رزگار بوام بدن. سپوران پیانوایا اگری هی بارستی چی گوری سهول بندان و برد لنوطه برزکانی نزیک سنوری تیبت دار مابد. اما جبوبه تهوی دروز بونی شپولی چی گوری او قرو پاشماوا. ده سالات دارانی نیپال هجاریان داوت دانشتوانی نزیک رو بارکان که لره رو اویکان دور بکونو رو لنوطه برزکان بکن. اما جلکاتک دایا که مترسیکان بردوامنو پروسه هلسنگاندنی زیانکان لقوناغی سرطایی دایا. با پی آماره گشتیکان 165 کس جانیان لدزداوا. کوی به سروشوین بوانیش زیادره ل 1300 کس. لنیپال 823 کس به سروشوینونو که 579 یان گشتیاری نوخوی یان بیانین. لتیبتی تینیش 558 کس به سروشوینن که نزیکی نیوه یان بیانین. بجوری راپورتی لین پیوندی دارکان جمعری به سروشوین بوان با پی اولاتانی لیهاتون بمشیوه ایا. 298 هاولاتی چینی، 132 هاولاتی هندی، 53 هاولاتی اوکرانی که 36 یان گشتیارنو پیوندیان پتراوا. زیادر لپنزه هاولاتی مالیزیا، 34 هاولاتی استرالیا، 14 هاولاتی بریتانی که 12 کسیان لگل کمپانیای الپین ایکو تریک بون. 9 هاولاتی کوریای باشور که کرکار بونو لپروژه جویزگی کاروا لنوطه راسوا کاریانده کرد. لگل 5 هاولاتی جاپونی. برپسان اماجه بودکن، کجماری به سروشوینکان لگورانی بردوام دایا، هوکارکانیش بریتین لا، پترانی هیلکانی پیوندی لنوچ شخاویکان، لگل دوباره بونوی نوکان للیست زیوازکان دا، هاوکات سختی ناسینوی ترمکانو گنزاندنیان لگل راپورتکان، لگل سختی گیشتون بناوچ دابراوکان، للاین تیمکانی رزگار کردنوا.
0: لانجامی تندبونوی ململانی بازرگانیکانی نیوان واشنطن و اوتاوا، حکومتکی مارک کارنی لا کندا هانی هاولاتیان داد بایکوتی کالاو گشت کردن با ولایتی گرتوکانی امریکا بکن و لبری او رولا برهمی ناخوی بکن. ام حلمت دوی اوهاد که دونالد ترامپ سروکی امریکا سال رابردو باجی گمرگی بسر کندا سپان. فرانسو فیلیپ شامپانی وزیری دارای کندا رای گیان که هزی کرین گورترین چکی اوانه و پیویست کندیکان برهمی ولاتکیان حال بجرن. هاوکات میلانی جولی وزیری پیش سازی جغتی کرده و که کرینی کالای نوخوی نکتن هاف شاره بسر امریکا بلکو پاراسنی هلی کاره لنیوخو. ام بایکوتا کاریگری برچاوی هبوا بجوریک کالا امریکا کان لارفی فروشگا کان کم بونتوا و گشتی کندیکان بو امریکا صدا 25 دابزیوا. هرچنده امریکانی مانگی حزیران کمیک برزبونوی نشان داوا بلام هشت افشاری عبوری اوتاوا بو سر واشنطن بردواما و کندیکان پابندی بایکوتن بو پاراسنی عبوری نشتیمانی خویان. کمی ویتامین دی زور جار لا قناغ سرطایکان دا هستی پینا کرد. چون که نشانکانی به هواشی و لماوی چندین مانگ دا دردکون. زور کسیش به مندوبونی آسایی دایدنین. ام ویتامینه تنها بو احسگنیه بلکو کلیلی کارکردینی چندین اندامی حیاتی جیان. یکی کلا نشانه دیارکان مندوبونی بردوام و تکچونی خوا. هر وحاد دبیتا هوی هو کردنی ماسول کو جمگکان. چون که ویتامین دی سیستمی برگیری رگ دخات بوی اوانی او ویتامینه ان کما زودتر توشی پتاو نخوشی گوازراوکان بن. لروی درونی اوا پیوندی که راستوخو لنیوان کمی ام ویتامین و خموکی و گرانی میزاج ده هیا. بطیبت لورزانی تیشکی خور کما بو اسککان ام ویتامین بنراتیه. لمن دالان دا دبیت هوی اسک نرما و شیواوی لگورکانش دا دبیت هوی پوکانو و زوشکانی اسک. مترسیکان لیردان ناوستن. بلکو توجینوکان داری دخن کمی ویتامین دی اگری توجبون بان خوشکانی دل، شکری جوری دومو، رقبونی دمار ام ایس زیاد دکات. پاراستنی استی ام ویتامینه لرگی خور و خوراکوا با بو پاراستنی تندرستی گشتی زور پیوسته.

گوبیستی رادوی سپیده اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپیده

لعادی لدائق بود او سر ورده هزار اصلا و جان پیغمبری اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیامی پیغمبران و فرده بی کچوبون کمالایت یکان بکین رزگی پابند اترمند

جیانی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم کتاب خانه پرورده و کارجیاری و عبوری و سیاتی درسته شکادر بید یاد ایگونی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم لجیانی پیغمبر من فیری خوابینی و خوپری

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید

یاسانه گورکان برنامه یاسانه گورکان شیکرنوی یاسانه گورکان جیانا لقرآن پیروز دا لم برنامه دا تیشک دخریت سر او برگو آماج قرآن یعنی که یاسان با دنیا و دواروشی مرووکان ام برنامه یا لآماده و پیشکش کردنی دانا عثمان برنامه یاسانه گورکان روژانی شما کشمیر یانزه و بیس خلق پیش کشتانه کرد. روشانی هینی کشمیر سی و بیس خلق دوباره دکریتوا. برنامه یاسان گورکان.

0: Renma زور جار گوی بیستی رودا و جورا و جورکانی تندو تیجی و تاوان ابین خلکی بینر نو بدوی هو کارکان دا دگرن هند یک دلین جنگی کمالایتی و هند یکی دیکا هو کارگلی کی دیکا دخن رو ایما تنها بینر نابین رنما دکین دست پیکو کلیلی چار سر دخین رو رنما روژانی شمان کجمیر دو بیس خلک للایم چارسازی درونی یادگار حاجی پیشکش دکریت برنامه رنما
1: لسر تاسری هریما کردستان گهدار بن با رادیو سپید اف ام لسر فرکونسین 106.1
2: دنیا هرگیز و دیما نوی بکس نداوا دستی بطالی پیشان دارین ممرن با ایمان داری و نبیت ممرن با ایمان داری و نبیت

مناجاتي روح خوايا غيري تو نيخم خوارم نی غیری تو کس آگا دارم هر تو بخشنده جرم و گناهم هر تو ملجئی داد و پناهم هر تو علیمی بگری و زاریم هر تو نجات در وقتی دوچاریم

هر توی علیمی بگری و زاریم، هر توی نجات در وقتی دوچاریم، به دستی تویا کیف و دلخوشیم، توی شفا بخشی درد و نخوشیم. گدا و هشاران هر توی شهنشای شاه و امیران.

هر توی خالقی بی روح و زندو عالم لزری نورت پیدا بو ستاری گناه گناه بارانی دروس کری گشت بفرو بارانی در حق بزلیل رحمت مشهوره بلطفت زلیل تواو مسروره

امرو کمنم داما و فقیر ببی کس کوتوی زندان و اسیر منم غرق بوی بحری بی پایان منم گم کردوی رگای بیابان منم وکما سیلا و براوم منم لکاروان تواو جیماوم

منم زخمدار بی قوم بی خویش منم عاجز و غمگین و دل ریش منم غریب و کسلی نفرسی و آلو دی درد و کوتوی چموشی و ساخوای امن تو سردار می بی دل سوز و دوست هر تو یار می سا یا رب عشق رسولی سرور شافعی امت لروشی محشر بیک بخاطر جمعی رسولان بیک بخاطر دعا قبولان محفوظم بکی لگشت بلایا بیخر دلم نور و جلایا

محفوظم بکی لگشت بلایا بی خردلم نور و جلایا ناجحم بکبو بعض امور بی در دستم سربستی دستور پیم عطا بکا نیازی دلم او داشتی بکا صدیقی گلم امیدم هی قبول بی رجام با آرزوی خوم بگم بمرام چون که کریمی و صاحبی رحمت بی خوف و اندیش بمخر جنت عجایب نیا گر بیت وجود بی کی بتانی دوچاوی حسود محفوظی بکب لطفت آزاد رنجکی نکیت برنجی فرهات.

نخوش و لازبون و درددارم هلو هم شرمن و ناپختکارم بشو بخوم روش بقرارم خدایا غیری تو نیخم خوارم نی غیری تو هیچ کس آگدارم.

بهوی بونی تو دل پر لبونا درون گورو فراوان لشهر زبونا ببی بیچون لشهر ام بیستونا نیه هیچ کس با آگالم نمونا نبو چاوی لدست خاونی بونا.

نبو هر چاوی لدست خاونی بونا سکالای دردی خوم هینه او بو تو که تال تالی شیان دولانه بو تو سری امکار ساتم نکری تو ببی کشتی لدریایا نپری تو چرا نوتی نما هل نکری تو اوا بندم لدرکاتا بهاوار سکالای خومکم ای پروردگار لدرگاتا فقیر ببش نماوا داوکارت همیشه بش دراوا.

هرچند عبدی کی عاصی و پر گناه و خوار ریم عاجز و بید صلاتم پیل راستی خومنیم زور بر رحم خوال قلما بوی زیادر چاوریم بوی بی آرام جانم روج و شو دایم علیم صد شکر الحمدلله بو بشیخوا داوی پیم

شکری خوا واجب لسرما تا کو وقتی مردنم لاربو امرو اطاعی حق تعالا گردنم راجعی تقدیری خوای ایشو فرمان کردنم هر علیم ذکری زبان ما کاتی سجده بردنم صد شکر الحمدلله بو بشه خواداوی پیم

نفسم امن قد ناچ مدر چون لأول تاکو ایستا ران وستام دست نظر بال برچاوی عالما خوزور نبوم بی خبر خوم ازانم چون شیاوم بی تقلا و دردی سر.

بینوایم لا پسند تاکو آلتون و زیوان قصر شارم با چیا پیم خوش کوخو گویش و شیوان خوالشی ساغم بداته نگ نخوشی و داته پیو نانی وشی خوم خومو ناگرم با گوشت و پیو من کلاوی چلکنی خوم امرو ناگرمو بتاج بی مندبم بی حسیره ناموی سر تختی عاج ار خدا نمکا بدرگای پیاوینا کسی احتیاج بم بشم امرو که رازیم نک بجبرو نا علاج.

من که عبدی شی ضعیفم باسی لطفی خوالم اول اول خلقی کردوم خوی ازانه من کچیم راجو شو عصرو بیانی هرچی هنگاوان انیم دائما با رحمی خوا انتظارو چاوریم.

جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام لمانگی لدائق بونی سردار جیان پیغمبری خوشویس محمد صلی الله علیه وسلم.